0: Pekné nedeľné popoludnie teraz želám všetkým vám, ktorí ste nezaváhali a máte naladené Rádio Regina. Zrejme máte radi hudbu a dobre sa vám pri hudbe oddychuje, rozmýšľa alebo sníva. Je tu naša pravidelná hudobná hodinka, ktorá sa tvári ako hitparáda. Aj dnes ju na základe vašich odporúčaní poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Luboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Pekný darček v podobe knihy Emily Bronte Búrlivé výšiny posielam dozvolená pani Paulínke Prišťákovej. Ale ďakujem vám všetkým, ktorí ste hlasovali a zároveň prispeli do rubriky To je váš rytmus. Túto rubriku dnes obsadia Václav Neckář a skupina Toutou. Dúfam, že nám dnešný hudobný výber urobí radosť. Tak aspoň zo pár reprezentatívnych mien z dnešnej ponuky Modus, Suzy Quattro, Blue Effect a Lešek Semelka, alebo aj Elán a Naša sila. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj skupina Queen. Na 10. mieste teraz nasadím skladbu Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Friends will be friends.
1: 10. miesto.

0: Pred 40 rokmi, 2. júna 1986, vyšiel album skupiny Queen nazvaný A Kind of Magic. Nachádza sa na ňom aj skladba Friends Will Be Friends, ktorú zložili Freddie Mercury a John Deacon. Od dnešného dňa naše 10. miesto. Na 9. máme od minulého týždňa Vidiek. Tu je veselo smutná pesnička Nie je to ľahké z albumu 3-4.
1: 9. miesto.

0: Nie je to ľahké, spieval Janko Kuric so skupinou Vidiek. Tak ale teda, keď to nie je ľahké, tak je to aké? Ťažké? Musím si ten text ešte raz pozorne prečítať.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Dnes má narodeniny Zuzana Smatanová, slovenská speváčka, hudobná skladateľka, hudobníčka, textárka, sa narodila 14. júna v roku 1984. Práve dnes má 42 rokov. Zuzana pochádza zo Súľova Hradnej. Táto obec v okrese Bytča, učupená v náručí súľovských vrchov, je rajom na zemi. Naozaj nádherné miesto pre turistov, ktorí hľadajú krásnu prírodu. A ak hľadajú aj príjemnú hudbu, tak Súľov Hradná je to práve orechové, veď práve tu je doma Zuzana Smatanová. Určite poznáte jej piesne Tam, kde sa neumiera, alebo Nekráčaj predo mnou, či Daj ruku do mojej ruky. Zuzana Smatanová naspievala aj pieseň k filmu Legenda o lietajúcom Cipriánovi a tá je tiež veľmi pekná. Ešte poviem, že keď v roku 2003 vyhrala Zuzana Smatanová v pesničkovej súťaži, vtedajšie Rádio Rock FM ju nominovalo ako slovenského reprezentanta na hudobný festival Eurosonic do Holandska. A Zuzana nás reprezentovala naozaj fantasticky. Predskokana jej robila poľská skupina Myslovic. Zuzana Smatanová má dnes 42 rokov. Z hudby Rádia Regina jej srdečne blahoželáme. Je čas vypustiť včely.

0: ticho.
1: To boli Včely Zuzany Smatanovej. Pekná pesnička. Zahrali sme si ju pri príležitosti dnešných 42. narodenín jej autorky a interpretky. Inak Zuzanu Smatanovú by som mohol zaradiť aj k textárom. Veľa textov, ktoré spieva, si napísala sama. Ale v populárnej hudbe to ani zďaleka nemusí byť pravidlo, že spevák spieva vlastné texty. Napríklad v nasledujúcej pesničke nám text Zdeňka Borovca zaspieva Lešek Semelka. Na 8. mieste nasadím raritku. Skladbu skupiny Blue Effect z prvej polovice 70. rokov. Dívko z kamene, přimnej k záři, plamen svůj. Blue Effect a Lešek Semelka.
2: 8. miesto.

0: Pivko z kamene. Poznáte túto nahrávku, alebo je to pre vás novinka? Tak novinka to v každom prípade je v našej hitparáde na 8. mieste. Ale keď som v našom rozhlasovom archíve natrafil na skupinu Blue Effect a pustil som si pieseň Dívko z kamene, hneď ma očarila. A tak som si povedal, že nebudem očarený sám a očarím aj vás. Na 8. mieste nám zaspieval Lešek Semelka a na 7. je aj dnes novinka Beáty Dubasovej Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa. Pieseň Mariána Brezániho a Mira Juriku nám zaspievala Beáta Dubasová. Teraz sa pozriem do koša, v ktorom mám nasypané všetky vaše hudobné typy. Poriadne do neho načriem a vyberiem ten, ktorý mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Takže určite poznáte veľký hit Donovena Jennifer Juniper. V druhej polovici 60-tych rokov to bol hit ako hrom. A Václav Neckář sa krátko po jeho uvedení na trh rozhodol nahrať českú verziu tejto piesne. Dal jej názov Čarodej, dobrodej. A práve túto verziu slávneho hitu pre nás vybral pán Kušnír. Je to skvelý výber. A teším sa, že tu s nami teraz na chvíľu bude Čarodej, dobrodej. V roku 2001 Václav Neckář a skupina Bacily tú pôvodnú nahrávku ešte trochu vylepšili a z 57-ročnej nahrávky urobili 25-ročnú. Václav Neckář, Čarodej, dobrodej.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: čarodej.
1: Václav Neckář a jeho čarodej, dobrodej, tento pekný hudobný tip mi poslal pán Ivan Kušnír z Prešova. Ďakujem. Suzy Quatro, pre zmenu z Detroitu, nám teraz ponúkne svoju skladbu z albumu If You Knew Suzy z roku 1978. Má názov The Race Is On.
2: 6. miesto.

0: The Races on preteky sú odštartované a je len na vás, kto zvíťazí. Alebo presnejšie, kto postúpi, pretože u nás sú víťazi všetci. Naše pesničky medzi sebou nesúťažia. Ale niektoré postúpia a zahráme si ich aj o týždeň a iné nepostúpia, ale to vôbec nevadí. Pre nás je dôležité, že sa môžeme stretávať pri počúvaní peknej hudby. 6. Suzy Quattro, The Races on.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné, počúvate už takmer letné vydanie hudby Rádia Regina. Už o týždeň nás čaká prvé letné vydanie našej hitparády v tomto roku. A to by sme mali osláviť. Veľmi sa mi páči, že u nás sa dôvod na oslavu vždy nájde. Želám vám krásne leto 2026, nech sa vám vydarí. A želám vám aj peknú nedeľu, pretože najdôležitejšie je to, čo je tu a teraz. A ešte jedno želanie. Príjemné chvíle s hudbou, ktorú si každý týždeň vyberáme spoločne, vám želajú majster zvuku Pavel Draganovský a majster prívetivého slova Ľuboš Černák. Pozdravujem aj všetkých ostatných kolegov majstrov. Majstrov elektrikárov, majstrov maliarov, majstrov tesárov, prípadne majstrov sveta, keď už sa začali tie majstrovstvá sveta vo futbale. Pozrime sa, čo alebo kto nás čaká v nasledujúcich minútach. Lara Fabian, Peter Lipa, Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Elán alebo Toutou. Z 5. miesta do výročnej hitparády postupuje Modus. Čím viac máš?
1: 5. miesto.

0: si musí odpovedať každý sám. Do výročnej hitparády som práve teraz preradil Modus s pesničkou Čím viac máš.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Ako malý chlapec sa zamiloval do skupiny Beatles a aby vedel, o čom spievajú, prihlásil sa na kurz angličtiny. A neskôr si vyskúšal, či by vedel napísať text k nejakej ich pesničke. Vybral si skladbu Norwegian Wood a cítil sa ako kráľ. Aj keď to podľa jeho dnešných slov až také geniálne nebolo. Potom na textovanie zabudol a vrátil sa k nemu, keď už bol zamestnaný. Vo vedľajšej kancelárii pracoval jeden muzikant, ktorý hral v Banskej Bystrici v skupine Zenit. Chcel pretextovať do slovenčiny nejakú maďarskú pesničku a Rudo to vyskúšal. Podarilo sa to a už túto záľubu neopustil a píše dodnes. Jeho text Dotieravý deň zhudobnil Miroslav Žbírka. Janko Lehocký spieva jeho texty Tak mi odpusť a cháp alebo Keď som si ťa bral. A ak mám zo všetkých jeho textov vybrať ten najslávnejší, tak Peter Lipa má vo svojom repertoári pesničku Maturantky. A to je tiež text Ruda Rusiňáka. Teraz si ho zahráme. Textár Rudolf Rusiňák mal včera 61 rokov. Peter Lipa. Vždy, keď idú maturantky mestom.

0: kotvu v koši, holý život, zbytočne prosím.
1: Včera mal 61 rokov textár Rudolf Rusiňák a tak sme si v našej hitparáde zahrali jeden z jeho najslávnejších textov. Pieseň Maturantky nám zaspieval Peter Lipa. Pred nami je Lara Fabian. Keď nahrala nasledujúcu pieseň, už dávno nebola maturantka. Keď poprvýkrát spievala v štúdiu pieseň Je t'aime, mala už 26 rokov. Ale zaspievala ju výborne, veď posúďte sami. Lara Fabian, Je t'aime.
2: Štvrté miesto.

0: Je t'aime. Lara Fabian je v našej hitparáde na 4. mieste a som zvedavý, či sa s ňou stretneme aj o týždeň. Ale keďže sa na vás môžem spoľahnúť, tak je jasné, že svoj názor na dnešnú hudobnú ponuku prejavíte a všetko sa dozviem. Som zvedavý, či vás osloví aj nasledujúci duet. Už dlhší čas nasadzujem na 3. mieste tie najkrajšie slovensko-slovenské alebo slovensko-české, prípadne česko-české dueta a dnes mi zrak padol na dvojicu Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Tí majú skvelý spoločný repertoár a ja som vybral viac ako 50-ročnú nahrávku Mnej rád, mnej ráda. Tak tomu sa hovorí hudobná klasika. Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
1: Tretie miesto.

0: Mnej rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Normálne som cítil taký jemný Vánok z roku 1973 približne. Hudba je skvelý spúšťač spomienok. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým ABBA. Hudobný tip od pani Noriky Šohárovej sa drží. Už tretí týždeň máme v našej hitparáde ABBU 3 Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste Queen, Friends Will Be Friends. 9. Vidiek, Nie je to ľahké. 8. Blue Effect, Alešek Semelka, Dívko z kamene. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Suzy Quatro, The Race Is On. 5. Postup do výročnej hitparády, Modus, Čím viac máš. 4. Lara Fabian, Je t'aime. 3. Eva Pilarová a Valdemar Matuška, Mnej rád, mnej ráda. A na dvojke je aj dnes skupina ABBA Angel Eyes. Na prvom mieste si dnes zaspieva Jožo Ráš. Pieseň Naša sila sa objavila v roku 1991 na albume Netvor z čiernej hviezdy Q7A. Elán.
1: Prvé miesto.

0: Tak taká bola naša hitparáda s poradovým číslom 24 v roku 2026. Budem rád, ak pošlete 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Píšte na mailovú adresu hitparada@rozhlas.sk. A môžete pripísať aj svoj hudobný tip, aby som mal z čoho vyberať. Želám vám pekný zvyšok nedele a aj príjemný nový týždeň, ktorý je pred dvermi. Prinesie nám leto. Lúči sa dvojica Pavel Draganovský a Luboš Černák. A v úlohe hudobného dramaturga sa teraz predstaví pán Rasťo Detvan z Trenčína, ktorý vybral moju obľúbenú hudobnú skupinu Toutou. Páči sa mu pesnička I'll Be Over You a ani sa mu nečudujem. Aj mne sa páči. Už od roku 1986. Some people leave their dreams, some people close their eyes. Niektorí ľudia žijú svoje sny a niektorí ľudia zatvoria oči a celý život snívajú.
1: To je váš rytmus, vaše hudobné tipy.

0: Posledné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Dnes vám ponúkame pesničky v podaní speváčok Doris Day, Bey Rittmanovej a speváka Jozefa Zímu. Príjemné spomínanie vám želám.

pieseň Kesera Sera bol jeden z najväčších hitov americkej herečky a speváčky Doris Day. Toto meno používala už od 15 rokov, keď začala spievať s miestnou kapelou. Lebo musíte uznať, že jej skutočné meno Doris Mary Ann Kapelhoff by bolo pre showbiznis a ešte v Amerike naozaj trochu dlhé a málo atraktívne. Mala ho po svojich predkoch Kapelhoffovcoch, ktorí sa do Ameriky prisťahovali. Doris Day sa narodila v roku 1924 a bola to naozaj atraktívna blondínka, ktorá ako herečka zaplňala kina a ako speváčka koncertné sály. Natočila 39 filmov a naspievala vyše 650 piesní. Aj Que sera sera bola z filmu a bola dokonca ocenená aj Oscarom ako najlepšia filmová pieseň. Teraz nám Doris zaspieva ešte dve. Sentimental Journey z roku 1945 a po nej Everybody Loves a Lover.

Bea Littmannová bola jednou z prvých slovenských speváčok tzv. Tanečných piesní. Dlhoročná členka speváckeho zboru Slovenskej filharmónie sa v mladosti intenzívne venovala aj tomuto žánru hudby. V rozhlase naspievala desiatky piesní, ktoré už patria do nášho Zlatého fondu. Ružičky červené jej skomponoval Gejza Dusík na text Pavla Braxatorisa. A ďalšiu, ktorú si vypočujeme, Adios Senor, jej skomponoval, dnes by sme povedali, že v latinoštýle, Vladimír Machek. Text je z pera Elišky Jelinkovej.

Jozef Zima, ďalšie veľké spevácké meno minulých 10 ročí. A nielen spevácké, ale aj herecké. Ako o princovi z filmovej rozprávky Princezná so zlatou hviezdou, o ňom snívali vari všetky vtedajšie dievčatá. A ako spevák spieval viacero žánrov, strednoprúdovú tanečnú hudbu, ale aj rock'n'roll a dychovku. Dokonca ho aj nazývali kráľom českej dychovky. A dokonca si niektoré piesne aj sám písal. Napríklad Džinu, ktorú sme práve teraz počuli. Skomponoval si hudbu, napísal si aj text a sám ju s orchestrom Karla Vlaša v 1965. aj naspieval. Pieseň pod starou Lucernou mu však skomponoval skladateľ Jaroslav Mák na text Jaroslava Moravca.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump pohrozil obnovením útokov, ak Irán nepristúpi na dohodu o jadrovom programe. Podľa Tibora Gašpara sa pracuje na návrhu na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a 16 až 26 stupňov. Pozdravuje Barbara Čírna. Americký prezident Donald Trump pre denník New York Times povedal, že dohoda s Iránom, ktorú majú podpísať v piatok, zabezpečí bezplatnú plavbu Hormuzským prielivom. Pohrozil obnovením útokov, ak Teherán nepristúpi na konečnú dohodu o svojom jadrovom programe, inak zo Spojených štátov urobí, tak povediac, strážcu Blízkeho východu výmenou za petinu príjmov regiónu. Donald Trump podľa denníka pochválil čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a ruského prezidenta Vladimíra Putina za pomoc pri urovnaní konfliktu s Iránom a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanyahua za stupňujúce sa útoky, ktoré dohodu takmer znemožnili. Vo francúzskom Evian-le-Bain sa dnes začne trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7, na ktorom by sa aj za účasti amerického prezidenta malo diskutovať okrem iného o dôsledkoch dohody o ukončení vojny USA s Iránom a tiež o vojne Ruska proti Ukrajine. Najmenej 8 zranených si vyžiadal ruský útok na Kyjev, ktorý zasiahol niekoľko štvrtí. V severnej časti Kyjeva útok pripravil približne 140 tisíc odberateľov o elektrinu a v pravoslávnom kláštore Kyjevsko-Pečerská lávra vypukol požiar. 5 záchranárov prišlo o život a 5 ďalších utrpelo zranenia pri ruských útokoch na Charkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že pripravovaný návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubéciho z Progresívneho Slovenska je politickou reakciou na, podľa jeho slov, pseudo-odvolávania ministrov. Dôvody chce predstaviť koaličným stranám.
2: Zbierame dáta niektoré, ktoré potrebné, aby sme boli faktograficky. Môžem vám povedať zotvorene z kuchyne, keď sme išli s pánom Šimečkom, tiež bol aj hlas, aj SNS na pochybách, či ideme do toho. Neskôr sa pridali a pochopili, že to politicky nejaký zmysel má.
1: Podporu na odvolávanie zástupcu progresívcov však u koaličných partnerov nemá. Líder hlasu SD Matúš Utaj-Eštok v relácii Slovenskej televízie opäť minút 12 reagoval.
3: A nevidím zmysel ani v odvolávaní Tibora Gašpara a rovnako nevidím zmysel ani v nejakej vendete, aby sme odvolali pána Dubéciho.
1: Po bronze vo vodnom slalome v Augsburgu sa Matej Beňuš predstavil aj na podujatí svetového pohára v zjazde na divokej vode v Čunove. V disciplíne C1 obsadil vo finále 10. priečku.
4: Tak som trošku sklamaný, lebo tá jazda nebola to, čo som chcel predviesť. Aj keď musím povedať, že horná polovica bola veľmi dobrá, konkurencieschopná, len spodnú polovicu som necelú pokazil a tam som postrácal ten čas.
1: V C1 obsadil Jaromír Ivanecký 8. miesto a Michal Dubovický skončil 11. Medzi ženami patrila Viktórii Šolcovej 6. a Kataríne Kopúnovej 9. priečka. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Teraz nasleduje pohľad na cesty na západné Slovensko. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom zo Senca schádzate už v križovatke D1, D4, takže sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva podľa prevádzkového poriadku. Ďalej v Novej Dubnici vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú. V opačnom smere obchádzajte po okolitých uliciach. Kompa Záhorská Vezangern premáva a premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Začal sa nový pracovný týždeň v roku 2026. V poradí 25. je pondelok 15. jún. V kalendári je dnes meno Vít. Meno s latinským pôvodom a význam mena je veselý, neposedný. Takže Vítom, Viťom, Viťkom želáme k meninovému sviatku všetko dobré. Okrem toho máme dnes významný deň, Medzinárodný deň otcov. Okrem toho je tu aj Svetový deň proti násiliu páchanému na starších ľuďoch, Svetový deň vetra, deň fotografovania prírody. Tak toto všetko je pred nami. Pred nami je aj pondelkový rádio Budík s rannými hitmi, ktoré môžete počúvať u nás v Regine Západ. O chvíľu to bude kapela Hex. Spevák Simply Red, práve jeho hitom s názvom Stars, sa začína pondelkový rádio Budík. Je tu Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Pondelkový rádio bude počúvate z Rádia Regina 5 hodín 13 minút a ideme sa pozrieť na aktuálne teploty, ako je na západnom Slovensku. V Prievidzi je 7, 9 stupňov je v Nitre, v Hurbanove 12, v Piešťanoch je 7, 6 je v Trenčíne, 7 v Senici, 8 v Kuchyni, v Gabčíkove 13 a v Bratislave 14 stupňov. Čakáme dnes, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, objaviť sa môžu aj prehánky, výnimočne búrky, denná teplota 21 až 26 stupňov, západný postupne severozápadný vietor 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5.21 je presný čas, počúvate pondelkový rádiobudík a teraz niečo o bleskozvodoch.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Neviem ako vy, ale ja sa celkom bojím búrok. Čím som staršia, tak tým viac. Asi to bude preto, že čím ďalej, tým viac sú búrky aj na Slovensku silnejšie, ťažšie sa predpovedajú a narobia viac škody. Ale našťastie existuje bleskozvod. Za vynálezom bleskozvodu stojí Benjamin Franklin, americký novinár, autor, filantrop, úradník, vedec, diplomat, vynálezca a objaviteľ. Skrátka, priekopník skúmania elektriny, ktorý si svoj objav, bleskozvod, nikdy nedal patentovať. V roku 1752 si počkal na riadnu búrku a spolu so synom vypustili šarkana, z ktorého visol konopný povraz zaťažený kľúčom. Pomocou mokrej nite sa mu podarilo zviesť elektrický náboj z búrkových mrakov na kľúč. Z neho potom pri priblížení sa k iným kovovým predmetom, ako aj jeho ruke, preskakovali iskry ako pri pokusoch s výbojmi statickej elektriny. Treba ale povedať, že on sám bol pod strechou a dával obrovský pozor, aby šnúra, za ktorú šarkana držal, bola suchá a teda nevodivá. Takto dokázal spojenie medzi bleskom a elektrinou. Odtiaľ bol už iba kúsok k poznaniu, že kovové tyče priťahujú blesk a že takýto výboj sa dá zneškodniť práve bleskozvodom. Pokusy s ním robil najskôr na vlastnom dome. Následne boli prvé bleskozvody nainštalované v roku 1792 na budovu školy, neskoršej Pensylvánskej univerzity a potom aj na Independence Hall vo Philadelphia.

0: Beáta Dubasová, v pondelkovom rádiu Budiku počúvate aj slovenské pesničky. Čo sa deje na cestách, povieme si o chvíľu. Aké nás čaká počasie dnes aj v nasledujúce dni tiež, povieme si o chvíľu. V rádiu Budiku si zahráme. Posúvame sa ďalej s ďalším hitom Bellamy Brothers. Teraz je 5 hodín 28 minút.
1: Zázračný oriešok.
2: V utorok predpoludním sa vám ozveme naživo z Festivalu rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. Martin Jurčo a Eva Viteková vyspovedajú spisovateľov Toňu Revajovú a Juraja Rajmana, porozprávajú sa s herečkou Zuzanou Kronerovou a detským hercom Jonášom Tódom a privítajú aj dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a ďalších tvorcov, ktorí vytvárajú čarovný rozhlasový svet. Buďte s nami pri tom, keď sa otvárajú zázračné oriešky. V utorok od 9. do 12.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
4: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
7: Co je nového?
8: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
9: 400 stopcí tají.
10: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
0: Zelená vlna. 5.30, stále pozor, na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už v križovatke D1, D4. Sledujte dopravné značky a samozrejme nejazdite po pamäti. Ďalej v Novej Dubnici vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú, v opačnom smere obchádzate po okolitých uliciach Šťastnú cestu.
14: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V kalendári meno Vít a teraz véteri v regíne Západ, meteorologička Nikoleta Hrušková. Pekne pozdravujeme, Nikoleta.
1: Dobré ráno vám prajem.
0: O meninách sa nebudeme rozprávať, skôr o tom aktuálnom počasí. Teda, ako je na západnom Slovensku teraz?
1: Je prevažne jasno, s dohľadnosťou okolo 30 km, hmly sa netvoria a fúka slabý vietor, prípadne je pokojné ráno bez vetra. Teplota vzduchu je v rozpetí od 5 stupňov vo Valašskej Belej v Strážovských vrchoch alebo v Žemberovciach v okrese Levice až do 14 stupňov v Bratislave na letisku. V Holíči je aktuálne 10 stupňov, v Senici 8, v Kuchyni pri Malackách 8 stupňov, v Bratislave na letisku, ako som spomenula, 14, u nás na Kolíbe je menej, 12 stupňov, na Malom Javorníku 10, v Kráľovej Prisenci 11, Bielý Kostol hlási 9 stupňov, Piešťany 8, Myjava 6, aj Trenčín. V Prievidzi je 8 stupňov, v Kamanovej 6, v Nitre 8, rovnako v Žikave aj v Leviciach, v Mužli 11, v Hurbanove 12, v Žiarci 11 stupňov.
0: Aký bude dnešný deň?
1: Veľmi pekný, veľmi podobný ako včera, to znamená, čakáme, že bude slnečno, miestami prechodne oblačno, hlavne okolo poludnia a popoludní, a len výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov a k tomu západný vietor, postupne popoludní nadobudne severozápadný smer a rýchlosť do 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele bude silnejší do 60 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: Čakáme, že v noci bude prevažne jasno až polooblačno bez zrážok. Nad ránom možnosť hmly alebo nízkej oblačnosti a do rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov. Zajtra cez deň bude slnečno, popoludní však začne od západu pribúdať oblačnosť, bude oblačno, prípadne až zamračené a denná teplota väčšinou 19 až 25 stupňov na juhu krajov Trnavský, Bratislava a Nitriansky, tak tam môže teplota vystúpiť až do 28 stupňov Celzia.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Nikolety Hruškovej. O hodinu do počutia.
1: Do počutia.

V rádiu budíku 5 hodín 43 minút je presný čas a budeme sa dnešnom rannom vysielania v otázke na dnes venovať turistickým atrakciám. Zaujímať nás bude teda, či máte nejakú turistickú atrakciu vo svojom okolí, konkrétne či navštevujete vyhliadkové veže alebo rozhľadne. U nás na Hornej Nitre máme zaujímavú v Bojniciach. Viac o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina Západ, počúvate pondelkový rádiobudík, teraz je 5.47. Na Hornej Nitre vznikne nová vyhliadková väža. Vyrastie na vrchole Magury, dlhodobý zámer obce Poruba zrealizuje Trenčiansky samosprávny kraj. Igorovi Rožkovi povedal viac jeho predseda Jaroslav Baška.
1: Dnes sme slávnostne poklepali základný kameň také zaujímavej stavby, ktorou je teda vyhliadková väža v obci Poruba. A je to financované tento projekt z eurofondov cez integrovanú územnú investíciu cez radu partnerstva, kde teda Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ získal celkové oprávnené náklady vo výške 666 000 eur, z toho teda 8%, okolo 55 000 eur, financuje výstavbu tejto veže samotná Trenčianska župa zo svojho rozpočtu.
2: Nová veža bude mať výšku 30 metrov. Vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja verí, že nová atrakcia pomôže turistickému rozvoju regiónu.
1: Bude to taký prvok, ktorý bude lákať ľudí pozrieť si aj to okolie, to nádherné okolie Hornej Nitry z takejto novej vyhliadky, a chceme tým podporiť vlastne aj cestovný ruch, regionálny cestovný ruch, a zhotoviteľ má podľa zmluvy na vybudovanie tejto vyhliadkovej veže v obci Poruba 6 mesiacov. Určite koncom tohto roka by táto vyhliadková veža bola aj prístupnená verejnosti a dokončená.
0: No a ako ste na tom vy? Navštevujete vyhliadkové veže alebo rozhľadne? Máte takúto turistickú atrakciu vo svojom okolí? Dajte nám vedieť názorom na náš facebookový profil Rádio Regina Západ.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Klasická hudba nemusí znieť len v koncertných sálach. Festival pro muzika Nostra Tirnaviensi ju prináša do kaštieľov, kostolov, zámkov, mlynov či knižníc po celom Trnavskom kraji. Našou hostkou bude Slávka Ferencová z Hudobného centra. Porozprávame sa o hudbe, ktorá oživuje pamiatky, aj o tom, prečo festival putuje po regiónoch. Dnes po 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom, Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu, podpísať ju majú v piatok vo Švajčiarsku. Prezident váha nad vymenovaním Miroslava Radačovského za veľvyslanca. Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prehánky a teplota 16 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Denč. Ceny ropy klesli na najnižšiu úroveň od marca po oznámení, že USA a Irán v piatok podpíšu vo Švajčiarsku memorandum o mierovej dohode. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Hormuzský prieliv bude otvorený pre plavbu bez poplatkov a že sa skončí americká námorná blokáda iránskych prístavov. Iránske médiá informovali, že návrh dohody požaduje opätovné otvorenie Hormuzského prielivu do 30 dní. Rusko v noci zaútočilo pomocou balistických rakiet a bezpilotných lietadiel na Ukrajinu, čo si vyžiadalo najmenej 9 obetí, 4 v Kieve a 5 v Charkove. Ukrajinské sily zasa útočili na mesto Tula. Ruská protivzdušná obrana zostrelila drony mieriace na Moskvu. Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaránu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Peter Kmec má dôveru prezidenta Petra Pellegriniho na post veľvyslanca v Taliansku. Od Miroslava Radačovského, ktorý má byť veľvyslancom na Cypre, očakáva zmenu štýlu jeho prejavu. Peter Pellegrini to povedal v televízii JOJ. Miroslava Radačovského dostala do parlamentu SNS, ale jeho odchodom by sa pozícia klubu národniarov posilnila. Pokračuje šéf SNS Andrej Danko.
2: Náš pán prezident je veľký herec a nech sa rozhodne sám. SNS s tou nomináciou ani rozhodnutím nemá nič.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka váhaniu prezidenta rozumie.
3: Vnímam to ako potvrdenie toho, čo sme vravili, odkedy bol pán Radačovský dezignovaný ako veľvyslanec. On jednoducho nemá čo robiť na poste veľvyslanca na tak citlivom mieste, akým je Cyprus, lebo my tam máme našich vojakov, je tam misia OSN, to nie je jednoduchá pozícia.
1: Peter Pellegrini tiež povedal, že potrebuje ešte pár dní na rozhodnutie, či Miroslava Radačovského vymenuje za veľvyslanca. Z hľadiska formálnych náležitostí však nemá žiadne výhrady ani k jednému z kandidátov. Predseda KDH Milan Majerský si myslí, že skrátiť volebné obdobie vlády prostredníctvom referenda, ako navrhuje Hlas SD, nie je dobrý nápad. Vyhlásil to v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12.
4: To fakt chceme každý rok meniť vládu? Lebo tým sa otvárajú dvere práve do takýchto riešení. Ak bude zvolená nejaká vláda, tak referendum bude môcť spôsobiť to, že o rok budú ďalšie voľby. A potom to bude tak, ako v niektorých krajinách, kde nevedia postaviť vládu, lebo niekto vyzberá podpisy a ideme odvolať vládu.
1: Líder Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok vylúčil, že by ich návrhom dochádzalo k politickej nestabilite.
5: Chceme hovoriť o funkčnom referende, nech je tu vláda KDH, Hlasu, hocikoho. Jednoducho, ak raz ktorákoľvek strana oklame ľudí, nemá čo robiť vo výkone svojej...
6: Hovorí dokonca, že...
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na záver 4. hracieho dňa Švédsko vyhralo nad Tuniskom 5-1. V ďalších zápasoch Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor 1-0, Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2 a Nemecko deklasovalo Curaçao 7-1. Hokejisti Carolina Hurricanes získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V 6. stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na lade Vegas Golden Knights 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4,5 minúty.
8: Zelená vlna. A teraz opäť pohľad na cesty na západné Slovensko. Stále pozor na bratislavskej diaľnici D1. Zmenili organizáciu dopravy na Zlaté pieska a Vajnory smerom zo Senca. Schádzate už v križovatke D1, D4, takže sledujte dopravné značky. Na D1 pri výjazde Ladce opravujú rímsy, blokovaný je pravý pruh, a to v oboch smeroch. Ostaneme na D1 teraz medzi výjazdom Považská Bystrica juh a odpočívadlom Sverepec. Tiež opravujú rímsy, takže blokovaný je pravý pruh, a to v oboch smeroch. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Je pondelok 15. júna, 21 až 26 stupňov Celzia. To bude dnešná teplota na západe krajiny. Vít meno je v kalendári a v tom historickom môžeme spomenúť rok 1870. Stalo sa 15. júna, že objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. A rovnako v ten istý deň, teda 15. júna, ale v roku 1884 v bývalom Prešporku, teda v Bratislave, dali do prevádzky prvú mestskú telefónnu sieť. O ďalších osobnostiach v našom kalendári viac o chvíľu. No ako pre koho, ale dúfam, že budete mať skvelý deň aj s rádiom Regina Západ, aj s kapelou Gladiator o chvíľu. S dievčatami z No Angels sa začína ďalšia hodina pondelkového rádio Budiku. Pozdravuje vás a pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlík.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: V roku 1763 sa narodil
2: Gregor je šikovný. Pôjde na rok do cudziny a keď sa vráti, nájde mu lepšie miesto. Veď Uhorsko potrebuje vzdelaných, mladých ľudí.
3: Ak táto krajina ničí svojich najlepších ľudí, nemôžem pre ňu pracovať. Situácia uhorských poddaných je najhoršia v Európe.
4: Tak čo, pán Berzevici? Podarila sa vám vaša revolúcia? Žijú už vaši sedliaci lepšie?
3: Nežijú, pán Rohovský, ale žiaľ, je to ich vina.
5: Gregor, neviem, či sa mám radovať, alebo mám plakať.
1: Začal som dramatickou ukážkou z nášho zvukového archívu. Dokument bol venovaný stúpencovi osvietensko-absolutistických reforiem obdobia jozefinizmu. Teda 15. júna v roku 1763 sa narodil popredný predstaviteľ tzv. Meštiackej šľachty, spisovateľ, ekonom a právnik Gregor František Berzevici, zakladateľ poľnohospodárskej geografie v Uhorsku, ktorý vypracoval množstvo návrhov na povznesenie spíš a Šariša. Zomrel v roku 1822. A ideme k ďalšej osobnosti.
6: Život je mohutná rieka. Unáša so sebou vlnky osobných životov aj básnika. Básnik žije, prežíva, pozoruje.
1: Hlas patril básnikovi a prozaikovi Jánovi Poničanovi. Narodil sa 15. júna v roku 1902. Poničan bol príslušníkom skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov a spoluzakladateľ Davu. Zomrel v roku 1978. A v roku 1937 sa narodil maliar, predstaviteľ konceptuálneho umenia Stanislav Filko.
7: Keď som si kopu veci uvedomil tej prvé klinické smrti, veľa vecí také ako života, bytia a postmoderného existovania. No a potom tej druhej klinické smrti som si uvedomil také nejaké veci, také ešte hlbšie, lebo som to druhýkrát zažil.
1: Diela Stanislava Filku sú aj v zbierke Múzea moderného umenia v New Yorku.

0: 6 hodín 16 minút je presný čas. Počúvate Rádio Regina. Dnes bude pekne slnečno. Miestami aj nejaký ten oblak, ojedinele prehánky, výnimočne búrky. Vzduch sa zohreje na západnom Slovensku dnes na 21 až 26 stupňov. Vietor zafúka severozápadný 10 až 30. No a v nárazoch ojedinele okolo 60 km/h.
1: Rádio

0: Želáme vám pekné ráno na západné Slovensko. Počúvate Rádio Regina, o 10 minút bude 6:30. Poprad bol dejiskom druhého turnaja Európskej ženskej ligy. Slovensko zdolalo v nedeľu Fínsko 3-1 a priblížilo sa k semifinále. Naše hráčky majú na svojom konte 4 víťazstva, prehrali iba jeden set, nazbierali 12 bodov. Pod Tatrami bol aj Vladimír Ochodničan.
1: Oba celky pod Tatrami tento víkend zdolali Izrael 3-0. Fínsko však bolo o mnoho ťažším súperom a preverilo slovenský výber. Prvý set bol vyrovnaný, ale zvládli sme ho o 2 body. V druhom súperky využili 2 podania. Boli bodovo vpredu a stále počas druhého dejstva viedli. Napokon ho zvládli na 25-19 a na sety bolo vyrovnané 1-1. Tretí set patril nám, boli sme vo vedení. V závere bolo 24-20 a napokon sme ho uhrali na 25-23. Vo štvrtom vo vedení boli Fínky. Prehrávali sme 13-15, otočili sme na 23-16 a skončilo to 25-17. Svoj deň mala Terezia Hrušecká.
2: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky. Som veľmi hrdá na nás, tak ako sme ustali koncovku prvého setu, kde sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme a počala, že vlastne vyšlo najavo, že ešte nie, že sme to ustali, že sme vyhrali. Potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole a dokázali sme vyhrať v 4 setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
1: Jeden set ste prehrali, v čom sa to tam lámalo v tom sete podľa teba?
2: Si myslím, že sme začali možno robiť každá nejaké chyby, ktoré sa nám predtým nestali, potom človek možno trošku nad tým viac premýšľa, už nie je taký uvoľnený. Som rád, že sme sa do toho ďalšieho setu už zase uvoľnili a hrali svoju hru.
1: Naše hráčky pred týždňom získali 2 víťazstva, a to proti Rakúsku a Islandu. V domácom prostredí zdolali Izrael a uspeli proti Fínkam. Stratili iba jeden set. Darilo sa aj Karin Šundelíkovej.
3: Myslím si, že určite áno. Bol určite najťažší podľa mňa zo všetkých, čo sme mali a aj čo nás budú čakať. Fínky hrali neskutočne rýchlu hru, bolo naozaj ťažké ich zablokovať alebo pobrániť, takže som strašne rada, že sme to nejakým spôsobom ustali. A verím, že ten jeden stratený set nás mrzieť nebude, ale myslím si, že sme do toho dali dneska maximum. Fakt sme robili všetko preto, aby sme uhrali čo najlepší výsledok, takže myslím si, že viac sa nedá urobiť.

0: 6 hodín 29 minút počúvate pondelkový rádio Budík. Slnko, oblaky, miestami prehánky a možno sa objaví aj búrka. No a vzduch sa zohreje na západnom Slovensku dnes na 26 stupňov Celzia. Viac o počasí si povieme v rádiu Budík o chvíľu. Chlapčenská kapela, hovorili si Blue alebo Modrý a tento hit je z roku 2003. Celý si ho vypočujeme v rádiu Budík o chvíľu.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
3: Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
4: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v útorok po 21.
5: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
3: Zelená vlna.
0: 6.31 pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté pieske a Vajnory smerom zo Senca. Schádzate už v križovatke D1, D4, takže sledujte dopravné značky. Na D1 za Voderadmi smerom na Senec sa približne na 41. kilometri pri ceste pohybuje srnka, takže tiež opatrne. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6.35 je presný čas, počúvate pondelkový rádio, budík je 15. júna a teraz už opäť pozdravujem meteorologičku Nikoletu Hruškovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem.
0: Po pol siedmej, čo poviete, ako to vyzerá na západe krajiny?
1: Tak za uplynulú hodinu sa oteplilo priemerne o 1 až 3 stupne, slnko už má svoju silu, napokon prežívame najdlhšie dni v rámci roka, ale inak zohrieva pole, inak les, inak zastavané oblasti, takže vznikajú tlakové rozdiely a s nimi aj trošku vietor, ktorý má snahu ich vyrovnávať. Aktuálne v podunajskej nížine sa dvíha vietor od severozápadu, zatiaľ je slabý až mierny. Inde prevláda bezvetrie, je slnečno, v Trenčianskom kraji okolo Bratislavy a Žitného ostrova až oblačno, ale bez zrážok a teplota je v rozpetí 7 až 15 stupňov. V Holíči je 11, aj v Senici. V kuchyni pri Malackách 12, v Bratislave na letisku 15, u nás na Kolibe 13, na Malom Javorníku 10, v Kráľovej pri Senci 15, Bielý kostol hlási 14, Piešťany 12, Mijava 9, Trenčín 10, aj Prievidza. V Kamanovej je 11 stupňov, v Nitre 12, v Žikave 10, v Leviciach 11, v Mužli 14, rovnako v Hurbanove, v Žiharci 13 stupňov.
0: Deň aký? Pekný, slnečný?
1: Áno, bude pekne slnečno, podobne ako včera. Môže byť miestami prechodne oblačno a len výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota bude 21 až 26 stupňov, čiže veľmi podobne ako včera. A čakáme slabší vietor ako včera, ale viať bude vytrvalo po väčšinu dňa, takže z tohto časového hľadiska bude tento deň zasa trochu veterný ako včera, ale menej, pokiaľ ide o rýchlosť vetra. A najveternejšou lokalitou v rámci západného Slovenska bude podunajská nížina, kde čakáme vietor od severozápadu do 35 km za hodinu a tam aj v nárazoch okolo 50 km za hodinu.
0: Ideme ďalej, v nasledujúce dni sa pripravíme na aké počasie?
1: Bude sa postupne oteplovať, v noci na zajtra jasno až polooblačno, bez zrážok, nad ránom s možnosťou hmly a s teplotou do rána 13 až 8 stupňov, zajtra cez deň slnečno, popoludní na západe oblačnosť pribudne, ale zrážky sa nevyskytnú, oteplí sa na hodnoty, takže na juhozápade, na tom krajnom juhu západného Slovenska čakáme až 28 stupňov, na tom severe by malo byť okolo 23 stupňov a potom každým dňom bude zhruba o 2 stupne teplejšie s tým, že bude ustálené počasie s výnimkou stredy, keď bude zväčšená oblačnosť a budú sa vytvárať aj prehánky a búrky.
0: Hovorila meteorologička Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia. Pekný pondelok.
1: Aj vám, do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín 50 minút, o 10 minút bude 7 hodín. Počúvate pondelkový rádio Budík z Rádia Regina. Nad obcou Poruba v okrese Prievidza na vrchole Magura má vyrásť vyhliadková veža. Poteší najmä tých, ktorí si radi vychutnávajú pokoj a nádherné výhľady a neváhajú kvôli nim zdolať aj dlhší výstup. Igor Roško oslovil starostu Poruby Tomáša Tóta.
1: Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury je historickým projektom ešte z roku 2010 až 2011, kedy táto idea vznikla. Ten proces trval niekoľko rokov. A keď sme teda prišli k rozhodnutiu, ako ďalej naložiť s týmto projektom, rozhodli sme sa osloviť Trenčiansky samosprávny kraj, aby nám v tejto veci troška pomohol.
2: Rovnako ako vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja, aj starosta Poruby verí, že nová atrakcia do obce priláka turistov.
1: Bude to niečo netypické a bude to určite historický míľnik pre obec Poruba v rámci rozvoja cestovného ruchu, pretože obec Poruba je koncová podhorská obec a turizmus je tu na veľmi dobrej úrovni. A to hlavne z toho dôvodu, že sa nám darí stále každý rok organizovať turistický pochod na vrchol Magura.
2: Tohto podujatia sa zúčastňuje až 1200 turistov z okolitých obcí i celého Slovenska. Po výstupe na Maguru teraz návštevníci veľa neuvidia, pretože vrchol je zalesnený. To by sa vďaka vyhliadke malo zmeniť.
1: Tak budeme vidieť určite celú Prievidzskú kotlinu, určite budeme vidieť Nízke Tatry, ale máme teda informácie od tých naskalných turistov, ktorí si ešte pamätajú, že kopec nebol zalesnený, že v dobrom počasí bolo vidno až na Vysoké Tatry.
0: Vyhliadková veža nad Porubou nebude na Hornej Nitre jedinou takouto atrakciou. Kde už vyhliadková veža či rozhľadňa je, si povieme približne o hodinu, ale dovtedy nám píšte názory na našu dnešnú otázku v téme, či navštevujete vyhliadkové veže, rozhľadne, či máte takúto turistickú atrakciu aj vo svojom okolí. No a názory nám píšete na náš facebookový profil.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na miery. Memorandum oficiálne podpíšu v piatok v Ženeve. Budúci prváci sa dnes dozvedia výsledky prijatia. Systém e-prihlášky čaká ďalší nápor. Dnes bude prevažne slnečno s teplotou 17 až 26 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty a Irán sa dohodli na trvalom ukončení bojov. Memorandum o porozumení by mali podpísať v piatok, už dnes sa však majú zastaviť boje na všetkých frontoch, vrátane Libanonu a očakáva sa aj zrušenie americkej blokády Hormuzského prielivu. Podpísanie memoranda odštartuje 60 dní trvajúce vyjednávania o iránskom jadrovom programe.
2: Dohoda s Iránom je hotová, všetkým gratulujem. Oznámil na sociálnej sieti prezident Donald Trump v deň svojich 80. narodenín. Dodal, že autorizoval zrušenie americkej blokády iránskych prístavov. Tehrán potvrdil, že k podpisu dohody príde v piatok v Ženeve. Zdôraznil, že až potom otvorí strategický Hormuzský prieliv. Americký viceprezident J.D. Vance na Fox News označil dohodu za historickú a tvrdil, že môže zmeniť celý Blízky východ k lepšiemu. Irán súhlasil, že nikdy nevyvinie alebo si nekúpi jadrovú zbraň. Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Khazem Kharibabadi pre iránsku štátnu televíziu vyhlásil, že ide o víťazstvo Tehránu. Poprvé už dnes príde k ukončeniu vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. To potvrdil vo vyhlásení aj pakistanský premiér. Po druhé, okamžite príde k zrušeniu americkej námornej blokády, čo potvrdil prezident Trump vo svojom vyhlásení. Vyjednávania o iránskom jadrovom programe sa začnú až po podpise memoranda. Prezident Donald Trump pre New York Times vyhlásil, že keď sa nakoniec v tejto otázke nedohodnú, tak obnoví útoky na Irán a USA sa stanú strážcom regiónu výmenou za 20% z príjmov jednotlivých štátov. Iránska agentúra MER napísala, že Bielý dom ešte pred začiatkom vyjednávaní o jadrovom programe rozmrazí 12 miliárd dolárov patriacich Teheránu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ruský útok na Charkov pripravil o život 5 záchranárov a 4 osoby v Kyjeve. Desiatky ľudí utrpeli zranenia. V ukrajinskej metropole ruské rakety spôsobili požiar katedrály z 11. storočia. S podrobnosťami je v štúdiu Soňa Hagarová.
3: Záchranné týmy v Kyjeve stále pracujú na hasení požiaru kláštorného komplexu Kyjevsko-Pečerskej lavry, ktorá je takmer o 100 rokov staršia než parížska Notre Dame a chrámu svätej Anny. Komplex je považovaný za základný kameň ukrajinského duchovného dedičstva a zároveň je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Podľa ukrajinských úradov hlavné mesto Ukrajiny čelilo najťažším ruským leteckým útokom za posledné 2 týždne. Ruské útoky poškodili aj elektrické vedenie v Kyjeve a podľa starostu Vitalia Klička je 140 tisíc obyvateľov bez elektriny. Náčelník kyjevskej vojenskej správy Timur Tkačenko na sociálnej sieti Telegram informoval, že škody registrujú na viac než 40 lokalitách. Zranených je vyše 25 osôb, vrátane tehotnej ženy a ročného dieťaťa. Dôsledky nočných útokov a požiarov rieši aj druhé najväčšie mesto Ukrajiny, Charkov. Starosta Igor Terechov hlási 5 ranených vrátane mesačného dieťaťa. Rusko útočilo aj na Dnipro. Medzitým podľa BBC ukrajinský útok dronom v ruskom meste Tula, južne od Moskvy, zrabil 3 ľudí a zranil ďalšie 3 osoby.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Rodičia približne 64 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa od septembra nastúpi, zverejnia výsledky z portálu e-prihlášky. Nový systém čaká ďalšia záťaž návštevnosti potom, keď pred 2 týždňami nezvládol nápor pri prijímačkách na stredné školy.
4: Väčšina rodičov podávala prihlášky na základné školy pre svoje deti elektronicky. Portál prihlášky využilo 84% z nich. Ministerstvo školstva eviduje 65 tisíc podaných žiadostí. Rodičia v priemere vybrali 1,23 školy na jedno dieťa. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
5: V prípade prihlášok na základné školy ich počet nebol nejak obmedzený a rodičia mohli svoje dieťa prihlásiť na ľubovoľný počet škôl. Väčšina žiakov, a to viac ako 59 tisíc, bola slovenskej národnosti.
4: Dnes sa opätovne ukáže, či štát odstránil problémy, ktoré sprevádzali zverejňovanie výsledkov prijímacích skúšok na stredné školy. Portál pred dvoma týždňami neobstál, keď sa naň hromadne pokúšali prihlásiť rodičia zhruba 40 tisíc budúcich stredoškolákov. Minister školstva Tomáš Drucker si stojí za tým, že systém priniesol benefity. Všetky zaznamenané chyby chce zanalyzovať.
6: Pretože o tom, že sa budú generovať rozhodnutia, že bude obrovský nápor, to sme všetci vedeli. A ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Zverejníme komplet celú analýzu o všetkých problémoch a uplatníme si všetky pokuty a sankcie vo vzťahu k dodávateľom.
4: Pre problémy so systémom elektronických prihlášok chcela opozícia minulý týždeň odvolať ministra Tomáša Druckera. Národná rada tento bod neprerokovala a presunula do programu septembrovej schôdze. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 6,5 minúty. Poslanci Národnej rady majú začať dnešné rokovanie tzv. Zlúčenou rozpravou k návrhom Hlasu SD a SNS k novelizácii ústavy. Obe strany chcú predložiť volebné obdobie samosprávam, pričom Hlas SD chce v rámci neho presadiť aj možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum. SNS žiada aj predĺženie volebného obdobia pre Národnú radu. Daniel Karas zo Smeru SD tvrdí, že ústavné zákony prerokujú v rýchlosti.
7: Zatiaľ som nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície, reaguje Ondrej Dostál z SAS.
8: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra investícií Samuela Migaľa. A v Národnej rade ešte zostávame. Jej podpredseda Tibor Gašpar pripravuje návrh na odvolanie Martina Dubéciho z rovnakého postu v parlamente. Presný termín zatiaľ nešpecifikoval. Pre tento krok však strana Smer SD zatiaľ nemá podporu koaličných partnerov. Tí vyzývajú skôr na diskusiu o témach pre ľudí. Líder opozície Michal Šimečka chce aj na nasledujúcich schôdzach parlamentu iniciovať práve odvolávanie Tibora Gašpara.
9: Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD v televízii Teatri povedal, že ide o politickú reakciu na podľa jeho slov pseudo odvolávania ministrov. Dôvody na odvolanie Martina Dubéciho z PS chce predstaviť koaličným stranám.
10: Zbierame dáta niektoré, ktoré potrebné, aby sme boli faktograficky. Môžem vám povedať zotvorene z kuchyne, keď sme išli s pánom Šimečkom, tiež bol aj Hlas, aj SNS na pochybách, či ideme do toho. Neskôr sa pridali a pochopili, že to politicky nejaký zmysel má.
9: Podporu na odvolávanie zástupcu progresívcov však u koaličných partnerov nemá, pokračuje líder Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok.
11: Nevidím zmysel ani v odvolávaní Tibora Gašpara a rovnako nevidím zmysel ani v nejakej vendete, aby sme odvolali pána Dubéciho, ak sa niečím previní, ak bude tu nejaký politický škandál v jeho prípade.
9: Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka zopakoval, že budú na každej schôdzi parlamentu podávať návrh na odvolávanie Tibora Gašpara.
12: Keď chceme, aby Národná rada Slovenskej republiky, vrcholný zákonodárny orgán, mal aspoň nejakú vážnosť medzi občanmi, no tak nemôže byť jeho tvárou človek, ktorý je obžalovaný zo závažnej trestnej činnosti. Je úplne jedno, či ten človek je Tibor Gašpar, alebo nech je to hoci kto iný.
9: Šéf kresťanských demokratov Milan Majerský hovorí, že verejnosť ani koalícia sa nemôžu čudovať, že sa v parlamente roztrhlo vrece s odvolávaniami, keďže podľa neho ide o prešľapy ministrov v hodnote miliónov eur. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Pri chorvátskom Splite zomreli po zrážke katamaranu s plachetnicou najmenej traja Česi. Jeden je nezvestný a štyroch ďalších českých občanov previezli do nemocnice. Ich stav nie je vážny. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 782. Choroba si tam podľa najnovších správ vyžiadala už 181 životov. WHO epidémiu označuje za štvrtú najhoršiu. Proti variantu vírusu, ktorý v krajine aktuálne vyčíňa, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Ruský prezident Vladimír Putin telefonoval Donaldovi Trumpovi a zagratuloval mu k 80. narodeninám. Donald Trump v rozhovore údajne opätovne vyzval na zastavenie bojov na Ukrajine. Témami boli okrem toho vojna v Iráne a bilaterálne vzťahy. Pri príležitosti narodenín telefonoval so šéfom Bieleho domu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Diskutovali o vojne, mieri a diplomacii. Strana Občianska zmluva arménskeho premiéra Nikolu Pašiniana získala vo voľbách spred týždňa 61 zo 105 kresiel v zákonodárnom zbore. Prípadnú je aj 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín. Do parlamentu sa dostala aj opozičná strana Silné Arménsko, ktorá obsadí 28 kresiel a aj blok Arménska aliancia s 12 kreslami.
1: Protesty v Ženeve proti samitu najvyspelejších ekonomík sveta G7, ktorý sa začína dnes, prepukli v násilnosti. Demonštranti podpálili auto Tesla a rozbili okná jednej z bank. Polícia zasiahla slzotvorným plynom. Protest bol spojený s bojom za väčšie ženské práva. Feministické protesty sa konali naprieč švajčiarskými mestami.
14: Kým vo frankofónnej časti krajiny ľudia demonstrovali najmä proti koncentrácii ekonomickej moci, v nemecky hovoriacich mestách vyšli do ulic 10 000 švajčiarok za práva žien. 14. júna si totiž pripomínajú zakotvenie rovnosti pohlaví do ústavy v roku 1981. Podľa nich však skutočná rovnosť stále nebola dosiahnutá, hovorí pre Slovenský rozhlas účastnička Anna.
15: Nerovnosť medzi mužmi a ženami stále pretrváva. Stále nie som platená rovnako ako muži a stále nemám rovnaké podmienky. Švajčiarsko má prostriedky na to, aby systém zmenilo. Chýba však politická vôľa.
14: Aj protest v Curychu sa niesol v znamení odporu proti samitu najväčších svetových ekonomík. Maskované ženy posprejovali lavicovými heslami výklady luxusných obchodov značiek Prada, Chanel či Rolex. Pokračuje ďalšia z účastníčok Emma.
16: G7 je tiež súčasťou tohto protestu, pretože tento pochod je aj antikapitalistický. Všetko spolu súvisí, kapitalizmus aj patriarchát. A pokiaľ neoslobodíme každého, nikto nebude skutočne slobodný.
14: Skupina G7 sa stretáva vo francúzskom mestečku Évan-le-Bas pri Ženevskom jazere. Summit potrvá do stredy a okrem geopolitickej situácie sa bude venovať aj ekonomickej nerovnováhe vo svete. Z Curychu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
17: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
18: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, Pobrežie Slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále playoff NHL zvíťazili na ľade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bassy.
19: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
18: Veľkú cenu Španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. V Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po štyroch zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Blokárka Tereza Hrušecká.
20: Fínsko je kvalitný súper, majú tam dobré hráčky a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
18: Mužská reprezentácia prehrala v Holandsku 0-3 a v tabulke má bilanciu 2 víťazstvá a 2 prehry. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov.
2: Prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a proste zakončili sme Európu krásnym záverom.
18: Tenistka Tereza Mihalíková vyhrala štvorhru na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Spolu s Britkou Nicholsovou zvíťazila vo finále nad kanadsko-nemeckou dvojicou Fernandézová Ziegemundová 6-3, 6-7, 10-5.
21: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vo francúzskom Evian sa začína trojdňový summit skupiny veľkých svetových ekonomík G7. Vrcholnej schôdze sa zúčastní aj Donald Trump a na slávnostnú večeru príde Volodymyr Zelenský. V Bruseli bude medzivládna konferencia s Ukrajinou a Moldavskom, na ktorej začnú prístupové rozhovory o prvom bloku kapitol v rokovaniach oboch krajín o vstupe do Európskej únie. Dnes zverejnia výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú zobrazené na portáli e-prihlášky. A táto téma bude aj náplňou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
21: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami prehánky a výnimočne aj búrky. Teplota v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Západný až severozápadný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
21: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Martin Balážik, Peter Daniš a Jana Balková.
21: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín 16 minút.
21: Zelená vlna. A máme tu 10-minútové kolóny v týchto úsekoch. Na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek, ďalej na D1 na viazde do Bratislavy zo Senca, na viazde do Rovinky z Bratislavy, ďalej pred Bratislavou smerom z Brnulákova na Starej Seneckej ceste a 10 minút sa zdržíte aj na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Ešte pripomínam, že v Novej Dubnici vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú. V opačnom smere obchádzate po okolitých uliciach. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
22: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
21: Pondelkový s dátumom 15. jún počúvate z Rádia Regina. V dnes ráno sa vás v téme pýtame, či navštevujete vyhliadkové veže alebo rozhľadne, či máte takúto turistickú atrakciu aj vo svojom okolí. Simoneta napísala a poslala zároveň aj fotografiu, že s veľkou radosťou najradšej vežu Slunečná na Južnej Morave. Petra napísala, nedávno som navštívila vyhliadkovú vežu v Golianove. V pomerne blízkom okolí máme ešte ďalšie dve v Podhoranoch a v Nových Sadoch. Tak či navštevujete vyhliadkové veže, či máte takúto turistickú atrakciu vo svojom okolí, píšte a posielajte fotografie aj naďalej.
23: Občas sa môže stať, že si úplne na dne.
21: Posielajte samozrejme na náš facebookový profil. My si zahráme Petra Juhasa. A v pondelkovom rádiu budíku za okamih aj Kelly Clarkson. 18 minút po 7. Pozdravy posielajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Veselá s Petrom Juhásom stávate na západnom Slovensku, počúvate pondelkový rádiu Budík, 7.24 je presný čas. Slovo moždinka je nespisovné a mali by sme ho nahradiť inými. Toľko dnešný jazykový problém v skratke. Viac nám povie odborníčka Katarína Dudová.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo moždinka je u nás veľmi rozšírené. Poznajú ho najmä stavebníci.
3: Ide o dutú pomôcku, najčastejšie z plastu, ktorá slúži na upevnenie skrutiek do steny.
2: Toto slovo má pôvod v češtine.
3: Podstatné meno hmoždinka pochádza z českého slova hmoždiť vo význame mliaždiť, drviť alebo pučiť. Odtiaľ je napríklad odvodené slovo pohmoždenina, ktoré má v spisovnej slovenčine podobu pomliaždenina. Rovnako slovenské slovo mažiar, teda masívna kovová nádoba, určená na drvenie niečoho, má český ekvivalent hmoždíš.
2: Významovo toto slovo v našom jazyku nesedí a nie je spisovné.
3: Z pohľadu jazykovej normy sa slovo hmoždinka v spisovnej slovenčine odporúča nahradiť vhodnejšími ekvivalentmi, ako sú príchytka, rozperka, prípadne kolík, klátik, kotva či kotvička.

0: 7 hodín 28 minút počúvate pondelkový rádio Budík z rádia Regina. Vyskytnúť sa môže dnes na západnom Slovensku prehánka, búrka, ale bude príjemne teplo až 26 stupňov Celzia. Podrobnejšie o počasí si povieme už o chvíľu. Sa opäť pozrieme aj na cesty na západné Slovensko. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu a hrať si budeme tento hit Boy Meets Girl v Regine Západ za okamih.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Klasická hudba nemusí znieť len v koncertných sálach. Festival pro muzika Nostra Tirnavienzi ju prináša do kaštieľov, kostolov, zámkov, mlynov či knižníc po celom Trnavskom kraji. Našou hostkou bude Slávka Ferencová z Hudobného centra. Porozprávame sa o hudbe, ktorá oživuje pamiatky, aj o tom, prečo festival putuje po regiónoch. Dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
2: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave na Bajkalskej smerom ku Tromvežiam. Zdržíte sa pol hodinu. Zdržia vás aj ranné kolóny na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Je to na 10 minút. Rovnako si postojíte na Pražskej smerom do centra. 15 minút stojíte v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. 20 minút na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. 10 minútovka je na vjazde do Rovinky z Bratislavy. Rovnako pred Bratislavou smerom z Bernulákova na Starej Seneckej ceste a 10 minút stojíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 35 minút, počúvate Rádio Regina Západ, slnečný deň je pred nami, aj oblaky sa objavia, ojedinele prehánky, výnimočne búrky, vzduch sa zohreje na západnom Slovensku dnes na 21 až 26 stupňov, fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 60 km za hodinu. Aký bude útorok, teraz povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
1: Čakáme, že v noci bude prevažne jasno až polooblačno bez zrážok. Nad ránom možnosť mly alebo nízkej oblačnosti a do rána sa ochladí na 13 až 8 stupňov. Zajtra cez deň bude slnečno, popoludní však začne od západu pribúdať oblačnosť, bude oblačno prípadne až zamračené a denná teplota väčšinou 19 až 25 stupňov. Na juhu krajov Trnavský, Bratislavský a Nitriansky, tak tam môže teplota vystúpiť až do 28 stupňov Celzia. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: teraz západné Slovensko, vám z Rádia Regina želáme dobré ráno, 7.44 je presný čas. Chcete sa naučiť nejaký nový cudzí jazyk a nie ste už práve najmladší? Tak teraz máme pre vás inšpiráciu.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Inšpirujme sa teraz mladšou generáciou, ktorá má dnes oveľa väčšiu dynamiku a rýchlosť ako človek s pribúdajúcim vekom. Ale je pravda, že mladí ľudia sa naučia cudzí jazyk rýchlejšie, pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Myslím si, že na túto otázku by som zásadne odpovedala inak pred 10 rokmi a dnes, pretože tá kognitívna kondícia sa tých mladých netýka o nič menej ako ľudí po 50-ke. A dokonca by som zo skúsenosti povedala, že častokrát ja mám študentov, ktorí sú po 60-ke alebo po 65-ke a tá kognitívna kondícia u ľudí, ktorí na sebe pracujú, je výborná. Hej? A ak hovoríme o mladom človeku, ktorý má povedzme screen time niekoľko hodín denne, a tak by som povedala, že tá schopnosť učiť sa jazyk alebo sústrediť sa a vôbec ako pamätať si veci, krátkodobá pamäť je oveľa slabšia u tých mladších ako u tých starších. Hej? Myslím, že dnes naozaj žijeme dobu, kedy je to veľmi individuálne a veľmi to závisí od toho, ako sa k svojmu mozgu stavíme. A tiež to ešte závisí od toho, o akom jazyku hovoríme. Lebo kým tá angličtina je všade prítomná a tí mladí majú výhodu v tom, že je všade prítomná v ich každodennom živote, že kým my si ju tam musíme nejako naimplementovať, tak oni ju tam proste už majú a tým pádom ten jazyk zvládajú lepšie. Ale keby sme sa bavili povedzme o francúzštine, tak myslím, že tá diskusia by bola práve o tom, akú má kognitívnu kondíciu a nie o tom, ako ten jazyk má zvládnutý.
2: Čiže v podstate je to už len dnes výhovorka, dá sa povedať, keď sa hovoríme o tom, že keby som bol mladší, tak by mi to išlo lepšie.
3: Je to výhovorka. Ja si myslím, že mladí ľudia majú tú výhodu, že z povahy tej mladosti žijú život, ktorý je veľmi veľa zmien a veľmi veľa nových vecí sa učia. A teda prirodzene ten mozog je zvyknutý na zmenu, zvyknutý učiť sa, má dobrú kondíciu, hej? Nie len tým, že sú biologicky mladí, ale aj tým, že ten život tak žijú. A čím sme starší, tak vlastne tým máme viacej rutiny a tým menej nových vecí nám prichádza a ten mozog musíme oveľa aktívnejšie ako keby stimulovať, hej? A keď to niekto nerobí, tak tým prichádzajúcim vekom ten mozog stráca tú kondíciu, ale keď to niekto robí, tak ten mozog tú kondíciu strácať nemusí a môže ju mať veľmi dobrú aj vo veľmi vysokom veku.

0: 7 hodín, 50 minút, do 10 minút bude 8 hodín. Stále počúvate pondelkový rádio Budík. No a teraz späť k našej otázke na dnes. Horná Nitra má viacero turistických atrakcií. Okrem notoricky známej bojnickej, zoologickej a romantického zámku sú to aj vyhliadkové veže. K posledným menovaným pribudne aj vyhliadka v novej lokalite nad obcou Poruba. O atraktívnosti takýchto atrakcií sa Igor Roško rozprával s riaditeľkou oblastnej organizácie cestovného ruchu regionu Horná Nitra Bojnice Androu Frajman.
1: Náš region už dnes láka návštevníkov na panoramatickú vyhliadkovú vežu nad Bojnicami, ktorá ponúka moderný zážitok s nádhernými výhľadmi, alebo tradičnejšiu rozhľadňu v Handlovej, ktorá je obľúbeným cieľom milovníkov prírody a turistiky. V cestovnom ruchu platí, že pestrosť ponuky generuje vyšší záujem. Túto novú atraktivitu teda vnímame ako dokonalé doplnenie celej mozaiky našich produktov cestovného ruchu.
2: Atrakcia v novej lokalite môže turistov dlhšie udržať v regióne, či prilákať úplne nových ľudí, ktorí na Hornú Nitru prídu výhradne kvôli vyhliadkovej veži.
1: Pomáha nám to prirodzene regulovať nápor návštevníkov v najexponovanejších miestach a ukázať im ďalšie čarovné a doteraz menej objavené zákutia nášho krásneho kraja. Z pohľadu OOCR je táto nová rozhľadňa silným marketingovým magnetom a okamžite ju plánujeme integrovať do našich materiálov, odporúčaných trás alebo cyklotrás a veríme, že sa rýchlo stane obľúbeným bodom záujmu pre domácich obyvateľov aj pre turistov, či už jednodňových alebo pobytových, a zase opäť o niečo pozvinie atraktivitu celého nášho regiónu.
0: Nová vyhliadka bude mať výšku 30 metrov, ďalšie detaily stavby aj tie bude mať. O tých si porozprávame viac približne o hodinu v regióne Západ.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rodičia budúcich prvákov sa dozvedia, na ktorú základnú školu nastúpi ich dieťa od septembra. Začína sa rekonštrukcia jedného z posledných mostov v Trnavskom kraji v havarijnom stave. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno a 21 až 26 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Možnosť skrátiť volebné obdobie referendum, ako to navrhuje Hlas SD, nie je podľa predsedu opozičného KDH Milana Majerského dobrý nápad. V diskusnej relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 povedal.
2: To fakt chceme každý rok meniť vládu? Lebo tým sa otvárajú dvere práve do takýchto riešení. Ak bude zvolená nejaká vláda, tak referendum bude môcť spôsobiť to, že o rok budú ďalšie voľby. A potom to bude tak, ako v niektorých krajinách, kde nevedia postaviť vládu, lebo niekto vyzberá podpisy a ideme odvolať vládu.
1: Líder Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok odmietol, že by ich návrhom dochádzalo k politickej nestabilite.
3: Chceme hovoriť o funkčnom referende, nech je tu vláda KDH, Hlasu, hocikoho.
1: Dodal, že ak raz takáto vláda sklame voličov, nemá čo robiť vo výkone svojho mandátu. Rodičia približne 65 tisíc budúcich prvákov sa dnes dozvedia, na ktorú základnú školu ich dieťa nastúpi od septembra. Výsledky zverejnia na online výveske portálu e-prihlášky. Nový systém opäť čaká záťaž návštevnosti potom, ako pred dvoma týždňami nezvládol nápor pri prijímačkách na stredné školy. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera systém priniesol benefity. Všetky zaznamenané chyby chce zanalyzovať.
4: Ak mi bolo deklarované, že boli zrealizované záťažové testy, tak mali byť také približujúce sa tejto realite, že to mali odhaliť. Zverejníme komplet celú analýzu o všetkých problémoch a uplatníme si všetky pokuty a sankcie vo vzťahu k dodávateľom.
1: Pre problémy so systémom elektronických prihlášok na školy chcela opozícia minulý týždeň odvolať Tomáša Druckera. Národná rada mimoriadnu schôdzu neotvorila a bod presunula do programu septembrovej schôdze. Trnavský samosprávny kraj dlhodobo investuje vlastné zdroje do obnovy najkritickejších mostných objektov. Dnes sa začína rekonštrukcia mosta v Cífery, miestnej časti Jarná, ktorý je jedným z posledných mostov v kraji v havarijnom stave, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru kraja.
5: Od 8. bude z dôvodu začatia stavebných prác úplne uzatvorená cesta 3. triedy v obci Cífer, miestna časť Jarná. Súčasťou projektu je výstavba novej spodnej stavby, nosnej konštrukcie krídel mostu, odvodnenia a ďalších prvkov.
1: Počas rekonštrukcie úplne uzatvoria most a priľahlý úsek cesty.
5: Motorová doprava bude vedená po vyznačenej obchádzkovej trase cez Cífer v dĺžke približne 4,5 kilometra. Peši a cyklisti budú môcť využívať dočasnú drevenú lávku. Predpokladané ukončenie prác je v decembri tohto roka.
1: Vysúťažená cena diela predstavuje viac ako 500 000 eur. Ak sa chcete zúčastniť na júlovom referende a nebudete môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, o hlasovací preukaz môžete požiadať elektronicky už len dnes. Osobne tak môžete urobiť najneskôr deň pred referendom, teda 3. júla. V deň referenda v sobotu 4. júla potom môžete hlasovať v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. V referende sa bude rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasíte so zrušením doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a či súhlasíte s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Na západnom Slovensku bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, západný postupne severozápadný vietor do 35 v nárazoch, ojedinele do 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave na Bajkalskej smerom k Trombežiam. Zdržíte sa 20 minút. Kolóna pokračuje na D2 na viazde do Bratislavy z Malaciek. Je to na 10 minút. Rovnako v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. Na Račianskej smerom do centra je to na 10 minút. V Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra 20 minút. Na D1 na viazde do hlavného mesta Zosenca sa zdržíte 15 minút. Na Bratislavskej diaľnici diaľnici. D1 od Zlatých Pieskov po Petržalku si postojíte ďalších 15 minút, 10 minútovka je v rovinke smerom do Bratislavy, 10 minút pred Bratislavou smerom z Bernulákova na Starej Seneckej ceste, rovnako na viazde do Nitry z Cabaja Čápora a 10 minút stojíte aj na viazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Podpora malých a lokálnych producentov zabezpečuje čerstvé a kvalitné potraviny priamo z vášho regiónu, pričom znižuje uhlíkovú stopu a priamo podporuje lokálnu ekonomiku. Prečo to hovorím? No totiž preto, lebo v našom seriáli sa tento týždeň venujeme lokálnym producentom potravín a potravinových výrobkov. Začíname už o chvíľu a o chvíľu nám zaspieva svoju novinku slovenská speváčka Kristína. Dárnymi chlapcami New Kids on the Block sa začína ďalšia hodina pondelkového rádio Budíka. Je 15. júna a pekné ráno vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
0: Počúvate Rádio Regina. Rádio Regina Západ. Ráno s Rádiom Regina.

0: pesničkou prichádzala, alebo prišla do éteru Reginy Západ aj slovenská speváčka Kristína. Teraz je 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: No a v našom seriáli vám počas tohto týždňa budeme predstavovať malých lokálnych producentov, ktorí zaujali aj mimo svojho regiónu. Je to najmä tým, že prišli s produktom, ktorý nemá konkurenciu, alebo jednoducho hľadali v našej minulosti. Mnohé, najmä potravinárske produkty sa u nás kedysi bežne vyrábali, no postupne sa na ne zabudlo. Tradíciu pestovania máku a výrobkov obnovili v Patinciach manželia Pémovci. Manželia Janka a Balint Pémovci sú známi lokálni poľnohospodári. Martin Jurčo sa Janky Pémovej pýtal na ich spoločné manželské začiatky.
2: Na začiatku bolo nadšenie z poľnohospodárstva a robiť v poľnohospodárstve. S celou myšlienkou prišiel môj manžel Balint, ktorého tak poznajú ako vedúce mladých farmárov. Predtým, ako robil aj mladých farmárov, bol agronomom na družstve v Zlatnej a tam pestovali mak. A veľmi sa mu to zapáčilo a tým, že aj doma sme mali pozemky a mal vlastné SHR-ko, tak aj doma to odskúšal. Veľmi sa mu to zapáčilo a ja keď som ho videla zakvitnutý ten mak, som povedala, že to je naše.
3: A vy ste boli od začiatku už pri ňom, alebo až potom ste vstúpili do tohto vlaku poľnohospodárskeho?
2: Tým, že sme manželia, máme spoločné časy strávené na vysokej škole, teda na univerzite v Nitre. Obidvaja sme v podstate skončení poľnohospodári, ja ako zahranička, on ako ekonom.
3: No predsa len mak, určite vás teda fascinoval ten kvet. Za tým všetkým je taká namáhavá práca, že je to naozaj len také pod povrchom, tie krásne kvety maku.
2: Keď si zoberieme, že ten máček je aký maličký a koľko ho sejeme, nám mnohí by neuhádli, že je z toho iba kilo a pol. A to kilo a pol, proste čo je maku v tom, to musí pekne vyklíčiť. A k tomu potrebujete naozaj mať super prípravu pôdy, dobré klimatické podmienky, aby aj napršalo, chrániť pred škodcami, pred chorobami, sledovať, kedy to dozrie. Samozrejme, ten zber je potom veľmi dôležitý, kedy sa to pozbiera, akým spôsobom sa to pozbiera, aby sa potom v predajni našli dobré, chutné, kvalitné maky zo Slovenska.
3: Aj keď je pravda teda, že nie je jedno, ako sa to pozbiera, pretože aj vaši kolegovia, ktorí pestujú mak, povedzme, v Priciferi, v Jarnej alebo v Hlohovci, hovoria, že ten ručne zbieraný a štíkaný mak, ako sa hovorí, tak ten je najlepší, pretože tie semienka sa nemôžu rozlámať, aby ten olej nevytiekol a potom, aby nezhorkol ten mak.
2: Pani Čechovičová nás to aj učila. Máme to odskúšané už viac ako 10 rokov. Je to ako za čias našich starých rodičov, keď je teplo, len vtedy vedete lámať ten mak a u nás tie horúčavy sa naozaj na 30 stupňov vyšplhajú a dnes už málo kto chce aj fyzicky robiť. Takže vyvíjame rôzne prístroje, nástroje, aby sme to mali uľahčené. Máme stroj, ktorý zbiera napríklad hlavy makovic. Ale ten ručný je aj tým výnimočný, že vy už priamo na tej ploche preberáte zdravé makovice. V podstate prirodzene ich preberáte a vôbec sa vám do toho nič nedostane. Žiadna burina, nič choré, len je to veľmi namáhavé.
0: Zajtra nám povie Richard Domaniša z Nových Zámkov, ako začal vyrábať svoj originálny cider z Ibišteka. Z ekonóma a biznismena sa napokon stal potravinár, ale viac už zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Presný čas je 8 hodín 23 minút, stále počúvate pondelkový rádio Budík. Umelé sladidlá sú dnes bežnou súčasťou jedálnička mnohých z nás. Sú sladké a jedlo dokážu spestriť. Niektorí ich považujú za zdravšiu alternatívu cukru, iní sa im radšej vyhýbajú pre obavy z možných zdravotných rizík. Sú teda umelé sladidlá skutočne bezpečné?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Ich história siaha až do 19. storočia. Prvé umelé sladidlo, sacharín, bolo objavené úplnou náhodou. A to tak, že si chemik po práci neumyl ruky a všimol si sladkú chuť na prstoch. A tak vznikli umelé sladidlá. Priemerný človek sa s nimi stretáva čoraz častejšie, než si myslí. Sú v nápojoch, sladkostiach, liekoch, vitamínoch aj zubných pastách. Výživový poradca a chemik Martin Masár.
3: Všetky umelé sladidlá, ktoré aktuálne máme na trhu v rámci Európskej únie, sú schvaľované a prešli nejakým veľkým testovaním, vedeckými štúdiami. Proste musíme mať za sebou tú vedeckú evidenciu, že v tých množstvách, ktorých sa používajú v potravinách, sú bezpečné pre ľudskú konzumáciu. Samozrejme, netreba to s konzumáciou spracovaných potravín a teda aj potravín s obsahom týchto sladidel nejak preháňať, pretože základom by mala byť strava z klasických nespracovaných alebo minimálne spracovaných potravín.
2: Každé schválené sladidlo má určené množstvo, ktoré sa považuje za bezpečné aj pri dlhodobom každodennom používaní. Napríklad pri aspartáme je táto hranica nastavená pomerne vysoko. Bežný dospelý človek by musel vypiť niekoľko litrov nápojov sladených aspartámom denne, aby sa k nej vôbec priblížil. Takže keď si občas dáte light nápoj alebo žuvačku bez cukru, nemusíte mať obavy.

0: Miroslav Špirka, Katarína Knechtová, 8 hodín 28 minút. Máme tu hlásené 3 dopravné nehody a pokračujú aj ranné kolóny. Pripravujeme aktuálnu zelenú vlnu viac o chvíľu. Na Slovensko príde Enrique Iglesias a my jeho hit Bailamo spočúvať môžeme v Rádio Budiku už o chvíľu.
1: Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. V útorok po 21.
1: Studnička.
2: Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
4: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
2: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
5: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
1: Zelená vlna.
0: Dopravná nehoda je na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca. Na 17. kilometri sa zrazili dve nákladné autá, zdržíte sa 20 minút. Ďalšia dopravná nehoda na D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy sa zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazná. Obchádzka vedie cez Blatné, Kapelnú a Hrnčiarovce nad Parnou. Dopravná nehoda je v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Blokovaný je momentálne jeden pruh. Kolóna pokračuje v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Stojíte 10 minút, 20 minút na Slovnavskej a Prístavnej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D1 od letiska po Petržalku, rovnako pred Bratislavou smerom z Bernolákova na Starej Seneckej ceste a 10 minút stojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: stupňov v Hurbanove. Konkrétne v Holíči je 15, v Senici 16, v kuchyni pri Malackách 17, aj v Bratislave na letisku. U nás na Kolíbe 16 stupňov, Malý Javorník hlási 13, Kráľova pri Senci 18, Bielý Kostol 17 stupňov, Piešťany 16, Myjava 15, Trenčín 16, Prievidza 15 stupňov, Kamanová takmer 17, Nitra 17 stupňov, Žikava 16, Levice 17, Mužla 18, Hurbanovo spomínaných 19, Žiharec 18 stupňov Celzia.
1: Môžeme počítať so slnečným pondelkom?
0: Áno, určite. Bude prevládať slnečné počasie. Môže byť okolo poludnia alebo popoludní, najmä v Trenčianskom kraji, prechodne zväčšená oblačnosť. Výnimočne sa vyskytnú prehánky alebo búrky, ale sú skutočne veľmi malo pravdepodobné. Najvyššia denná teplota bude podobná ako včera, 21 až 26 stupňov. Je to primeraná teplota pre toto ročné obdobie a vietor naďalej západný, neskôr severozápadný, do 35 km za hodinu. V nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu.
1: V následujúce dni ako?
0: Teplo. Bude každým dňom teplejšie a teplejšie. Konkrétne teraz v noci na zajtra jasno až polooblačno bez zrážok, nad ránom s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti a s teplotou 13 až 8 stupňov. Zajtra cez deň slnečno, ale popoludní začne pribúdať oblačnosť, ale zrážky sa ešte nevyskytnú a bude teplejšie ako dnes, zhruba o 2 až 3 stupne, konkrétne 22 až 28 stupňov. A potom v tých ďalších dňoch ďalšie oteplovanie každým dňom priemerne o 2 stupne Celzia, s tým, že v rámci týždňa taký najdaždivejší deň bude práve streda, kedy sa budú vyskytovať prehánky, prípadne búrky, ale tie ostatné dni by mali byť prevažne bez zrážok.
1: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia meteorologičke Nikolete Hruškovej. Pekný pondelok.
0: Aj vám, do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 8 hodín, 46 minút, počúvate pondelkový rádio Budík z rádia Regina. Horná Nitra onedlho bude mať ďalšie turistické lákadlo. Nad obcou Poruba v okrese Prievidza na vrchole Magury vyrastie nová vyhliadková veža. Tá bude mať výšku 30 metrov. Igorovi Rožkovi viac povedal starosta Poruby Tomáš Tóth.
1: Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury je historickým projektom ešte z roku 2010 až 2011, kedy táto idea vznikla. Ten proces trval niekoľko rokov a keď sme teda prišli k rozhodnutiu, ako ďalej naložiť s týmto projektom, rozhodli sme sa osloviť Trenčiansky samosprávny kraj, aby nám v tejto veci troška pomohol.
2: Po rokovaniach a získaní dotácie prišlo k samotnej výstavbe veže. Tá bude mať výšku 30 metrov. Pokračuje majiteľ zhotoviteľskej firmy Jozef Mečiar.
3: Vyrobená je z červeného smreku a mala by mať parametre na dlhú životnosť. Máme tu 6 podlaží, v podstate 6 takých hlavných nosných celkov. Vrchné podlažie je väčšie formou také ako tribúny so zábradlím, nerezová sieť kvôli bezpečnosti.
1: Bude to niečo netypické a bude to určite historický míľnik pre obec Poruba v rámci rozvoja cestovného ruchu, pretože obec Poruba je koncová podhorská obec a turizmus je tu na veľmi dobrej úrovni. A to hlavne z toho dôvodu, že sa nám darí stále každý rok organizovať turistický pochod na vrchol Magura.
2: Načrtol starosta Poruby Tomáš Tóth. Spomínaného podujatia sa zúčastňuje až 1200 turistov. Po výstupe na Maguru teraz návštevníci veľa neuvidia, pretože vrchol je zalesnený. To by sa vďaka vyhliadke malo zmeniť.
1: Tak budeme vidieť určite celú Prievidzskú kotlinu, určite budeme vidieť Nízke Tatry, ale máme teda informácie od tých naskalných turistov, ktorí si ešte pamätajú, že kopec nebol zalesnený, že v dobrom počasí bolo vidno až na Vysoké Tatry.
2: Do výstavby novej atrakcie sa pustil Trenčiansky samosprávny kraj. Na zámer získal dotáciu. Pokračuje predseda TSK Jaroslav Baška.
4: A je to financované tento projekt z eurofondov cez integrovanú územnú investíciu, cez radu partnerstva, kde teda Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ získal celkové oprávnenie náklady vo výške 666 tisíc eur, z toho teda 8%, okolo 55 tisíc eur financuje výstavbu tejto veže samotná Trenčianska župa zo svojho rozpočtu. Myslím, že toto miesto bude veľmi navštevované.
2: Rozvoj turizmu potvrdzuje aj riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu regiónu Horná Nitra Bojnice Andrea Freiman.
5: Z pohľadu OOCR je táto nová rozhľadňa silným marketingovým magnetom a okamžite ju plánujeme integrovať do našich materiálov, odporúčaných trás alebo cyklotrás a veríme, že sa rýchlo stane obľúbeným bodom záujmu pre domácich obyvateľov aj pre turistov, či už jednodňových alebo pobytových a zase opäť o niečo pozdvihne atraktivitu celého nášho regiónu.
6: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8 hodín 52 minút je presný čas. Sme na konci pondelkového rádiobudíka. V štúdiu je moderátor pondelkového predpoludnia Juraj Turiz. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko, pozdravujem vás.
0: A Juraj, ty prichádzaš s ďalšími témami.
1: No, tých tém je skutočne veľa zaujímavých, ale keď sa pýtaš, vybral som také dve. Jedna je možno vážnejšia, a druhá taká veselšia, tak ktorú si vyberieš ako?
0: No, jasne, že tú veselšiu.
1: OK, OK. No, hovorí sa, že je lepšie raz vidieť a stokrát počuť. Hovorím to v tej súvislosti, že o 12.30 privítame skvelú hostku pani Slavku Ferencovú, ktorá organizuje sériu koncertov klasickej hudby Pro Muzika Nostra, nie však v koncertných sieňach, ale je to akási cesta po Trnavskom kraji, kde hudba oživuje kaštiele, kostoly, zámky, mlyny a pamiatky, do ktorých sa bežný návštevník často nedostane tak, ako na koncertné miesto. No a my vám samozrejme prezradíme viac, stačí si počkať.
0: No a tá vážnejšia téma? No,
1: tak naša Janka Blejová, ktorá má dlhé roky na starosti zdravotníctvo, pripravila príspevok o gliome mozgu alebo rakovine mozgu, čo možno na pondelkové predpoludne nemusí byť až tak ľahko stráviteľná téma, avšak pozor, pretože som sa s ňou o tom rozprával a čo je na tejto téme pozitívne je to, že vďaka moderným technológiám a AI sa ľudia aj so závažnou diagnózou môžu vrátiť do plnohodnotného života, čo kedysi také nebolo, ako vieme, a vypočujeme si napríklad rozhovor s mužom, ktorý túto operáciu prekonal, zvládol a dnes šťastne vychováva a užíva si svoje dve deti v zdraví.
0: Od 9. do 13. je tu Juraj Turiz, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a pekný pondelok vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
2: Zázračný oriešok.
3: V útorok predpoludním sa vám ozveme naživo z Festivalu rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. Martin Jurčo a Eva Viteková vyspovedajú spisovateľov Toňu Revajovú a Juraja Rajmana, porozprávajú sa s herečkou Zuzanou Kronerovou a detským hercom Jonášom Tódom a privítajú aj dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a ďalších tvorcov, ktorí vytvárajú čarovný rozhlasový svet. Buďte s nami pri tom, keď sa otvárajú zázračné oriešky. V útorok od 9. do 12.
4: Rádio Regina medzi vami.
5: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
0: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
0: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
5: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
0: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
7: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
8: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
9: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
12: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bioplynovú stanicu v Horovciach v okrese Púchov pretransformovali na biometánovú. Na teraz je najväčšia u nás. Mediálna gramotnosť dospelých Slovákov je veľmi nízka, vyplýva z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno a 21 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Gerner. Poslanci Národnej rady budú rokovať v tzv. Zlúčenej rozprave o novele ústavy a návrhoch, ktoré predložil Hlas, SD a SNS. Obe strany chcú predlžiť volebné obdobie samosprávam. Hlas, SD tiež navrhuje možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. SNS žiada predlženie volebného obdobia Národnej rady. Daniel Karas zo Smeru SD verí, že ústavné zákony prerokujú bez problémov.
2: Zatiaľ nemôžem to na 100% povedať, lebo budú sedieť k tomu predsedovia klubov, ale myslím si, že sa asi dohodneme.
1: Na zmenu ústavy treba 90 hlasov, teda aj podporu opozície, reaguje Ondrej Dostál z SAS.
3: Je to také divadielko, koalícia vie, že nemá ústavnú väčšinu na to, aby schválila celý ústavný zákon, no tak tam idú pridávať ďalšie veci, na ktoré predpokladám, že tiež nebudú mať ústavnú väčšinu.
1: O návrhu by mali definitívne hlasovať v stredu. Popoludní čakajú poslancov dve mimoriadne schôdze zvolané opozíciou o odvolaní ministra financií Ladislava Kamenického a tiež ministra investícií Samuela Migala. Bioplynová stanica v obci Horovce v Púchovskom okrese sa pretransformovala na biometánovú. K transformácii pristúpili z dôvodu ukončenia 15-ročného obdobia štátnej podpory výroby elektriny z bioplynu v roku 2025. Biometán je obnoviteľný plyn, ktorý tvorí vysoký obsah metánu a preto je v sieti plne zameniteľný za zemný plyn, hovorí manažer prevádzky stanice Peter Hrdý.
4: Zaujímavé na tom je, že my vieme vyrobiť elektrickú energiu nie z klasických testovaných vstupných materiálov, ale z alternatívnych materiálov ako biologicky rozložiteľné odpady. Spolupracujeme s výrobcami potravinárskeho priemyslu, rôznymi supermarketami a rôznymi sieťami. Momentálne sme vlastne najväčšia biometánka na Slovensku a v Čechách.
1: Na Slovensku je aktuálne pripojených a funkčných 5 biometánových staníc. Do konca budúceho roka by mohlo pribudnúť ďalších 17. Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky tiež poukazujú na vysokú mieru pasivity. Len 37% ľudí si informácie overuje systematicky. Pokračuje autor prieskumu Marián Velšic.
5: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému. Ďalším takým mechanizmom je spojanie sa na sociálne overovanie s priateľov, rodinu, známy. Iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania.
1: Dnešná návšteva indického premiéra na Slovensku priniesie krátkodobé dopravné obmedzenia v hlavnom meste v blízkosti Bratislavského hradu a kancelárie prezidenta. Polícia upozorňuje, že v čase od 12.20 bude asi na hodinu obojsmerne uzavreté aj Vajenského a Rázusovo nábrežie v úseku medzi mostom SNP a Šafárikovým námestím. Zajtra ráno približne od 8 hodiny krátkodobo uzavrú diaľnicu D2 a D4 od centra k hraničnému priechodu s Rakúskom.
6: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V štvrtom hracom dni svetového šampionátu Nemecko zvíťazilo nad Curaçaom 7-1, Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, Pobrežie slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Na západnom Slovensku bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Západný postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pred Bratislavou smerom z Osenca na 17. kilometri sa zrazili dve nákladné autá. Zdržíte sa zatiaľ 15 minút. Na diaľnici D1 pred Vodieradmi smerom z Bratislavy sa na 40. kilometri zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazdná. A uvidíte to ale cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. V kolóne si počkáte v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi 10 minút a niečo podobné vás čaká pred Bratislavou smerom z Bernolákova na Starej Seneckej ceste. Na diaľnici D2 pred Bratislavou smerom z Malaciek pozor na odstavený kamión. Želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Po 9. všetkým vám čo najpohodovejšie predpoludne dnes 3. júnový pondelok 15. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí trávite toto predpoludne s rádiom Regina Západa. My sa v dnešnom vysielaní budeme venovať napríklad téme včelárstva, pretože v botanickej záhrade na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre otvorili tzv. Edukačnú včelnicu, o ktorej vám povieme viac. Dozviete sa napríklad aj to, že športovisko Marakana má opäť plne v rukách mesto Trenčianske Teplice. Pozrieme sa aj na situáciu okolo uzavretia kolona Nádového mostu v Piešťanoch, takže pokiaľ chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Od tejto chvíle sú tu pre vás Peter Rusňák a Juraj Turiza. Želáme vám príjemné počúvanie.
6: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Jožoráš, prístav nádeje v rádiu Regina Západ je 9 hodín 13 minút a včeláreniu sa venujú na Slovensku tisíce ľudí a včelu medonosnú rozpozná zrejme každý. Na jej život, fungovanie celého včelstva a aj na prácu včelára sa teraz možno podrobnejšie pozrieť aj na novej edukačnej včelnici. Tá vznikla v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Viac vie Jana Obrancová.
1: Celý projekt vznikal niekoľko rokov a včelnica je doslova jeho završením, hovorí riaditeľka Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Alica Saková.
2: Nachádzame sa v priestore projektu Biovčelín, biodiverzitné luky SPU, ktorý sa skladá celkovo z troch častí. A začiatok tohto projektu siaha až do roku 2022, kedy sme začali plochy pripravovať. Prvým krokom bolo samotné založenie lučných spoločenstiev, neskôr dosadenie informačného systému o potrebe opeľovačov a biodiverzity, následné vybudovanie včelnice. No a v máji roku 2026 sme pristúpili k sprevádzkovaniu tejto včelnice osadením včelstiev.
1: Na včelnici sú aktuálne 4 včelstva, ďalšie 4 by mali pribudnúť neskôr. Stará sa o ne včelár Marcel Polička.
3: Čo sa týka tejto polohy, tak toto je veľmi dobrá poloha, lebo to je vlastne počas celej včelárskej sezóny dobrá pastva. Ovocné stromy sú tam, ktoré začínajú, potom nejaké polia sú, kde je repka, tuto akurát stojíme pod lipami a samozrejme, že tam bude ešte nejaká slnečica, v prípade pohanka. Čiže prakticky celoročne je tu včelia pastva, krásne tu vonia, plus sú tu aj lúky, ktoré včeli môžu navštívať v prípade, že bude nejaká znášková pauza.
1: Alica Saková hovorí, že biodiverzitné lúky sú vyslovene určené pre podporu opeľovačov.
2: Lúčne spoločenstva sú komponované ako veľmi pestré, kvitnúce zmesy, v ktorých sú aj rastliny, ktoré sú mimoriadne vhodné pre opeľovače, a my pomocou monitorovacieho systému budeme skúmať aj správanie týchto včelstiev na lúkach, ich znášku a ich správanie, ktoré reaguje na zmenu podmienok, napríklad zmenu kozieb, zmenu počasia a podobne.
1: To bude práca študentov a akademikov, avšak prizrieť sa môže aj verejnosť. Včelnica je totiž na verejne prístupnom mieste, priamo v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Súčasťou je aj naučný chodník a tabule s informáciami.
2: Včelnica je práve preto osadená priamo na plochách, lebo sme cítili potrebu aktívne demonstrovať takéto prvky v mestskej krajine. Je viditeľná, avšak je v dostatočnej vzdialenosti umiestnená od komunikácie, to asi 30 metrov.
1: Možno sa k nej aj priblížiť a pozorovať, či už včeli alebo včelára Marcela Poličku pri práci.
3: Ľudia sa môžu pozrieť, ale treba si uvedomiť, že jednak včely sú v tieni a treba pozerať, že v kade sú včely zaletené, či tajto by sa ľudia nepohybovali. Samozrejme, že tu je plot, že tie včely zaletené hore, keď sa pozriete, takže nemali by včely ohrozovať ľudí.
1: Napriek tomu pri návšteve novej edukačnej včelnice treba vždy brať ohľad na bezpečnosť.
0: No a pokiaľ sa chcete o včelách dozvedieť viac a poriadne si na ne posvietiť, môžete tak urobiť v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sa nachádza edukačná včelnica.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Nitra 102,2. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: aj trochu 80 od Kim Wilde na Regine je 9 hodín 24 minút. Ako som avizoval v úvode, športový areál Maracana v Trenčianskych Tepliciach je opäť plne v rukách mesta. Dlhoročné súdne spory s bývalým nájomcom sa skončili a areál sa vrátil do správy samosprávy. Tá upozorňuje, že športovisko je v dezolátnom stave. Jeho obnova si vyžiada nemalé investície. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurenová.
1: Metrová tráva na ihrisku, vytrhané sedačky a aj rozbité sklo na zemi. Taký je aktuálny pohľad na športovisko Maracana v Trenčianskych Tepliciach. Vzniklo v rámci tzv. Akcie Z a pri jeho výstavbe pomáhal aj miestny obyvateľ Peter Ďurina.
2: A s mojimi ďalšími kamarátmi, ktorých by som mohol tu 20 vymenovať, chceli sme, aby tu niečo bolo. Tak preto sme tu všetko možné robili, len preto, aby Teplice niečo mali a mali tu, kde sme dosiahli majstrovstvá Európy za tu hráčov do 18 rokov.
1: Bývalé vedenie mesta prenajalo areál v roku 2009 súkromníkovi. To súčasné považovalo jeho vrátenie za jednu zo svojich priorít. Na rad prišli dlhoročné súdne spory. Pokračuje právny zástupca mesta Ivan Ekman.
3: Pointa bola toho súdneho sporu a tej argumentácie mesta, že zmluva, ktorá bola uzavretá zo strany predchádzajúceho štatutárneho zástupcu, je v mnohých bodoch odlišná, ako boli stanovené podmienky, za akých mestské zastupiteľstvo odsúhla silo prenájom tohto areálu.
1: Súdy dali zapravdu mestu. Snažili sme sa skontaktovať s bývalým nájomcom Maracany, no neúspešne. Areál športoviska odovzdala do správy mesta súdna exekútorka.
4: Otváram vypratanie nehnuteľnosti. Vypratanie je na základe poverenia exekučného súdu.
1: Ihriská či telocvičňa sú podľa primátorky Zuzany Frajkovej-Ďurmekovej v dezolátnom stave.
5: Bordel, všetko zatečené, parkety poodúvané, všetko zničené, roztrhané, pošpinené. Zrejme tam sa dostali osoby nejakí bezdomovci, alebo čo, pretože objekt nebol zabezpečený, takže je to jedna spúšť.
1: Viceprimátor mesta Juraj Jacko upozornil, že obnova areálu bude finančne mimoriadne náročná.
6: Kedysi som tento trávnik opravoval. Mám z toho, nie že zmiešané pocity, ale skôr také zlé pocity. Momentálne vidíme, že je tu strašne veľa roboty a to nedokážeme zvládnuť z vlastných prostriedkov, čiže budeme musieť rozmýšľať, kde zohnať financie. A takúto veľkánsku akciu, keď vám niekto pokazí váš majetok.
1: Podľa primátorky Zuzany Frajkovej-Ďurmekovej si bude musieť priestory ešte pozrieť aj statik.
5: Určite chceme, aby tu bol zachovaný športový areál, aby sa tu športovalo, pretože Trenčianske Teplice sú tak zastavané, že tu ani nie je možnosť niekde vybudovať iný športový areál. Ale zatiaľ, že ako z čoho, samozrejme budeme hľadať externé zdroje, čo nie je jednoduché, ale najskôr teraz asi nastane nejaké ocenenie celého toho a to zase sa trošku zdrží.
1: Peter Ďurina verí, že areál má ešte budúcnosť.
2: Verím tomu, že ešte nájdeme ľudí, ktorí prídu a budú mať záujem kvôli svojim deťom. Poznám mnohých ľudí, ktorí majú deti 5-8 ročné a keď budú mať možno 15, možno 20, tak že ešte si tu futbal zahrajú.
0: Či sa samospráve podarí športovisko obnoviť, budeme pozorne sledovať.

0: Karel Zich a skupina Flop Lásky nechodej v rádiu Regina Západ, no snáď sa dovoláme aj do futbalovej Ameriky. ELO alebo Electric Light Orchestra už o chvíľu, počkajte si.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Klasická hudba nemusí znieť len v koncertných sálach. Festival pro muzika Nostra Tirnavienzi ju prináša do kaštieľov, kostolov, zámkov, mlynov či knižníc po celom Trnavskom kraji. Našou hostkou bude Slávka Ferencová z Hudobného centra. Porozprávame sa o hudbe, ktorá oživuje pamiatky, aj o tom, prečo festival putuje po regiónoch. Dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
2: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Po polhodne nechybá ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Tam sa na 40. kilometri zrazili dva kamióny. Diaľnica je v tomto smere neprejazdná. Obidete to ale cez Blatné, Kaplnú a Hrnčiarovce nad Parnou. V kolóne sa však počkáte v Bratislave na moste SMP smerom do centra 20 minút a v Bratislave na Štefánikovej smerom do centra 15 minút. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami. Počítajte v okolí Bratislavského hradu, Prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. V čase od 12.20 do 13.20 bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Regina, dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Kolonádový most v Piešťanoch je pre havarijný stav pilierov od októbra minulého roka uzavretý, a to aj pre stovky peších, ktorí prechádzali z kúpeľného ostrova do centra mesta. Komplikovanú situáciu sa samospráva snažila riešiť posilnením mestských autobusov, ale čoraz viac obyvateľov a návštevníkov mesta volalo po ďalších spojoch. A ako to dopadlo, o tom už viac povie Vlasta Cigánková.
2: Uzatvorenie kolonádového mosta narobilo starosti nielen mestu, ale aj podnikateľom, ktorí zaznamenali nižšiu návštevnosť svojich prevádzok. Dôvodom je dlhá obchádzková trasa, ktorú musia kúpeľní hostia často s pohybovými obmedzeniami absolvovať.

0: Ak chcú ísť do centra Piešťan. Problémom sa zaoberali aj mestskí poslanci. Pomôcť by podľa Michala Fialu mohlo posilnenie dopravy.
1: Jedna z nich by mohla byť kývadlovka na 3 mesiace. Pekne olepiť mikrobus logami, rezortom Piešťany, zaplatiť, objednať mikrobus, ktorý by vozil z Kúpeľov z dvoch miest, napríklad pred Grandu a Esplanády smerom do mesta a stál by priamo pri Barolamačovi. Bol by to malý mikrobus, ktorý sa tam bez problémov otočí. Takže treba to vyriešiť a potom je to adresné pre všetky typy podnikateľov a zdroje treba nájsť.
0: Iniciatívy sa chopila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spolu s oblastnou organizáciou Rezort Piešťany, ktoré zabezpečili prevádzku sezónneho autobusu, hovorí Martin Pálkovič z KOCR.
2: Kývadlová doprava Promenáda Bus je užitočné riešenie pre každého, kto sa potrebuje dostať z Kúpeľného ostrova do centra Piešťana alebo aj opačným smerom. V období, keď sa tu liečia dovolenkuje najviac ľudí, pomáha spríjemniť prechádzky po Piešťanoch a je tiež vítanou pomocou pre tých, ktorí môžu mať problém absolvovať obchádzkovú trasu.
0: Dopravu bude zabezpečovať bezemisný autobus s elektrickým pohonom, ktorý môže naraz odviesť až 20 cestujúcich.
2: Bude premávať počas leta vždy od štvrtka do nedele. Prvý spoj sa vydá z Kúpeľného ostrova o 14:00 a posledný o 21:30. Zastávky sú okrem Kúpeľného ostrova pri Kolonádovom moste aj z opačnej strany Kolonádového mosta, teda pri Barolámačovi a taktiež na Nitrianskej ulici pri Auparku.
0: Oslovení obyvatelia a návštevníci mesta majú na Promenáda Bus aj takéto názory.
3: No jasné, keď sa nedá chodiť po moste, tak čo majú robiť takí, čo sú do Kúpeľov a bolí noha, alebo voláčo, však pár kilometrov na vás, to ich môže aj zabiť.
4: Ja sa z toho veľmi teším. A mohlo to byť aj skôr, ale zase chápem, že to bolo treba vybaviť a nastaviť tak, aby to dávalo zmysel, ale určite je potrebné, aby bolo centrum mesta a Kúpeľný ostrov prepojený a ešte aj takto pohodlne a vzhľadne, ako vyzerá Promenáda Bus, takže oceňujem.
5: No čo im ešte zostáva? Most furt není, tak špekulujú, ale bez toho mosta sú tí Piešťany, není Piešťanmi.
6: Kolonádový most sa však zrejme do jesene zrekonštruovať nepodarí, pretože mesto v súčasnosti ešte len pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác.
7: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Drahomíra Bargárová je prvou slovenskou opernou režisérkou. Narodila sa 13. júna roku 1936 v Moravskom Svätom Jáne. Od detstva sa pripravovala na hudobnú dráhu. Výborne hrala na husliach aj na klavíri, no napokon sa rozhodla pre štúdium opernej réžie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako sa dozvieme z príspevku Michala Hercega, na príjimačkách ju naozaj riadne preskúšali.
1: No tak videli, že hrať na klavír viem, že tie hudobné znalosti mám. Potom mi dali hereckú skúšku, tak aj to som ako absolvovala dobre. No a oni ma prijali. Neskôršie, ale tí pedagogovia, ktorí boli ešte v komisii, hovorili, že ale žena a režisérka, veď ona sa nepresadí.
2: Štúdium potom dokončila na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, ktorá ju pripravila naozaj všestranne.
1: My sme museli na niektorých skúškach hrať na klavír, na druhých skúškach sme museli dirigovať a dávať nástupy. No a potom sme mali tam aj svoje divadielko, kde boli normálne permanentky. Tam sme museli robiť napríklad aj osvetľovačov, alebo som tancovala v balete v Rusalke napríklad. A všetky profesie sme museli prejsť.
2: Po skončení štúdia nastúpila do vtedy novozaloženého operného divadla v Banskej Bystrici, kde sa istý čas venovala aj dramaturgii. Ako prvú režírovala Janáčkovú operu Počátek románu.
1: To bola úplná prvotina Janáčkova, kde ešte citoval normálne ľudové piesne a nemal ešte vôbec ten štýl, čo mal potom neskôr. Tam boli kritici z celého sveta a dokonca v amerických novinách vyšli kritiky o tom, že to bolo úžasné, že tam videli, ako ten Janáček rástol.
2: 20 rokov pôsobila aj v Košickej štátnej opere.
1: Urobila som tam aj Verdiho Otela, za toho som dostala divadelnú cenu. Niekoľko literárnych cien som dostala, ako napríklad za Ferenciho operu Nevšedná humoreska, ktorú natočila aj televízia. Potom sme hrali ešte Suchoňovú Krútňavu a pán profesor Suchoň si veľmi cenil ako moje uchopenie, moju koncepciu. Ja som sa tomu skutočne venovala, lebo som si preštudovala všetky kroje slovenské.
2: V televízii stála Drahomíra Bargárová pri zrode hudobnej redakcie.
1: Hosťovala som napríklad ešte pri živom vysielaní, keď neboli záznamy, čo bolo teda naozaj obťažné, a robili sme tzv. Hudobný slovník, ktorý písal doktor Hauzický. Ako kameraman prvý robil so mnou František Truc. On bol vynikajúci. Raz nám kiksla kamera, lebo však to boli len dve kamery, a on utekal a len mi zakričal: idem brať kameru od hlasateľky a nebojte sa, ja ju zase vrátim.
2: Naša prvá operná režisérka zomrela 27. januára roku 2021.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Západ.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tyrnaviensi, 14. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk. Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
3: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
4: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Neznámy páchateľ strieľal do vchodových dverí čerpacej stanice v Trenčíne. Polícia po ňom intenzívne pátra. Nitrianská komunitná nadácia podporí projekty, ktoré zlepšia život v meste. Na západnom Slovensku je takmer jasná, alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Na jednej z čerpacích staníc v Trenčíne sa skoro ráno strieľalo. Incident potvrdila tamojšia krajská polícia. Doteraz neznámy páchateľ strieľal do vchodových dverí objektu. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
6: Neznámy páchateľ vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice. Operačný dôstojník i hneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame.
5: Dodala, že bližšie informácie o prebiehajúcich úkonoch aktuálne nemôžu poskytnúť, aby nezmarili vyšetrovanie. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v máji zvýšili medzimesačne o 0,4%. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,8%. V medzimesačnom aj medziročnom porovnaní bola aktuálna hodnota mierne nižšia ako v apríli, informoval štatistický úrad. Bratislavská Petržalka má možnosť kúpiť súkromné pozemky na Humenskom námestí vrátane projektu polyfunkčného domu, proti výstavbe ktorého obyvatelia dlhodobo protestujú a v minulosti vznikla aj petícia. Keďže súkromník navrhol sumu 1,4 milióna eur, mestská časť sa nechce rozhodnúť bez názoru obyvateľov, hovorí prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
7: Očakávanie obyvateľov, že mestská časť kúpi pozemok, na ktorom môže stavať a nebude stavať, je naozaj ako aj z pohľadu hospodárenia asi nie veľmi ekonomické a zároveň aj tá lokalita alebo celkovo Petržalka určite potrebuje aj nejakú verejnoprospešnú infraštruktúru, ktorá by sa tam dala postaviť a to je ako primárne našim cieľom, že ak by tam niečo malo byť, tak určite niečo, čo tá komunita, čo Petržalčania by potrebovali.
5: Jednou z možností je ponechanie pozemku v súkromnom vlastníctve a výstavba polifunkčného bytového domu. Druhou možnosťou je odkúpenie pozemkov a výstavba verejnoprospešného zariadenia. Ako možnosť uvádza napríklad zariadenie pre seniorov s otvoreným parkom. Nitrianska komunitná nadácia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v programe Klub darcov 2026. Cieľom je podpora inovatívnych a netradičných verejnoprospešných aktivít v meste Nitra. Predkladané zámery môžu byť z rôznych oblastí, okrem kultúry to môže byť aj životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie či sociálna oblasť. O grant v maximálnej hodnote 2000 eur na jeden projekt sa môžu uchádzať aj neformálne skupiny občanov, ktoré tvoria minimálne 3 osoby. Uzávierka príjmania žiadosti o grant je 10. júla o polnoci. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov. Náš reprezentant pôvodne finišoval na 4. priečke, po diskvalifikácii norského súpera sa však posunul na 3. miesto. 3. miesto Samuela Baláža je zároveň najlepším slovenským výsledkom na majstrovstvách Európy.
8: Od štartu sa mi darilo držať po prednej skupinke a mi to vychádzalo. Ja potom normál v poslednom kole kolíziu na obrátke a neobišiel bojku. Čiže preto ho to stálo tú diskvalifikáciu a prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a proste zakončili sme Európu krásnym záverom.
5: Na západnom Slovensku je takmer jasno alebo malá oblačnosť. Cez deň výnimočne prehánky a búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov. Západný postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Tam sa na 40. kilometri zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom jazdnom pruhu a zdržíte sa hodinu. Myslite na to. V kolóne si počkáte aj v Bratislave na moste SMP smerom do centra. Tam sa zdržíte 10 minút. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami. Počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. V čase od 12:20 do 13:30 bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Želáme šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Sme radi, že aj po 10. hodine ostávate s nami v spoločnosti Rádia Regina Západ a v tejto hodine sa budeme venovať téme vzťahu mladých k ekológii, pretože sa začal celkom prospešný projekt, a to výsadba stromov na školách v Galante. Dozviete sa aj to, že vďaka moderným technológiám a AI sa ľudia za závažnou diagnózou môžu vrátiť do plnohodnotného života, čo kedysi také nebolo. Vypočujeme si napríklad rozhovor s mužom, ktorý túto operáciu prekonal, zvládol a dnes šťastne vychováva, užíva si svoje dve deti v zdraví a kde sa vzali, si dnes zoberieme na mušku blesko z vody. Ak chcete vedieť viac, určite ostaňte s nami. Aj naďalej vás pozdravujú Peter Usňák a Juraj Turis.
9: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ, je 10 hodín 12 minút a Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta a základnými školami realizuje počas júna cyklus environmentálnych aktivít. V rámci nich boli v areáloch základných škôl vysadené nové stromy, ktoré prispejú k zlepšeniu životného prostredia a skrášleniu školských areálov. Viac zisťovala Dajana Hanesová, ktorá ako prvý na otázky odpovedal riaditeľ Galantského osvetového strediska Láslo Bukovský.
1: V rámci dvoch dní zasadíme 4 stromy do základných škôl, ktoré sú na našom území mesta Galanty. Treba vlastne dať príklad mladej generácii a treba im vysvetliť, čo to znamená skutočne ochrana životného prostredia.
2: Nové stromy ako prvá dostala základná škola na sídlisku SMP v Galante. Na vysadzaní stromov v areáli školy sa v minulosti podielali učitelia, zamestnanci školy aj samotní žiaci. Spoločným úsilím tak postupne vytvárali zelené prostredie, ktoré areál skrášľuje dodnes, hovorí bývalý zamestnanec základnej školy sídliska SMP v Galante Ladislav Tóth.
3: Pre mňa je to veľmi veľká vec, lebo pred 42 rokmi táto škola ešte sa otvárala prakticky v 84. A ja si pamätám, s kolegami sme vysádzali všetky stromy, ktoré tu sú, tam, ktoré už aj odišli, a to je dlhá doba. To je veľmi dlhá doba. Tým pádom, že ja už 4 roky nie som tu, už nie som aktívny učiteľ. Dobre mi padlo, keď som bol pozvaný, a že som si troška zaspomínal a žil do toho, čo tu bolo pred toľkými rokmi, ako som hovoril. Takže ja som sa cítil veľmi dobre. Ja som veľmi príjemne prekvapený, že aj osvetové stredisko, aj mesto Galanta sa takto stará o tieto veci, to je to ochranárstvo vlastne.
2: Školské dvory sú priestorom, kde deti trávia podstatnú časť dňa. Mnohé z nich však majú ešte stále priveľa betónu a málo zelene, hovorí primátor Galanty Peter Kolek.
4: Problematika životného prostredia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou témou a s ohľadom na to, že sami vidíme, že to životné prostredie sa mení, to podnebie je absolútne iné ako voľakedy, máme extrémne suchá, čo sa odzrkadľuje aj na úrode a na rôznych ďalších aspektoch. Preto veľmi oceňujem túto aktivitu, že na tejto základnej škole a v podstate aj na ostatných základných školách v meste sa táto aktivita realizuje.
2: Galantské osvetové stredisko začínalo už koncom apríla s prednáškami známych odborníkov na tému klimatická zmena vo svete alebo ochrana životného prostredia. Opäť hovorí riaditeľ Galantského osvetového strediska Láslo Bukovský.
1: Zároveň sme inštalovali jednu veľmi peknú výstavu, mobilnú výstavu vo všetkých základných školách. Vyhlásili sme výtvarnú súťaž na tému vlastne ochranu životného prostredia a vlastne zaklincujeme túto sériu vlastne dnešným a zajtrajšími podujatiami.
0: Vysadené stromy na galantských školách nebudú len estetickým doplnkom, ale najmä funkčným nástrojom v boji proti letným horúčavám.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Galanta 99,3. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: sympatický Kanaďan Brian Adams, Cloud Number 9, je 10 hodín 23 minút. Veru tak, musí byť odborne nainštalovaný. Je to bleskozvod.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Neviem ako vy, ale ja sa celkom bojím búrok. Čím som staršia, tak tým viac. Asi to bude preto, že čím ďalej, tým viac sú búrky aj na Slovensku silnejšie, ťažšie sa predpovedajú a narobia viac škody. Ale našťastie existuje bleskozvod. Za vynálezom bleskozvodu stojí Benjamin Franklin, americký novinár, autor, filantrop, úradník, vedec, diplomat, vynálezca a objaviteľ. Skrátka, priekopník skúmania elektriny, ktorý si svoj objav, bleskozvod, nikdy nedal patentovať. V roku 1752 si počkal na riadnu búrku a spolu so synom vypustili šarkana, z ktorého visol konopný povraz zaťažený kľúčom. Pomocou mokrej nite sa mu podarilo zviesť elektrický náboj z búrkových mrakov na kľúč. Z neho potom pri priblížení sa k iným kovovým predmetom, ako aj jeho ruke, preskakovali iskry ako pri pokusoch s výbojmi statickej elektriny. Treba ale povedať, že on sám bol pod strechou a dával obrovský pozor, aby šnúra, za ktorú šarkana držal, bola suchá a teda nevodivá. Takto dokázal spojenie medzi bleskom a elektrinou. Odtiaľ bol už iba kúsok k poznaniu, že kovové tyče priťahujú blesk a že takýto výboj sa dá zneškodniť práve bleskozvodom. Pokusy s ním robil najskôr na vlastnom dome. Následne boli prvé bleskozvody nainštalované v roku 1792 na budovu školy, neskoršej Pensylvánskej univerzity a potom aj na Independence Hall vo Philadelphia.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Máme pre vás ďalšiu pieseň.
1: Kde je viera, tam sa končia spory hlasným smiechom. Je blízka a vzdialená.
0: Zavrieť oči a myslieť na dovolenku spoločne s kapelou Polemik a ich Vierou.
2: Studnička. Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
3: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali na jar, tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
2: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
5: Zelená vlna.
0: O pohodne nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pred Vodieradmi smerom z Bratislavy. Tam sa na 40. kilometri zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom jazdnom pruhu a zdržíte sa hodinu, myslíte na to. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. S obmedzeniami počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. V čase od 12.20 do 13.20 bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafári námestím. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ je 10 hodín 41 minút. Do skupiny ochorení s prívlastkom závažné nesporne patrí i rakovina. Rakovina môže zasiahnuť ktorýkoľvek orgán, ale v úvodzovkách takou najmenej uchopiteľnou, ktorú si my, laici, na rozdiel povedzme od rakoviny pľúc alebo obličky, nedokážeme predstaviť, je rakovina mozgu. Lekári na Slovensku každoročne diagnostikujú približne 500 nových prípadov maligných nádorov mozgu. Janka Blejová sa v rozhovore s neurochirurgom z nemocnice Bory primárom Kamilom Kolejákom najskôr pristavila práve pri tomto vysokom čísle.
1: Určite je to veľa a to nie je len tých 500 pacientov, ale x, ktorí sú späti rodiny. Pre nich to znamená

0: obrovský zásah do života, takže to je síce malá skupina, ktorá vyžaduje veľmi špecifickú liečbu a postupy, ale je to oveľa väčším sociálnym dosahom na obrovské počty členov rodín a zamestnávateľov, či má to obrovské sociálno-ekonomické dosahy.
1: Čím skôr sa závažné ochorenie podchytí, tým je väčšia šanca na úspešnú liečbu. Platí táto rovnica aj v prípade nádorov mozgu? Zamýšľa sa neurologička doktorka Andrea Kopániová.
2: Dá sa povedať, že áno, pokiaľ by sme zachytili nádor vo veľmi skorom štádiu, keďže nám rastie do okolia ten nádor, tak čím viac zoberieme, tým lepšie. No, nie vždy sa to dá ani v tých skorých štádiach. Pokiaľ nádor rastie v oblastiach zodpovedných za reč, za pohyb, sme tam liečebne obmedzení, najmä tou chirurgiou sme obmedzení. Ale nič to nemení zatiaľ na tej štandardnej liečbe, tá je použiteľná aj v takýchto prípadoch. Takže áno, čím menší je nádor, tým máme menšiu masu, ktorú treba riešiť.
1: Ako mi povedal primár doktor Kamil Kolejak, veľkou pomocou v neurochirurgii je umelá inteligencia.
0: Umelá inteligencia je v končnom dôsledku nástroj a dokáže nám pomôcť tak, akými dátami ju my nakrmíme. A tak ako dobrý žiak sa dokáže správne pýtať tej umelej inteligencii a neočakávať odpovede, ktoré nemôže odpovedať, tak aj neurochirurg ju zaplňuje dátami, ktoré mu pomáha hlavne v rýchlosti vyhodnotenia. To znamená spracovania veľkého počtu dát a rýchleho rozhodovania. Tam je to práve miesto umelej inteligencie, ale nebude za nás operovať, ani sa za nás nebude rozprávať s pacientom. To je povinnosťou a krásnym umením toho lekára.
1: Doktorka Tereza Zemešová, tiež pacientka s gliomom, ktorá pred necelým rokom založila Slovenskú neuroonkologickú alianciu pacientov, dodáva.
3: Pár mesiacov už máme IČO z ministerstva, tak sa tešíme, že sme sa pohli vpred a momentálne čakáme na to, aby sme mohli pomáhať tým ďalším pacientom. Už nám prichádzajú registrácie a som ráda, že už títo pacienti sa v tom nemusia cítiť sami, tak ako napríklad ja na začiatku.
1: V čom môže aliancia pomôcť pacientom?
3: Hlavne sa zorientovať. Hlavne to, že keď vyjde po operácii, po rádiochemoterapii, čo sú extrémne náročné zákroky, či už fyzicky, či už psychicky, je to náročné pre rodinu, tá vám veľakrát nevie v týchto otázkach pomôcť. Skôr je tam tá panika, tak jednoducho takto ukludniť trochu, aby vedeli, na aký web majú ísť, prípadne na aké číslo zavolať, aby vedeli, že v tom nie sú sami, aby sme spravili sieť odborníkov a aby vedeli, za kým majú ísť, kam zaklopať, kam zavolať.
4: No a ja ešte doplním, že Michalov príbeh pacienta s gliomom sa od ostatných príbehov odlišuje a v čom, to sa dozviete v Rádiu Regina Západ už o chvíľu.

0: Viaceré život ohrozujúce ochorenia prichádzajú ako blesk z jasného neba, nečakane a často bez toho, aby mal človek o nich dostatočné informácie. Keď Michal Psotný začal rozprávať svoj príbeh pacienta so zhubným nádorom mozgu, Janka Blejová prekvapila, teda sa prekvapil jeho vek.
1: Áno, bohužiaľ, aj keď v tomto veku by to človek nečakal, ale stalo sa to. Stalo sa to teda v čase, kedy som si myslel, že som v rozpuku sily, mentálnej, duševnej, aj fyzickej, ale jednoducho život to zariadil inak.
2: Môžem sa opýtať, koľko ste mali rokov?
1: 4 roky je to dozadu, takže 47. 47 s tým, že mám rodinu, deti, manželku a povinnosti v práci, jedno s druhým. A všetko toto sa muselo nejakým spôsobom upratať, oboznámiť s mojou situáciou a dať to do nejakého súladu s mojou diagnózou.
2: Neurolog, keď vám povedal diagnózu, tušili ste vôbec, čo znamená pojem gliom, nádor mozgu?
1: Áno, už som vedel, o čo sa jedná, pretože bola to naozaj neskutočná náhoda, ale ten istý rok to isté diagnostikovali aj môjmu otcovi, ktorý bohužiaľ pár mesiacov predtým, ako mne to diagnostikovali, na túto chorobu umrel. Takže mal som ako také znalosti. Jediný rozdiel bol, že jeho agresivita tumoru bola silnejšia ako moja, ale tie informácie o tom, ako prebieha asi liečba a všetko ostatné, už som mal, takže vedel som, do čoho idem. Na druhej strane som bol vystrašený, pretože som poznal jeho príbeh, ktorý bol veľmi krátky, a poznala ho aj moja rodina. Takže tým pádom celá moja situácia bola trošku iná ako u bežných pacientov, ktorí netušili, o čo sa jedná.
2: Neurochirurg primár doktor Kamil Kolejak bez problémov zareagoval aj na moju otázku, aká je v porovnaní so zahraničnými pracoviskami liečba pacientov na Slovensku, vrátane využívania umelej inteligencie.
3: Nie len umelá inteligencia, ale technické vybavenie. A verte ma, teraz hovorím od srdca. Som nesmierne hrdý, že konečne môžeme povedať, že na Slovensku disponujeme pracoviskami, ktoré majú také isté technické vybavenie ako pracoviska v západnej Európe, takže tam už ja skoro by som povedal, nevidím problém. Ale to, čo zostáva, je logistika. Logistika pacienta. Tuto sme počuli výpoveď pacienta, ktorý sa dozvedel diagnózu a bolo mu povedané, že má si zistiť, čo má vlastne ďalej robiť a podobne. Nám obrovským spôsobom absentuje dobre zorganizovaná sieť, ktorá toho pacienta automaticky navedie. Zoberte si pacienta, ktorý je v šoku toho, že sa dovedie takú ťažkú diagnózu a on si sám teraz rozmýšľa, koho osloví, koho nie. Proste toto je prvým krokom, ktorý musíme dosiahnuť, aby to bolo niečo automatické. Druhou vecou je, že máme 13 neurochirurgických pracovníkov na Slovensku, ale zhruba tretina sa tomu venuje veľmi podrobne a operuje dostatočné počty na to, aby to robila na úrovni tej západnej Európy, ktorú sme spomínali, pretože už má technické vybavenie a zároveň disponuje tými multiodbornými bordami, ktoré rozhodujú o ďalšom liečbe pacienta. Takže my potrebujeme zorganizovať sieť, aby tých ľudí priviedla práve na tieto pracoviská a tam už potom prebieha ďalšia tá liečba.
0: V niektorej z ďalších relácií Rádia Regina sa budeme venovať aj personalizovanej medicíne, teda možnostiam liečby pacienta na základe jeho biologických vlastností.

0: Zázračný oriešok.
1: V útorok predpoludním sa vám ozveme naživo z Festivalu rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. Martin Jurčo a Eva Viteková vyspovedajú spisovateľov Toňu Revajovú a Juraja Rajmana, porozprávajú sa s herečkou Zuzanou Kronerovou a detským hercom Jonášom Tódom a privítajú aj dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a ďalších tvorcov, ktorí vytvárajú čarovný rozhlasový svet. Buďte s nami pri tom, keď sa otvárajú zázračné oriešky. V útorok od 9. do 12.
2: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v útorok po 21.
2: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Komárne začnú v lete rozsiahlú rekonštrukciu ciest a chodníkov. Ľudia po 30-ke by si mali skontrolovať preočkovanie na tetanus. Zvýšené riziko nákazy je najmä v lete. Na západnom Slovensku je takmer jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Ľudia si pred vyšetrením u lekára už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, povedal to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský v rozhovore pre TASR. Situáciu spojenú s výberom neoprávnených poplatkov v zdravotníctve označil za veľmi závažnú. Upozornil, že pacientom to bráni dostať sa k zdravotnej starostlivosti.
2: Už je fenomén, že ľudia sa boja nie zákroku, odberu krvi, že majú strach pred injekciou, ihlou, tým zákrokom, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Mesto Komárno pripravuje rozsiahlú rekonštrukciu ciest. Radnica vyčlenila na modernizáciu 23 úsekov ciest a takmer 5 kilometrov chodníkov, celkovo viac ako 10 miliónov eur. Práce budú financované zo 4 rôznych zdrojov vrátane vlastného rozpočtu mesta. Časť práca začne 1. júla. Za posledných 8 rokov boli v Komárne dve veľké obnovy ciest, v rámci ktorých sa zrekonštruovalo 38 ulíc. Zaočkovanosť proti tetanu je na Slovensku vysoká, okolo 95%, čo zabezpečuje kolektívnu imunitu. Hovorí Simona Uhlárová-Jarošová z Národného centra zdravotníckych informácií.
3: Od roku 2014 do roku 2023 nebol zaznamenaný žiaden prípad tetanu. V roku 2024 evidujeme jedno pravdepodobné ochorenie na tetanus.
1: Na Slovensku je vakcína proti tetanu jediným povinným očkovaním dospelých. Po niekoľkých dávkach u detí sa pokračuje v 30. roku života a následne každých 15 rokov. Zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva vyberáme.
4: Pri presiahnutí odporúčaného intervalu sa preočkovanie vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta uvedené základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky.
1: Lekári však pacientov na preočkovanie spravidla nepozývajú. Podľa prezidentky spoločnosti všeobecných lekárov Moniky Paluškovej jeho nutnosť kontrolujú pri preventívnych prehliadkach. Skalné obydlia v Brhlovciach sú v obci historickou atrakciou. Príbytky vytesali do mäkkého sopečného tufu pravdepodobne v 16. a 17. storočí. Poslední obyvatelia v nich bývali ešte na konci 80. rokov minulého storočia. V miestnej pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry sa ich dodnes zachovalo 26. Niektoré z nich ukazuje turistom Zdeněk Zeman z Tekovského múzea v Leviciach.
5: Prvým patrie vidieť komoru, torzo obytnej miestnosti, dneska je to výlitka. Výtková terasa. Ve spodní části je znázorněna kamenářská dílna, včetně nářadí, letní kuchyňka a komora. Zde byla stabilní vlhkost, netrpěly tyto obydlí výkyvy teploty.
1: Po bronze vo vodnom slalome v Augsburgu sa Matej Beňuš predstavil aj na podujatí Svetového pohára v zjazde na divokej vode v Čunove. V disciplíne sa jeden obsadil vo finále 10. priečku.
6: Tak som trošku sklamaný, lebo tá jazda nebola to, čo som chcel predviesť. Aj keď musím povedať, že horná polovica bola veľmi dobrá, konkurencieschopná, len spodnú polovicu som úplne celú pokazil a tam som postrácal ten čas.
1: C1 obsadil Jaromír Ivanecký 8. miesto a Michal Dubovický skončil 11. Medzi ženami patrila Viktorii Šolcovej 6. a Kataríne Kopúnovej 9. priečka. Na západnom Slovensku je takmer jasná, lebo malá oblačnosť, cez deň výnimočne prehánky a búrky, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, západný postupne severozápadný vietor do 35, v nárazoch ojedinele do 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Po 11. nechýba ani pohľad na cesty západného Slovenska. Nehodu máme na diaľnici D1 pred Voderadmi smerom z Bratislavy. Tam sa na 40. kilometri zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom jazdnom pruhu. Zdržíte sa už hodinu a pol, myslíte na to. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami. Počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. V čase od 12:20 do 13:20 bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4, sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestári pracujú v Bratislave na námestí 1. mája smerom na Mýtnu, opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Zajtra predpoludním vysielame naživo z Piešťan v súvislosti s festivalom Zázračný oriešok a našou hostkou už o chvíľu bude rozhlasová kolegyňa a zároveň predsednička festivalového výboru Zázračný oriešok Zuzana Belková, ktorá vás na tento festival pozve tiež. Okrem toho vás inšpirujem, pokiaľ sa chcete naučiť cudzie jazyky a ste možno starší, no a v kulináriu bude odnes dominovať indická kuchyňa. Verím, že sa pridáte a necháte sa inšpirovať tiež. Aj po 11. vás pozdravujú Peter Rusňák a Juraj Turis. Predpoludnie s rádiom Regina

0: Rádia Regina Západ.
1: Piatok bola našim hosťom naša rozhlasová kolegyňa a zároveň predsedníčka festivalového výboru festivalu Zázračný oriešok Zuzana Belková. Vyjadrila sa aj k záujmu tvorcov o festival a aj čomu pripisuje jeho pridanú hodnotu.
2: Pokiaľ ide o festival Zázračný oriešok, veľký, pretože on má charakter takého v istom zmysle rodinného festivalu, ale rodinného nie len preto, že sú tam rodičia, deti a to je tá cieľová skupina, ale rodiny aj atmosférou, niečím, niečo také ako pridaná hodnota. Ľudia sú dobre naladení, prídu tam, sú radi, že sa stretnú s ľuďmi podobného myslenia, sú radi, že si môžu vymeniť skúsenosti. To znamená, že ak sa niekto raz uvozovky hore dolu namotá na tento festival, tak je veľmi veľká pravdepodobnosť, že sa tam bude vracať, že bude vyhľadávať ďalšie príležitosti, ako tvoriť pre deti, ako tvoriť pre rozhlas, ako sa infiltrovať aj do nejakého ďalšieho budúceho ročníka toho festivalu.
3: Mnohý poslucháč, a priznám sa, ja som vám tú otázku položil už pred vysielaním, že prečo práve Piešťany? Vy ste takú zaujímavú spojitosť pripomenuli, tak ju povedzte aj našim poslucháčom.
2: 2001 bol ten rok, keď zakladateľ alebo spoluzakladateľ festivalu, rozhlasový tvorca Jan Uličiansky, dramaturg, režisér, autor, spisovateľ a tak ďalej, veľa charakteristík, vďaka svojej spriaznenosti s géniom loci mesta Piešťany a zároveň vďaka dobrým kontaktom s riaditeľkou mestskej knižnice v Piešťanoch Margitou Gálovou prišiel k myšlienke, aké by bolo skvelé prezentovať rozhlasové tituly pre deti a mládež práve v piešťanskom prostredí. Festival vznikol, postupne sa vyprofiloval ako bienále, no a máme tu 14. ročník.
3: No, čo také hlavné korene považujete, také tie najvýživnejšie, z ktorých sa dá čerpať dodnes a možno aj do budúcnosti?
2: Jeden koreň som už spomenula a to je tá atmosféra, ktorá tam tých ľudí priťahuje. A druhá vec, myslím si, že festival Zázračný oriešok dynamicky a flexibilne reaguje na výzvy, ktoré prináša aj vývoj rozhlasového dramatického umenia pre deti a mládež, aj vôbec vývoj pre deti a mládež ako taký, či už je to v literatúre alebo v tých ostatných druhoch umenia. Našťastie sa festivalu nestalo, že by bol ústrnul v nejakej skostnatenej podobe, ktorá už nič nehovorí súčasnému dieťaťu, ale ten festival, a to vidieť aj vo vizuáli festivalu, v tej atmosfére, v charaktere súťažných titulov, reaguje na potreby dneška, reaguje na to, čím žijeme, čím žijú decká, čím žije mládež a vlastne aj ten charakter aktivít, ktoré sa im ponúkajú, do značnej miery reaguje na to, že napríklad my ako rozhlas by sme potrebovali aj v budúcnosti čoraz viac nášho dramatického obsahu pre deti a mládež distribuovať nielen v lineárnom vysielaní, ale mal by to byť ten obsah na vyžiadanie. To znamená, aby to bolo v chystanej, zamýšľanej audio platforme, aby sa hocikedy mohli k tomu dostať.
1: Už a našou dnešnou hostkou o 12.30 bude Slávka Ferencová, vedúca koncertného a festivalového oddelenia Hudobného centra, autorka koncepcie podujatí Pro Muzika Nostra, kde hudba oživuje kaštiele, kostoly, zámky, mlyny a pamiatky, do ktorých sa bežný návštevník často nedostane tak ako na koncertné miesto.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.

0: Všetkým vám pohodový deň s rádiom Regina Západ. Je 11 hodín 22 minút, no a v dnešných inšpiráciách sa pozrieme na to, ako sa naučiť cudzí jazyk, aj keď už človek nie je príliš najmladší.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Inšpirujme sa teraz mladšou generáciou, ktorá má dnes oveľa väčšiu dynamiku a rýchlosť ako človek s pribúdajúcim vekom. Ale je pravda, že mladí ľudia sa naučia cudzí jazyk rýchlejšie, pokračuje dlhoročná lektorka anglického jazyka Klaudia Bednárová.
3: Myslím si, že na túto otázku by som zásadne odpovedala inak pred 10 rokmi a dnes, pretože tá kognitívna kondícia sa tých mladých netýka o nič menej ako ľudí po 50-ke. A dokonca by som zo skúsenosti povedala, že častokrát ja mám študentov, ktorí sú po 60-ke alebo po 65-ke a tá kognitívna kondícia u ľudí, ktorí na sebe pracujú, je výborná. Hej? A ak hovoríme o mladom človeku, ktorý má povedzme screen time niekoľko hodín denne, a tak by som povedala, že tá schopnosť učiť sa jazyk alebo sústrediť sa a vôbec ako pamätať si veci, krátkodobá pamäť je oveľa slabšia u tých mladších ako u tých starších. Hej? Myslím, že dnes naozaj žijeme dobu, v kedy je to veľmi individuálne a veľmi to závisí od toho, ako sa k svojmu mozgu stavieme. A tiež to ešte závisí od toho, o akom jazyku hovoríme. Lebo kým tá angličtina je všade prítomná a tí mladí majú výhodu v tom, že je všade prítomná v ich každodennom živote, že kým my si ju tam musíme nejako naimplementovať, tak oni ju tam proste už majú a tým pádom ten jazyk zvládajú lepšie. Ale keby sme sa bavili povedzme o francúzštine, tak myslím, že tá diskusia by bola práve o tom, ako má kognitívnu kondíciu a nie o tom, ako ten jazyk má zvládnutý.
2: Čiže v podstate je to už len dnes výhovorka, dá sa povedať, keď sa hovoríme o tom, že keby som bol mladší, tak by mi to išlo lepšie.
3: Je to výhovorka. Ja si myslím, že mladí ľudia majú tú výhodu, že z povahy tej mladosti žijú život, ktorý je veľmi veľa zmien a veľmi veľa nových vecí sa učia. A teda prirodzene ten mozog je zvyknutý na zmenu, zvyknutý učiť sa, má dobrú kondíciu. Hej? Nie len tým, že sú biologicky mladí, ale aj tým, že ten život tak žijú. A čím sme starší, tak vlastne tým máme viacej rutiny a tým menej nových vecí nám prichádza a ten mozog musíme oveľa aktívnejšie ako keby stimulovať. Hej? A keď to niekto nerobí, tak tým prichádzajúcim vekom ten mozog stráca tú kondíciu. Ale keď to niekto robí, tak ten mozog tú kondíciu strácať nemusí a môže ju mať veľmi dobrú aj vo veľmi vysokom veku.

0: 11 hodín 32 minút, stále počúvate Rádio Regina Západ a my sa už o chvíľu pozrieme aj na cesty. Buďte pri tom.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Klasická hudba nemusí znieť len v koncertných sálach. Festival pro muzika Nostra Tirnaviensi ju prináša do kaštieľov, kostolov, zámkov, mlynov či knižníc po celom Trnavskom kraji. Našou hostkou bude Slávka Ferencová z Hudobného centra. Porozprávame sa o hudbe, ktorá oživuje pamiatky, aj o tom, prečo festival putuje po regiónoch. Dnes po 12.30.
1: Pohotovosť.
2: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
2: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Nehodu máme hlásenú na diaľnici D1 pred Voderadmi, smerom z Bratislavy, tam sa na 40. kilometri zrazili dva kamióny. Úsekom prejdete v ľavom jazdnom pruhu, zdržíte sa už len 20 minút. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia s obmedzeniami, počítajte v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfranconi. V čase od 12.20 do 13.20 bude obojsmerne uzavreté nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím. Na Bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory. Smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Želáme šťastnú cestu a najmä bez nehôd.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne. Zo spravodajských informácií vieme, že dnes 15. júna navštívi našu krajinu indický premiér Narendra Modi. Pôjde o vôbec prvú návštevu šéfa indickej vlády na Slovensku. Lákavé vône tejto ďalekej krajiny si pripomenieme aj v tohto týždňovom kulináriu Rádia Regina. Hanu Michalčíkovú zaujímalo, čo je typické pre indickú kuchyňu a zároveň iné ako v tej našej. Hovorí manažérka India klubu Božena Volková, ktorá v Indii prežila ako manželka diplomata 5 rokov.
1: To je úplne o inom. Také typické sú samozrejme koreniny, vôňa a potom to, že oni nepotrebujú byť na dietách rôznych ako na diabetes, na alergie, lebo to ich jedlo je bezlepkové, je bez bieleho cukru a takmer bez mliečných výrobkov.
2: Vy ste spomenuli tie koreniny. Indické jedlá voňajú a vyzerajú ináč ako tie naše slovenské. My používame korenie čierne, sem tam biele alebo zmiešané, červenú papriku, majorán, kvôpor, nie je toho veľa. Čo používajú Indovia na ochutenie?
1: No tak tých korenín je strašne veľa, ale základný je kmín, ale to nie je ten kmín rasa, čo my poznáme. Volá sa to džíra a je silne aromatický a keď sa dá trochu, tak i naše jedlá vie dochutiť. Potom zázvor, cesnek, to sú také základné, by som povedala. Samozrejme čierne koreniek, potom kurkuma.
2: Aj koriander používajú?
1: Veľa koriandru, ten sa všeobecne používa od Turecka až proste úplne na východ.
2: Indovia, pokiaľ viem, radi tieto korenia dávajú dokopy, používajú takzvané zmesy indické korenia.
1: A tie zmesy sa buď volajú masala, to je vtedy, keď je to zmes korení do omáčok, alebo sa to volá kari. Kari je vlastne zmes korení, ktoré si každý kuchár robí sám. Mm. Najväčší problém, viete, čo je, keď Slováci varia indické jedla, že tam ide tak veľa toho korenia, že my sa bojíme a dávame tretinu, alebo polovicu, alebo ešte menej a potom to samozrejme nemá tú správnu chuť.
2: Ktoré sú tradičné jedlá indickej kuchyne?
1: Moje obľúbené je chicken curry masala. To je kurča na ražni. To sa pečie v špeciálnych pieckách, ktoré sa volajú tandur. Tam sa robí viac druhov jedla a robí sa napríklad aj tandoori chicken, čo je tiež fantastické jedlo. Má trošku inú tú omáčku. Veľmi ja mám rada ich zeleninové jedlá a moje obľúbené je panír. To je jediný indický sír, ktorý si sami vyrábajú a kocky toho síra v špenátovej omáčke. Mám rada čole, to je cícerové kari, to sú moje obľúbené jedlá.
0: V ďalšej časti kulinária, ktoré je tento týždeň venované indickej kuchyni, sa dozvieme, prečo Indovia pripravujú iba jeden druh syra z kravského mlieka a čím si najčastejšie uhasia svoju chuť na sladké. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Starý kamošia Pavol Hamel v rádiu Regina Západ. Máme pondelok 15. júna. V našom kalendári si dnes pripomenieme pozoruhodného šľachtica, básnika a výtvarníka.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: V roku 1763 sa narodil
3: Gregor je šikovný. Pôjde na rok do cudziny a keď sa vráti, nájde mu lepšie miesto. Veď Uhorsko potrebuje vzdelaných, mladých ľudí.
4: Ak táto krajina ničí svojich najlepších ľudí, nemôžem pre ňu pracovať. Situácia uhorských poddaných je najhoršia v Európe.
5: Tak čo, pán Berzevici? Podarila sa vám vaša revolúcia? Žijú už vaši sedliaci lepšie?
4: Nežijú, pán Rohovský, ale žiaľ, je to ich vina.
6: Gregor, neviem, či sa mám radovať, alebo mám plakať.
2: Začal som dramatickou ukážkou z nášho zvukového archívu. Dokument bol venovaný stúpencovi osvietensko-absolutistických reforiem obdobia jozefinizmu. Teda 15. júna v roku 1763 sa narodil popredný predstaviteľ tzv. Meštiackej šľachty, spisovateľ, ekonom a právnik Gregor František Berzevici, zakladateľ poľnohospodárskej geografie v Uhorsku, ktorý vypracoval množstvo návrhov na povznesenie spíš a Šariša. Zomrel v roku 1822. A ideme k ďalšej osobnosti.
7: Život je mohutná rieka. Unáša so sebou vlnky osobných životov aj básnika. Básnik žije, prežíva, pozoruje.
2: Hlas patril básnikovi a prozaikovi Jánovi Poničanovi. Narodil sa 15. júna v roku 1902. Poničan bol príslušníkom skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov a spoluzakladateľ Davu. Zomral v roku 1978. A v roku 1937 sa narodil maliar, predstaviteľ konceptuálneho umenia Stanislav Filko.
8: Som si kúpil veci uvedomiť aj prvé klinické smrti. Veľa vecí také ako života, bytia a postmoderného existovania. No a potom tie druhé klinické smrti som si uvedomil také nejaké veci, také ešte hlbšie, lebo som to druhýkrát zažil.
2: Diela Stanislava Filku sú aj v zbierke Múzea moderného umenia v New Yorku.

Predpoludnie s rádiom Regina Západ. Pro muzika Nostra Trnaviensi nie je len séria koncertov, je to cesta po Trnavskom kraji, kde hudba oživuje kaštiele, kostoly, zámky, mlyny a pamiatky, do ktorých sa bežný návštevník často nedostane ako na koncertné miesto. O prebiehajúcom zaujímavom festivale sa budem rozprávať už o chvíľu o 12.30 so Slávkou Ferencovou, vedúcou koncertného a festivalového oddelenia hudobného centra, autorkou koncepcie podujatí Pro muzika Nostra. Buďte pritom, aj naďalej vám robia spoločnosť a pekný deň vám želajú Peter Usňák a Juraj Turis. Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hlas SD otvoril tému referenda o predčasných voľbách. Zmenu chcú zakotviť priamo do ústavy. Dohoda medzi USA a Iránom prináša mierny optimizmus. Európski lídri volajú po urýchlenom otvorení Hormuzského prielivu. Indický premiér je na historicky prvej oficiálnej návšteve Slovenska. Experti a diplomati ju považujú za jednu z najvýznamnejších. Príjemné poludnie pri najdôležitejších udalostiach dňa želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci začali rokovať o ústavnej zmene z dielne Hlasu SD. Strana navrhuje predĺžiť volebné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov a zároveň chce do ústavy vrátiť možnosť skrátiť mandát parlamentu referendum. S vlastným návrhom prišli aj národniari, ktorí chcú predĺžiť volebné obdobie poslancom parlamentu. O týchto návrhoch sa rokuje v zlúčenej rozprave. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v stredu.
2: Pozmeňujúci návrh, ktorým by sa do ústavy zakotvila možnosť skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum, predstavil šéf parlamentu Richard Raši z Hlasu SD.
3: Toto je vrátenie plnej moci občanom nad vládou a parlamentom, vrátenie plnej moci občanom, aby ju mohli politikom nielen dať, ale aby ju mohli aj zjať.
2: Beata Jurik z PS si myslí, že ide len o stranickú propagandu.
4: Pretože ako inak sa dá nazvať to, že do návrhu zákona o predĺžení volebného obdobia na 5 rokov, o ktorom viete, že neprejde, pretože nám potrebujete 90 hlasov, idete prilepiť niečo, čo považujete momentálne za svoju vlajkovú loď a potom to ešte zhodíte na opozíciu, že nechce, aby ľudia boli vypočutí.
2: Debatu o necelú hodinu prerušia dve mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru. Podľa Jana Mažgúta, tiež zo Smeru SD, sa z odvolávaní stal opozičný precedens.
5: Ak má byť zvolená mimoriadna schôdza na odvolanie člena vlády, to znamená, že tie dôvody majú byť mimoriadne. Tým, že sa to opakuje, pribúdajú jednotliví členovia vlády, tak podľa môjho názoru to trošku opozícia zdehonestovala tento inštitút a robí z toho holubník.
2: Ide o vizitku koalície, nie opozície, reaguje Ondrej Dostal z SAS.
6: Nemajú k ním pristupovať tak, že ani otvoria schôdzu a potom celé mesiace odsúvajú tie návrhy a potom v nejakom skrátenom čase naraz kujú o nejakom balíku. A je to hanba, nikdy v minulosti sa to v takom rozsahu nedialo.
2: Všetky návrhy na odvolania ministrov plánuje koalícia prerokovať na jesennej mimoriadnej schôdzi. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Na historicky prvej oficiálnej návšteve Slovenska je dnes indický premiér Narendra Modi. Hlavným cieľom oficiálnej návštevy je posilnenie slovensko-indických vzťahov a rozšírenie spolupráce medzi našimi krajinami. Na hrade v Bratislave, kde sa stretol s predsedom vlády Robertom Ficom, si vymenili memorandá. Viac povie už Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárova, ktorú máme na telefónnej linke.
7: No, obaja politici vyzdvihli, že úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva, aj keď má Slovensko len 5,5 milióna obyvateľov a India, najľudnatejšia krajina na svete, 1,5 miliardy. Po rokovaní s premiérom Robertom Ficom zaznelo, že India má záujem posilňovať bilaterálne vzťahy so Slovenskom v rôznych oblastiach, vrátane obchodu, investícií, výroby automobilov aj železničnej techniky. Vymenili si celkovo 5 memorand o spolupráci v oblasti obrany, informatizácie či pracovnej mobility. Indický premiér spresnil, že má ísť o mobilitu profesionálov a skúsenej pracovnej sily. Jedno z memorand sa týka aj spolupráce v oblasti vysokého školstva a vedy a piate audiovizuálnej tvorby.
1: Mirka, dá sa povedať, že premiér Modi si na Slovensko len odskočil z Francúzska, kam sa z Bratislavy opäť aj vráti.
7: No, jeho cesta v podstate súvisí s tým, že India a Európska únia uzavreli nedávno prelomovú dohodu o voľnom obchode. Robert Fico medzi tzv. Premiérske témy teraz zaradil aj spoluprácu v oblasti civilného jadrového programu. Slovensko plánuje Indii ponúknuť svoje know-how v tejto oblasti. Otvárajú sa tiež dvere pre slovenský export v automobilovom alebo v strojárskom priemysle. Slovensko by mohlo slúžiť aj ako nejaký regionálny úzol pre indické spoločnosti na trh Európskej únie. India je tiež tretím najväčším start-upovým ekosystémom na svete. Predsedu indickej vlády dnes ešte príjme prezident Peter Pellegrini, s ktorým majú nadviazať na svoje rokovanie z februára tohto roka, keď bol prezident na pracovnej ceste v Indii.
1: Informovala Miroslava Nejra Kuežar-Hospodárová.
0: Stručne z domova.
8: Medziročná inflácia dosiahla v máji úroveň 3,8%. V porovnaní s minulým rokom sa ceny zvýšili vo všetkých kategóriách. Najväčší nárast zaznamenali v doprave, a to až o 9,4%. Dôvodom sú najmä výrazne vyššie ceny pohonných látok. Naopak najmenej o 0,3% zdražili potraviny. O funkciu sudcu Súdneho dvora Európskej únie sa uchádzajú dvaja kandidáti. Andreju Moravčíkovú navrhli za kandidátku dvaja členovia súdnej rady. Druhým kandidátom je súčasný sudca Súdneho dvora Miroslav Gavalec, ktorého navrhli tiež dvaja členovia súdnej rady, ako aj Slovenská advokátska komora. O kandidátoch bude súdna rada rozhodovať 11. augusta po ich verejnom vypočutí. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru aktuálne realizujú na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja akciu pod krycím názvom Doktor. Je zameraná na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Trenčianskí kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v skorých ranných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Polícia po ňom intenzívne pátra. Medzinárodný festival Divadelná Nitra stále nemá zabezpečené svoje financovanie. Podľa organizátorov čelia najväčšej existenčnej kríze. Prvýkrát od svojho vzniku nezískali rozhodujúcu časť verejnej podpory z Fondu na podporu umenia. Festivalu sa už podarilo získať časť zdrojov z mesta Nitra, čo pomôže pokryť náklady na jedno zahraničné predstavenie.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini privítal diplomatické snahy o zmiernenie napätia medzi USA a Iránom a stabilitu na Blízkom východe označil za dôležitú. Európski lídri po oznámení, že Spojené štáty a Irán sa dohodli na miery, vyzvali na otvorenie Hormuzského prielivu a zmiernenie ekonomického tlaku. Čína dúfa, že dohodu sa podarí podpísať podľa plánu tento piatok.
9: Obyvatelia Teheránu počiatočnú dohodu medzi Iránom a Spojenými štátmi o ďalšom predĺžení krehkého prímeria vítali opatrne. Pokračuje 50-tník Mohammad Kacen Rafiej.
10: Ak bude dohoda správne vykonaná, bude to určite znamenať, že budeme spolupracovať s vonkajším svetom a pravdepodobne to do istej miery zmierni vysoké ceny a zlepší životnú úroveň ľudí aj situáciu v krajine.
9: Abdullah Mohammadi veľké očakávania nemá.
11: Američania už v minulosti, najmä v prípade jadrovej dohody z roku 2015, ukázali, že nie sú úplne oddaní dodržiavaniu dohôd, obzvlášť súčasná administratíva. Osobne nie som v tomto smere optimistický.
9: Memorandum o porozumení, ktoré je prvým krokom k podpisu finálnej mierovej dohody medzi Iránom na jednej a USA a Izraelom na druhej strane, už teraz čeli výzvam. Šéf iránskej diplomácie Abbas Araghchi zopakoval, že Izrael musí prestať útočiť v Libanone. Izraelská armáda ale ohlásila, že ostáva naďalej v pohotovosti a podľa ministra obrany Izraela Katza odpovie na iránske útoky. Minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir zas na sieti X napísal, že židovský štát dohodou USA a Iránu viazaný nie je, pretože negarantuje jeho bezpečnosť. Európski lídri prvý krok k ukončeniu vojny v Iráne uvítali a vyzvali na urýchlené otvorenie Hormuzského prielivu. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca by to viedlo k zotaveniu svetového hospodárstva. Podobne sa vyjadril aj britský premiér Keir Starmer.
12: Dlhodobo vyzývame na deeskaláciu a je nevyhnutné, aby všetky strany využili túto príležitosť na zabezpečenie stability v regióne a obnovenie slobody plavby v Hormuzskom prielive, čo následne zmierni ekonomické tlaky, ktoré pociťujú ľudia v Spojenom kráľovstve aj na celom svete.
9: Azijské a európske akciové trhy vďaka dosiahnutej dohode o ukončení bojov zaznamenali výrazný nárast. Klesli aj ceny zlata či ropy. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajina čelila v noci najsilnejšej vlne ruských leteckých útokov za posledné 2 týždne. Len v Kyjeve Rusko zasiahlo asi 40 cieľov. Požiar zachvátil aj niekoľko kultúrnych a duchovných centier, čo odsúdili viacerí svetoví lídri. Útok na kyjevsko-pečerskú lavru z 11. storočia považuje francúzsky prezident Emmanuel Macron za úplne neopodstatnený. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová hovorí o vojnovom zločine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský o závažnom zločine proti kresťanstvu.
13: Na pravoslávny kláštorný komplex, ktorý je zhruba o 100 rokov starší než parížský chrám Matky Božej, Rusko podľa vedúceho miestnej vojenskej správy Timura Tkačenka útočilo priamo. O život prišli 4 hasiči. Francúzsky prezident Emmanuel Macron na sociálnej sieti X napísal, citujeme:
12: "Tento útok len posilňuje naše odhodlanie urobiť všetko preto, aby sme spolu s našimi spojencami a partnermi pracovali na prímeri, ktoré Rusko naďalej tvrdohlavo odmieta, a potom na miery. Budeme na tom pracovať na stretnutí G7 v Evijane."
13: Zastupujúci predstavený Kievsko-Pečerskej lavry biskup Avramí spresnil, že historické artefakty a náboženské relikvie sa podarilo zachrániť.
14: "Toto je akt barbarstva, ktorý nemožno ignorovať. Vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby rázne reagovalo a odsúdilo konanie Ruskej federácie."
13: Za Európsku úniu tak už urobila šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová.
15: "Toto všetko sú vojnové zločiny, ktorých sa Rusko dopúšťa. Samozrejme, pracujeme na ďalších sankciách voči ruskému vojensko-priemyselnému komplexu, ale aj voči tieňovej flotile."
13: Rusko útoky na civilnú infraštruktúru aj úder na pravdepodobne najstaršiu historickú pamiatku z čias Kievskej Rusy odmieta a tvrdí, že cirkevný komplex poškodila americká protivzdušná raketa Patriot. Kreml tiež uvádza, že svoje nočné útoky úspešne cielil na výrobne dronov. Len v Kieve zasiahol zhruba 40 cieľov. V Dnipre, podľa šéfa vojenskej správy Alexandra Hanžu, Rusi zasiahli koncertnú sálu, budovu vysokej školy a viacero ďalších domov. V Charkove horelo aj Múzeum výtvarného umenia. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Počet obetí včerajšej zrážky katamaránu s plachetnicou s 8 členov českou posádkou pri chorvátskom Splite stúpol na 4. Chorvátski potápači našli v potopenej plachetnici telo nezvestnej osoby. Syn norskej korunnej princeznej Mette Marit dostal štvoročný trest za znásilnenie. Súd v Osle uznal 29-ročného Mariusa Borga Höybyho vinným z 2 zo 4 prípadov znásilnenia. Höyby obvinenia zo znásilnenia odmieta a môže sa proti rozsudku odvolať. V Spojenom kráľovstve zakážu osobám mladším ako 16 rokov používanie viacerých sociálnych sietí. Dnes to uviedol premiér Keir Starmer, ktorý toto rozhodnutie označil za významné pre celú krajinu. Zákaz má začať platiť začiatkom budúceho roka. Tajvan spustil web stránku pre čínskych občanov na poskytovanie spravodajských informácií, na ktorej vyzýva tých, ktorí zdieľajú rovnaké demokratické hodnoty, aby spolupracovali pri podávaní správ o Pekingu.
1: 303 domácich aktivít, 10 okrúhlych stolov, 12 audiencií hlav štátov či 56 zahraničných ciest. 2 roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, spory s koalíciou aj opozíciou, aj otázky okolo financovania jeho predvolebnej kampane. Tu podľa odborníka dodnes dostatočne nevysvetlil a prípadnú ďalšiu kandidatúru mu môže skomplikovať aj neistá podpora súčasnej koalície.
16: Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádeka podpísala a odniesol si ju aj do prezidentského paláca.
17: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
16: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad zmeny v úrade na ochranu oznamovateľov, ktorú presadzoval súčasný predseda Hlasu SD Matúš Šutaj-Eštok. Rovnako tak vetoval návrhy z dielne Smeru SD či SNS, napríklad covidové amnestie, pri ktorých parlament veto už viac ako rok neprelomil, či zmeny vo fonde na podporu umenia. Politológ si myslí, že ide skôr o prezidentov pragmatizmus.
17: Pri covidových amnestiách by išiel sám proti sebe, pretože to bol on ešte vo funkcii premiéra, ktorý ich sám zavádzal. Pri zmenách vo fonde na podporu umenia vie, že sú veľmi kontroverzné.
16: Pripomína, že aj preto môže byť postoj vládnej koalície k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal podporu súčasných vládnych strán.
18: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať. Kľúčový moment, ktorý môže zohrať úlohu v rámci toho rozhodnutia, či vôbec bude niekto podporovať Petra Pellegriniho.
16: Problému podľa odborníka na marketing Roberta Slováka môže spôsobiť aj jeho kampaň, ktorej sa objavilo viacero otáznikov ohľadne financovania či využívania influencerov.
19: Niektoré veci, ako boli napríklad podpora v moratóriu, môže zaujímať verejnosť a aktivity typu prevody jeho sestry na účet strany, ktorá mu previedla akože tú pôžičku na jeho účet. To sú tak zložité veci, ktoré verejnosť ani nemá šancu odnímať.
16: Kancelária prezidenta viackrát podozrenia odmietla. Petra Pellegriniho v najbližších dňoch čaká akt vymenovania veľvyslancov, kde sa objavujú mená ako Peter Kmec či Miroslav Radačovský. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
20: Klaudia Urdová, Veľký Krtíš. Centrum vedecko-technických informácií pripravilo v Hontiansko-Novohradskej knižnici Augusta Horislava Škultétyho vzdelávací putovný projekt Vedecký ambasádor. Zapoja sa do neho všetky tri základné školy a 8-ročné gymnázium vo Veľkom Krtíši. Žiaci postupne absolvujú 4 workshopy a naučia sa napríklad vytvárať komiksy a oboznámia sa aj s umelou inteligenciou. Vysvetľuje metodik Jaroslav Hanko.
21: Máme programovanie pomocou umelej inteligencie, tvorbu komiksov, programovanie robota, pyrografiu, čiže vypaľovanie do dreva. Tohto projektu sa zúčastňuje 15 žiakov z každej školy, čiže spolu 60 žiakov, ktorí rotujú medzi jednotlivými workshopmi.
22: Marek Šebo, Bratislava. Petržalka začne čoskoro s budovaním novej lávky cez chorvátske rameno pri jazere Veľký Draždiak. Tá súčasná je dlhodobo v zlom stave. Na jeseň obnovia aj lávku pri ihrisku na Lachovej ulici. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
23: Náklady na každú z lávok aj s úpravami a napojením na existujúcu infraštruktúru v teréne odhadujeme na 100 až 140 tisíc eur bez DPH. Na obnovu lávok použijeme aj účelovú dotáciu 50 tisíc eur, ktorú sme získali od vlády Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní.
22: Mestská časť tvrdí, že sa rozhodla konať sama, keďže projekt 4 nových a dizajnovo kvalitnejších lávok, ktoré má vybudovať mesto, stojí už viac rokov.
24: Miroslav Liko-Brhlovce k skalným obydliam, ktoré sú v obci historickou atrakciou, prichádzajú najmä v lete stovky návštevníkov. Sú medzi nimi najmä rekreanti z blízkych kúpalísk. Príbytky vytesali do mäkkého sopečného tufu pravdepodobne v 16. a 17. storočí. Dodnes sa ich v miestnej pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry zachovalo 26. Turistov sprevádza Zdeněk Zeman z Tekovského múzea v Leviciach.
25: Prvým patrí vidieť komoru, torzo obytné místnosti, dneska je to výlitková terasa. Ve spodní časti je znázornená kamenářská dílna, letní kuchyňka a komora. Zde byla stabilní vlhkost, netrpěly tyto obydlí výkyvy teploty.
0: FIFA majstrovstvá světa vo futbale 2026.
26: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nathaniel Brown.
27: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
28: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
27: Haben nicht den Kopf hängen lassen, weitergemacht und ja, ein super Spiel gemacht.
26: Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, pobrežie slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes o 18.00 v Atlante Španielsko nastúpi proti Kapverdám, o 21.00 sa v Sietli Belgicko stretne s Egyptom, o polnoci Saudská Arábia vyzve Uruguay, o 3.00 v noci Irán, Nový Zéland. Hokejisti Caroliny získali druhýkrát v histórii Stanleyho pohár. V šiestom stretnutí finále play-off NHL zvíťazili na lade Vegas 3-0 a v celej sérii triumfovali 4-2 na zápasy. Brankár Caroliny Brandon Bassy.
29: Je to výnimočné, bol to špeciálny rok. Je mi cťou, že som to mohol dokázať s týmto tímom. Každý v organizácii, kto pracuje v zákulisí, si to zaslúži. Je to špeciálny deň na oslavu pre nás všetkých ako tím, aj pre naše rodiny a blízkych, ktorí sú tu s nami.
26: Veľkú cenu španielska motoristickej Formuly 1 ovládol Lewis Hamilton na Ferrari. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším víťazom pretekov od roku 1970. Druhý skončil George Russell na Mercedese, tretí bol Lando Norris na McLarene. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej lige bez prehry. V Poprade zdolali Fínsko 3-1 a po štyroch zápasoch majú na konte plný počet 12 bodov. Blokárka Tereza Hrušecká.
2: Fínsko je kvalitný súper, máme tam dobré hráčky. Som veľmi hrdá na nás, tak ako sme ustali koncovku prvého setu, kde sme sa vlastne už tešili, že vyhrali sme a po challenge vlastne vyšlo najavo, že ešte nie, že sme to ustali, že sme vyhrali. Potom ten druhý set, ktorý sa nám úplne nepodaril, že nás to nedalo dole a dokázali sme vyhrať v štyroch setoch, čo je úplne skvelý výkon, som na nás veľmi hrdá.
26: Mužská reprezentácia prehrala v Holandsku s domácimi 0-3 a v tabulke má bilanciu 2 víťazstva a 2 prehry. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike získal Samuel Baláš bronzovú medailu v K1 na 5 kilometrov.
3: Prvá individuálna medaila pre mňa na majstrovstvách Európy je super výsledok a posledne zakončili sme Európu krásnym záverom.
26: Tenistka Tereza Mihalíková vyhrala štvorhru na trávnatom turnaji v londýnskom Queen's Clube. Spolu s Britkou Nicholsovou zvíťazili vo finále nad kanadsko-nemeckou dvojicou Fernandézová Zigemundová 6-3, 6-7, 10-5. Slovenská športová lestkyňa Martina Buršíková získala na mládežníckom šampionáte v Maďarsku titul majsterky Európy do 21 rokov v disciplíne bouldering.
4: Veľmi ma to potešilo, hlavne aj kvôli tomu, že to je moje posledné európske majstrovstvo juniorov, lebo teda budúci rok už som v staršej kategórii, takže bolo to také úžasné ukončenie tejto sezóny.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení týkajúcia spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér Narendra Modi pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Slovensko v pravidelnej mesačnej aukcii predalo štátne dlhopisy spolu za 649 miliónov eur. Štyri rôzne dlhopisy sú splatné v rokoch 2029 a 2047. Izraelské jednotky sa nestiahnu z južného Libanonu a zostanú aj v bezpečnostných zónach v Sýrii a v pásme Gazy, avizoval izraelský minister obrany Izrael Katz napriek oznámeniu o dosiahnutí dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá zahŕňa aj ukončenie bojov v Libanone. UNESCO odsúdilo ruský útok na pravoslávny kláštor Kievsko-Pečerská lavra v Kieve, ktorý bol výrazne poškodený.
0: Rádiožurnál Počasie.
8: Zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele slabé zrážky, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti. Nočná teplota 13 až 8 stupňov, v údoliach aj chladnejšie, cez deň 21 až 28 stupňov. Slabý postupne na väčšine územia prevažne západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Scenár poludnejšieho spravodajstva sme naplnili. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Martin Balážik, Peter Daniš a Jana Balková. V Rádiu Slovensko sa už o chvíľu začína diskusia z prvej ruky. Témou sú e-prihlášky a aj budúcnosť škôlkárov. Moderuje Nina Belicová-Alžbetkinová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: 12 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie v Bratislave a kolóna v Podbrezovej, počúvate dopravné správy. 10 minút si v kolóne postojíte na vjazde do Podbrezovej z Brezna pri Cestároch. V Bratislave sa presúva zahraničná delegácia. Nábrežie medzi mostom SMP a Šafárikovým námestím, preto o chvíľu oboj smerne uzavrú do pol druhej. S obmedzeniami počítajte aj v okolí Bratislavského hradu, prezidentského paláca, aj na nábreží medzi mostom SMP a mostom Lanfrancony. Na diaľnici D3 medzi Spišským Podhradím a tunelom Branisko smerom na Prešov opravujú výtlky. Blokovaný je pravý pruh a rýchlo znížená na 80 km za hodinu. Upozorníme, že ešte, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby.
6: Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
9: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
10: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
12: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
13: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
14: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
15: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
17: Co je nového?
30: Právě říkali i některé údaje o manévre, v kosmické loďce otáč.
31: 400 stop přítají.
32: 300 metrů chybuje do cílové pásky, která je už zatáhnutá.
33: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
34: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
35: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: podcast Rádia Regina Západ. Klasická hudba nemusí znieť iba v koncertných sálach. Festival Pro Musica Nostra Tirna Vienzi ju prináša do kaštieľov, kostolov, zámkov, mlynov a výnimočných miest Trnavského kraja. Našou hostkou je Slávka Ferencová z Hudobného centra, autorka konceptu festivalovej série Pro Musica Nostra. Piatý ročník festivalu ponúka od 14. do 21. júna 8 koncertov. Hovoriť budeme o hudbe, ktorá oživuje pamiatky, ale aj o tom, prečo má klasická hudba patriť aj do regiónov. Príjemný dobrý deň, pani Ferencová, vítajte v štúdiu Rádia Regina Západ.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem za privítanie.
0: My ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas.
1: Veľmi rada. Samozrejme.
0: Festival Pro Musica Nostra Tirna Vienzi má veľmi peknú myšlienku prinášať hudbu do historických priestorov Trnavského kraja. Čo by ste ešte rada dodali k predstaveniu tohto festivalu, k jeho myšlienke a posolstvu?
1: Myšlienkou nášho festivalu je, tak ako ste spomínali, privádzať alebo prezentovať klasickú hudbu v priestoroch, kde poväčšine nemá šancu zaznieť. My sa zámerne vyhýbame klasickým koncertným sálam, preto že chceme priniesť hudbu tam, kde vlastne bežne neznie, to ale neznamená, že tam nikdy neznela. Tak ako z histórie poznáme v rôznych kaštieloch, na zámkoch, na hradoch, kedysi v dávnych storočiach hudba znela pravidelne pre majiteľov tých, ktorých pamiatok. Dnes sú to už pamiatky, vtedy to boli ešte ich obydlia. A moderné stavby na tú dobu, takže my sa snažíme tak trošku oživiť hudbu, ktorá kedysi v týchto priestoroch bola bežnou súčasťou týchto priestorov. A ako som spomínala, práve predovšetkým prostredníctvom klasickej hudby chceme doviesť umenie tam, kde bežne nie je, a teda spojiť zážitok pre ucho aj so zážitkom pre oko, pretože každá z nami vybraných pamiatok má svoje samostatné genius loci a zabezpečuje nezabudnutelný zážitok pre návštevníkov dnes už vlastne turistických pamiatok, ale aj návštevníkov koncertu klasickej hudby.
0: Tento rok ide o 5. ročník festivalu v Trnavskom kraji. Čím je pre vás práve Tirna Vienzi špecificky oproti iným regiónom, kde sa Pro Musica Nostra koná?
1: Špecifické sú predovšetkým priestory. My musíme skutočne do každého priestoru alebo ku každému priestoru pristupovať individuálne s výberom programu, s výberom dramaturgie, účinkujúcich umelcov, súborov i čo sa týka zázemia a spolupráce s jednotlivými majiteľmi, správcami alebo farníkmi, keďže ide v mnohých prípadoch aj o kostoly. Nemôžem povedať, že by bola špecifická, ale proste každý ten priestor, každý deň, kde sa s hudbou stretneme, je svojím spôsobom špecifický a má svoje zaujímavé momenty. A preto vlastne celý festival je koncipovaný tak, že každý deň sa stretneme v inom priestore s iným programom. To znamená, že i návštevníci môžu každý deň putovať spoločne s nami, pretože my sme, tak povedať, trochu putovný festival, keďže každý deň sa nachádzame v inom meste alebo v inej obci, v inom priestore a s iným programom. Takže i publikum má možnosť vidieť jednotlivé pamiatky, ktoré sme pre tento rok vybrali, a zoznámiť sa s klasickou hudbou v predvedení rôznych ansamblov a umelcov.
0: Piatý ročník Pro Musica Nostra Tirna Vienzi sa koná od 14. do 21. júna 2026 a prináša 8 koncertov na výnimočné miesta Trnavského kraja. Festival zavíta do Smoleníc, Dolnej Krupej, Lančára, Trnavy, Serede, Voderadov, Tomášikova a Holíc. To znie ako hudobná cesta po kraji. Je to aj váš zámer, aby ľudia necestovali len za koncertom, ale aj za miestom konkrétnym? Vieme, že cez hudbu vieme spoznávať aj región?
1: Vy ste to pomenovali absolútne presne. To je náš zámer, že vlastne v rámci Trnavského kraja máme vybraných týchto 8 objektov, 8 miest a obcí, do ktorých chceme klasickú hudbu priviesť. A tým, že je každý večer iný program, tak i pre návštevníkov, pre naše publikum je to zaujímavé, pretože každý deň sa môžu stretnúť s iným priestorom a každý deň sa môžu stretnúť s iným programom a inými účinkujúcimi. A samozrejme, jednotlivé programy sú prispôsobené tomu miestu konania, tomu genius loci, to znamená, že ak ideme do svetskej pamiatky, do nejakého kaštieľa alebo na zámok, tak program je prispôsobený tomu priestoru a samozrejme, ak ideme do kaplnky alebo nejakého chrámu, tak zase tu odznie klasická hudba duchovného charakteru.
0: Pani Ferencová, keby ste porovnali jednotlivé ročníky, čo sa zmenilo? Majú majitelia pamiatok, ale i návštevníci záujem o organizovanie koncertov? Pribudli možno aj nové miesta?
1: My každý rok pridávame niektoré nové miesta, i v tomto roku je to tak. V priebehu tých 5 rokov došlo samozrejme k určitej selekcii. Niektoré miesta máme každoročne, pretože o ich koncerty je veľký záujem i tá spolupráca je vynikajúca. Niektoré miesta z rôznych dôvodov vypadli a naopak na druhej strane máme i nové. Tentokrát pôjde o novo zrekonštruovaný kaštiel v Dolnej Krupej, ktorý bol sprístupnený len prednedávnom. A samozrejme, táto pamiatka s klasickou hudbou veľmi úzko súvisí prostredníctvom Ludwiga van Beethovena a zároveň takým novým priestorom je aj knižnica Juraja Fandliho v Trnave, kde využijeme zrenovovaný park pred touto knižnicou, respektíve záhradu, ktorá sa pred ňou nachádza a tam bude taktiež open air, dúfam, že počasie nám bude prijať a že sa nám podarí urobiť tento koncert v záhrade knižnice Juraja Fandliho.
0: Promuzika Nostra má v sebe spojenie hudby a architektúry, môžeme to tak povedať. Čo sa stane s koncertom, keď sa presunie z bežnej sály do kaštieľa, kostola alebo vodného mlyna?
1: S koncertom sa nestane nič, je to úplne iná atmosféra toho koncertu. Samozrejme v koncertnej sále, ako ja neviem, u nás v Redute v Slovenskej filharmonii je jasne dané, kto kde bude sedieť. Na minútu presne sa začína, presne všetci vedia, kedy bude prestávka, očakávajú, aký bude program. V mnohých prípadoch poznajú aj interpretov, ale v našom prípade ide o to, že mnohokrát a dokonca vo väčšine prípadov ide o jedno podujatie v priebehu celého roka. To znamená, že to publikum už očakáva, čo na ďalšom ročníku bude mať možnosť vidieť a počuť, pretože nie je to

0: dostatočne kvalitné zázemie, takže nie je použiteľný pre koncertné účely. Mnohokrát ale ide o priestory, ktoré keď človek vidí, tak hneď si vie predstaviť, aký asi program by v tomto objekte mohol znieť. Takže je to také vzájomné, že niekedy mám skvelý program alebo skvelú ponuku od umeleckého telesa a uvažujem nad tým, kde by asi sa mohol tento program uskutočniť a kde by sme ho mohli zrealizovať.
1: Na to nadviažem aj ďalšou otázkou. Akú úlohu hrá akustika? Inak znie hudba v kostole, inak v kaštieli, inak v mlyne. Musíte pri dramaturgii rozmýšľať aj takto prakticky?
0: Samozrejme, musíme, nemôžeme, ja neviem, omšu napríklad, alebo nejaký program zostavený z duchovných diel, ktorý bol pôvodne skomponovaný pre chrámové účely, nemôžeme ho dať do dreveného vodného mlyna, ktorý máme v rámci tohto ročníka tiež. To by absolútne netvorilo takú synergiu, ktorú ten, ktorý program potrebuje. Cirkevná hudba musí samozrejme už zo svojej podstaty znieť v chrámových priestoroch. A na druhej strane do kostola by sme nemohli dať tanečnú hudbu, ktorá znela kedysi v kaštieloch a na zámkoch. Skrátka musíme dbať aj i na to, aby program, ktorý vyberáme, tvoril istú symbiózu s tým priestorom, ktorom bude znieť.
1: Je niekedy priestor taký silný, že si sám vypýta určitý typ hudby?
0: I to je možné. I to je možné, samozrejme. Ako som spomínal, ak ide o chrám s veľkou akustikou, s veľkým echom, musíme sem dať väčšie obsadenie. Nemôže tu hrať jeden napríklad hráč na gitaru. Nemôže to byť gitarový recitál, pretože to by sa v tom priestore utopilo, tak povediac. Takže mnohokrát i keď vidíme nejaký priestor, tak do ňoho vyberáme program, ktorý by bol vhodný.
1: Čo je pre vás ideálna situácia, keď sa návštevník zamiluje do hudby, do pamiatky alebo do oboch naraz?
0: Keď sa zamiluje do nášho festivalu, samozrejme.
1: No, poďme si tú cestu po Trnavskom kraji predstaviť. Festival sa začal včera v Smoleniciach. Čím je Smolenický zámok ako koncertné miesto príťažlivý?
0: Smolenický zámok je sám o sebe už na prvý pohľad nie len zblízka, ale aj z diaľky nádherný objekt, nádherný priestor rozprávkový. A tiež na tomto zámku znela kedysi hudba. Je možné i zrealizovať jeden z koncertov aj v ich záhrade, ale tentokrát sme sa rozhodli, že využijeme práve Červený salón tohto Smolenického zámku, ktorý je veľmi komorný a práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli realizovať tu koncert gitarového dúa, ktorý ideálne je ideálnym ansamblom pre toto prostredie.
1: Pokračujete dnes v kaštieli v Dolnej Krupej. To je miesto s hudobnou pamäťou, ktoré si mnohí spájajú aj s Beethovenovskou tradíciou. Je to pre festival teda prirodzená zastávka?
0: Samozrejme. My sme, čo sa týka Trnavského kraja, o tomto kaštieli uvažovali už z počiatku, ale keďže bol niekoľko rokov v rekonštrukcii, tak sme čakali na jej ukončenie a hneď v zápätí sme kaštiel v Dolnej Krupej do rámca nášho festivalu zaradili, takže tento rok bude mať svoju festivalovú premiéru.
1: Ale Beethoven tam nezaznie?
0: Beethoven tentokrát nie. Zaznejú tam práve, že diela slovenských, českých autorov. Je to taký prierez tvorbou našich skladateľov na motívy rôznych slovenských ľudových piesní, takže to bude takýto program.
1: V koho podaní?
0: V podaní nášho známeho kvarteta Spektrum Kvartet s umeleckým vedením Jankom Kružliakom a v podaní skvelej mladej slovenskej speváčky Simony Hulejovej.
1: Lančár a kostol svätého Michala Archaniela predstavujú skôr duchovný a komornejší priestor. Čo do takého kostola dramaturgicky patrí?
0: Do takého kostola samozrejme je ideálna duchovná hudba, ale i komorná hudba zostavená z hudobných nástrojov, ale aj z pevu, čo je náš prípad. Tento kostol je neuveriteľný architektonický cukrík, pretože v podaní rôznych historikov, kunsthistorikov, architektov ho dokonca nazývajú ako Slovenská Sixtínska kaplnka, pretože je komplet

0: nevyzdobená freskami italianských majstrov a samozrejme nejde o Sixtínsku kaplnku v klasickom slova zmysle, ale je o mnoho menšia a pripomína túto vzácnu hudobnú pamiatku. V tomto priestore sa nám predstaví komorný súbor s medzinárodným obsadením Fononézia. Je to Slovensko, Švédsko, Španielské obsadenie a predstavia nám program zostavený z diel naprieč Európou od Španielska samozrejme až na východ, až do Indie, takže budeme mať možnosť počuť rôzne diela tak pre samotné instrumentálne nástroje, ale aj vokálno-instrumentálne skladby zo speváčkou Mirejou Latore.
1: Keď poviem, že 17. ste v Trnave, tak tam tá ponuka ideálnych priestorov je nesmierne bohatá. Trnava má silnú kultúrnu aj duchovnú identitu. Ako sa vám hľadá vhodný priestor v meste, ktoré má samo o sebe bohatý historický charakter? Viem, že to bude v knižnici.
0: Tentokrát áno, ako som spomínala. A čo sa týka Trnavy, tak môžem povedať, že vlastne každý rok využívame nejaký iný priestor, ktorý toto krajské mesto ponúka. Boli sme už v zrkadlovej ale divadla Jana Palárika. Boli sme v Kultúrno-kreatívnom centre i v Trnavskom múzeu a tentokrát to bude pre zmenu knižnica Juraja Fandliho ako premiéra v rámci festivalu Pro Musica Nostra a bude tu účinkovať náš skvelý súbor Banda s umeleckým vedúcim Samom Smetanom, takže už len to meno hovorí o svojej kvalite a hovorí o tom, čo asi budú môcť návštevníci a poslucháči tohto koncertu počuť. Ide o špičkové spracovanie rôznych ľudových piesní, nielen slovenských, ale aj balkánskych, ukrajinských, skrátka piesní rôznych európskych národov. Nielen ako folklórnu interpretáciu, ale je to taký aj prienik, fúzia rôznych štýlov, takže ide o veľmi zaujímavý program.
1: Po Malom Ríme spomeňme Sereď, Voderady, Tomášikovo, Holice. Festival nejde len do najznámejších miest, ale aj do lokalít, ktoré možno časť publika objaví prvýkrát. Je toto jedna z úloh festivalu?
0: Aj toto je jedna z úloh festivalu, pretože mnohé z objektov, kde koncerty robíme, bežne pre verejnosť prístupné nie sú. Buď ak ide o múzea, tak samozrejme to je niečo iné, ale ak ide o objekty, ktoré sú vo vlastníctve súkromných majiteľov, mnohokrát sa tam realizujú len komerčné eventy a svadby a spoločenské podujatia. Koncerty klasickej hudby sú skôr výnimkou a my práve z tohto dôvodu sa snažíme im expandovať, by som povedal, do týchto priestorov a návštevníkov a publikum oboznámiť s ich interiérom, pretože v mnohých prípadoch ide o kultúrne pamiatky, ktoré sú novo zrenovované. Mnohé z nich boli ešte pred pár rokmi ruinami, tak povediac, a využívali sa na nie veľmi estetické účely. Boli to rôzne skladiska, alebo školy, alebo napravno-výchovné ústavy. Dnes sa dostávajú do pôvodnej podoby, čo je i prípad Zičovského kaštieľa v Voderadoch, ktorý je nádherne zrenovovaný vďaka manželom Bohdalovcom a my sa snažíme i v tomto priestore spraviť jeden z koncertov klasickej hudby.
1: Poďme si v krátkosti predstaviť program aj na týchto štyroch miestach.
0: Tak ako som spomínala, Zičovský kaštieľ v Voderadoch už prešiel svojou rekonštrukciou, tá alebo žiaľ čaká kaštieľ v Seredi, ktorý je dnes obrovským objektom, ale iba jeho bastión je po svojej rekonštrukcii a v podstate všetky krídla tohto kaštieľa ešte rekonštrukcia čaká, takže my môžeme pre naše koncertné účely využiť len bastión, kde odznie maďarské duo otca a céry Balintovcov, flautistu Janoša Balinta s jeho dcerou Boglárkou a opäť budeme mať možnosť počuť hudbu viacerých národov, nielen z Európy, ale aj zo zámoria. A bude to veľmi temperamentný, by som povedal, program. Keď si poslucháči Reginy budú chcieť detailnejšie pozrieť, tak všetko nájdú na web stránke k festivalu. No a posledné dva koncerty sú opäť na netradičných miestach. Tomášikovo a jeho vodný mlyn. Možno mnohí poznajú len ako turisti alebo zo splavou. Tentokrát budú mať možnosť počuť aj klasickú hudbu v jeho priestoroch a samozrejme nie priamo v tom vodnom mlyne, pretože to je len technické zariadenie, ale na lúke, na voľnom priestranstve pred týmto vodným mlynom na ramene Malého Dunaja bude ako opener koncert pod holým nebom znieť hudba českého dua huslistu Pavla Fischera a akordeonistu Jakuba Jedlinského. Tentokrát opäť s podobným programom, ako som už spomínala, takým prierezom cez folklóry, klasickú hudbu a world music. Tým, že to bude pri vodnej hladine Dunaja, tak to bude taký nezabudnutelný zážitok opätovne. A na záver skončíme v kostole svätého Petra a Pavla v Holiciach, ktorý taktiež po rekonštrukcii. A tu bude znieť vyslovene duchovná hudba, samozrejme v chrámových priestoroch, v podaní spevackého telesa Krakow Singers z Polska.
1: V programe budú slovenskí interpreti, ale aj zahraniční hostia. Ako vyzerá hľadanie interpretov pre takýto festival?
0: No, môžem povedať, že spočiatku sme v prvých ročníkoch hľadali umelcov a súbory v podstate medzi našimi kontaktmi, ktoré máme z dlhoročnej spolupráce a postupne v priebehu rokov už nám začínajú chodiť ponuky nielen zo Slovenska, z Čiech a z blízkeho okolia, ale z celej Európy. A tým, že tento festival sa už dostal do povedomia aj v zahraničí, tak interpreti sami ponúkajú svoje programy tak, aby boli vhodné pre naše priestory, takže v poslednom čase už si máme z čoho vyberať.
1: No, koncert v historickej pamiatke znie romanticky, ale organizačne to asi nie je jednoduché. Čo všetko treba vyriešiť, kým sa v kašteli alebo v kostole rozozvučí prvý tón?
0: Najprv treba zohnať peniaze, čo je nielen oblasť klasickej hudby a umenia, ale asi vo všetkých oblastiach nášho života. A podľa tohto aspektu príde na rad kalkulačka a to je mnohokrát hlavný dramaturg celého podujatia, pretože máme svoj finančný strop, do ktorého sa musíme vtesnať. Podľa toho potom častokrát i vyberáme účinkujúcich. Ale je to bežná práca, musíme skoordinovať príchody, odchody, vytvoriť program samotný pre koncert, zabezpečiť ubytovanie, propagáciu, logistiku, prevozy z letiska na letisko, skratka organizačno-produkčná práca, ktorá s tým súvisí, zabezpečiť rôzne propagačné materiály, komunikovať s miestnymi majiteľmi a správcami jednotlivých objektov.
1: Sú to často asi aj technické výzvy?
0: Aj v niektorých prípadoch je potrebné ozvučenie, niekde je potrebné doniesť stoličky, banálna vec, ale v Tomášikove pri vodnom mlyne stoličky bežne nie sú na mieste, takže ich musíme doviesť a v tomto veľmi pomáhajú samosprávy, miestne občianske združenia, obecné úrady, mestské úrady, cirkevné zbory, skrátka množstvo nadšencov i jednotlivcov, ktorí participujú na príprave a realizácii festivalu Pro Musica Nostra.
1: Ak by si návštevník mohol vybrať len jeden koncert, podľa čoho by si mal vyberať?
0: Podľa svojho vkusu, určite áno. Podľa toho, akú hudbu má rád, aké priestory má rád, buď chce rozjímať duchovne, tak by samozrejme mal prísť do nejakého kostola. Ak sa chce trochu zabaviť, tak môže prísť do knižnice Juraja Fandliho v Trnave. Ak chce počuť klasickú hudbu, tak povedzme do kaštieľa vo Voderadoch, kde budú znieť dve harfy, špičkové harfistky z Českej republiky, čiže podľa svojho vkusu, nálady, záujmov, ale ideálne by bolo, ak by sme sa na koncertoch stretli s publikom každý večer.
1: No z toho, čo sme počuli, dramaturgia ponúka diela od baroka až po súčasnosť. Ako sa tvorí program, ktorý má byť kvalitný, ale zároveň prístupný aj publiku, ktoré možno nie je pravidelným návštevníkom klasických koncertov?
0: Hudobníci samotní, ansámble i organizátori dramaturgovia v podstate už poznajú hudobnú literatúru, z ktorej je možné vybrať diela vysokej umeleckej kvality, ale zároveň i blízke uchu poslucháča, ktorý nie je bežným návštevníkom koncertov klasickej hudby, vieme určiť, ktorí skladatelia povedzme sú pre publikum prístupnejší, ktorí menej prístupní, ale snažíme sa sklbiť i tento aspekt. Snažíme sa ponúknuť i diela slovenských skladateľov. Je to z rôznych hľadisk skutočne, ale snažíme sa to vybrať tak, aby hudobníci boli spokojní, publikum taktiež, aby sme mali veľkú návštevnosť, aby náš festival bol úspešný.
1: Keby ste mali jednou vetou pozvať poslucháčov z Trnavského kraja aj mimo neho na Promuzika Nostra Tiernaviensi, čo by ste povedali?
0: Príďte, neolutujete, pretože naše koncerty sú jedinečné a nebudú sa už nikdy viac opakovať.
1: Našou dnešnou hostkou bola pani Slávka Ferencová z Hudobného centra, autorka konceptu festivalovej série Pro Muzika Nostra. Pani Ferencová, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Želám vám, aby sa koncerty aj naďalej vydarili. No a teším sa s vami niekedy na budúce.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že sa stretneme i na našich koncertoch.
2: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12:30.
3: Za rána, za rosy,

0: zázračný oriešok.
1: V útorok predpoludním sa vám ozveme naživo z Festivalu rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. Martin Jurčo a Eva Viteková vyspovedajú spisovateľov Toňu Revajovú a Juraja Rajmana, porozprávajú sa s herečkou Zuzanou Kronerovou a detským hercom Jonášom Tódom a privítajú aj dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a ďalších tvorcov, ktorí vytvárajú čarovný rozhlasový svet. Buďte s nami pri tom, keď sa otvárajú zázračné oriešky. V útorok od 9. do 12.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Belasimotil.sk

0: môjho života. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská Petržalka začne čoskoro budovať novú lávku cez chorvátske rameno. Mesto Nitra zmodernizovalo vnútorné priestory mestských polikliník. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 23 až 28 stupňov. Dobrý deň vám želá Boris Alkalagi. Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru aktuálne realizujú akciu pod krycím názvom Doktor. Zameraná je na dokumentovanie a objasňovanie drogovej trestnej činnosti, konkrétne zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. Akcia prebieha na území Bratislavského a Nitrianskeho kraja, informoval odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Bratislavská Petržalka začne čoskoro budovať novú lávku cez chorvátske rameno pri jazere Veľký Draždiak. Tá súčasná je dlhodobo v zlom stave. Na jeseň obnovia aj lávku pri ihrisku na Lachovej ulici. Pokračuje hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
2: Náklady na každú z lávok aj s úpravami a napojením na existujúcu infraštruktúru v teréne odhadujeme na 100 až 140 tisíc eur bez DPH. Na obnovu lávok použijeme aj účelovú dotáciu 50 tisíc eur, ktorú sme získali od vlády Slovenskej republiky na výjazdovom rokovaní.
1: Mestská časť tvrdí, že sa rozhodla konať sama, keďže projekt štyroch nových a dizajnovo kvalitnejších lávok, ktoré má mesto vybudovať, stojí už viac rokov. Mesto Nitra ukončilo čiastočnú modernizáciu polikliník na sídliskách Chrenová a Klokočina. Celkové náklady na projekt dosiahli sumu 180 tisíc eur. Stavebné práce trvali 4 mesiace. Postupne sa na oboch poliklinikách vykonala obnova sociálnych zariadení a ďalšie úpravy. Na Klokočine vytvorili aj bezbariérový prístup na detské oddelenie. Nové paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok z krajín mimo Európskej únie začne platiť od 1. júla 2026. Kľúčovým faktorom pri jeho uplatnení bude dátum prijatia colného vyhlásenia, informuje o tom Finančná správa. Zmena sa dotkne všetkých zákazníkov nakupujúcich v zahraničných e-shopoch, najmä na populárnych ázijských platformách. Hovorca Finančnej správy Daniel Kováč tiež upozornil.
3: Finančná správa odporúča spotrebiteľom sledovať informácie o pôvode tovaru a spôsobe jeho dodania, keďže tieto faktory priamo ovplyvňujú výšku prípadného paušálneho cla a colných poplatkov.
1: Vrcholom leta na najväčšej slovenskej univerzite bude letná Univerzita Komenského, určená pre deti od 8 do 14 rokov. Od 27. do 31. júla bude pripravených 5 dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia hravou a zážitkovou formou. Tento formát je nový, poznamenal rektor univerzity Marek Števček.
4: Je to nový formát niečoho, čo tu funguje už 23 rokov. Nadväzujeme na nejakú tradíciu, ale zároveň sme nútení a radi to trošku refreshneme. Namiesto toho, ako bolo povedané, že by to prebiehalo celé leto, že jeden deň v týždni, čo naozaj spôsobovalo problémy rodičom, samotným deťom, tak to zhutníme a koncentrujeme do jedného týždňa, ktorý bude naozaj plný zážitkov, plný dobrodružstiev, plný zvedavých otázok.
1: Prihlasovanie je spustené do 30. júna na stránke letna.uniba.sk. Kapacita projektu je 200 detí. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková získala na mládežníckom šampionáte v Maďarsku titul majsterky Európy do 21 rokov v disciplíne bouldering.
5: Veľmi ma to potešilo, hlavne aj kvôli tomu, že to je moje posledné európske majstrovstvo juniorov, lebo teda budúci rok už som v staršej kategórii, takže bolo to také úžasné ukončenie tejto sezóny.
1: Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti od západu, nočná teplota 13 až 8, lokálne najmä v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 6, denná 23 až 28 stupňov, slabý postupne prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú na výjazde z Holíča v smere na Skalicu na križovatke. Nezdržíte sa. Zdržať vás môže radar v obci Čári v smere na Kúty, za Trenčianskymi Stankovcami v smere na Beckov a v Nitrianskej Strede v smere na Hrabrany. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Viete, že od začiatku roka sa udialo už 5000 dopravných nehôd. Veru, často sa za volantom telefonuje a tak z nepozornosti vznikajú kolízie. Dosť vážna aktuálna téma na to, aby sme sa jej už o pár okamihov venovali. Verím, že všetky dnešné príspevky vás zaujímu. Pozdravujú Boris Alkalagi, Michal Nefe a Miro Čiej.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Veru 5000 dopravný nehôd, no vysoké číslo. Mnohé sa stali v dôsledku nedodržiavania pravidiel cestnej premávky, niektoré aj v dôsledku nepozornosti. Tá zostáva na európskych cestách pomerne veľkým problémom. Potvrdzujú to aj prieskumy. Viac zistila Jana Obrancová.
1: Stáva sa vám, že počas jazdy spustíte oči z cesty, hoci sedíte za volantom, a to aj na 2 sekundy či viac? Na túto otázku v tzv. Barometri zodpovedného správania odpovedalo kladne v 11 krajinách Európy pomerne veľa vodičov. Hovorkyňa nadácie Vansy Autoroutes Mia Bajáková.
2: U nás to priznali takmer 3 štvrtiny vodičov, celkovo 72%. Len mierne menej, ako bol celoeurópsky priemer, ktorý dosiahol 78%.
1: Ide teda o pomerne čas jav, ktorý má vplyv na pozornosť, ktorá je v cestnej premávke nevyhnutná.
2: Tento nedostatok pozornosti je do veľkej miery spôsobený používaním smartfónov za volantom so všetkými ich funkciami. Telefonovanie, správy, e-maily, aplikácie, GPS a tak ďalej. Pri tomto správaní pozorujeme aj rozdiely medzi generáciami. Vo vekovej kategórii 16 až 24 rokov až 92% opýtaných na Slovensku priznalo, že počas jazdy používa smartfón alebo programu je navigáciu.
1: Prehrešky sa v tomto smere nájdu naprieč generáciami, a to aj napriek tomu, že vodiči vedia, že nekonajú správne. Priznali to aj v našej ankete.
3: Niekedy sa mi stane, že počas šoferovania mi sklzne zrak mobilu, hlavne keď mi tam niečo pípne alebo keď mi niekto volá.
4: Pravidelne, aj keď to teda nerada priznávam, zrak sklzáva na mobil.
5: Občas sa mi stane, že buď si prečítam nejakú správu, alebo nahrám nejakú hlasovú správu.
1: Prieskum, ktorý agentúra Ipsos zrobila pre nadáciu Vansy Autoroutes, podľa Mie Bajákovej poodhalil aj najčastejšie prehrešky vodičov.
2: Počas jazdy posiela alebo číta SMS správy a e-maily takmer tretina slovenských vodičov. Vo vekovej kategórii mladých to však bolo takmer polovica opýtaných. 9% mladých na Slovensku priznalo aj sledovanie filmov počas jazdy.
1: Odborník na dopravu Ľubomír Palčák v tejto súvislosti konštatuje.
6: Žijeme v dobe internetu, mobilov a neustálej komunikácie. Vodiči často v aute využívajú tieto mobily. Treba povedať, že tu sa vlastne znižuje ostražitosť týchto vodičov a napríklad niekedy, aj keď zrakom prejdem na 2-3 sekundy na ten mobil, prečítam si SMS-ku alebo pošlem správu, z pohľadu dĺžky tej cesty za tento čas sú to desiatky metrov a tie sú niekedy rozhodujúce pri tom, ako tá dopravná nehoda dopadne.
1: Nepozornosť patrí na cestách k najvypuklejším rizikovým faktorom, ktorý prispieva k dopravnej nehodovosti a často aj k zraneniam či stratám na životoch. Tých na našich cestách od začiatku roka vyhaslo asi 90.
0: Bezpečnosť na cestách je dôležitá pre všetkých účastníkov cestnej premávky a prispieva k nej aj to, ak všetci udržujú svoju pozornosť na maxime. Je preto veľmi dôležité odpútať sa od mobilov a venovať sa tomu, čo sa práve v tejto chvíli na cestách, keď sme za volantom, deje.

0: Michal David istotne potešil, poteší aj Freddie Mercury. A zaspieva hneď po zelenej vlne.
1: Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
3: Rádio Regina medzi vami.
4: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
0: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
0: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
4: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
0: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Zelená vlna.
0: Na bratislavskej D1-ke zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory v smere Zosenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. V Bratislave na námestí 1. mája v smere na Mýtnu opravujú stromové jamy. Premávka je zúžená do jedného pruhu. No a v Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazd do areálu úradu vlády. Rátajte s obmedzeniami. Želáme vám veľa šťastných kilometrov.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viem, že tie hudobné znalosti mám. Potom mi dali hereckú skúšku, tak aj to som ako absolvovala dobre. No a oni ma prijali. Neskoršie, ale tí pedagógovia, ktorí boli ešte v komisii, hovorili, že ale žena a režisérka, veď ona sa nepresadí.
1: Štúdium potom dokončila na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, ktorá ju pripravila naozaj všestranne.
0: My sme museli na niektorých skúškach hrať na klavír, na druhých skúškach sme museli dirigovať a dávať nástupy. No a potom sme mali tam aj svoje divadielko, kde boli normálne permanentky. Tam sme museli robiť napríklad aj osvetľovačov, alebo som tancovala v balete v Rusalke napríklad. A všetky profesie sme museli prejsť.
1: Po skončení štúdia nastúpila do vtedy novozaloženého operného divadla v Banskej Bystrici, kde sa istý čas venovala aj dramaturgii. Ako prvú režírovala Janáčkovú operu Počátek románu.
0: To bola úplná prvotina Janáčková, kde ešte citoval normálne ľudové piesne a nemal ešte vôbec ten štýl, čo mal potom neskôr. Tam boli kritici z celého sveta a dokonca v amerických novinách vyšli kritiky o tom, že to bolo úžasné, že tam videli, ako ten Janáček rástol.
1: 20 rokov pôsobila aj v Košickej štátnej opere.
0: Urobila som tam aj Verdiho Otela, za toho som dostala divadelnú cenu. Niekoľko literárnych cien som dostala, ako napríklad za Ferenciho operu Nevšedná humoreska, ktorú natočila aj televízia. Potom sme hrali ešte Suchoňovú Krútňavu a pán profesor Suchoň si veľmi cenil ako moje uchopenie, moju koncepciu. Ja som sa tomu skutočne venovala, lebo som si preštudovala všetky kroje slovenské.
1: V televízii stála Drahomíra Bargárová pri zrode hudobnej redakcie.
0: Hosťovala som napríklad ešte pri živom vysielaní, keď neboli záznamy, čo bolo teda naozaj obťažné. A robili sme tzv. Hudobný slovník, ktorý písal doktor Haluzický. Ako kameraman prvý robil so mnou František Truc. On bol vynikajúci. Raz nám kiksa kamera, lebo však to boli len dve kamery. A on utekal a len mi zakričal, idem brať kameru od hlasateľky a nebojte sa, ja ju zase vrátim.
1: Naša prvá operná režisérka zomrela 27. januára roku 2021.

0: Dvakrát sprievodca roka, inak konzul Slovenskej republiky v Paríži, Vltave a v Nikózii. Prvé zájazdy do Francúzska sám vymyslel a sprevádzal. Ako vtipne o sebe hovorí, ešte aj písmeno R vyslovuje po francúzsky. Reč je o Danielovi Belanskom, o človeku s obdivuhodnou energiou. Na svet prišiel v Trnave a rovnako rád sa do nej po rokoch vracia. Napríklad aj na stretnutia trnavských rodákov alebo na prednášku. Na jednej z tých nedávnych hovoril o Madagaskare. Martinovi Jurčovi povedal Daniel Belanský aj o tom, ako sa postupne začal vracať do Trnavy.
1: Ja som bol súčasťou trnavských dní vďaka Williamovi Schifferovi, nášmu medailerovi, ktorým som sa stretol v Paríži, ktorý mi robil tú medailu a povedal mi: počuj ty šrác, spravím si medailu a pod do tej Trnavy a pod na tieto trnavské dni. Takže vďaka nemu som začal vnímať Trnavu nielen ako rodák, ale aj ako hosť a vždy ako pozvaná osoba. A keďže aj môj otec je architekt, tá architektúra Trnavy, chcem ju aspoň takýmto spôsobom aj ja vyskladať. To znamená niečo, čo mi Trnava dala nejakým spôsobom vrátiť. Som diplomát, 25 rokov som pôsobil teda v službách slovenskej diplomacie, ale vždy som sa rád vracal sem a nikdy nechcem Trnavu opustiť. Ja by som najradšej žil tu a naozaj niečo tej Trnave vrátil.
2: A kde ste vyrastali tu v Trnave?
1: Najskôr to bolo na Linčianskej, keď otec postavil intramuros na Invalidskej a Jerichovej dom, tak posledných 25 rokov v podstate žijem v rodičovskom dome medzi Hrubým a Univerzitným kostolom.
2: Čo vás tak nasmerovalo na túto prácu profesionálnu? Bola to nejaká osobnosť, ktorú ste stretli, alebo to boli rodičia?
1: Keď som začal pracovať ako konzul Slovenskej republiky, tak si uvedomíte, že potrebujete pomáhať krajanom. Krajanom, ktorí žijú v cudzine. A ja som sa aj vďaka tejto práci, aj vďaka svojej škole dostal raz do Bretonska, kde som objavil krásu tohto regiónu a povedal som si, že budem ju sprostredkúvať niekomu inému. To znamená, prišiel som do cesty, ponúkol som svoje služby a cestovka povedala: nech sa páči, Daniel, Francúzsko je tvoje, frankofónne aktivity sú tvoje, ak chceš sprevádzať a získaš na to klientov, tak môžeš. To znamená, aj práca diplomata, pracujete s ľuďmi, aj práca sprievodcu, pracujete s ľuďmi, vám svojím spôsobom prináša radosť.
2: Dá sa to aj tak vymenovať, čo ste všetko takto prešli, ako zároveň zanietenie za zároveň ako cestovateľ a sprievodca?
1: No, ja nemám nejakú hitparádu svojich krajín, možno som ich precestoval 70-80 vo svojom živote, ale skôr sa rád vraciam na tie miesta, ktoré mám rád. Sprevádzam nielen Francúzsko, Grécko, Taliansko, štáty Severnej Afriky ako Maroko, Alžírsko alebo Jordánsko, Madagaskar, Keniu alebo Aliašku alebo Norsko. To znamená, ten diapazón je pomerne široký. Tie krajiny ma nejakým spôsobom nielen fascinujú, ale naozaj vždy sa snažím zo seba vyžmýchať pre tých ľudí max.
0: Daniel Belanský miluje dlhé túry, má v nohách Santiago de Compostela či Via di Francesco, ale aj na bicykli dunajskú cestu od prameňa Dunaja do Budapešti. V trnavskej knižnici sa pravidelne predstavuje svojim cestovateľskými prednáškami, ktoré si veľká časť Trnavčanov nenechá uísť.

0: Otázka na dnes.
1: Trenčín je v polovici svojej cesty ako európske hlavné mesto kultúry. Ako tento projekt vnímate vy? Naplnil vaše očakávania? A je podľa vás o Trenčíne dnes viac počuť? Na vaše postrehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v utorok po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozičná SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Oddelenie hraničnej a cudzineckej polície sa sťahuje z Vajnor do mestskej časti Bratislava 3. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno a 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Diaľničiari spustili tender na križovatku D2 Dúbravka, ktorá má zásadným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v západnej časti mesta. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, hovorí, že projekt na papieri existuje už desiatky rokov, no až súčasná rekonštrukcia diaľnice a uzatvorený nájazd na diaľnicu z mestskej časti ho posunul bližšie k realizácii.
2: Chcem povedať, že toto bude projekt, ktorý naozaj nebude stať stovky miliónov. Myslím, že ten predpokladaná hodnota zákazky je 13 miliónov a verejné obstarávanie, verím, že ju dosiahne ešte nižšiu.
1: Súčasťou projektu bude aj cyklotrasa, ktorá spojí Dúbravku s Lamačom. Celá stavba by mala byť hotová v roku 2029. Opozičná SAS spustila petíciu proti obnoveniu vojenského obvodu Javorina. Poslanec Vladimír Ladecký kritizuje, že štát po viac ako 15 rokoch, odkedy obvod zrušili, stále nevysporiadal pozemky.
3: My nespochybňujeme, že medzinárodná situácia je zložitá, ale všetky vojenské obvody, kde sa idú pripravovať nejaké aktivity, včetne obnovenie toho vojenského obvodu, sú na východnom Slovensku. O regióne by mali rozhodovať ľudia, ktorí v ňom žijú.
1: Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
4: Ona má nejaké svoje určenie, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
5: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Minister sa chce s tisícami vlastníkov dohodnúť v nasledujúcich troch rokoch. Podľa opozičnej SAS však šéf rezortu nepredstavil dôkazy, že práve Javorina je jediným možným riešením. Oddelenie hraničnej a cudzineckej polície sa sťahuje z Vajnor na Račianskú ulicu do mestskej časti Nové mesto. Bratislavské oddelenie vybaví ročne 25 tisíc žiadostí, hovorí minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu SD.
6: Posilnili sme aj informačný rezervačný systém, ktorý jednoducho čelil veľkému náporu už roky. Prebehlo viacero technických zmien, čiže takáto kombinácia nového rezervačného systému, posilnení kapacít v rámci cudzineckej polície a nových priestorov si myslím, že je riešením na to, že v budúcnosti nás prirodzene čaká aj z hľadiska trhu práce väčší nápor cudzincov.
1: Trenčianski kriminalisti vyšetrujú streľbu na čerpacej stanici v Trenčíne. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v skorých raných hodinách vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
7: Neznámy páchateľ vystrelil z dlhej strelnej zbrane do vchodových dverí čerpacej stanice. Operačný dôstojník i hneď po prijatí oznámenia vyslal na miesto udalosti všetky dostupné sily a prostriedky. Po neznámom páchateľovi momentálne intenzívne pátrame.
8: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrtý hrací deň svetového šampionátu sa zrodilo vysoké víťazstvo Nemecka nad Curaçaom 7-1. Gól a asistenciu si na konto pripísal ľavý obranca Nathaniel Brown.
9: Ja, für mich persönlich war es ein unglaubliches Spiel, erst WM-Spiel.
10: Pre mňa osobne bolo neuveriteľné zahrať si poprvý raz na majstrovstvách sveta a ešte streliť gól. Nič lepšie ani nemôže byť. Tým hral rovnako úžasne. Udržali sme nervy na úzde po vyrovnávajúcom góle a potom to už išlo. Super zápas.
9: Haben nicht den Kopf hängen lassen, weitergemacht.
1: Holandsko remizovalo s Japonskom 2-2, Pobrežie slonoviny zdolalo Ekvádor tesne 1-0 a Švédsko si poradilo s Tuniskom presvedčivo 5-1. Dnes o 18:00 v Atlante Španielsko nastúpi proti Kapverdám, o 21:00 sa v Sietli Belgicko stretne s Egyptom, o polnoci Saudská Arábia vyzve Uruguay a o 3:00 v noci Irán, Nový Zéland. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti od západu. Nočná teplota 13 až 8, lokálne najmä v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 6, cez deň 23 až 28 stupňov. Slabý postupne prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
11: Následky nehody odstraňujú na R1 pred križovatkou s diaľnicou D1 okolo kilometra 4,5 smere z Nitry. Tam sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh, rátajte so zdržaním. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
11: Múzeum v podzemí, prečo nie? Nájdete ho v podzemných priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. A nájdete tam exponáty od hmyzu až po veľké šelmy. O chvíľu sa tam pôjdete spolu s nami, ak chcete pozrieť. Pozdravujú Boris Alkalagy, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Len nedávno otvorili na Prírodovedeckej fakulte UK novú expozíciu mláďaťa veľryby vráskavca obrovského. Pri tejto príležitosti symbolicky otvorili aj takmer dokončené múzeum. Nachádza sa netradične v podzemí fakulty a v jeho zbierkach sa nachádzajú tisíce exponátov rôznych druhov zvierat z rôznych kútov sveta. Medzi prvými návštevníkmi bola aj Hana Michalčíková.
1: A musím povedať, že to, čo sa v zbierkach nachádza, presahuje fantáziu každého návštevníka a milovníka prírody. Ešte skôr, ako sme začali obdivovať, ma dekan prírodovedeckej fakulty Peter Fedor upozornil na takúto zvláštnosť.
2: Pozeráme sa na vzácny komplex dolnej časti končatiny z stegosaura a má 150 miliónov rokov. Čiže je to perla našej fakulty, je lákadlom pre mnohých študentov a my sme na to veľmi hrdí.
1: My sa už zhora pozeráme na obrovský globus, ktorý sa točí a na ktorom svoju zásluhu, aby fungoval, máte aj vy, pretože isté zváracké práce ste na ňom odviedli.
2: Práca na takomto diele je vždy relaxačná. Toto je vlastne vstup do veľmi zaujímavej perly našej fakulty, do centrálnej knižnice, ktorú nazývame Regiomontana, pretože sme ju nazvali podľa asi najvýznamnejšej prírodovednej osobnosti druhej polovici 15. storočia, profesorovi Regiomontanovi, ktorý prednášal na našej bratislavskej Istropolitáne. Vydal prvú komerčne tlačenú knihu na svete, ktorú si na svoju cestu do Ameriky objednal aj sám Kristof Kolumbus.
1: Vy tu máte samé unikáty, my sa teraz pôjdeme pozrieť do múzea.
2: To je vlastne suterén, ktorý slúžil skôr ako skladové priestory, nevyužité priestory. No a teraz jeho prvá časť je samotná knižnica Regiomontana s asi 120 tisíc knihami, ktoré sú k dispozícii a postupne prejdeme do tej muzeálnej časti.
1: Zastavili sme sa opäť pri vzácnom exponáte.
2: Ide o veľmi vzácnu lebku hrocha, ktorá pochádza zo zbierky betliarského grófa Gejzu I. Andrášiho, veľkého cestovateľa, ktorý v roku 1911 navštívil na svojej expedície africký Sudán a odtiaľ si priniesol množstvo zaujímavých trofejí, medzi nimi aj túto lebku. Čiže je to nielen prírodné, ale aj kultúrne dedičstvo.
1: Tu už napríklad si môžeme všimnúť paviana pláštikového, jeho kostru úplne dokonalú a vedľa.
2: Toto je časť primáty, hej, rôzne opice, no, ktoré tu máme. Aj tuto ďalej to pokračuje, tam vidíte šimpanza a mnohé ďalšie. Tu už máme tie najzaujímavejšie bestavce, tie najväčšie druhy pavúkov, škorpiónov, stonôžok, mnohonôžok a postupne prechádzame cez hmyz tak, aby študenti a návštevníci si spravili aspoň akú takú predstavu o rozmanitosti, lebo toto múzeum je reflexiou rozmanitosti, ale aj dynamiky, teda evolúcie, ako sa život vyvíja, čiže ono to má viacero aspektov.
0: Prírodovedné múzeum, ktoré sa nachádza v podzemných priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, priťahuje pozornosť odbornej verejnosti. Hoci ešte stále zýva novotou, v zbierkach sa nachádzajú unikátne exponáty. Reprezentatívne zastúpenie majú stavovce, ale nájdeme tu aj krásne druhy hmyzu a bezstavovcov. No a pri niekoľkých sa ešte dnes už o niekoľko okamihov zastavíme.

0: Len pred chvíľočkou sme boli v podzemných priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK, kde sa nachádza jedinečné múzeum. V jeho zbierkach sú tisíce exponátov od hmyzu až po preparát leva či leoparda. Hana Michalčíková sa dekana Prírodovedeckej fakulty Petra Fedora spýtala aj na dlhodobo prepožičané exponáty zo zoologickej záhrady v Bojniciach a Bratislave, na ktoré sú mimoriadne hrdí.
1: To je jeden z najkrajších preparátov levak v strednej Európe vôbec. Krásny preparát, môžete si to všimnúť aj ako živo vyzerá. Toto je exemplár, ktorý sme práve získali do zbierok z Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach a je naozaj pýchou našej fakulty. Snažíme sa aj zoogeograficky rozmýšľať, to znamená, tu máte napríklad reprezentáciu fauny niekde v austrálskej oblasti. Hej, vidíte tam
2: obrovskú kenguru.
1: Áno, takže to rozdelenie je aj zoogeografické a ekologické. Možno by ste sa mohli pozrieť na tú našu V-rybu. To je úplná dominanta nášho múzea. Tento rok sme získali 8-metrovú kostru vráskavca obrovského, teda veľryby. 8-metrová kostra znamená, že ide v podstate o práve narodené mláďatko.
2: To je niečo, čo len tak človek nevidí. Máte to zavesené dole zo stropu?
1: Je to uložené tak, aby sa zo všetkých strán, aj z hora, aj zo spodu, aj z bokov, dala tá kostra dostatočne študovať.
2: Teraz sme sa dostali do časti, ktorá nie je tichá, ale je ozvučená.
1: Toto je taká časť vtákov a stavovcov všeobecne a uvidíte tu naozaj krásne exemplá. Veľkým lákadlom je táto 4,5-metrová kostra anakondy. Je veľmi krehká, tu je tak uložená, aby si ju mohli obdivovať návštevníci. To sme vlastne pri plazoch a aj tu si všimnite, máme kostru korytnačky, ktorá je tiež veľmi vzácna, takáto veľká.
2: Vstúpili sme do veľmi zvláštnej miestnosti. Vy ste mi povedali, že ideme do mikrária. Čo to znamená?
1: No, mikrárium je svet mikroskopického sveta. Je tu uložených vyše 3000 mikroskopických preparátov rozmanitých prírodnín, teda vrátane stavovcov, časti orgánov, vrátane bezstavovcov, ale dokonca sú tu aj rastlinné preparáty alebo rezy minerálmi a rovnako aj paleontologickými exponátmi. Aby si človek uvedomil, že súčasťou prírody nie je len niečo veľké, ako sú lévy, ťavy, krokodíly, ale je niečo veľmi drobné, ktoré nevníma každý. Môže si zobrať lupu a pozrieť sa. Napríklad tu sa pozeráte na expozíciu blch. Vrátane blchy morovej, ktorá ovplyvňovala život človeka, vôbec civilizácie ako takové.
2: Neželaného návštevníka.
1: A, presne tak. Takže musíte postupne prechádzať. Tá lupa neslúži na to, aby ste videli, aké štruktúry blcha má, len aby ste si uvedomili, že aj to je organizmus, ktorý má nejakú svoju veľkosť a je živou súčasťou prírody.
0: Okolo 5000 exponátov rôznych druhov zvierat robí z múzea v podzemí Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave naozaj skutku jedinečné miesto. Púta záujem odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia, čo nevidieť, bude sprístupnené aj verejnosti.

0: No, pesnička je od skupiny Genesis nás, keďže sa blížime sekundami k pol tretej, sa blížime teda k zelenej vlne. No a v hlavnej úlohe pozerám kamióny, čo sa nehôd týka. Tak zostaňte s nami.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas Mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Zelená vlna.
0: Na diaľnici D1 pred Voderadmi v smere z Bratislavy sa na kilometri 40,5 zrazili dva kamióny. Zdržíte sa 10 minút. Na R1 pred križovatkou s D1 okolo kilometra 4,5 v smere z Nitry sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh, rátajte so zdržaním. No a na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca. Schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Želáme vám veľa šťastne absolvovaných kilometrov.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare pri Trnave, ktorý nedávno navštívil Michal Herceg, je známy podujatím Country Hody. Poďme sa tam pozrieť.
1: Dotyky zo sveta znevýhodnených.
0: Varály spomínaného zariadenia sa raz za rok stretávajú jeho obyvateľov.

0: Práca je ťažká. Zamýšľam sa nad tým, kto bude robiť v budúcnosti.
1: A keď si zoberieme stav, keď ste prišli a stav dnes?
0: My sme vlastne spoločne vybudovali mnoho dielní, areál, filozofiu, koncepciu. Tu sa ráno ide do roboty, tu sa po obede relaxuje, rôzne aktivity.
1: Dnes sme na takom inkluzívnom podujatí Country Hody, pretože je tu veľa ľudí zvonku.
0: Všetky zložky v obce, či sú to záhradkári, polovníci, školami, naozaj intenzívne spolupracujem. Všetky akcie robíme spolu, napriek tomu, že ja ako zariadenie nepatrím pod obec, patrím pod Trnavský samosprávny kraj. Takže toto je tá ozajstá integrácia u nás.
2: Ja som Libuša Radková, učím na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety.
1: Keď sa študenti vracali zo Závara, čo vám hovorili?
2: To boli začiatky, keď pani riaditeľka úplne revolučným iným spôsobom dokázala proste viesť toto zariadenie a chovať sa k tým klientom. Si spomínam, že vyše 100 klientov a si predstav, že te každého pozná doteraz po mene. Keď si predstavím, ako mi rozprávala, že keď sem prišla, tak klienti boli zvyknutí v topánkach spať. Po obede bolo málo toho personálu a nikto sa o toto nestaral. Teraz ako úctou a s takým nejakým rešpektom sa to veľmi zmenilo. Pritom tých podmienkach, čo tu sú, nie sú ideálne v tom kaštieli. Teda už to nie je nejaká ošarpaná budova, našli peniaze aj na to, aj strechu vymenili. Veľmi je to tu pekné teraz, príjemné.
1: Vy ste zvykli sem posielať vašich študentov na prax. Boli aj takí, ktorí prejavili záujem pracovať s ľuďmi s mentálnym postihnutím. Možno sa tu aj zamestnali, alebo aspoň tak inak o tom začali uvažovať?
2: Ja by som to povedala ináč. Zamestnanci sa prihlásili k nám na školu a vyštudovali magisterské štúdium. Mnohí. Pani riaditeľka získala docentský titul, nás učí, lebo ja som hľadala na svoju katedru takých, čo naozaj mali s tou praxou dočinenia. Oni najviac môžu zaujať tých študentov a odovzdať im veľa z tej praxe príbehov, takých, na ktorých sa poučia, ktorí si zapamätajú. Potom ten je prístup rogersovský, že rešpektovať takú tú svojbytnosť každého klienta, ale pritom nachádzať v ňom aj potenciál, že každý jeden sa môže rozvíjať nech s akýmkoľvek ťažkým postihnutím. Takže toto bolo pre nás úplne objavné, keď nám o tom začínalo rozprávať a pre študentov takisto.
3: Country Hody navštívil aj riaditeľ spriateleného zariadenia z Česka. Pred 3 rokmi podpísali s Domovom sociálnych služieb Závare memorandum o spolupráci. Ako funguje zariadenie u susedov, povieme si po pesničke.
4: Dotyky zo sveta znevýhodnených.

0: Milostná symfónia a IMT Smile. Prvá pesnička, ktorá príde na rad do vysielania po správach o 15. má aj taký názov. Prvá.
1: Tak nech ten život trvá.
0: A s touto svojou hitovkou príde aj skupina No Name.

0: Zázračný oriešok.
1: V útorok predpoludním sa vám ozveme naživo z Festivalu rozhlasových rozprávok v Piešťanoch. Martin Jurčo a Eva Viteková vyspovedajú spisovateľov Toňu Revajovú a Juraja Rajmana, porozprávajú sa s herečkou Zuzanou Kronerovou a detským hercom Jonášom Tódom a privítajú aj dramaturgičku Zuzanu Kolmosovú a ďalších tvorcov, ktorí vytvárajú čarovný rozhlasový svet. Buďte s nami pri tom, keď sa otvárajú zázračné oriešky. V útorok od 9. do 12.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 3.20 hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosím skalice otáčku.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
11: To bolo ako v románe.
12: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
13: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Muzika Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Muzika Nostra Tirnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.
2: Počúvate Rádio

0: okolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Indický premiér Narendra Modi je na historicky prvej návšteve Slovenska. Bratislava bude hostiť 50. ročník gitarového festivalu Jozefa Kaspara Merca. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno s teplotou 23 až 28 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagi. Úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva. Zaznelo po stretnutí Roberta Fica s indickým premiérom Narendrom Modim, ktorý je dnes na historicky prvej návšteve našej krajiny. Európska únia a India uzavreli historickú dohodu o voľnom obchode, ktorá je pre Slovensko výhodná, zhodnotil premiér Fico. Pripomenul, že India má ambíciu stať sa treťou najsilnejšou ekonomikou sveta.
2: Čo by dala Európska únia, ak by mala 6-7% hospodársky rast. My sa však trápime, bohužiaľ, v Európskej únii s otázkou konkurencie schopnosti, ktorá naráža na príliš ambiciózne klimatické ciele. Jednoducho pred nami stojí veľká domáca úloha v Európskej únii, aby sa ostatné regióny sveta, vrátane vašej krajiny, takým veľkým tempom nevzdialovali od Európskej únie.
1: Od dnes až do 21. júna 2026 potrvá na Slovensku policajná akcia zameraná na kontrolu vodičov, či sú ovplyvnení alkoholom alebo inou návykovou látkou pod názvom Alcohol and Drugs. Ide o jednu z celoeurópskych dopravno-bezpečnostných a preventívnych aktivít organizácie Roadpol. Cieľom kontrol nie je podľa hovorkyne prezídia policajného zboru Leji Vilhanovej len odhaľovanie porušení pravidiel cestnej premávky, ale najmä prevencia.
3: V rámci tejto akcie sa 19. júna 2026 uskutoční aj osobitná 24-hodinová nepretržitá kontrola pod názvom Alcohol and Drugs Marathon. Apelujeme na vodičov, že vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu alebo drog výrazne znižuje schopnosť bezpečne reagovať na situácie v cestnej premávke. Dochádza k predĺženiu reakčného času, zhoršeniu pozornosti a zvýšeniu rizika vzniku dopravných nehôd s vážnymi následkami.
1: Mestské lesy v Bratislave pokračujú v postupnej obnove ikonických drevených altánkov besiedok, ktoré patria k charakteristickým symbolom Bratislavského lesoparku. Toto leto pribudlo až 5 nových, ktoré nahradili pôvodné stavby v zlom technickom stave. Obnovené besiedky sa nachádzajú v lokalitách Kačínska dolina, Prvý lom, pri studničke pod Dubmi, Tabule nad Krasťanmi a Úcesta, cesta na Kamzík. Pri všetkých altánkoch sú nízke lavice na opekanie a ohniská v novom bezpečnostnom štandarde. Obnova besiedok je súčasťou dlhodobej snahy mestských lesov zlepšovať rekreačnú infraštruktúru v lesoparku. Gitarový festival Jozefa Kaspara Merca patrí k najstarším svojho druhu vo svete. 50. ročník bude prebiehať v dňoch 21. až 26. júna v Bratislave. Na 9 koncertoch sa predstavia umelci zo 7 krajín. Návštevníkom ponúkne sólové gitarové recitály aj komornú hudbu. Okrem špičkových solistov sa predstavia aj mladí gitaristi, laureáti súťaží. Gitarista a riaditeľ festivalu Martin Krajčo hovorí, že program sústredili na výročia a osobnosti.
4: 50. výročie založenia gitarového festivalu Jozefa Kaspara Merca a 220. výročie narodenia bratislavského skladateľa a gitaristu Jozefa Kaspara Merca. K tomu pribudli aj ďalší, napríklad slovenský skladateľ Vladimír Godár oslavil tento rok 70. taktiež má gitarovú tvorbu, ktorú s potešením uvedieme. A takým druhým momentom sú to osobnosti skladateľské, ale aj interpretačné. Budú prítomní či už priamo ako hostia festivalu, alebo minimálne v podobe koncertov, kde zaznie ich hudba.
1: Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti od západu, nočná teplota 13 až 8, lokálne najmä v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 6, denná 23 až 28 stupňov, slabý postupne prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: A už sa nám tvoria kolóny, jedna je na vjazde do Holohovca z D1, zdržíte sa 20 minút. Na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy 15 minút. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca schádzate už pri križovatke z D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Radar je v Senici na Štefánikovej v smere na Prietrž, na vjazde do Drietomy z Česka a na D1 za vjazdom Považská Bystrica sever v smere do Žiliny. Šťastné kilometre vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Pri turistických potulkách, keď je tá možnosť, navštívite vyhliadkové veže alebo rozhľadne. Na Hornej Nitre sa chystá výstavba jednej novej. O tomto projekte si čosi povieme už po niekoľko okamihov. Pozdravujú Boris Alkalagi, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Kolonádový most v Piešťanoch je pre havarijný stav pilierov od októbra minulého roka uzavretý, a to aj pre stovky peších, ktorí prechádzali z kúpeľného ostrova do centra mesta. Komplikovanú situáciu sa samospráva snažila riešiť posilnením mestských autobusov, ale čoraz viac obyvateľov a návštevníkov mesta volalo po ďalších spojoch. Ako to dopadlo, o tom už viac povie Vlasta Cigánková.
2: Uzatvorenie kolonádového mosta narobilo starosti nielen mestu, ale aj podnikateľom, ktorí zaznamenali nižšiu návštevnosť svojich prevádzok. Dôvodom je dlhá obchádzková trasa, ktorú musia kúpeľní hostia, často s pohybovými obmedzeniami, absolvovať, ak chcú ísť do centra Piešťan. Problémom sa zaoberali aj mestskí poslanci. Pomôcť by podľa Michala Fialu mohlo posilnenie dopravy.
3: Jedna z nich by mohla byť kývadľovka na 3 mesiace. Pekne olepiť mikrobus logami, rezortom Piešťany, zaplatiť, objednať mikrobus, ktorý by vozil z kúpeľov z dvoch miest, napríklad pred Grandu a Esplanády smerom do mesta a stavby priamo pri Barolamačovi. Bol by to malý mikrobus, ktorý sa tam bez problémov otočí. Takže treba to vyriešiť a potom je to adresné pre všetky typy podnikateľov a zdroje treba nájsť.
2: Iniciatívy sa chopila Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj spolu s oblastnou organizáciou Rezort Piešťany, ktoré zabezpečili prevádzku sezónneho autobusu, hovorí Martin Pálkovič z KOCR.
4: Kývadlová doprava Promenáda Bus je užitočné riešenie pre každého, kto sa potrebuje dostať z kúpeľného ostrova do centra Piešťana alebo aj opačným smerom. V období, keď sa tu liečia, dovolenkuje najviac ľudí, pomáha spríjemniť prechádzky po Piešťanoch a je tiež vítanou pomocou pre tých, ktorí môžu mať problém absolvovať obchádzkovú trasu.
2: Dopravu bude zabezpečovať bezemisný autobus s elektrickým pohonom, ktorý môže naraz odviesť až 20 cestujúcich.
4: Bude premávať počas celého leta, vždy od štvrtka do nedele. Prvý spoj sa vydá z kúpeľného ostrova o 14:00 a posledný o 21:30. Zastávky sú okrem kúpeľného ostrova pri Kolonádovom moste aj z opačnej strany Kolonádového mosta, teda pri Barolámačovi a taktiež na Nitrianskej ulici pri Auparku.
2: Oslovení obyvatelia a návštevníci mesta majú na Promenáda Bus aj takéto názory.
5: No jasné, keď sa nedá chodiť po moste, tak čo majú robiť takí, čo sú do kúpeľov a bolí ich noha a alebo voláčo, však pár kilometrov na vás, to ich môže aj zabiť.
6: Ja sa z toho veľmi teším. A mohlo to byť aj skôr, ale zase chápem, že to bolo treba vybaviť a nastaviť tak, aby to dávalo zmysel, ale určite je potrebné, aby bolo centrum mesta a kúpeľný ostrov prepojený a ešte aj takto pohodlne a vzhľadne, ako vyzerá Promenáda Bus, takže oceňujem.
7: No čo im inšie zostáva? Most furt není, tak špekulujú, ale bez toho mosta sú tí Piešťany, není Piešťanmi.
1: Kolonádový most sa však zrejme do jesene zrekonštruovať nepodarí, pretože mesto v súčasnosti ešte len pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: 15:21, pekné popoludnie s rádiom Regina Západ. Ako som už avizoval, Horná Nitra onedlho bude mať ďalšie turistické lákadlo. Nad obcou Poruba, na vrchole Magury, vyrastie nová vyhliadková veža. Tá bude mať výšku 30 metrov. Igorovi Rožkovi viac povedal starosta Poruby Tomáš Tóth.
1: Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury je historickým projektom ešte z roku 2010 až 2011, kedy táto idea vznikla. Ten proces trval niekoľko rokov a keď sme teda prišli k rozhodnutiu, ako ďalej naložiť s týmto projektom, rozhodli sme sa osloviť Trenčiansky samosprávny kraj, aby nám v tejto veci troška pomohol.
2: Po rokovaniach a získaní dotácie prišlo k samotnej výstavbe veže. Tá bude mať výšku 30 metrov. Pokračuje majiteľ zhotoviteľskej firmy Jozef Mečiar.
3: Vyrobená je z červeného smreku a mala by mať parametre na dlhú životnosť. Máme tu 6 podlaží, v podstate 6 takých hlavných nosných celkov. Vrchné podlažie je väčšie formou také ako tribúny so zábradlím, nerezová sieť kvôli bezpečnosti.
1: Bude to niečo netypické a bude to určite historický míľnik pre obec Poruba v rámci rozvoja cestovného ruchu, pretože obec Poruba je koncová podhorská obec a turizmus je tu na veľmi dobrej úrovni. A to hlavne z toho dôvodu, že sa nám darí stále každý rok organizovať turistický pochod na vrchol Magura.
2: Načrtol starosta Poruby Tomáš Tóth. Spomínaného podujatia sa zúčastňuje až 1200 turistov. Po výstupe na Maguru teraz návštevníci veľa neuvidia, pretože vrchol je zalesnený. To by sa vďaka vyhliadke malo zmeniť.
1: Tak budeme vidieť určite celú Prievidzku kotlinu, určite budeme vidieť Nízke Tatry, ale máme teda informácie od tých naskalných turistov, ktorí si ešte pamätajú, že kopec nebol zalesnený, že v dobrom počasí bolo vidno až na Vysoké Tatry.
2: Do výstavby novej atrakcie sa pustil Trenčiansky samosprávny kraj. Na zámer získal dotáciu. Pokračuje predseda TSK Jaroslav Baška.
4: A je to financované tento projekt z eurofondov cez integrovanú územnú investíciu, cez radu partnerstva, kde teda Trenčiansky samosprávny kraj ako žiadateľ získal celkové oprávnené náklady vo výške 666 000 eur, z toho teda 8%, okolo 55 000 eur financuje výstavbu tejto veže samotná Trenčianska župa zo svojho rozpočtu. Myslím, že toto miesto bude veľmi navštevované.
2: Rozvoj turizmu potvrdzuje aj riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu regiónu Horná Nitra Bojnice Andrea Freiman.
5: Z pohľadu OOCR je táto nová rozhľadňa silným marketingovým magnetom a okamžite ju plánujeme integrovať do našich materiálov, odporúčaných trás alebo cyklotrás a veríme, že sa rýchlo stane obľúbeným bodom záujmu pre domácich obyvateľov aj pre turistov, či už jednodňových alebo pobytových, a zase opäť o niečo pozdvihne atraktivitu celého nášho regiónu.

0: Pred zelenou vlnou hudobná spomienka na Petra Muka. Spomínať budeme aj po zelenej vlne na Whitney Houston. I'm your baby tonight. Už o pár rokami ho.
1: Otázka na dnes. Trenčín je v polovici svojej cesty ako európske hlavné mesto kultúry. Ako tento projekt vnímate vy? Naplnil vaše očakávania? A je podľa vás o Trenčíne dnes viac počuť? Na vaše postrehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Studnička. Trnavá hora leží v údolí Hrona medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Obec, ktorej história je spojená aj s pálením dreveného uhlia pre banské mestá, ukrýva viaceré zaujímavosti. Od starej drevenej zvonice až po živé miestne tradície.
3: Obyvateľov Jalnej vzhľadom tomu, čím sa zaoberali, na jar tak ich volali žabiari. To bolo brané ako posmešné pomenovanie.
1: Viac o Trnavej hore a tradíciách, ktoré sa v nej dodržiavajú, vám prezradí Andrea Jágerová v sobotu o 21.
4: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. Kolóna je na vjazde do Hlohovca. Z D1 zdržíte sa 15 minút a na vjazde do Dubnice nad Váhom z Ilavy 10 minút. V Bratislave na prístavnom moste v smere na Senec je odstavený pokazený autobus. Stratíte 15 až 30 minút. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory v smere z Osenca. Schádzate už pri križovatke z D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Veľa šťastia na cestách.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Včeláreniu sa venujú na Slovensku tisíce ľudí a včelu medonosnú rozpozná zrejme každý. Na jej život, fungovanie celého včelstva a aj prácu včelára sa teraz možno podrobnejšie pozrieť aj na novej edukačnej včelnici. Tá vznikla v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Viac vie Jana Obrancová.
1: Celý projekt vznikal niekoľko rokov a včelnica je doslova jeho završením, hovorí riaditeľka Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Alica Saková.
2: Nachádzame sa v priestore projektu Biovčelín, biodiverzitné luky SPU, ktorý sa skladá celkovo z troch častí. A začiatok tohto projektu siaha až do roku 2022, kedy sme začali plochy pripravovať. Prvým krokom bolo samotné založenie lučných spoločenstiev, neskôr dosadenie informačného systému o potrebe opeľovačov a biodiverzity, následné vybudovanie včelnice. No a v máji roku 2026 sme pristúpili k sprevádzkovaniu tejto včelnice osadením včelstiev.
1: Na včelnici sú aktuálne 4 včelstva, ďalšie 4 by mali pribudnúť.

0: ktoré sú mimoriadne vhodné pre opeľovače a my pomocou monitorovacieho systému budeme skúmať aj správanie týchto včelstiev na lúkach, ich znášku a ich správanie, ktoré reaguje na zmenu podmienok, napríklad zmenu kozieb, zmenu počasia a podobne.
1: To bude práca študentov a akademikov, avšak prizrieť sa môže aj verejnosť. Včelnica je totiž na verejne prístupnom mieste priamo v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Súčasťou je aj naučný chodník a tabule s informáciami.
0: Včelnica je práve preto osadená priamo na plochách, lebo sme cítili potrebu aktívne demonstrovať takéto prvky v mestskej krajine. Je viditeľná, avšak je v dostatočnej vzdialenosti umiestnená od komunikácie, to asi 30 metrov.
1: Možno sa k nej aj priblížiť a pozorovať, či už včeli alebo včelára Marcela Poličku pri práci.
2: Ľudia sa môžu pozrieť, ale treba si uvedomiť, že jednak včely sú v tieni a treba pozerať, že v kade sú včely zaletené, či tady by sa ľudia nepohybovali. Samozrejme, že tu je ploč, že tie včely zaletené hore, keď sa pozriete, takže nemali by včely ohrozovať ľudí.
1: Napriek tomu pri návšteve novej edukačnej včelnice treba vždy brať ohľad na bezpečnosť.
3: Ak sa chcete o včelách dozvedieť viac a poriadne sa na ne pozrieť, môžete tak urobiť v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde sa nachádza edukačná včelnica.

0: Predstavte si, slovo hmoždinka je nespisovné a mali by sme ho nahradiť iným. Toľko dnešný jazykový problém, v skratke viac nám povie odborníčka Katarína Dudová.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: Slovo hmoždinka je u nás veľmi rozšírené. Poznajú ho najmä stavebníci.
3: Ide o dutú pomôcku, najčastejšie z plastu, ktorá slúži na upevnenie skrutiek do steny.
2: Toto slovo má pôvod v češtine.
3: Podstatné meno hmoždinka pochádza z českého slova hmoždiť vo význame mliaždiť, drviť alebo pučiť. Odtiaľ je napríklad odvodené slovo pohmoždenina, ktoré má v spisovnej slovenčine podobu pomliaždenina. Rovnako slovenské slovo mažiar, teda masívna kovová nádoba určená na drvenie niečoho, má český ekvivalent hmoždíš.
2: Významovo toto slovo v našom jazyku nesedí a nie je spisovné.
3: Z pohľadu jazykovej normy sa slovo hmoždinka v spisovnej slovenčine odporúča nahradiť vhodnejšími ekvivalentmi, ako sú príchytka, prosperka, prípadne kolík, klátik, kotva či kotvička.

0: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny eviduje nárast žiadostí o finančnú pomoc. Vyplýva to zo záverečnej správy za minulý rok. Medzi najviac ohrozené skupiny chudobou patria jednorodičia, ľudia postihnutí ochorením či nečakanou udalosťou, ale aj opustení seniori. Aj táto téma sa dostane do žurnálu na frekvenciách Hrdiny o 17.
1: Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. V utorok po 21.
4: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Rádio Regina medzi vami.
5: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
6: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
5: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
6: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
5: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
6: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
5: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
7: Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
8: Moje drahá, čím to žiť?

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektrokolobežky s rýchlosťou nad 25 km za hodinu už nebudú môcť od septembra jazdiť po cestách. Budúcnosť festivalu Divadelná Nitra aj naďalej zostáva neistá, hľadá zdroje na realizáciu. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno s teplotou 23 až 28 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkalagi. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD dnes na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Parlament nebol uznášania schopný. Podobne dopadla aj schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ju presunul na zajtra.
2: Zisťujem, že je prítomných 55 poslancov. Konštatujem, že Národná rada teda opäť nie je schopná sa uznášať. Odkladám začiatok 58. schôdze na zajtra.
1: Koalícia plánuje podľa Roberta Puciho z Hlasu SD všetky odvolávania presunúť na jednu mimoriadnu schôdzu na jeseň. 2 roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádka podpísala.
3: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie. Aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal ich podporu.
4: Je jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť ako opäť sa pokúšať kandidovať.
1: Od septembra nebudú môcť na cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Ministerstvo vnútra zmenu zdôvodňuje vysokým rizikom vážnych nehôd a zranení. Pokračuje minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z Hlasu SD.
5: My sme zmenou zákona o cestnej premávke pripravili viacero opatrení, ktoré majú primárne chrániť chodca pri vstupe na prechod prechodcov, ale aj v rámci chodníkov na kolobežkách. Viete veľmi dobre, že sa stávali v poslednom období mnohé nehody, ktoré boli zavedené najmä nezodpovednými kolobežkármi, ktorí v rámci pravidel cestnej premávky ako keby pre nich neplatili žiadne. Častokrát to bola jazda v protismere, častokrát to bolo prekročenie rýchlosti.
1: Medzinárodný festival Divadelná Nitra stále nemá zabezpečené svoje financovanie, informovali organizátori. Podľa nich čelí najväčšej existenčnej kríze potom, ako prvýkrát od svojho vzniku nezískal rozhodujúcu časť verejnej podpory z Fondu na podporu umenia. Festivalu sa už podarilo získať časť zdrojov z nitrianskej samosprávy, keď mestskí poslanci schválili mimoriadnu dotáciu v hodnote 45 000 eur. Vďaka nej sú podľa riaditeľky asociácie Divadelná Nitra Anny Šimončičovej bližšie k záchrane festivalu, no jeho budúcnosť je neistá. Dodala, že po strate kľúčovej štátnej podpory chýba ešte 115 000 eur, aby tento rok mohli festival zrealizovať. Festival by sa mal konať od 25. do 30. septembra. V zoologickej záhrade v Bratislave zomrel v sobotu viac ako 30-ročný medveď hnedý menom Félix, informovala vedúca odboru marketingu zoo Zuzana Očenášová. Medveď sa narodil v bratislavskej zoologickej záhrade v roku 1995 a patril k ikonickým zvieratám záhrady. Usmrtiť ho museli z vážnych zdravotných dôvodov. Zajtra na západnom Slovensku jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti od západu. Nočná teplota 13 až 8, lokálne najmä v údoliach Trenčianskeho kraja okolo 6, denná 23 až 28 stupňov. Slabý postupne prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Čerstvú nehodu máme v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli. Môžete to zbadať v poslednej chvíli. V Bratislave na prístavnom moste v smere na Senec je odstavený pokazený autobus. Stratíte 15 až 30 minút. No a za Dunajskou Stredou v smere na Veľké Blahovo je odstavené osobné auto na Krajnici. Zvýšte opatrnosť. V Bratislave na námestí Slobody opravujú vjazd do areálu úrady vlády. Treba rátať s obmedzeniami. Šťastné kilometre vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Každý futbalový fanúšik vie, že slávna Maracana je v Rio de Janeiro. Možno ale neviete, že športový areál s takýmto názvom majú aj v trenčianskych Tepliciach. Je však vraj v dezolátnom stave a obnova si vyžiada veľa prostriedkov. Tejto téme sa budeme už o chvíľočku venovať v jednom z našich príspevkov. Pozdravujú Boris Alkalagi, Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: 16:13, poďme sa pozrieť túto do susednej Galanty. Galantské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Galanta a základnými školami realizuje počas júna cyklus environmentálnych aktivít. V rámci nich boli v areáloch základných škôl vysadené nové stromy, ktoré prispejú k zlepšeniu životného prostredia a skrášleniu školských areálov. Viac zisťovala Diana Hanesová, ktorej ako prvý na otázky odpovedal riaditeľ Galantského osvetového strediska Láslo Bukovský.
1: V rámci dvoch dní zasadíme 4 stromy do základných škôl, ktoré sú na našom území mesta Galanty. Treba vlastne dať príklad mladej generácii a treba im vysvetliť, čo to znamená skutočne ochrana životného prostredia.
2: Nové stromy ako prvá dostala základná škola na sídlisku SMP v Galante. Na vysadzaní stromov v areáli školy sa v minulosti podielali učitelia, zamestnanci školy aj samotní žiaci. Spoločným úsilím tak postupne vytvárali zelené prostredie, ktoré areál skrášľuje dodnes, hovorí bývalý zamestnanec základnej školy sídliska SMP v Galante Ladislav Tóth.
3: Pre mňa je to veľmi veľká vec, lebo pred 42 rokmi táto škola ešte sa otvárala prakticky v 84. A ja si pamätám, s kolegami sme vysádzali všetky stromy, ktoré tu sú, ktoré už aj odišli, a to je dlhá doba. To je veľmi dlhá doba. Tým pádom, že ja už 4 roky nie som tu, už nie som aktívny učiteľ. Dobre mi padlo, keď som bol pozvaný, a že som si troška zaspomínal a žil do toho, čo tu bolo pred toľkými rokmi, ako som hovoril. Takže ja som sa cítil veľmi dobre, ja som veľmi príjemne prekvapený, že aj osvetové stredisko, aj mesto Galanta sa takto stará o tieto veci, to je to ochranárstvo vlastne.
2: Školské dvory sú priestorom, kde deti trávia podstatnú časť dňa. Mnohé z nich však majú ešte stále priveľa betónu a málo zelene, hovorí primátor Galanty Peter Kolek.
4: Problematika životného prostredia je v súčasnej dobe veľmi aktuálnou témou a s ohľadom na to, že sami vidíme, že to životné prostredie sa mení, to podnebie je absolútne iné ako voľakedy. Máme extrémne suchá, čo sa odzrkadľuje aj na úrode a na rôznych ďalších aspektoch, preto veľmi oceňujem túto aktivitu, že na tejto základnej škole a v podstate aj na ostatných základných školách v meste sa táto aktivita realizuje.
2: Galantské osvetové stredisko začínalo už koncom apríla s prednáškami známych odborníkov na tému klimatická zmena vo svete alebo ochrana životného prostredia. Opäť hovorí riaditeľ Galantského osvetového strediska Láslo Bukovský.
1: Zároveň sme inštalovali jednu veľmi peknú výstavu, mobilnú výstavu vo všetkých základných školách. Vyhlásili sme súťaž na tému vlastne ochranu životného prostredia a vlastne zaklincujeme túto sériu vlastne dnešným a zajtrajšími podujatiami.
0: Vysadené stromy na galantských školách nebudú len estetickým doplnkom, ale najmä funkčným nástrojom v boji proti letným horúčavám.

0: Športový areál Maracana v Trenčianskych Tepliciach je opäť plne v rukách mesta. Dlhoročné súdne spory s bývalým nájomcom sa skončili a areál sa vrátil do správy samosprávy. Tá upozorňuje, že športovisko je v dezolátnom stave. Jeho obnova si vyžiada nemalé investície. Téme sa podrobnejšie venovala Barbora Jurenová.
1: Metrová tráva na ihrisku, vytrhané sedačky a aj rozbité sklo na zemi. Taký je aktuálny pohľad na športovisko Maracana v Trenčianskych Tepliciach. Vzniklo v rámci tzv. Akcie Z a pri jeho výstavbe pomáhal aj miestny obyvateľ Peter Ďurina.
2: A s mojimi ďalšími kamarátmi, ktorých by som mohol tu 20 vymenovať, chceli sme, aby tu niečo bolo. Tak preto sme tu všetko možné robili, len preto, aby Teplice niečo mali a mali tu, kde sme dosiahli majstrovstva Európy za tu hráčov do 18 rokov.
1: Bývalé vedenie mesta prenajalo areál v roku 2009 súkromníkovi. To súčasné považovalo jeho vrátenie za jednu zo svojich priorít. Na rad prišli dlhoročné súdne spory. Pokračuje právny zástupca mesta Ivan Ekman.
3: Pointa bola toho súdneho sporu a tej argumentácie mesta, že zmluva, ktorá bola uzavretá zo strany predchádzajúceho štatutárneho zástupcu, je v mnohých bodoch odlišná, ako boli stanovené podmienky, za akých mestské zastupiteľstvo odsúhla silo prenájom tohto areálu.
1: Súdy dali zapravdu mestu. Snažili sme sa skontaktovať s bývalým nájomcom Maracany, no neúspešne. Areál športoviska odovzdala do správy mesta súdna exekútorka.
4: Otváram vypratanie nehnuteľnosti. Vypratanie je na základe poverenia exekučného súdu.
1: Ihriská či telocvičňa sú podľa primátorky Zuzany Frajkovej-Ďurmekovej v dezolátnom stave.
5: Bordel, všetko zatečené, parkety poodúvané, všetko zničené, roztrhané, pošpinené. Zrejme tam sa dostali osoby nejakí bezdomovci, alebo čo, pretože objekt nebol zabezpečený, takže je to jedna spúšť.
1: Viceprimátor mesta Juraj Jacko upozornil, že obnova areálu bude finančne mimoriadne náročná.
6: Kedysi som tento trávnik opravoval. Mám z toho, nie že zmiešané pocity, ale skôr také zlé pocity. Momentálne vidíme, že je tu strašne veľa roboty a to nedokážeme zvládnuť z vlastných prostriedkov, čiže budeme musieť rozmýšľať, kde zohnať financie na takúto velikánsku akciu, keď vám niekto pokazí váš majetok.
1: Podľa primátorky Zuzany Frajkovej-Ďurmekovej si bude musieť priestory ešte pozrieť aj statik.
5: Určite chceme, aby tu bol zachovaný športový areál, aby sa tu športovalo, pretože Trenčianske Teplice sú tak zastavané, že tu ani nie je možnosť niekde vybudovať iný športový areál. Ale zatiaľ, že ako z čoho, samozrejme budeme hľadať externé zdroje, čo nie je jednoduché, ale najskôr teraz asi nastane nejaké ocenenie celého toho a to zase sa trošku zdrží.
1: Peter Ďurina verí, že areál má ešte budúcnosť.
2: Verím tomu, že ešte nájdeme ľudí, ktorí prídu a budú mať záujem kvôli svojim deťom. Poznám mnohých ľudí, ktorí majú deti 5-8 ročné a keď budú mať možno 15, možno 20, tak že ešte si tu futbal zahrajú.
0: Či sa samospráve podarí športovisko obnoviť, budeme pozorne sledovať.

0: O pár rokami ho aj zelená vlna, v nej informácia o čerstvej dopravnej nehode, no a po zelenej vlne si zahráme aj Michaela Jacksona. Urkne svoju veľkú hitovku, pesničku s názvom Bad.
1: Pohotovosť. Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. Dnes po 21.
3: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: V Brunovciach, smere na Nové mesto nad Váhom, sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh, rátajte so zdržaním. Ďalšie následky nehody odstraňujú v Moravanoch nad Váhom pri Kaštieli, môžete to zbadať v poslednej chvíli, takže buďte veľmi pozorní. V Bratislave na D2 v smere na Stupavu sa zdržíte v kolóne 20 minút. NDS-ka priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Ďalšia kolóna je tradične na vjazde do Hlohovca. Z D1 zdržíte sa viac ako 10 minút. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Bajnory. V smere z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Šťastnú cestu!
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Umelé sladidlá sú dnes bežnou súčasťou jedálnička mnohých z nás. Sú sladké a jedlo dokážu spestriť. Niektorí ich považujú za zdravšiu alternatívu cukru, iní sa im radšej vyhýbajú pre obavy z možných zdravotných rizík. Sú teda umelé sladidlá bezpečné?
1: Rádio Regina Západ.

0: testovaním, vedeckými štúdiami, proste musíte mať za sebou tú vedeckú evidenciu, že v tých množstvách, ktoré sa používajú v potravinách, sú bezpečné pre ľudskú konzumáciu. Samozrejme, netreba to s konzumáciou spracovaných potravín, a teda aj potravín s obsahom týchto sladidel nejak preháňať, pretože základom by mala byť strava z klasických nespracovaných alebo minimálne spracovaných potravín.
1: Každé schválené sladidlo má určené množstvo, ktoré sa považuje za bezpečné aj pri dlhodobom každodennom používaní. Napríklad pri aspartáme je táto hranica nastavená pomerne vysoko. Bežný dospelý človek by musel vypiť niekoľko litrov nápojov sladených aspartámom denne, aby sa k nej vôbec priblížil. Takže keď si občas dáte light nápoj alebo žuvačku bez cukru, nemusíte mať obavy.

0: V našom seriáli vám počas tohto týždňa budeme predstavovať malých lokálnych producentov, ktorých zaujali aj mimo svojho regiónu.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: A je to najmä tým, že prišli s produktom, ktorý nemá konkurenciu, alebo jednoducho hľadali v našej minulosti. Tradíciu pestovania maku a výrobkov obnovili v Patinciach manželia Pémovci. Manželia Janka a Bálin Pémovci sú známi lokálni poľnohospodári. Martin Jurčo sa Janky Pémovej pýtal na ich spoločné manželské začiatky.
2: Na začiatku bolo nadšenie z poľnohospodárstva a robiť v poľnohospodárstve. S celou myšlienkou prišiel môj manžel Bálin, ktorého tak poznajú ako vedúce mladých farmárov. Predtým, ako robil aj mladých farmárov, bol agronomom na družstve v Zlatnej a tam pestovali mak. A veľmi sa mu to zapáčilo a tým, že aj doma sme mali pozemky a mal vlastné SHR-ko, tak aj doma to odskúšal. Veľmi sa mu to zapáčilo a ja keď som ho videla zakvitnutý ten mak, som povedala, že to je naše.
3: A vy ste boli od začiatku už pri ňom, alebo až potom ste vstúpili do tohto vlaku poľnohospodárskeho?
2: Tým, že sme manželia, máme časy stráve na vysokej škole, teda na univerzite v Nitre. Obidvaja sme v podstate skončení poľnohospodári, ja ako zahradnička, on ako ekonom.
3: No predsa len mak, určite vás teda fascinoval ten kvet. Za tým všetkým je taká namáhavá práca, že je to naozaj len také pod povrchom, tie krásne kvety maku.
2: Keď si zoberieme, že ten máček je aký maličký a koľko ho sejeme, nám mnohí by neuhádli, že je z toho iba kilo a pol, a to kilo a pol, proste čo je maku v tom, to musí pekne vyklíčiť. A k tomu potrebujete naozaj mať super prípravu pôdy, dobré klimatické podmienky, aby aj napršalo, chrániť pred škodcami, pred chorobami, sledovať, kedy to dozrie. Samozrejme, ten zber je potom veľmi dôležitý, kedy sa to pozbiera, akým spôsobom sa to pozbiera, aby sa potom v predajni našli dobré, chutné, kvalitné maky zo Slovenska.
3: Aj keď je pravda teda, že nie je jedno, ako sa to pozbiera, pretože aj vaši kolegovia, ktorí pestujú mak, povedzme, v Priciferi, v Jarnej alebo v Hlohovci hovoria, že ten ručne zbieraný a štíkaný mak, ako sa hovorí, tak ten je najlepší, pretože tie semienka sa nemôžu rozlámať, aby ten olej nevytiekol a potom, aby nezhorkol ten mak.
2: Pani Čechovičová nás to aj učila, máme to odskúšané už viac ako 10 rokov. Je to ako za čias našich starých rodičov, keď je teplo, len vtedy vedete lámať ten mak a u nás tie horúčavy sa naozaj na 30 stupňov vyšplhajú a dnes už málo kto chce aj fyzicky robiť. Takže vyvíjame rôzne prístroje, nástroje, aby sme to mali uľahčené. Máme stroj, ktorý zbiera napríklad hlavy makovic. Ale ten ručný je aj tým výnimočný, že vy už priamo na tej ploche preberáte zdravé makovice. V podstate prirodzene ich preberáte a vôbec sa vám do toho nič nedostane. Žiadna burina, nič choré, len je to veľmi namáhavé.
0: Zajtra nám povie Richard Domaniža z Nových Zámkov, ako začal vyrábať svoj originálny cíder z ibišteka. Z ekonóma a biznismena sa napokon stal potravinár. Viac už zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Môžete hodnotiť štart do nového týždňa ako úspešný? Dúfam, že áno. A v tom trende, že to bude pokračovať počas celého 25. tohtoročného týždňa. Tak v príjemnom duchu strávte podľa možností aj dnešný večer. Pozdravujú Michal Nefe a Miro Čiev.
0: Príjemný pondelok s rádiom Regina Západ. Otázka na dnes.
2: Trenčín je v polovici svojej cesty ako európske hlavné mesto kultúry. Ako tento projekt vnímate vy? Naplnil vaše očakávania? A je podľa vás o Trenčíne dnes viac počuť? Na vaše postrehy bude v utorkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Križovatka Bratislava-Dúbravka na D2 má byť hotová o 3 roky. Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie. Slovensko pripravuje akčný plán pre využitie vodíka do roku 2030. Diskutovali o ňom aj v Košiciach. Láka ich rusínsky jazyk. Do Prešova smerujú ľudia z celého sveta, aby sa ho naučili. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Diaľničiari vyhlásili verejné obstarávanie na výstavbu križovatky Bratislava-Dúbravka na diaľnici D2. Náklady odhadli na 13 miliónov eur bez DPH. Budúci zhotoviteľ by mal okrem výstavby zabezpečiť aj projektovanie a povoľovacie procesy. Križovatka má byť hotová v roku 2029.
2: Diaľnica, ktorá spája Bratislavu s Českom aj Maďarskom, sa aktuálne v úseku pred tunelom Sitina rekonštruuje. Minister dopravy Jozef Ráš, nominant smeru SD, pripomína, že pre rekonštrukčné práce nariadila polícia uzavrieť nájazd z ulice Janka Alexiho, čím sa v lokalite zhoršila dopravná situácia.
3: S týmto privádzačom sa samozrejme dlhodobo uvažovalo, ako som už hovoril, tú diaľničnú sieť, ktorá na Slovensku má jednoho dňa byť dobudovaná, nakreslili už naši dedovia a nakreslili to podľa mňa dobre. Len otázky financií a samozrejme povoľovacích procesov a niekedy aj neúplne správnych rozhodnutí nám tú diaľničnú sieť a jej budovanie často spomaluje.
2: Verí, že vyhodnotenie tendra, ako aj vyhotovenie projektových prác či získanie stavebného povolenia bude otázkou niekoľkých mesiacov. Starosta mestskej časti Dúbravka Martin Zaťovič doplňa, že súčasťou projektu je aj cyklotrasa.
4: Bude súbežná, toto vlastne napríklad diaľnicu, ktorá pôjde do Lamáča, čiže veľmi dobrá spolupráca aj s magistrátom a dookola, čiže veľmi som rád, teda, že to naozaj bude a verím, že je táto húština, kde sú občas ľudia, ktorí sú nepatria a naozaj to veci, ktoré nepatria do súčasnej spoločnosti, to zmizne.
2: Dopravný analytik Jozef Drahovský hovorí, že projekt bude mať zmysel, keďže odľahčí tunel Sitina od zásobovacích vozidiel.
5: Momentálne, keď kamión potreboval robiť zásobovanie v Dúbravke, tak musel prejsť cez tunel Sitina a po Botanickej do Karlovej Vsi, prejsť celú Karlovú Ves, až potom sa dostal do Dúbravky.
2: Minister Jozef Ráš doplnil, že most Lanfrancony a tunel Sitina budú úzkým hrdlom aj po výstavbe križovatky či rozšírení diaľnice na 3+3 pruhy. Definitívne by ho mal vyriešiť až plánovaný tunel Karpaty. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny eviduje nárast žiadosti o finančnú pomoc. Vyplýva to zo záverečnej správy za minulý rok. Medzi najviac ohrozené skupiny chudobou patria jednorodičia, ľudia postihnutí ochorením či nečakanou udalosťou, ale i opustení seniori.
6: Nadácia v Žilinskom kraji pomáha rodinám aj jednotlivcom, ktorí sa ocitnú v náhlej krízovej situácii. V minulom roku prijala 140 žiadostí, pokračuje je správkyňa nadácie Anna Verešová.
7: Poskytli sme finančný príspevok 102 rodinám alebo jednotlivcom. Prerozdelili sme viac ako 58 000 eur. Ide nám o to, aby nám rodiny v Žilinskom kraji, jednotlivci, členovia rodín, neupadli do dlhodobej chudoby.
6: Anna Verešová upozorňuje, že len za prvých 5 mesiacov tohto roka sa počet prípadov poskytnutej pomoci zvýšil.
7: Toľko žiadostí sme ešte nedostali tak veľa ako tento rok. My sme už v tejto chvíli prerozdelili skoro 50 000 eur. Je to taká suma ako v minulom celom roku. Je to už 65 ľudí.
6: K najohrozenejšej skupine patria práve jednorodičia. Matke, ktorá sama vychováva zdravotne znevýhodnené dieťa, pomohli tento rok s terapiami.
8: Starám sa o ZT5 dieťatko. Potrebuje 24-hodinovú starostlivosť. Špecializované zariadenia musí navštevovať kvôli rôznym terapiám, aby napredovalo vo svojom vývine a socializácii. Potrebovala som nejako zvládať finančne svoj každodenný život a v nadácii som sa stretla s pochopením, s veľmi ľudským prístupom.
6: Záujemcovia o pomoc musia splniť niekoľko podmienok, spresňuje Zuzana Šugarová z Rodinného centra pomoci Žilinského samosprávneho kraja.
9: Musí mať občan trvalý pobyt v rámci Žilinského kraja, druhé, že sa musí vypísať žiadosť o finančný príspevok a tretie, že musí byť tej ťažkej krízovej situácii, že príde naozaj nejaké náhle ochorenie alebo je tá rodina má nejakú živelnú pohromu alebo je, nedaj Bože, smrť živiteľa v rodine.
6: Ako Zuzana Šugarová doplňa, dlhodobá zlá sociálna situácia nie je predmetom udelenia finančnej pomoci. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodík ako palivo budúcnosti, šanca pre priemysel aj energetiku. O jeho využití diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii v Košiciach. Slovensko zároveň pripravuje akčný plán vodíka do roku 2030.
10: Európska únia počíta s výrazným narastom využívania obnoviteľného vodíka. Stanovisko rezort hospodárstva uvádza, že Slovensko by malo zabezpečiť 48 až 50 tisíc tón obnoviteľného vodíka v roku 2030. Zo stanoviska ďalej vyberáme.
11: V roku 2035 to znamená približne 50 až 60 tisíc tón obnoviteľného vodíka v priemysle a 3 až 7 tisíc tón v doprave. Slovensko ale nemá geografické podmienky, aby si dokázalo takýto objem vyrobiť a bude preto odkázané na import, čo nám sťažuje plnenie týchto cieľov.
10: Aktuálne vodíkové autobusy využívajú napríklad v Bratislave. V Košickom kraji vzniklo vodíkové údolie. Pokračuje vedúca odboru regionálneho rozvoja Košického kraja Barbora Kováčová.
12: Sme prvým krajom, ktorý má vlastnú vodíkovú stratégiu. A sme zoskupili všetkých partnerov a spoločne vlastne sme pripravili prvý projekt vodíkového údolia. Získali sme grant v hodnote 9 miliónov eur na implementáciu. Projekt sa zameriava na výrobu vodíka, samotné uskladnenie vodíka tu na v Košickom kraji.
10: Predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Jan Weiterschutz dodáva, že vodík môže prispieť k stabilizácii energetiky a väčšej sebestačnosti krajiny.
13: Vidíme, čo sa teraz deje na trhu s fosilnými palivami. Aj pre firmy je to ťažké plánovať tú svoju energetiku a budúce plány a potom dostať financovanie. Čiže my potrebujeme stabilizovať ten energetický trh a mať ho čo najzelenší a toto dokáže vodík urobiť.
10: Do rozvoja vodíkových technológií sa zapájajú aj študenti. V rámci medzinárodného programu navrhujú a stavajú modely vodíkových aut. Pokračuje koordinátorka programu Erika Čingel a po nej študent Tomáš.
14: My robíme edukáciu pre študentov v obnoviteľných zdrojoch energie a hlavne teda vodíka. A robíme im vytrvalostné preteky, kde si študenti musia postaviť vlastný RC model auta.
15: Pre mňa je to dôležité, to využívanie toho vodíka tým, že to je obnoviteľná energia, nevytvára ďalšie CO2 látky.
10: Slovensko má však naďalej problém, nielen s nedostatočným dopytom, ale aj so slabou infraštruktúrou na prepravu vodíka. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Dva roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou aj opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žádka podpísala.
16: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie. Aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by pri prípadnej opätovnej kandidatúre získal ich podporu.
17: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa popúšať kandidovať.
1: Úroveň spolupráce medzi Indiou a Slovenskom sa teraz zvyšuje na úroveň strategického partnerstva. Zaznelo po stretnutí Roberta Fica s indickým premiérom Narendrom Modim, ktorý je na historicky prvej návšteve našej krajiny. Európska únia a India uzavreli historickú dohodu o voľnom obchode, ktorá je pre Slovensko výhodná, zhodnotil premiér. Pripomenul, že India má ambíciu stať sa treťou najsilnejšou ekonomikou sveta. Ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD dnes na prvý pokus v Národnej rade neodvolali. Parlament nebol uznášania schopný. Podobne dopadla aj schôdza k vysloveniu nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD ju presunul na zajtra. Koalícia plánuje podľa Roberta Puciho z Hlasu SD všetky odvolávania presunúť na jednu mimoriadnu schôdzu na jeseň. prírodných jódových kúpeľoch Číž otvorili nový dom ošetrovateľskej starostlivosti. Zároveň oficiálne začali výstavbu nového hospicu. Obe zariadenia budú kapacitou patriť medzi najväčšie u nás.
18: Nový dom ošetrovateľskej služby má kapacitu 33 lôžok. V hospici sa ráta s ďalšími 20 lôžkami. Určené sú pacientom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Hovorí Michal Fajn, riaditeľ prírodných jódových kúpeľov Číž.
19: Sme jediné zariadenie, ktoré už vieme hospitalizovať pacientov v bdelej kóme a takých lôžok je na Slovensku veľmi málo. Začíname so 6 lôžkami, ale postupne ich budeme rozširovať.
18: Kúpele patria medzi najväčších zamestnávateľov v okrese Rimavská Sobota aj širšom okolí. Aktuálne zamestnávajú 138 ľudí. Pokračuje Michal Fajn, riaditeľ kúpeľov Číž.
19: Plánujeme nárast kvôli novovzniknutým zariadeniam, či už hospicu, domov ošetrovateľskej starostlivosti, ale aj následne rozvíjanie sa do sociálnej sféry, či to je asistované bývanie, alebo teda DSSK. Myslím si, že prekročíme zhruba 250 zamestnancov v priebehu 2 rokov.
18: Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyzdvihol, že čížske kúpele sa okrem svojho hlavného zamerania venujú aj tzv. Následnej starostlivosti o pacienta, teda po ukončení akútnej liečby.
20: Je to aj významný stabilizačný prvok a stále viac hovorím o tom, že rozvoj kúpeľníctva je budúcnosťou Slovenska.
18: Podľa prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov Márie Léviovej je na Slovensku v súčasnosti 20 domov ošetrovateľskej starostlivosti.
21: Čím ďalej, tým viac si všetci uvedomujeme, že populácia stárne, pribúda pacientov s chronickými ochoreniami, s rôznymi cievnymi príhodami, s poškodením zdravia rôznych typov.
18: Nové zariadenie ocenil aj Ivan Gašparovič, bývalý prezident Slovenskej republiky.
22: Som rád, že aj tu v Číži práve to, čo v tejto oblasti príroda dáva preto, aby človeku pomohla, že to takto využívajú.
18: Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Vzdelávací projekt Vedecký ambasádor, prostredníctvom ktorého Centrum vedecko-technických informácií prináša vedu priamo k žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl, vyvoláva pozitívne ohlasy. Žiaci vo Veľkom Krtíši mali pred letnými prázdninami príležitosť zažiť poznanie na vlastné oči a vyskúšať si technológie Smart Labov. Bola pritom aj Klaudia Urdová.
23: Martina Hornová prišla do Veľkého Krtíša z Centra vedecko-technických informácií do Hontianského Novohradskej knižnice Augusta Horislava Škultetyho s takým veľmi zaujímavým projektom pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, ale aj pre žiakov 8-ročného gymnázia.
24: Projekt Vedecký ambasádor, sú také dva ciele, kvôli ktorým tento projekt vznikol. Jedným je, aby sme ukázali, že tie knižnice už dnes sú aj také interaktívne priestory, že nejde naozaj iba o to požičiavanie kníh, ale že tam fungujú tzv. Laboratória Smart Laby. Prichádzame s takým konceptom 4 workshopov, pyrografiu, takže vypaľovanie do dreva, to je také kreatívne. Potom kreatívne promptovanie s AI prístrojom, takže vlastne niečo, čo ako keby je teraz veľmi trendy a naozaj ich to baví a môžu si vytvoriť niečo, kde okamžite uvidia ten výsledok a dosť sa na tom zabavia. A následne majú ešte také základy programovania, aby sa naučili taký ten základný programovací jazyk. Sa učia programovať také malé emboty, to sú také, ja to volám, že robotické zvieratka.
23: Prvýkrát ste videli takéhoto robota, takéhoto embota?
25: Je to zaujímavé. Možno by sa to dalo vyrobiť aj doma.
23: Aké pokyny ste dávali tomuto robotovi, čo ste robili?
25: O, tak nech sa pohne. A tak je to dobré vyskúšať si. Chcel by som ho mať tiež doma.
23: Uvidel by si, keby ste také mali v škole, napríklad na fyzike?
25: Bolo by to dobré aj pre žiakov.
23: A na tomto embotovi viete počítať aj príklady z matematiky, chalani?
25: Áno. Áno.
23: A ide vám to?
25: Áno.
23: Ako tak?
25: Máme skoro 10.
23: Pri mikrofóne mám koho?
26: Martin Petros. My tu predstavujeme generatívne modely umelej inteligencie, čiže učíme ich, ako funguje promptovanie takzvané. Prompt je vlastne nejaký súhrn, súbor parametrov, na základe ktorého tie dnešné dostupné modely umelej inteligencie vedia vytvárať obrázky.
23: Čo ste dostali za úlohu?
27: Máme stránku, pomocou ktorej vytvárame AI obrázky rôznych vymyslených postav.
23: Tieto vaše výtvory môžu byť aj súčasťou nejakého komiksu.
27: No rozhodla som sa pre mutantskú črtu, že bude mať energetické krídla. Bude sa volať Alexka.
1: Slovensko budú na medzinárodnej súťaži v úspornej jazde v Poľsku reprezentovať aj študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a vysokoškoláci zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na 1 liter paliva či 1 kWh elektrickej energie budú musieť prejsť čo najviac kilometrov.
2: Do súťaže sa zapojili dva týmy Trnavskej dopravnej priemyslovky. Družstvo Dopraváci Prototyp pôjde do súťaže s malým, ultraľahkým autom pre jednu osobu, hovorí kapitán Alexander Baričič.
3: Malo červené autičko váži do 30 kg, má 3 kolesa, preto sme malovali autičko so 4, kebyže sa nám osvedčilo, že teda 3 kolesa má menší odpor.
2: Na štart pretekov v Poľsku sa postaví aj dopravácky Urban Concept s vozidlom na elektrický pohon, doplňa kapitán Markus Lompard.
4: Naše auto spadá do kategórie mestských vozidiel. Náš cieľ je odjazdiť dvojnásobok počet kilometrov ako minulý rok. Minulý rok sme na 1 kWh odjazdili 30 kilometrov a tento rok by sme chceli tak 60-70.
2: Strojnícka fakulta STU v Bratislave vstupuje do tohto ročného ročníka s benzínovým prototypom, ktorý prešiel rozsiahlou zimnou prípravou, vysvetľuje kapitán tímu Marek Šebík.
5: Obili sme nové pneumatiky, ktoré nám priniesli niekoľko komplikácií, keďže sú trošku širšie. Pracovali sme aj na tej podvozkovej časti a čaká nás ešte ladenie motora na dynamometri valcovom v priebehu tohto týždňa. Prenajali sme si aj kameňolom, kde sme si overovali, či tie naše konštrukčné zásahy sú všetky korektné.
2: Podľa riaditeľa dopravnej priemyslovky v Trnave Petra Papíka je súťaž dôkazom vynaliezavosti a zručnosti jej študentov.
6: Nie len, že študujú teóriu a praktické zručnosti v škole, ale dokážu tu ostať aj popoludní po vyučovaní a dokážu pracovať na takýchto projektoch, ktoré reprezentujú nielen nás, ale aj Slovensko a kraj.
2: Spoločnosť Shell organizuje súťaž už viac ako 40 rokov, dodáva riaditeľka komunikácie Jana Voštinárová.
7: Nám záleží na tom, aby talentovaní inžinieri prichádzali s tými riešeniami technologickými, ktoré nám pomôžu posunúť tú mobilitu aj do budúcna.
2: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Mladí ľudia pijú menej alkoholu. Podľa dát Michiganskej univerzity za posledných 30 rokov klesol podiel mladých, ktorí požívajú alkohol zo 75 na 41%. Tento trend pociťujú domáci aj zahraniční vinári.
8: Menší záujem o víno si vinári začali všímať už asi pred 2 rokmi. Tomáš Sládeček z vinárstva vo Veľkom Kýre.
9: Si človek povie, že vždy sú nejaké výkyvy. Aktuálne to už nepovažujeme za nejaký taký bežný výkyv, ale je to taký trošku pád.
8: Vinár z Vrábel Milan Solár dodáva.
28: Spotreba vína na Slovensku klesá, vidíme to hlavne u mladých ľudí, ale zase takí 30-tníci sa vracajú k vínam a sú ochotní zaplatiť aj drahšie vínka.
8: Vo viniciach sa už štrtá ďalšia úroda, ktorú na jeseň bude treba spracovať. Vinári tak hľadajú spôsoby, ako osloviť zákazníka. Tomáš Sládeček.
9: Nevýhodou je, že pokiaľ to nealko a tie šťavy a podobne, pokiaľ neoptimalizujete svoju výrobnú linku, tak výroba týchto šťav je drahá.
8: Okrem nižšej spotreby, podľa Milana Solára, vinári vidia aj zmenu v tom, aké vína ľudia vyhľadávajú.
28: Vidíme zvýšený záujem o vína s nízkou hladinou histamínu, o vína vhodné pre vegánov, a takže musíme sa aj my vinohradníci prispôsobiť aj vinári a ponúknuť zákazníkovi to, čo hľadá.
8: Prispôsobovať sa novým spotrebiteľom návykom musia aj za hranicami, kde výrobcovia rozširujú ponuku nízkoalkoholických a nealkoholických alternatív. Prezident Asociácie somelierov Českej republiky Ivo Dvořák.
29: Přijde mi veľká škoda, když človek investuje spoustu energie do toho vytvořit dobré víno a pak investuje hodně energie do toho zbavit ho alkoholu. Přijde mi to trošičku plýtvání energií.
8: Rastúca popularita nealkoholických vín podľa odborníkov otvára aj ďalšiu otázku. Aký vplyv má ich výroba na životné prostredie. Biochemička a vinárska poradkyňa z Juhoafrickej republiky Jega Znajdú.
30: Na jednej strane možno chránime svoje zdravie, ale na druhej strane používame výrobné postupy, ktoré nemusia byť šetrné k životnému prostrediu.
8: Zahraniční odborníci sa však zhodujú, že nejde o koniec vína. Mení sa skôr spôsob jeho konzumácie a aj to, čo od neho nová generácia zákazníkov očakáva. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Chcú sa naučiť jazyk, ktorým hovorili ich starí rodičia, prípadne spoznať novú kultúru. Pohnútky, prečo sa každý rok z rôznych štátov sveta vyberú záujemcovia o rusínsky jazyk do Prešova, sú rôzne. Počas letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý organizuje Prešovská univerzita, im ukázali, ako vyzerala typická rusínska svadba v obci Jakubany.
0: Sprievod so ženichom sa najprv vybral pre nevestu, nasledovala cesta do kostola, no a keď sú už svoji, na rade je svadobná hostina. Členka folklórnej skupiny Kečera Eva Faberová, po nej organizátor letnej školy Michal Pavlič.
10: V Jakubanoch je typické čepenie, okrúhly koláč, ktorý má nevesta na kolenách, ktorý sa potom počas radového tanca kraja.
11: Letná škola rusinského jazyka je unikátny projekt a Rusini z celého sveta sem prichádzajú spoznať svoje korene, naučiť sa jazyk predkov.
0: Ženicha a nevestu si vybrali spomedzi seba účastníčka letnej školy Lea Vásková.
12: Teda odbudla sa tu taká skutočná, ale nie skutočná rusínska svadba.
0: Ženich Robert a nevesta Megy prišli zo Spojených štátov.
13: I'd never experienced a Rusin wedding before.
14: Nikdy predtým som nevidel rusínske svadobné tradície. Sú zábavné, vzrušujúce a je to pekná skúsenosť.
30: Niektoré tradície som poznala už z domu, iné ma prekvapili, no prizná sa, že ma premohli emócie, preto som sa neusmievala.
0: Do Prešova prichádzajú každý rok z rôznych štátov. Niektorí ani nemali rusínskych príbuzných. Daj sa napríklad z Japonska vrátil po 2 rokoch.
15: Veľmi sa zaujímam o Rusínov, hoci nemám rusínske korene, ich kultúra je pre mňa zaujímavá. V Japonsku je len jedno etnikum a u vás sa mi páči tá rôznorodosť.
0: Predviedol nám aj, čo sa už naučil.
16: Na letnej škole rusínskeho jazyka chcú zlepšiť moje jazykové znania.
0: Tomáš Duch zo Spojených štátov hovorí, že ho potešilo, keď videl, že tradície jeho predkov ostávajú zachované.
17: I am almost 70 years old.
19: Mám takmer 70 rokov a vždy som sa hlásil k svojmu rusínskemu pôvodu. Teraz som však naň ešte oveľa viac hrdý.
0: V Prešove sa budú po rusínsky učiť ešte 2 týždne. Každý absolvent letnej školy dostane na jej záver certifikát. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
20: Stručne zo sveta.
1: Útok na pravoslávny kláštorný komplex Kievsko-Pečerskú lauru je jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre, povedal po prehliadke na mieste ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Rusko tvrdí, že na UNESCO pamiatku dopadla strela amerického systému protivzdušnej obrany Patriot. Systém údajne zlyhal, pretože západné krajiny dodali kievskému režimu rakety po dátume expirácie. Norský súd v Osle uložil synovi korunnej princeznej Mette Marit, 29-ročnému Mariusovi Borga Hybimu, 4-ročný trest väzenia za 2 prípady znásilnenia a domáceho násilia. V 2 ďalších prípadoch znásilnenia bol oslobodený. Prokuratúra žiadala pôvodne 7 rokov a 7 mesiacov a obhajoba navrhovala 1,5-ročný trest. Syn princeznej najzávažnejšie obvinenia popieral, naopak priznal niektoré menej závažné skutky týkajúce sa drog a dopravných priestupkov. Oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín opäť zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2 stupňa, oznámila to americká geologická služba. Došlo k nemu týždeň potom, keď pri otrasoch v rovnakej oblasti zahynulo najmenej 65 ľudí.
20: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Bratislavská Petržalka chce najbližšie mesiace vybudovať 2 nové lávky cez chorvátske rameno. Mestská časť tvrdí, že sa rozhodla konať sama, keďže projekt 4 nových lávok, ktoré má postaviť mesto, stojí už niekoľko rokov. Magistrát tvrdí, že na projekte naďalej pracuje. Prvá lávka má vzniknúť pri Veľkom Dražďaku.
31: Súčasná lávka pri jazere je dlhodobo v zlom stave. Nahradia ju preto novou, a to už na prelome júna a júla. Druhá má pribudnúť na jeseň pri farebnom ihrisku na Lachovej ulici. Hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
32: Takisto pracujeme na zaradení týchto nových stavieb do majetku mestskej časti, aby sa o nej mohla riadne a dlhodobo starať. Náklady na každú z lávok aj s úpravami a napojením na existujúcu infraštruktúru v teréne odhadujeme na 100 až 140 tisíc eur bez DPH.
31: Na ich obnovu použijú aj 50 tisícovú dotáciu z januárového výjazdového rokovania vlády v Petržalke. Starosta Jan Hrčka tvrdí, že hlavné mesto odložilo realizáciu 4 trvalých lávok na neurčito pre nedostatok peňazí. Mesto však podľa hovorcu Bratislavy Petra Bublu na projekte stále pracuje. Na 2 zo spomínaných 4 nových lávok už majú vydané územné rozhodnutia.
33: Ďalšia by mala byť vybudovaná developerom v rámci projektu 3 vrby a 4. je vo vysokom štádiu prípravy. Na jej realizáciu máme vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte. Lávka pri kostole Svätej rodiny, ktorú sme realizovali v rámci projektu Petržalskej električky, sa týkala obslužnosti električky a bola vybudovaná nad rámec týchto 4 súťažných návrhov.
31: Štvrtá spomínaná lávka sa nachádza v blízkosti zastávky Zrkadlový háj. Aktuálny postup Petržalky však podľa urbanistu Adriana Gubča otvára otázku, či majú obyvatelia dostať rýchlejšie a lacnejšie riešenie, alebo čakať na kvalitnejší a dizajnovejší projekt zo súťaže.
2: Starosta Hrčka otvorene avizoval, že predpokladá, že sa stanú trvalými, takže je možné, že budú existovať menšie petržalské lávky v relatívne nízkej dizajnovej kvalite a v nejakej dobe pribudnú aj mestské lávky, ktoré budú širšie, kvalitnejšie, ktoré pracujú aj s úpravou nábreží chorvátskeho ramena a prinesú väčší užitok väčšej skupine užívateľov.
31: Petržalka začne čoskoro popri Draždiaku budovať aj nový chodník pre peších a cyklistov, ktorý povedie od novej lávky až po premostenie pri medicínskom centre. Náklady dosiahnu takmer 227 tisíc eur bez DPH. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch na majstrovstvách Európy v talianskom Maniaku. Medzi ženami je obsadila Kristýna Madajová štvrté miesto. Bieloruská Arina Sobolenková je naďalej na čele rebríčka VTA pred Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu a Poľkou Igou Švjontekovou. Najlepšou Slovenkou je Rebeka Šramková na 122. mieste, Viktorii Hrunčákovej patrí 227. pozícia a Mia Pohánková sa posunula o 27 miest na 253. priečku.
20: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra bude prevažne jasno až polooblačno. Na východe viac oblakov a tam aj ojedinele zrážky. Teplota do rána klesne na 13 až 8, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroni okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 11. Zafúka slabý, postupne na väčšine územia prevažne západný vietor.
20: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Anton Gbur. Z Rádia Regina želáme pokojný zvyšok dňa.
20: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 27 minút.
20: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Bratislave a v Hornej Seči. Pokračujeme správami z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na viazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy. Nezdržíte sa a v Hornej Seči smerom na Vráble blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa iba krátko. V Bratislave na D2 smerom na Stupavu stratíte v kolóne 10 minút. Diaľničiari priebežne uzatvárajú tunel Sitina v tomto smere. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 15 minút. V Michalovciach na Močerianskej smerom von z mesta blokuje jazdný pruh odstavený ťahač. Zdržíte sa iba krátko. Na Bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
20: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy som pre vás vybrala ukážky z tvorby hudobného skladateľa a dirigenta Tibora Andrašovana, ktorého 25. výročie úmrtia sme si pripomenuli včera, 14. júna. Jeho tvorba je žánrovo veľmi bohatá. Vytvoril okolo 300 hudobných diel. Verím, že vás naše dnešné rozprávanie o živote a diele tohto autora zaujme. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Hrochoťské obmeny, v ktorej solo na husliach hral William Farkaš. Spolu s ľudovou hudbou Československého rozhlasu ju nahral pod dirigentskou taktovkou Tibora Andrašovana ešte v roku 1971. Tibor Andrašovan sa narodil 3. apríla 1917 v Slovenskej Ľupči ako jeden z 9 detí kováča v tejto obci. V roku 1920 sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice a otec zmenil povolanie na mesiara. Využijúc konjunktúru, veľmi zbohatol. V roku 1928 ho však postihla hospodárska kríza a prišiel o celý majetok. V zúfalstve spáchal samovraždu. V dôsledku tejto tragickej situácie sa Tibor Andrašovan už vo svojom 15. roku života musel živiť sám tým, že popri škole hrával ako klavirista v tanečných školách, kaviarniach a počas prázdnin i v baroch. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aprobáciu profesora hudby pre učiteľskú akadémiu. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Do roku 1945 pôsobil ako profesor hudby napríklad v Modre a Bratislave. Hudobne sa začal vzdelávať už počas stredoškolských štúdií. Neskôr pokračoval v štúdiu popri zamestnaní na štátnom konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1945 až 1946 absolvoval majstrovskú školu odbor dirigovanie v Prahe. Súčasne študoval hudobné vedy na Pražskej Karlovej univerzite. Po štúdiách v Prahe sa vrátil do Bratislavy a od roku 1946 sa stal dirigentom opery a baletu Slovenského národného divadla. Tu pôsobil do roku 1957. Zastával i funkciu dramaturga opery SND a bol externým hudobným dramaturgom štátneho filmu v Bratislave. V rokoch 1955 až 57 bol umeleckým vedúcim a v rokoch 1968 a 72 riaditeľom Sľuku. Medzi tým sa v rokoch 1958 až 68 venoval hudobnej skladbe a dirigovaniu ako slobodný umelec.

Ukážka, ktorá práve doznela, je piesňou k filmu Rodná zem. Ten vznikol v roku 1953. Hudbu k nemu ako inak napísal Tibor Andrašovan. Ústrednou témou príbehu filmu je vznik sľuku. Ten sa aj pre samotného Tibora Andrašovana stal veľmi dôležitým pôsobiskom a interpretoval viaceré diela z jeho tvorby. Film Rodná zem oslovuje diváka dodnes a doslova trhákom sa stal takmer okamžite po svojom vzniku. Na jeho chválu nešetrili slovami ani vtedajšie médiá. V roku 1954 o ňom napísal Vojtech Andreánsky. Rodná zem vytrvale naplňa kiná. Dnes už ju videli 10 000 a uvidia ju ešte milióny. Dojímavý, úchvatný film. Toľko krásy, toľko tanca, spevu, hudby, toľko plnokrvných ľudí a toľko prekrásnej prírody, len málo koho môže nechať chladným. Nasledujúca hudobná ukážka je z roku 1967 a Tibor Andrašovan v nej spracoval svadobné odobierky z Oravy. Ako solistka sa predstaví speváčka Darinka Laščiaková.

Tibor Andrašovan komponoval pre popredné umelecké súbory Sľuk, Lúčnicu, Československý súbor piesní a tancov, ale i pre rozhlas, film, divadlo a televíziu. Skladal pre symfonický orchester, operu aj balet. Bol autorom prvých slovenských baletov Orfeus a Euridika a Ikaros. Pre Sľuk vytvoril

Napríklad cepíkový tanec Hrabačky, ktoré si o chvíľu vypočujeme, ale aj povesť o Jánošíkovi a pre Lúčnicu napríklad Radvanský jarmok, Horalskú ľúbosť, či suitu Ozveny povstaleckých hôr, Jarné kvapky a ďalšie. Zložil viac ako 100 skladieb a kompozícií pre krátke, stredometrážne a celovečerné filmy, napríklad aj pre spomínanú Rodnú zem, ale aj Drevenú dedinu, Jánošíka, Štvorilku, Kvety Tatier a mnohé ďalšie. Ja vám v tejto chvíli ponúkam spomínanú skladbu Hrabačky z roku 1971. Účinkuje v nej zbor Sľuku, solistka Eleonóra Magulová a na fujaru hrá Jozef Peško.

Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladateľskú činnosť do značných rozmerov. Rozsiahla žánrovo bohatá a umelecky náročná tvorba vďaka vysoko kladeným cieľom, pracovitosti a tvorivému elánu skladateľa získavala široké spoločenské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová žánrová mnohorakosť tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril, je viditeľná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zaradené do nasledovných skupín. Vokálna hudba, instrumentálna hudba, hudobno-dramatické diela, scénické diela, filmová hudba, tance, tanečno-spevné scénické obrazy. V roku 1997 vyšiel album s názvom Tance zo Slovenska, zostavený z tvorby inšpirovanej našou ľudovou kultúrou z rôznych regiónov Slovenska.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali folklórom inšpirované diela z tvorby Tibora Andrašovana. Včera uplynulo 25 rokov od jeho úmrtia. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza šiestú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

0: Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O nemom Paholkovi alebo mlčanie za vše zlato prináša. Kde bolo, tam bolo, v ďalekej krajine bola dolina, v tej doline dedina, ktorú volali Skupáňovo. Žili v nej čudní ľudia, čo sa ani nezasmiali, ani si nezatancovali, ale jeden druhého ohovárali a závideli si. Jedného pekného dňa sa zjavil v Skupáňove mládenec a ponúkal sa do služby. Z každého domu ho však vypšíkali, že oni sluhu ani Paholka nepotrebujú, lebo si so všetkým poradia sami. Napokon zastal pred domom najväčšieho bedára chudobu a ten mu povedal: roboty by bolo dosť, no peňazí je málo, ale za prístrešok a stravu by som ťa hneď zobral. Keď sa na mládenca z okna usmiala chudobová dcéra, hneď pristal: dáte, čo máte, rád budem u vás slúžiť. Hneď si ťapli do dlaní, že je dojednané. V Skupáňove čoskoro všetci vedeli, ako lacno sa mládenec zjednal do služby u najväčšieho dedinského chudáka.
1: Keby nebol taký mumo, mohol sa u mňa zjednať za viac, vraví večer v krčme gazda Vidrigroš, čo by nikomu zadarmo nedal ani toľko, čo unesie muška na krídelci. Mlčí, ako by ho holili, zasmial sa gazda Skývražník, čo by za grajciar hnal kozu cez Tatry. Veď ho ten bedár chudoba aj holil, zahundral gazda Skúroš, čo bol lakomý na peniaze ako čert na dušu.
2: Keby nemal smolou zalepené ústa, pýtal by si viac, povedal gazda Ošmek, čo na druhých ťapkal a na seba hrabkal.
3: Vari mi ho len nezávidíte, ozval sa zrazu od dverí gazda chudoba. O čo viac mlčí, o to viac robí.
1: Maj si ho, mumáka, rozčertili sa lakomí gazdovia. Ale keď ti niečo vyvedie, nebedákaj.
3: Stavme sa, že čoraz pokazí, to sto raz napraví, zasmial sa chudoba, no Skupáni sa už pratali s krčmi, aby sa s ním nedostali do stávky.
0: Prišla zima a gazda chudoba poslal mládenca do lesa po drevo, čo spolu v lete nachystali. Mládenec zapriahol do saní koníky a pobral sa do hory. Snehu bolo naváľaného vyše chlapa, stromy až prašťali pod tou záľahou. Ako sa tak mordoval do kopca, zrazu prásk. Na sane sa zrútil bútľavý buk, dolámal ich a oje zabilo kone. Mládenec ledva stihol uskočiť. Nešťastný sa brodil snehom nazad a keď išiel okolo rybníka, priletela naň labuť. Vytrhol spoza pása sekerku a šmaril ju po labuti, že ju uloví pre gazdu. No labuť vzlietla, sekerka čľupla do prieľuby v ľade a ponorila sa pod vodu. Mládenec sa preľakol a hnal sa o zlom krky preč zo Skupáňova, lebo sa bál tej hanby, čo by ho v dedine čakala. Zastavil sa až v tretej dedine, kde hrala v krčme muzika, a tak vošiel dnu, že zaženie v tanci smútok. Ako však zobral prvú dievku do tanca, muzika stíchla a mládenci sa ho pýtajú: kto si, čo si, že si ani za muziku nezaplatil a hneď si zobral do tanca našu najkrajšiu dievku? Už aj zaplať, lebo ti namastíme chrbát. Nemal čím zaplatiť, tak mu zobliekli kabát a ešte sa mu ušlo aj kijakovej masti. Vyhnali ho do zimy neboráka a tak sa pobral naspäť do Skupáňova. Prišiel práve včas, lebo bohatí gazdovia sa už v krčme posmievali chudobovi.
2: A kde máš sane? Kde máš kone? A kde máš toho Paholka, čo nevie povedať ani ako sa volá?
3: Zuby mi trhajte, len mi ho nespomínajte, bedákal chudoba. Nič som nemal, aj to mi zobral. Pomôžte mi, susedia.
1: Tak ti treba chudoba, posmievali sa mu. Od toho si pýtaj, čo ťa priviedol na žobrácku palicu.
0: V tej chvíli vošiel do krčmy mládenec, bez saní, bez koní, bez sekery, aj bez kabáta.
3: Kde si bol? Čo sa stalo? Pýta sa gazda chudoba, no mládenec mlčí a gazdovia posmeškujú. Asi ho nejakí zbojníci o všetko obrali, alebo im to dobrovoľne predal.
0: A tu sa zrazu mládenec ozval. Nič som nepredal a naozaj ma o všetko obrali čudní zbojníci. Buk o sane, oje o kone, labuď o sekeru a muzika o kabát. Gazdovia ostali ako oparení. Čo je to za reč? Kto mu má rozumieť? Kto rozlúšti tú hádanku?
1: Ja mu veru rozumiem, zasmial sa chudoba a vraví mládencovi. Som rád, že si sa mi zdravý vrátil. Pustíme sa spolu do roboty a čoskoro budú sane, kone, sekera aj kabát.
0: Usilovný mládenec si naozaj všetko usilovne odrobil a tak ho gazda odmenil. Dal mu svoju dcéru za ženu. Prečo by aj nedal, keď si ju mládenec pekne vypýtal? Chceš byť moja? Budem iba tvoj. Budem tvoja a ty iba môj. Odvetila mu a bola svadba, akú v Skupáňove ešte nevideli.
2: A ja som na nej bol. Čo mali, všetko na stôl dali, ešte mi jednu múdrosť pridali. Hlúposť býva príčina, že sa boháč vypína a skromnosť je vzácnejšia od zlata.
0: Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
2: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
3: Ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Bolo 18 hodín 15 minút a v rádiu Regina sluchaté Rusinská rádio novina Slovenskoj televízia rozhlasu. Dnes večer ich pro vás vysielajú a príjemné dobrý večer i pokyne sluchania vám z Košeckého štúdia Žečat od mixážneho pultu majster zvuku Sergej Kováč od mikrofónu Dávid Palaščák. Nám osobivných dnes prepomianeme Andrija Smoláka, jaké nás u piatnicu opustil, ako troho sme dnes stejne poprovadili na jeho ostatní dorozy. No hlavný prostor budeme venovať i témy, što z Rusinského múzeum v Pliašovi, ktorý chočo jeho zriadžovateľi stihovatý. No povieme sobi o litni školy rusinského jazyka, ktorý 14. ričník započal u Pliašovi a jakú každoročný organizuje Inštitút rusinského jazyka i kultúry Pliašovského univerzita. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. A dnes na tiku máme aktuálne i vážne témy, len Kurtos javných dotulíme športu. Ostatním kolom v sobotu zakinčila aktuálny ričník 4. fotbalová liga Východ. Bardiv sa s 4. ligou lúči remizou s Rudňanmi doma 0-0. Bardiv na druhý rik bude hrať už 3. ligu Východ, kde postúpil. Naopak 4. ligu opúšťať zostúpajú ešte Pavlovce nad Uhom, ktoré prohrali svý ostatní 4. ligový zápas 6-0 v Čani. Medžilábrici v posledním kolí nestačili na záhradné a prohrali doma 1-3. Sobranci prohrali vysoko 9-0 v Kendicoch. Gerlachov vyhral nad Rožňavou doma 4-2. Gerlachov kinčí na solidním 5. miesci, Sobranci sú 9. a Medžilábrici budú 14. členi tabulky na 10. miesci. Na žal dnes začíname smutnou novinou. Blízko priateľe je znám, sa dnes s Nenin rozlúčili a na ostatní dorozie vyprovadili uznávaného umelca a vytvarníka Andrija Smolaka. Andrij Smolak pochodžal z dnes už neexistujúčoho zatopleného sela Starina, ktorému prešatýví datiko svojich obrazív. Narodí sa v júli v roce 1953 v Humením. 12. júna pred pár dňami však prohral svý boj so zákernou chorotou. Vyhral však svý životný boj. Stal sa uznávaným vytvarníkom a jeho dielo zdobiť i ostatk Berlínskeho múru v Nemecku. Zdobil za svý život i datiko otvorených ocenín. Spomiaňme európsku cenu Franca Kafku. Bol laureátom ceny a čestným členom Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia v Moskvi. Cenu zdobil i Európskej únii umenia. Svetová cena Salvadora Daliho tak samo naležala Andrijovi Smolákovi. Andrij Smolák osnovaví galériu Andrij Smolák Galery v Snení a spiv osnoval so svojím bratom i galériu Miro v Bratislavi. Realizoval projekt Maľovaný rovník, no i mnoho vytvarné plenéry. Bol obľúbený jak človek a pomáhal i deťom rozvievať vytvarný talent, a to nelen v Snení, no i v okolišných selách čerez vytvarné kurzy i školu. Deti z okresu Snena chodí vziatý na výlet po rusinském regióni v tom roci. Andrij Smolák od nás odošol skoro vo veku 73 rokov. Musel by ho však prepomiaňme čerez pár sliv priamo od neho, kde hovoriť o odnošeniu do svojho sela Starina i ku umeniu.

0: Ja pochodzím zo Starina. Trau, že je 30 rokov zaliata pod vodou nádržou Starina, ale sa narodil v Humennu. Za to, že v nemocnici narodil sa, ak jem promoval Priašovi, tak tam kličuť do študenta, prišiel si diplom, tak kličať, že Andrej Smolák, rodom z Humenného. A môj vujko, materin brat, hovorí, a to je aký rodák z Humenného? Tak trošku mňa to mersi, bo brat sa narodil v Starini a ja sa narodil v Humennu, takže jem v úzovkách rodom Humenčan, ale detstvo a mladosť jem prežil v Starini, tam jem maľoval prvý obraz v starinskej škole. Nem si nedumal, že ja takhle budu maliarom, za to, že im sa šol učiť za elektrikaria. Moje kroky byli zo Starina napred, vlastne chodia napred na Starinu školu spoločenského stravovania, terajšia hotelová akadémia. Ale tam bol len 2 týždne, alebo 3, bol učený prevádzkový elektromonter, ako Karel Gott, on tož elektrikari. No a celý čas je maľoval aj na matematiky, aj na technológii, furem robil portréto spolužiaku.
1: A po maršu Andrija Smoláka sobie pripomianeme ju v seredu o 19. hodine v rámkach relácií Morusené, do ktorej sme prerchtovali archívny rozhovor s Andrijom Smolákom, ktorý nám Andri poskytnú veľa príležitosti svojho životného jubilá. Reláciu prisačenú Andrijovi Smolákovi slúchajte u seredu o 19. hodine v Rádiu Regina. Po maršu mu Andrijovi Smolákovi večná pamäť.
0: Ja dúfam, že keď tomu budeme vyrvať všetko, priložíme ruku k dielu, tak bude mier na zemli. Všetkom želám príjemný deň alebo večer a dúmajte pozitívno.
1: A poďme na vážnu tému. Čo bude so Slovenským národným múzeom, Múzeom rusenskoj kultúry v Priašovi? To je opros, jak je rišať aktuálno Rusené. Natíko Slovenskej národnej múzeje, jak zriadžovateľ Rusenského múzea, plánuje Rusenské múzeje v Priašovi presťahovať z jeho pôvodných prostorov. Odklekuje sa predtým na plánej techničnej stav budovy, kde dnes náš múzej sídlit. Jednou z najpravdepodobnejších variantiv aktuálne by malo byť sťahovania do vybraných miestností v štátnej vedeckej knižnici v Priašovi. Rusenské múzeum v Priašovi vzniklo v januári v roce 2007, pôvodne len v kancelárskych prostoroch vožkovej budovy, odkiaľ sa pak v roce 2011 presunul do teperičných prostorí budovy bývšich rakúsko-horských cisárskych kasáren z konca 19. storočia, ktorú sa podarilo pak častočne zrekonštruovať. Sťahovania s odklekaním na zlej stav budovy vyklikuje mnoho oprose medzi Rusenami a tak sa môj strach, že by mi múzej zaneknutý. Medzi inšima i v rámkach okrúhleho stolu Ruseniu hovorí predseda okrúhleho stolu Ruseniu Slovenska a predseda rady vlády pro národnostnú menšinu Milan Pilip.
2: Sťahovania múzea do provizorných prostoriu, ktoré majú byty môže 10 násobne menšie, jak teper múzej ku dispozícii mať vo svojej budovi, je jednoznačný znefunkčnenia a potenciálna likvidácia múzea, ktoré sa budovalo 20 roky. A máme vážnu obavu, že dôvodom nie je tá efektivita, o ktorej sa hovorí, lebo tot investičný dlh na tých budovách, ktorých mať Slovenský národný múzej 200, to je jasné. Dá sa to riešiť eurofondami, ale ďalšími možnosťami, ktoré Slovenský národný múzej povedal, že nevyužil a nemať interes využiť. Choď je tam taká možnosť. Proste sa domnívame, že sme presvedčené, že kto mať o to tú budovu interes z podnikateľských kruhov, pretože sa nachodí v dobrej pozícii v rámkach mesta Priašov.
1: Na to, jak vedieť situáciu okolo Rusenského múzea, sme sa oprosili predsedu Rusenskej obrody na Slovensku Martina Karaša.
3: Práve Rusenská obroda a mnoho ďalšie aktivisty Rusenského ruchu bojovali za to, že by vynikla takáto inštitúcia, organizácia, jak je Slovenské národné múzeum, Múzeum Rusenskej kultúry. Konkrétne mnoho naše členové stojali pri jeho zrodi a my so znepokojením sledujeme toto, čo sa deje okolo múzea, za to, že poperše múzej môže v ponímaniu štátnych orgánov a pani direktorky Slovenského národného múzea je nejaká inštitúcia, ktorá má sa zanímať históriou, ktorá má dokumentovať veci. No z našho pohľadu múzej je štoska veci. Múzej je inštitúciou, ktorá je i dá sa povistý takým prostorom pro naše aktivity rusínske. Je prostorom pro to, že by rusínske inštitúcie a organizácie mohli fungovať a pôsobiť. Čiže pro nás má tot múzej širší záber a je barz vážne, že by sa zachoval minimálne v takej podobe, jak bol doteper. Že by to bola samostatná inštitúcia, že by mala svojich zamestnancov, ľudí, ktorí sa budú venovať volučne Rusinom a rusinskej problematiky. Čiže toto je pro nás barz vážne. Zachovať minimálny status quo, to značí, že neumenčovať prostor, neumenčovať budov, to je postoj rusinskej obrody na Slovensku.
1: Čo na to ale zriadžovateľ Rusinského múzea, ktorým je Slovenskej národnej muzej. My sme v tej súvislosti oslovili Slovenskej národnej muzej s požiadavkou o vyjadrenia k aktuálnej situácii okolo Rusenského muzea. Z toho nám čere svoju hovorkyňu Barboru Zajačkovú vyslali do redakcii obsiahle písomné stanovisko, z ktorého číta Tomáš Michal Babiak.
4: Slovenské národné múzeum odmieta špekulácie. Múzeum rusínskej kultúry sa neruší. Slovenské národné múzeum vníma tému Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry v Prešove citlivo a s plným rešpektom voči významu rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zároveň rozumie obavám, ktoré v tejto súvislosti zaznievajú zo strany časti rusínskej komunity. Zdôrazňujeme, že Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry sa neruší a jeho odborné poslanie zostáva zachované. Cieľom pripravovaných krokov nie je oslabenie prezentácie rusínskej kultúry, ale naopak zabezpečenie dôstojných, bezpečných a udržateľných podmienok pre ďalšie fungovanie múzea, jeho zbierkovú, odbornú, dokumentačnú, výstavnú a prezentačnú činnosť. Slovenské národné múzeum sa zároveň dištancuje od nepravdivých informácií, ktoré sa objavujú vo verejnej diskusii.
1: Jak dále v písomnom stanovisku, ktoré nám do redakcii písal Slovenské národné múzeum, stojí vedenia Slovenského národného múzea si apeľa plániu presťahovatý Rusenské múzeum z jeho pôvodných prostoriv, odklikuje hlavne na technický stav budovy, no poukazuje v ním i na inšie súvislosti.
4: Dôvodom, prečo Slovenské národné múzeum rieši premiestnenie múzea z aktuálnych priestorov na Masarykovej ulici v Prešove, je stavebno-technický, prevádzkový a energetický stav budovy. Budova bola v minulosti zrekonštruovaná len čiastočne a nachádza sa v nevyhovujúcom stave. Slovenské národné múzeum má zodpovednosť nielen voči verejnosti a zamestnancom, ale aj voči zbierkovému fondu, ktorý je potrebné chrániť v súlade s odbornými, technickými a zákonnými požiadavkami. Potreby múzea musia s ohľadom na ekonomické zaťaženie korešpondovať aj s ďalšími aspektami, ako je jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska, návštevnosť, starostlivosť o zbierkový fond, jeho rozsah, podujatia a aktivity, ako aj povinnosti, ktoré múzeum vykonáva zo zákona. Vzhľadom na vyhodnotenie všetkých týchto aspektov Slovenské národné múzeum prijalo rozhodnutie týkajúce sa zodpovedného spravovania majetku štátu a pripravuje premiestnenie Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry do iných priestorov.
1: Na stoli sa však objavil i opros presťahovania Rusínskeho múzea do Medžilaborec, s čím prišla Rada Rusínskeho regiónu Slovenska a s ktorým oslovila čerez uznesenia prijaté na svojim sejmi i priamo vedenia Slovenského národného múzea. Zástupcové Rady Rusenského regióny, jak i členové Rady vlády Slovenskej republiky za rusenskú menšinu, boli tak v danej veci diskutovať i s generálnou direktorkou Slovenského národného múzea Miroslavou Bernátovou. Dále už hovoriť predseda Rady Rusenského regiónu Slovenska Miroslav Bober.
5: Na stretnutiu u Slovenskom národnom múzeu bolo jasne povedené, že mne už dávnejšie uvažovať o tom, že tak múzeum nemôže fungovať, bo tá nakladovosť je duže veľká a chťať ho presunutý. Je pravda, že a nemene súhlasíme s tým, že by išlo do nejakých provizorných priestorov, kde by to ten úpadok bol ešte horší. Dúmejme si, že keď sa má múzeum sťahovať, tak to teraz robiť koncepčno. To značí, že priprave tie priestory taký, ktorí by boli dôstojní, ktorí by boli mali trvalého charakteru, boli efektívni a spĺňali súčasne požiadavky moderného múzea. A dúmejme si, že Medzilaborce sú na to najvhodnejší, bo je to v sredini celú našu komunitu, majte 40 km do Humenného, 50 do Stena, 45 do Svedneka, všade je blízko. Všetko majme do Prešova 100. Dúmajme si, že toto by bolo najlepšie riešenie. Určite by sme s tým pomohli.
1: Čo mala rada Rusenská regióna Slovenska chce presťahovať Rusenský múzej z Prešova do Medžilaborec? I na to sme sa oprosili predsedu Rady Rusenská regióna Slovenska Miroslava Bobera.
5: Problematika Múzea rusínskej kultúry nie je taká čorná bobila. Musíme si uvedomiť, že to sa vo vece rovinách pohlbuje a vece faktoru tam plývať na to, že sme dospeli k takomu rozhodnutiu. Teraz si uvedomiť, že múzeum má slúžiť národu. Posledný rok, alebo respektíve poďme si, jak fungovalo. Však návštevnosť bola minimálna, komunikácia so regiónom minimálna, odborná robota je taká, že sa študujeme, že to vôbec fungovalo. Takisto sú tam nezanedbateľne ekonomický faktor, ktorý varia, že pri takoj vysokoj nakladovosti to nemôže fungovať. Čo za to by sme chutili, že by išlo do kvalitnejších, efektívnejších priestorov, ktorý by zodpovedali súčasnej doby. Mohli by sa časom vyvinúti, však pod múzeom nemusí byť len jeden objekt. Môže sa stariať aj pamätní izby, ktorý súť povalalo rôzni, či cintery, alebo sakrálni pamiatky. To všetko je naša história, ktorú treba si dozerať a zachovať. To je úloha múzea, to nemusí byť iba toto, čo je vystavené, ale má to byť živoj.
1: S možnosťou premiestniť Rusinský múzej z Priašova do Medžilaborec nesúhlasiť predseda rady vlády pro národnostné menšiny i predseda okrúhleho stolu Rusinov Slovenska Milan Pilip.
2: Sťahovanie múzea do Labirice sme diskutovali neraz, ale Rusine žijú nielen v Labirice, že i v inších regiónach a Priašov je geograficky najvýhodnejšia poloha, pretože i od Ľubovňanského okresu, i od Snínsko, i zo všetkých okresov je najdostupnejší. Takže to je jedna stránka veci. Okrem toho Priašov je aj hlavné mesto regiónu, kde Rusine žijú. Ale ešte ku tomu dodám, keď už hovoríme o sťahovaní múzea a prepojím to s tou témou sťahovania do Labirce. Toto iniciatíva prišla bar s nešťastným spôsobom a štát využil požiadavku Rusiniu sťahovať múzej do Labirce. Dúmam, že bola možno aj zneužitá rada regiónu, keď vyšla s tou iniciatívou, viem toho názoru, a nakoniec to múzej nepôjde ani do Labirce, a ešte aj v Priašovi v podstate nebude, bo on ho presunutím deska do pivnice alebo neznáme D ho fakticky znefunkčňať a do budúcnosti zlikvidujú.
1: Zdržanlivý k daním možnosti je i predseda Rusinského obrodu na Slovensku Martin Karaš.
3: Je to legitímna otázka, legitímny vopros, môže mať i takto pohľad na to, že je potrebné stiahovať tých múzeí do inčoho mesta. Z našho pohľadu je Priašov, dá sa povedať, takým centrom celého rusinského ruchu, a to nielen geografickým centrom, ale historickým centrom. Sme za zachovania múzea istotne v Priašovi.
1: Jak ale opros možného stiahovania Rusinského múzea z Priašova do Medžilaborec vediať v oboch mestách. Jak peršu vám prenošame odpoveď primátora mesta Medžilabrici Vladislava Bošňovského.
6: Múzeum nikdy nemalo vzniknutý v Priašovi. V roku 2008 sme bojovali o to, že by múzeum Rusinskej kultúry bolo v Labirici. Utrli sme na to podmienka, na to súdi otvorené furt. Priašovi múzeum nie je dobrý umiestnené, je odnárodnené, nikto tam nechodiť. Rusine sa s ním nestotožnili, takže my uvedeme budúcnosť toho muzea jednoznačne u Labirci a my ste pripravené otvoriť a mať otvorenú podmienku na to, že by kedykoľvek sa mohlo muzeum do Labirca presťahovať.
1: Naopak viceprimátor mesta Priašiu Petro Krajňák Moločej to, že bol Rusinský múzej z Priašova odišov odmítať.
7: Je určite potrebné povisti, že Rusín sú súčasť mesta Priašiu. Je to, dá sa povisti, holovné mesto Rusiniu na Slovensku. Sú tu inštitúcii jak Priašivská univerzita, Nauková knižnica, teater, to značí prirodzení tu muzej Rusiniu patriť. Bola to dlhá púť, kým sa založilo to muzeum. Bola budova daná kasárni porožňoho objektu právy nám Rusinám. To značí, ja sebi domám, že treba zachovať i tot muzej v Priašovi. Samosobou budova nie je v najlepším stavi. Treba do ňoho investovať finančné prostriedky. A tu je perší krok podľa mene získať peniazy na projektovú dokumentáciu, naciniť cílu rekonštrukciu, ale to, že by malo odejť múzeum, nie je podľa mene dobrá správa a nedá sa s ňou súhlasiť.
1: Zriadžovateľom Rusinského múzea je Slovenský národný múzej a to zas zriadžuje Ministerstvo kultúry a teda štát. Jaké sú tak možnosti a hlavne ochota v oboch mestách Rusinský múzej podporovať? Hovoriť primátor mesta Medžilabrici Vladislav Bošňovský.
6: Tak samozrejme, že mesto bez ohľadu na to, kto je zriadovateľom múzea, mesto už má napríklad múzeum z Peršej vojny, svoje mestské, že my bez problémy známe aj prevádzkovať také múzeum, nemáme s tým problém, takže my bez najmenších problémov známe zabezpečiť fungovanie takéhoto múzea po stránke hlavne tí priestorovi, keďže zriadovateľom je Slovenská rada múzeum, znamená otvoriť takú podmienku, že známe aj participovať na tí prevádzky.
1: To samé oprosme položili i viceprimátorovi mesta Priašiu Petrovi Krajňákovi Moločomu.
7: Rusinský múzej v kultúrnych grantoch drdrybných, keď sa zapojiť, tak samosobou môže a tá spolupráca sa vseda nastaviť lepšie v
1: každom prípade posledné slovo budú mať v oprosi Rusenského múzea a jeho zriadžovatele. Slovenské národné múzeum nám k dani možnosti presťahovať Rusenské múzeum z Priašova do Medžilaborec odpovedajú, že o dani možnosti rozdumuje, no konečné rozhodnutie ešte nepadlo. Zo spisomného stanoviska Slovenského národného múzea kotrenám do redakcii písla múzea čere svoju hovorkyňu Barboru Zajačkovú čítať Tomáš Michal Babiak.
4: Pokiaľ ide o Medzilaborce, Slovenské národné múzeum potvrdzuje, že táto téma bola na základe podnetov z ostatného obdobia predmetom diskusie so zastupcami rusínskej komunity, regiónov, samosprávy a ďalšími partnermi. Generálne riaditeľstvo Slovenského národného múzea bolo oslovené, aby sa touto témou zaoberalo, preto uprednostnilo osobné stretnutie a vypočulo si všetky strany. Zdôrazňujeme, že žiadne konečné rozhodnutie o presťahovaní Slovenského národného múzea a Múzea rusínskej kultúry prijaté nebolo.
1: Čo teda bude s Rusínskym múzeom dále, ale tak povedané nakonec skinčiť, to budeme samo sobou sledovať. Pro Slovenskú televíziu a rozhlas David Palaščák.
8: Poďme k príjemnejšej téme. V Priašovi sa započal 14. ročník Litnej školy rusenského jazyka, ktorý organizuje Inštitút rusenského jazyka i kultúry na Priašovskej univerzite. Na ním je s našim mikrofónom Lea Vasková, ktorý na otvorení Litnej školy povie aktuálnomu ročníku vece Michal Pavlič z riadu organizátorov, ktorý pôsobí priamo na Inštitúte rusenského jazyka i kultúry ako odborný asistent.
9: Tak aj 14. letná škola rusínskeho jazyka i kultúry je v súčasnosti trojtyžňovým edukačným projektom a je koncipovaná tak, že nejde len o prednášku z jazyka, literatúry, z histórii i z etnografii Rusínov, ale tak samo je tam mnoho doprovodných aktivít, jak napríklad workshop, exkurzii do regiónu, lekcii tanca, lekcii rusínskeho spivu, takže verím tomu, že to bude interesné i pro tohoričných účastníkov.
10: Koľko účastníkov sa toho roku zapísalo na Litnú školu rusínskeho jazyka?
9: Toho roku máme 16 účastníkov, súť prevážno z Ameriky, ale máme účastníkov i z Slovenska, Ukrajina, Poľska, Japonska.
10: Súť midži tohoročnýma účastníkami ľudia, ktorí sa môže vertávať po predchádzajúcich rokoch, že sa im to tak zalúbilo, že prišli toho roku?
9: Áno, máme tu účastníky, ktorí sú tu už druhý alebo i tretí raz a sú to ľudia, ktorí už absolvovali letnú školu v minulosti. Jeden je z Ameriky a druhý je z Japonii.
10: Vec je o tým, jak prebiehať vyučovania zahraničných študentov, ktorí sa po prvý raz stričajú i s hodinami rusínskeho jazyka. Nám povie lektor i učiteľ rusínskeho jazyka i z Oklahomskej univerzity Nathan Marks.
11: Interesno, že študenti tu na letnej škole zvyčajno не є скушності слов'янських язиків. У принципі, не є. І тут якось тяжко, бо ушитки знають, що там пади, там роди і так далі. І то на годинах ми помало вивчимо, як ушити конгугації, відмінювання і так далі. А найголовніше бо для мене є мотивація. І форт, що вони мають ну, сильну мотивацію і тото помагати.
10: Ви учите скупину власне таких зачаточників, лебо то є власне та група АБ знакомості язика. Що є основною частю тих годин? Зознамлюються, може, з азбуком, або учаться основні слова, щоб се знали, може, договорити по-русинськи?
11: Ну, основна частина – то фрази, то контекст. То ми, ну, днеска ми брали тему, ну, поздравив і так далі, то агой, агойте, добрий день, добрий рано, як самаєте, як самаєш, з Богом, слава Ісусу Христу, слава навики і так далі. І я форт додаю контекст. Я думаю, що не можна добре вивчити язик без контексту. То контекст дуже допомагає студентам.
10: О програмі, котрий учасники літньої школи русинського язика кожнорочні мають і о стрічах із їх родинами на Словакії, продовжує докторка Зденка Citriaková із Інституту русинського язика і культури Пряшівської університи.
12: Хочеме їх завести до регіонів, або береме тото регіон так, щоб виділи, що найбільше з того, що можемо си ми доволити їм вказати в рамках часових можностей. Маємо одну велику екскурзію, котра є довга, бо от Пряшова є Снінський регіон найдале. Є то цілоденна активіта. Но є там много того, що можуть видіти, що можуть попозирати. Так, щоб береме то главні так, щоб єднак спознали то до даний регіон, щоб тото регіон були jakým spôsobom zastúplené prevážne všetko, ktoré sú rusínske a že by i oni, bo ktoré účastníci, ktorí prichodia, oni majú koriňa tu v tým regióni. To značí, oni rád idú do tých regióny vedk súť a oni nesú z jednoho regiónu, ale jak raz z vece. To značí, že pro každého je interesný tot jeho región jeho predky. No a pro tých, ktoré prichodia tu z interesu o rusínsky jazyk, o rusínsku kultúru už jak naukovci, pro nich vopším je interesné vidieť kultúru. Si to súť nejaký folklórny ansámbel, ktorý odprezentuje svoju regionálnu didovizňu a majú možnosť si oblečiť rusínske kroji daného regiónu alebo inším regióni môžeme im vkazať tak samo interesné místa, ktoré sú poviazané s históriou. V rámkach tých exkurzií sa majme aj sprievod, pri ktorým majú vklad historičný, to značí, aké vážne značenia maje toto dané místo pro rusínsku históriu, pro rusínsky národ.
10: Jak sa pohybujú to počty môže účastníky i z Slováky, je ten interes aj medzi toma domášnima Rusinami, že spoznávať tú svoju kultúru môže z toho pohľadu navštíviteľa?
12: Za posledný rok, čo organizujeme letnú školu, zväčša majme našich študentov, ktorým to rekomendujeme absolvovať. Ľudia, ktorí by sa hlásili tu zo Slováky a súť Rusina, toto interes abo nemajú, abo prosto neprejavľujú interes o to absolvovať letnú školu, čo je barzná škodu. Ale zrejme je to prirodzené, že pokiaľ človek žije v tým, nemá tú potrebu takú, jak keď je dach tohto vyjde do zahraničia, alebo ktorý je zo zahraničia a ho ťahne ku svojim koriňam.
10: Za tých 14 rokov, čo sa robiť letná škola rusinského jazyka, tak vám podarilo, môže spojiť i nejakého zahraničného navštíviteľa s jeho rodinou na Slovensku, Slováky?
12: Veď raz sa nám to podarilo, v dakotrých ročníkach sme mali aj tak požiadavku, si by sme mohli sprostredkovať stretnutia s rodinou a samosobou, pokiaľ taká požiadavka je, robíme všetko proto, že by sme sa skontaktovali cez obecným úriadom a našli nejakú blízku rodinu, nejakých ľudí, ktorí alebo prídu tu do Priašova ku ním, alebo keď je to v rámkach tých exkurzií, tak je tam možnosť, že oni sa stríťať. Prípadne v rámkach osobného voľna boli sprostredkované tak stríči a snažíme sa robiť všetko proto, že to bolo spolnené aj ich očakávania a sú za to barz vďačné a barz rada, keď sa to podarí.
8: Naše rádio noviny sa dostali na svý konec. Prvotvali vyslali ich pro vás majster zvuku Sergej Kováč a redakčno prvotvali i od mikrofónu sa prvariav David Palaščak. Majte spokojný večer.
13: Rádio Patria. A Marejku žraňalé terajale. Mište svoj avľante šunel o romanolau paramisár. A dadi vegená andale keňva sa vy irindia Elena Lacková. Pašo mikrofóno zhyní e Dominika Baďová.

Amareranía Teraya, Oromano Lau Paramisar Avliasko Agor. Relácia Kerďa e redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio z Požoňate, Dominika Bađová. Mangautu mengemek šukará tiromale.

0: pohotovosť.
1: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. Dnes po 21.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
5: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
13: 400 stop přítají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný pedielny seriál z cyklu Slovenské rody o rode Braxatorisovcov. Jozef Michal, libreta blízkych osudov, druhá časť.
1: Krásne, Starýko, krásne. Tak ty si bledý, celý sa trasieš.
2: Ale to nič, to len tréma, ja prejdem.
3: Kde začína? Voláte na javisku.
2: Ja? Medzi spevákmi a hercami?
3: Medzi tvorcami. Choď.
1: Poslúchni. Teraz by si aj otecko želal.
4: Dokonalý úspech, Paľko. Čaká nás 100 repríz. Dokonalý.

0: Ruky boskáva, milostivá pani Dusík.
1: Už poznám váš hlas, pán Dusík. Voláte manžela?
0: Boli by ste taká láskavá a...
1: Je doma, hneď ho zavolám.
0: Ešte okamih, milostivá pani. Prepáčte mi zvedavosť, akú má náladu?
1: Ako zvyčajne, hrá sa s malou.
0: A pokiaľ náhodou viete, prečítal si včerajšieho Slováka?
1: Asi áno, do úradu mu chodia vládne aj opozičné noviny. Teraz začínam byť zvedavá ja. Stalo sa niečo?
0: Nič, čo by vás mohlo znepokojovať, milostivá pani. Pracovné záležitosti, moje zvyčajné urgencie.
1: No, keď ste taký tajnostkár, zájdem po neho.
2: Haló, voláš z Bratislavy, Gejza?
0: Áno, a som poriadne netrpezlivý, Paľko. Stále čakám na druhé dejstvo Rúže.
2: No, robím na ňom, usilovne ho prerábam.
0: Aha, posledný termín.
2: Odkiaľ to mám vedieť? Vieš čo, napíšem ti.
0: Počúvaj, však si čítal včerajšieho Slováka. Konkrétne toho hlúpeho kritika.
2: No, v niečom mal kus pravdy.
0: Ale nezmysel. Takže libretta by som sa dočkal na svätého nikdy. Už ťa poznám, milý priateľ.
2: Vysvetlím ti v liste.
0: Nie, nič nepíš. Mudrochovci sa zajtra chystajú do Senice. Pripojím sa k ním. Čakaj nás na večer.
2: Ale nemôžeme sa radšej stretnúť medzi štyrmi očami. Haló, haló.
1: Prerušili vás?
2: Zložil. Zajtra príde s Jozefom, Mudrochom a Helenkou.
1: Sú vítaní. No, tvoj priateľ nepríde len s obligátnou kyticou však. Tak čo je vo veci, Paľko?
2: Bojí sa o libreto. Myslí si, že až natoľko ma vykoľajil článok akéhosi kritika.
3: Mája 1938 odznela na javisku Slovenského národného divadla s pompou ohlasovaná opereta Keď rozkvitne máj od skladateľa Dusíka a libretistu Braxatorisa.
4: Doktorát by mu nemal zatajovať.
0: Nechaj, áno, Paľo na ňom nebazíruje.
3: Vtieravú sentimentálnu hudbu nechajme na posúdenie znalcom. Čo však musí návštevníka zaraziť, je banálne libreto nerezonujúce na prevratné zmeny, ktoré dnes prežíva celá Európa. Milostný štvoruholník sa vznáša v akejsi mimozemskej krajine, aby po peripetiách zľahka dopadol na jemnú perinku lacného happy endu. Do plitkej fabuly znejú piesne plné gramatických rímov a ošúchaných kvázi poetických obrazov. A to v snahe, aby sa stali tzv. Šlágrami. Slovenská mládež je však už natoľko uvedomelá, aby ich odmietla ako náhradu za krásne ľudové piesne.
5: Stačí, stačí. Kto sa podpísal?
3: V.L.
4: Zabudol vsunúť vo a bol by už tlačou potvrdený vôľ.
0: No, najskôr nejaký neuznaný básnik.
5: Alebo redaktor, ktorý vie, že libretista pracuje v štátnej správe ešte stále Československej republiky.
4: Potom korunovaný vôľ. Vykašli sa na to, čo hovoril kritik.
1: Vy, maliari, sa môžete. Vás si nedovolia poučať o farbách alebo kompozície.
4: Omyl, miluška. Nás poučajú všetci, čo si netrúfajú ani len položiť štetec na paletu.
3: Ak je to básnik... Ako to, že nechápe rozdiel medzi poéziou a tvorbou piesňového textu, jeho technickým členením? Výberom slov podľa rytmu a rýmu, charakterom hudby.
0: Už sa prestaň zhrízať pre jedného závislivca.
5: Hádam, sme len Sašenku neprebudili.
1: Nie. Prišiel jej čas vystrájania.
3: Ja pôjdem za ňou. Potrebujem sa rozptýliť.
4: Duším mu ten vôľ načisto vzal chuť na písačky.
0: Aspoň vidíte, milostivá pani, prečo som musel prísť.
1: Neviem, či mu práve takýto rozhovor pomôže.
5: V sobotu popoludní chystajú sotine Juniales.
4: Skvelý nápad, Helenka. My s Gejzom pôjdeme na vínko, vydáme na zmrzlinu a panovi spoločne nanútime lepšiu náladu.
3: Neuveriteľné. Ako by pred pár dňami ešte nehrozila vojna.
5: Ľudia chcú rýchlo zabudnúť na zlé.
4: Nech je pozdravený každý, kto im k tomu pomáha.
0: Rýchlo sem doletelo naše tango. Premiérovali sme ho ani nie pred mesiacom.
5: Je to až symbolické. V čase ohrozenia republiky mladí aj takto vyjadrujú svoj vzťah.
4: Pôjdu ju aj brániť, Helenka.
0: No, Špalko, Pomôžeš mi pri ďalšom, takzvanom šlágri?
3: O tom všetkom asi ťažko.
4: Spomeň si, ako sme sa spolu kopčili.
3: Á, bezstarostné detské časy.
4: Ak odmietneš, zasa ťa zmalujem. Na červeno.

0: Po Mníchove a Viedni, keď nám ukradli poriadniku z republiky, ako by zľahol nad krajom súmrak. Nechcem byť až patetický, no mali by sme sa radšej pokúsiť, milý Paľko, aj my presvetliť ho jasnejším lúčom. Tvoje veselšie a optimistickejšie texty som dostal a páčia sa mi. Hoci zo pár veršov ti vrátim na korektúru. Iba kvôli melódii a rytmu piesni. Ide však aj o iné. Počúvaš Bratislavskú rozhlasovú reláciu Jedným prúdom?
1: Zaiste áno, veď prezentuje všetko nové z našej branže. Zhováral som sa s hudobným referentom. Zhodli sme sa, že by si ju mohol začať uvádzať. Vtipným a hlavne zasveteným slovom upozorňovať poslucháčov, že naša pôvodná slovenská hudba v ničom nezaostáva za cudzou. Pouvažuj, či nie tak trochu kabaretným štýlom. Napíš mi svoju predstavu. Ohlas medzi poslucháčmi je veľký a priaznivý. Prosím ťa teda, neokolkuj ako zvyčajne.
2: Je to zaujímavá ponuka.
1: Nepochybne, lenže...
2: Netrúfáš si?
1: Niečo o tom viem, iste, že, no... Gejzovi sa ľahko píše. Hudba je jeho profesia, podniká v nej. Je schopný robiť si reklamu ako ten cirkusový magnát Barnum.
2: Ako sa dnes všade žiada, Parko. Pritom nezveličuje.
1: Mám propagovať cudzie piesne? Pokiaľ sú skvelé, rád. Ale vlastné?
2: Tie sú horšie?
1: No, dúfam, že nie. Za to chváliť si ich ako kúpec tovar? Bojím sa, Emilka, že by som sa musel hambiť.
2: Vybrak sa to, Ryšovci. Polatinčili ste si meno a zostali ste zakríknutými slováčkmi.
1: Pokračovanie libreta o mojich predkoch. Tretie dejstvo, scéna... Miestnostka, ktorá je redakciou aj distribučnou kanceláriou Slovenských národných novín v Prešporku. Pochmurný jesenný deň roku 1847. Na scéne osamelý tvorca Maríny 26-ročný Ondrej Braxatory, známejší ako Andrej Sládkovič, a redaktor Bohuslav Nosák.
3: Ľudovít ľutuje. Má zasadanie v sneme. Nechal mi odkaz pre teba, Andrej.
4: Nepáčia sa mu moje nové verše.
3: Naopak, vydáme ich v Almanachu. Len či sa reku nepodujmeš na príspevky do rubriky Denník domáci. O našich ľudových piesňach i o veršovníctve.
4: Bola by to podsta. Ibaže...
3: Netrúfáš si? Ty natoľko sčítaný a rozhľadený?
4: Hodnotiť piesne azda áno. Lenže verše iných tvorcov sa tvorcovi nepatrí. Mnohé skvelé, len nie podľa jeho vkusu by nemusel spravodlivo.
3: Kto ich už má? Upetí profesori? Alebo kadejakí škrabáci? Práve tí by im najviac ublížili. A nezaslúžia si tieto naše púčky. Začínajú rozkvitať a vykvitnú do kvetov rovnako voňavých a farebných, ako tie v cudzích sadoch. Akú odpoveď necháš pánu Štúrovi?
1: Štvrté dejstvo, strich. Scéna tá istá. Krátko pred Vianocami 1847. Výstup 5. Redaktor Nosák číta okolo stola sediacim spolupracovníkom a študentom práve došli príspevok Andreja Sládkoviča.
3: Ten národ, ktorý na svojom vlastnom poli nemá paše pre ducha a na cudzích stoloch sa chová, ten v skutku nie je v ničom rozdielný od preloženej knihy. Vzdelanosť a poznanie cudzej krásy má byť národu len pomocou k vlastnému rozvitiu, len prostriedkom k samostatnému vedomiu. Navrhujem, bratia, tieto výtečné riadky vytlačiť v najbližšom čísle.
5: Áno, áno, áno, áno, áno.
2: Čo mu odpovieš, Paľko? Počúvaš ma vôbec? Ako by si sa zasníval?
1: Prišli mi na um scény. Veľmi podobné ako táto.
2: Pre modrú rúšu?
1: Nie, myslím na mojich predkov.
6: A tak aj zásluhou Bratislavského rádia znie slovenská tanečná pieseň, ktorú tak radi počúvame. Prepáčte, vážení poslucháči, keď dnešnú reláciu Jedným prúdom ukončím dielkom nás oboch, ktorí vás ňou pol hodiny sprevádzali. Piesňou majstra Gejzu Dusíka a mňa Pavla Braxatorisa pred mikrofónom. Do počutia o mesiac. Ja.

0: Mám tomu rozumieť tak, že libreto Modrej ruže je aktom proti našej štátnej samostatnosti?
1: Samozrejme nie, Paľko. Iba, že ju nedostatočne podporuje. Aspoň také je stanovisko úradu propagandy.
0: Koho konkrétne?
1: Nemenujú.
2: Ak iste značky VL, prípadne iného vola.
0: Že by sa vzniesol do toľkých výšin?
2: Mnoho bývalých vrabcov sa dnes stalo orlami.
0: Nie, vranami.

0: ozajstne rozhorčí.
1: Prepáčte mi to, priatelia. Nechal som sa uniesť.
2: No, stanovisko im musíme oznámiť, ako sa vraví, bez emócií. Napíšem ho a zájdem s ním na úrad ja, ak nenamietaš.
1: Dobre, ty si diplomat. No pridaj moje... V Modrej rúži sa odohrá príbeh okolo vynálezu smrtiaceho prášku a tajomnej rúže a postavy zostanú, aké sú v librete. Bez ohľadu na to, či sú cudzinci a či agentov istej veľmoci bude obecenstvo vnímať ako nám spriateľené alebo nie. Zaznamenal si si?
0: Pekne dlhá reč. Dokonca rozumná.
2: Isté, že lenže premiéra má byť 4. apríla.
1: Tak dodaj... Podstatné prepracovanie libreta len preto, že pred týždňom sme vyhlásili svoj samostatný štát, neprichádza do úvahy. To bôž, keď námietky voči nemu nemajú ani hlavu, ani petu.
2: Tak to nemôžem, uznaj. Každý samolúbý hlaváč začne dokazovať svoju právomoc.
1: Hádam, nás len nezakážu.
0: Ešte sa začuduješ, na čo si čoskoro trúfnú títo ľudáci.
1: A prestane ano do nich zadrapovať. Ľahkú múzu nemôžu cenzurovať ani oni. Gejza ma styky zariadi.
2: No pokiaľ začnú nástojiť aspoň na drobných úpravách, súbor by to stihol precvičiť.
1: Nebude mať čo, neprepíšem ani jedinú repliku.
2: Aj keby si mal ohroziť premiéru.
1: Ani vtedy.
0: Hotovo. Čo poviete na túto skicu? Hodila by sa ako imaginárny portrét džentlmena zúriaceho a rozhodného.
3: Čo sa mi môže stať, keď poviem, že mám ťa rád, keď poviem, že mám ťa rád.

0: ľahkými melódiami primelo obecenstvo k zaslúženým ováciám. Mimoriadne nadchli tanga a potvrdili, že mladý skladateľ sa zaslúžene stal otcom originálneho slovenského tanga, ktoré vďaka rozhlasovým vlnám šíri posolstvo o našej vlasti do celého sveta.
1: Gardista nepíše nič? V ňom si ma zvyknú podávať.
0: Krátky referát. Dusíková opereta Modrá rúža zaujala kvalitnými piesňami, aké tento skladateľ vždy a stále vytvára. Aj tentoraz výrazne pomohli dramatickému textu s nie veľmi originálnou a značne vykonštruovanou fabulou o honbe za vražedným práškom a odhaľovaní tajomstva originálnej Modrej rúže. Aspoň spomenúť ťa mohli, Pálko.
1: Pri takomto hodnotení za toto vďaka.
0: Spravodlivé to nie je.
1: Tradícia je milká. Skladatelia vždy získavajú slávu a povesť. Kto pozná mená libretistov Rigoletta, Figarovej svadby alebo cigánskeho baróna či veselej vdovy? Sme vlastne bezvýznamní. A terče pre všetkých, ktorí nepoznajú noty, za to slovám, ako tak rozumejú.
0: Stále ťa to mrzí.
1: Myslím, že mi pomôže prechádzka na čerstvom vzduchu.
2: Ako vidíš, zmechanizoval som sa, aby sa ti, milý Paľko, moje prosby a úprimne mienené rady ľahšie čítali. Znepokojuje ma tvoje váhanie, či sa v budúcnosti nemáš venovať výlučne svojmu zamestnaniu a rodinke. Právnik okresného úradu je iste, že dôstojná a zodpovedná funkcia a tvoja milostivá pani a zlaté cérušky si zaslúžia mimoriadnu starostlivosť. No nezabúdaj na svoj výnimočný dramatický talent a konverzačný esprit. Naša Modrá rúža má stále úspech. Niekoľko českých momentálne protektorátnych divadiel žiada o povolenie uvádzať ju. Vieš, aká je to podsta? Škoda by bolo všetko nechať, keď aj meno Praxatoris má taký dobrý zvuk. Z istého zaznávania si nič nerob. Ja sám sa všade vyjadrujem, že opereta je našim spoločným dielom. Oznám mi, kedy prídeš do Bratislavy. Pozvem Helenku a Jana Mudrochovcov, aby ti mohol venovať pre teba osobitne namaľovaný obraz. Hlavne však píš, píš, píš. Apropo, prines nové texty, aby som mal čo zhudobniť.

0: Seriózna firma. Aj slušne platí.
1: Uviedli aj tvorcov, ako sa patrí.
0: No, si spokojnejší, Paľko?
2: No, veď.
0: Z ministerstva obrany si chcú objednať pochod.
2: Nikdy som neskladal vojenský text.
0: Melódiu by som mal.
3: Tebe je, Gejza. Môžeš si predstavovať, ako Angličania tiahnu na Berlín. Za to Paľo by musel rímovať opak.
2: Ale nezmysel, naši už sotva budú bojovať.
1: A čo, ak budú musieť?
3: S vašou pesničkou. Mladenci, ruky preč od také roboty.
2: Nechajme politiku. Radšej.
1: Ani tu sa jej nevyhneš, Parko. No povedz, čo ťa čaká.
2: Ale zatiaľ nie je nič isté.
1: Navrhujú mu prevziať úrad okresného náčelníka.
3: V Senici by ľudáci prenechali taký honor Luteránovi? Neverím.
1: Doterajšieho náčelníka povýšili na župný úrad. A nemajú nikoho s praxou v štátnej službe.
4: Príjmete to, pán doktor?
0: No, ja som mal takú predstavu, že raz nastúpiš v mojom hudobnom nakladateľstve. Potrebujem právnika, komerčne podkutého.
3: Ber náčelníka, Paľo. Slovač potrebuje taký ako ty.
4: Preboha, kto to hovorí? Môj večný rebel Mudroch alebo sám Šaňo Mach?
3: Iba pán Boh vie, akého gaunera by tam dosadili. Idú zlé časy. Poriadne ľudia budú potrebovať pochopenie a pomoc.
0: Ktože v nedeľu?
1: Vieš, si myslím. Už ho tam poznajú, zvykli si na neho.
4: Len aby neskôr neľutoval. Hitler si raz vyláme zuby a tento režim príde o ne zároveň s ním.
3: Zaiste, Helenka. Iba že dovtedy bude hrísť a trhať.
5: Štvrté dejstvo. Scéna pred hostincom v turčianskom Svetom Martine. Je podvečer 7. júna 1861. Z hostince zaznieva veselý spev skupinky národovcov, ktorá sa popoludní zúčastnila memorandového zhromaždenia slovenského národa. Výstup prvý, bývalý redaktor Slovenských národných novín Bohuslav Nosák a radvanský farár Ondrej Braxatoris.
6: Dobrú zvesť, stadialto posielame do sveta, Ondrík.
7: Oslávim ju básňou Svetomartiniádou.
6: Tešíme sa mi. No, málo od teba čítame v ostatných rokoch.
7: Času niet, Bohuslav. A
5: básnik iba beznádejne mávne rukou.
6: Potreby? Či nebudaj starosti o chlebovú postať?
7: Jedno s druhým. Gniavia nás.
6: Povesť o vzkriesení našich snách nám varí trochu pomôže. A čo sa teba týka? Chystáme sa obnoviť vydávanie časopisu.
7: Vrátiš sa za redaktorský stôl?
6: Uvažujeme o tebe. Čímže si vo svojej Radvani? Neznámym farárom. Peniazmi by si síce veľmi nepolepšil, ale získal by si väčšiu úctu i národ by si väčšmi povzbudil.
7: Ťažko sa mi hneď rozhodnúť. Moji cirkevníci tiež potrebujú láskavé slovo a v ňom často jedinú oporu.
8: Riaditeľ divadla bratov Mrštíkovcov nás pozýva na premiéru Modrej rúže slávnostným telegramom.
2: Nie, choď Gejza, ty, ja ako si.
8: Ale výslovne prosí o prítomnosť libretistu. Piesne speváci odspievajú v slovenčine, čítaj.
1: Mal by si, Parko. V Brne si nebol, odkedy sú v ňom Nemci.
3: Aspoň sa presvedčíš, ako sa bratia nenechávajú dláviť germánskou čižmou.

0: Zaplatíme a pôjdeme, či nie?
1: Rýchlik, odchádzaš o hodinu.
0: Necítim sa dobre, ako vo väzení.
1: A čo títo, ktorí nemôžu odtiaľto odísť?
2: Na záver svojho prejavu štátny minister protektorátu Čechy a Morava Karl Hermann Frank dôrazne varoval pred provokatívnymi tzv. Kultúrnymi podujatiami, ktorými mládež dáva najavo svoj obdiv k dekadentnému anglo-francúzskému pseudoumeniu. To boli správy. Praha a pripojené stanice pokračujú vo vysielaní hudbou zo spriateľných krajín.
3: Čo sa mi môže stať?

V cykle Slovenské rody ste si vypočuli druhú časť seriálu Jozefa Michala o rode Braxatorisovcov. Účinkovali Pavol Braxatoris, Tomáš Maštalír, Emília, Zuzana Kapráliková, Gejza Dusík, Ján Galovič, Ján Mudroch, Tomáš Roháč, Helena Mudrochová, Michaela Drotárová, Nosák, Jozef Šimonovič, Andrej Sládkovič, Michal Domonkoš a ďalší. Produkcia Silvia Matovská, hudobná spolupráca Milena Lukáčová, hudobné improvizácie Dušan Stankovský, zvukový majster Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Martin Hvišč. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu 2008.

0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. V utorok po 21.
3: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
4: Que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
5: Moje drahá, čím to, že

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vyše 62% mladých ľudí v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Do letnej školy rusínskeho jazyka prichádzajú Rusíni z celého sveta. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a teplota 18 až 28 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkhalagi. Viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Vyplýva to zo záverov projektu Vízia Slovenska očami mladých, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a v rámci ktorého sa vyjadrilo viac ako 10 000 mladých ľudí. Komisár Jozef Mikloško na stretnutí vo Východoslovenskej galérii potvrdil, že ich zaskočilo vysoké číslo mladých, ktorí zvažujú odchod zo Slovenska.
2: 37% bolo určite chce odísť, 38% to zvažuje. Čiže to je veľmi vysoké číslo. Samozrejme určitý pesimizmus, ktorý práve v tomto kraji vyšiel aj taký možno najväčší, čo sa týka budúcnosti Slovenska.
1: Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% respondentov, 61% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Za najväčšie výhody života na Slovensku označili mladí ľudia rodinu a priateľov, zhodne 93%. Podobná diskusia sa uskutoční zajtra v Prešove. Chcú sa naučiť jazyk, ktorým hovorili ich starí rodičia, prípadne spoznať novú kultúru. Pohnútky, prečo sa každý rok z rôznych štátov sveta vyberú záujemcovia o rusínsky jazyk do Prešova, sú rôzne. V rámci letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý organizuje Prešovská univerzita, ich nielen učia po rusínsky. Ukázali im aj, ako vyzerala typická rusínska svadba v obci Jakubany. Organizátor letnej školy Michal Pavlič, po ňom Daj, ktorý sa prišiel učiť po rusínsky z Japonska.
3: Letná škola rusínskeho jazyka je unikátny projekt a Rusíni z celého sveta sem prichádzajú spoznať svoje korene, naučiť sa jazyk predkov.
4: Veľmi sa zaujímam o Rusínov, hoci nemám rusínske korene, ich kultúra je pre mňa zaujímavá. V Japonsku je len jedno etnikum a u vás sa mi páči tá rôznorodosť.
1: Gitarový festival Jozefa Kaspara Merca patrí k najstarším svojho druhu vo svete. 50. ročník bude prebiehať v dňoch 21. až 26. júna v Bratislave. Na 9 koncertoch sa predstavia umelci zo 7 krajín. Návštevníkom ponúkne sólové gitarové recitály aj komornú hudbu. Okrem špičkových solistov sa predstavia aj mladí gitaristi, laureáti súťaží. Gitarista a riaditeľ festivalu Martin Krajčo hovorí, že program sústredili na výročia a osobnosti.
5: 50. výročie založenia gitarového festivalu Jozefa Kaspara Merca a 220. výročie narodenia bratislavského skladateľa a gitaristu Jozefa Kaspara Merca. K tomu pribudli aj ďalší, napríklad slovenský skladateľ Vladimír Godár oslavil ten rok 70. taktiež má gitarovú tvorbu, ktorú s potešením uvedieme. A takým druhým momentom sú to osobnosti skladateľské, ale aj interpretačné. Budú prítomní či už priamo ako hostia festivalu, alebo minimálne v podobe koncertov, kde zaznie ich hudba.
1: Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bez vetri alebo slabý cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín a 4 minúty. Zelená vlna. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri sa skrížil kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý, schádzajte výjazdom Lozorno a obchádzajte po ceste prvej triedy cez Stupavu. Naspäť na diaľnicu D2 sa vrátite za Stupavou. Ďalšia nehoda sa stala za Zlatou Ipkou smerom do Košíc. Na radari pozor v Ivachnovej smerom do Ružomberka, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov, na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a na výjazde z Demiaty na Bardejov. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

hrala a spievala Maguranka z Kanianky a teraz si pustíme niečo v podaní Moravanky. Bude to zmes piesní s názvom Nešiel by som. Kapela, hraj.

hrala a spievala Moravanka a teraz nám bude robiť spoločnosť Textilanka s ich dvoma zmesami piesní s názvami Vršok dolina a Trenčianska zmes. Textilanka.

V Rádiu Regina v relácii Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom dnes počúvame zmesi piesní. Hrala a spievala Textilanka a teraz pôjdeme na východ. Dychová hudba Kodurka a v jej podaní zmes Hore valalom, mamko moja.

hrala a spievala Selčianka. Z relácie Kapela Hraj je to všetko. Na ďalšie stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: Tradície, rozmanitosť, radosť. Folklór v rádiu Regina Západ. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili rodný dom štúrovca Augusta Horislava Škultétyho. Brány 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok sa v Piešťanoch otvoria už zajtra. Zajtra jasno až polooblačno, ojedinele slabé zrážky a teplota 18 až 28 stupňov. Príjemný večer želá Borisel Kalagi. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave podpísali viaceré memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Indický premiér pozval Roberta Fica zo smeru SD na oficiálnu návštevu Indie. Slovenský premiér deklaroval, že bude na túto cestu plne profesionálne pripravený, pretože pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie indicko-slovenských vzťahov.
2: Veľmi ma zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov, kde sú príležitosti pomerne rozsiahle. Kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj svoje vlastné bezpečie a preto tejto spolupráci plne rozumiem a budem ju podporovať.
1: Takmer polovica dospelých Slovákov má nízku úroveň mediálnej gramotnosti. Len 6% ľudí rozumie mediálnym obsahom a vedome ich vyhodnocuje. Ďalších 48% možno považovať za stredne mediálne gramotných. Vyplýva to z prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Výsledky tiež poukazujú na vysokú mieru pasivity. Len 37% ľudí si informácie overuje systematicky. Pokračuje autor prieskumu Marian Velšic.
3: Najbežnejším mechanizmom overovania je vzájomné porovnávanie príspevkov, článkov na tú istú tému. Ďalším takým mechanizmom je spoliehanie sa na sociálne overovanie s priateľov, rodinu, známy. Iba malá časť ľudí využíva základné metódy, ako je napríklad vyhľadávanie primárneho zdroja informácie, kontrolu autora alebo kontrolu zdroja tej informácie, kontrola dátumu publikovania.
1: Miestni nadšenci vo Veľkom Krtíši obnovili takmer 250-ročný rodný dom štúrovca a krtíšského rodáka Augusta Horislava Škultétyho. V súčasnosti je zariadený historickým nábytkom. Sú v ňom aj nová busta rodáka, aj skriňa so starými predmetmi a knihami. Po obnove bude dom slúžiť ako pamätné miesto a múzeum. Prednosta Mestského úradu vo Veľkom Krtíši, Marian Balko.
4: Mesto nemá naozaj veľa nejakých tých významných osobností, ktoré by zanechali nejakú výraznú historickú stopu a práve August Horislav Škultéty je jednou z tých osobností, na ktorú môžeme byť náležite pyšní. Naozaj ten odkaz je silný.
1: Veľkokrtíšsky evanjelický farár Michal Meliško víta priestor, v ktorom môžu prezentovať nielen narodenie Škultétyho, ale aj celý jeho život.
5: To bola významná osobnosť v šírení, hlavne vzdelania, na čom si aj naša teda cirkev často zakladá. Obetoval celý život na to, aby národ pokrial, aby vzdelanosť sa šírila.
1: Škultéty bol riaditeľ prvého slovenského gymnázia v Revúcej, zaslúžil sa aj o rozvoj literatúry pre deti a mládež. Zomrel v Kraskove. V utorok 16. júna sa v Piešťanoch otvoria brány 14. ročníka populárneho multižánrového festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Slovenská televízia a rozhlas ho pripravuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Na hostí festivalu čakajú 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov a množstvo sprievodných aktivít zameraných na prezentáciu a popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča. A tento rok s historicky najväčším rozsahom. 4 súťažné kategórie, 24 titulov a 45 mladých porodcov. Zajtra jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach 8 až 3, denná 23 až 28, v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Bez vetria alebo slabý, cez deň prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pekný večer. Na cesty diaľnicu D2 za Lozornom smerom na Bratislavu na 42. kilometri blokuje skrížený kamión. Úsek je v tomto smere uzavretý. Schádzajte výjazdom Lozorno a obchádzajte po ceste prvej triedy cez Stupavu. Naspäť na diaľnicu D2 sa vrátite za Stupavou. Radary sú v pohotovosti v Brunovciach smerom na Nové Mesto nad Váhom, za Starými horami v stúpaní na Donovali, na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena a v Košiciach na moldavskej ceste pri predajni Hornbach smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
6: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa budeme zhovárať o diagnóze, ktorá má v medzinárodnej klasifikácii chorôb priradený kód M79.7. Je mi jasné, že vôbec netušíte, o akom ochorení hovorím. Netušili to však ani náhodní Bratislavčania, napriek tomu, že som kód vynechala a pýtala som sa ich, či vedia, o aké ochorenie ide, ak sa povie fibromyalgia. Nevedeli. A dokonca nevedeli ani viacerí zdravotníci. Spomínanú diagnózu však celkom presne popísali pacienti, ktorí ju žiaľ na vlastnej koži dôverne poznajú už viac rokov.
7: Volám sa Viera, mám 61 rokov. V živote mi kvôli fibromyalgii naviac chýba sloboda, spontánnosť a pochopenie okolia. Chýba mi pocit, aké je to, keď ma nič nebolí. Už ani neviem vlastne, aké to je. Aké to je zobudiť sa ráno oddychnutá, plná síl. Chýba mi pocit užitočnosti z roboty a bežný kolektív s kolegami. Chýba mi spoločenský život. Ľudia ma vidia zvonku zdravú a nechápu, že vo vnútri zvádzam obrovský boj.
8: Pre mňa je najhoršie nepredvídateľnosť choroby. Neviem, ako sa budem cítiť za hodinu, či sa mi bolesti nezhoršia natoľko, že zostanem pripútaná doma. Kedysi som bola aktívna, veľa som športovala. Dnes je niekedy cesta do kúpeľne môj výstup na Mount Everest.
9: Volám sa Vladimír, mám 61 rokov a bývam v Bratislave. Zdravotné problémy mám viac ako 25 rokov. Mám veľké bolesti svalstva, šľach a úponov. Býva mi pritom veľká zima a to aj v lete. No a posledné 3 roky sa mi veľmi zle dýcha. Keď nastúpia bolesti, nie som schopný žiadnej aktivity. Dopujem sa liekom a celé dni preležím pod perinou.
10: Žijem s fibromyalgiou už viac ako 12 rokov. Každý deň ma čaká psychicky náročná práca, ktorú musím zvládať stave totálneho vyčerpania. Sa neviem sústrediť a strácam myšlienky. No v práci nemôžem poľaviť, musím sa 100% koncentrovať. Všetku silu meniem na to, aby som vôbec prežila pracovný deň a keď si doma konečne ľahnem, príde nespavosť. Telo je po celom dni preťažené, no kvôli bolestiam nedokážem vypnúť. Meliem z posledného.
11: Ahoj, volám sa Žaneta a mám 39 rokov. Fibromyalgiu mám 8 rokov, s tým, že postupne sa zhoršuje a už nevládzem základné veci, ako je napríklad upratovanie, nakupovanie a varenie pre mňa je tiež strašne vyčerpávajúce, takže využívam donášku obedov. A v práci som musela ísť na 50% úvazok, s tým, že už nechodím ani na pracovné schôdze a všetko musím riešiť po telefónu.
12: Dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Regina. Už od školských čias som pociťoval niektoré príznaky fibromyalgie. Teraz mám 20 rokov a snažím sa o potvrdenie diagnózy. Navonok možno vyzerám úplne v poriadku, ale každý deň bojujem s týmto ochorením, ktoré mi výrazne zasahuje do života. Veľa ľudí mi neverí, že mám také ťažkosti. Ako mladý by som rád chodil viac na koncerty, no nevládzem dlho stáť. Po práci už nemám síl nikam chodiť. Najviac ma trápi únava, bolesti celého tela a tiež kognitívne ťažkosti. Či zhoršené sústredenie. Sú dni, keď sa zobudím už unavený, ako by som ani nespal. Napriek tomu sa každý deň snažím fungovať čo najlepšie, ako sa len dá.
6: Fibromyalgia je diagnóza, o ktorej sa príliš nehovorí a veľa ani nevie. Občas býva rebusom nielen pre samotných pacientov, ale aj zdravotníkov. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodla aspoň trochu poodhaliť spomínané ochorenie, ktoré má mnoho neznámych. Ak vás téma dnešnej pohotovosti, milí poslucháči, zaujala, aj za Michala Nefe vám je nerušené počúvanie želá ja.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A niektorí odborníci diagnózu fibromyalgiu označujú ako takzvanú neviditeľnú chorobu, teda chorobu, ktorá síce nie je zjavná na prvý pohľad, ale pacientom dokáže poriadne spôsobiť veľké bolesti a obmedzenia. Moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala psychiatrička a psychoterapeutka, zároveň výskumníčka z Olomouca, pani doktorka Natália Kaščáková. Druhou hostkou je predsednička Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, pani inžinierka Andrea Petuchovská. A tretím vzácnym hostom je reumatolog, pán doktor Roman Stančík z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Všetkých vás vítam v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Pekný večer, prosím.
1: Vrátila by som sa trošku do minulosti. Na rozdiel od iných chronických ochorení, prvé zmienky o ochorení, o ktorom sa dnes večer budeme zhovárať, pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vtedy ešte lekári boli presvedčení, že ide o psychiatrické, výlučne psychiatrické ochorenie a že hlavnou príčinou fibromyalgie je stres. Odtedy sa veľa zmenilo od toho 19. storočia. Pán doktor Stančík, keby sme povedali, čo dnes vnímame pod týmto pojmom fibromyalgia?
2: Fibromyalgia je, ak by som to nazval, tak je pomerne mladé ochorenie, ale nie mladé ochorenie v tom zmysle, že sa vyskytuje iba teraz v posledných rokoch. To ochorenie, ako ste aj spomínali, už to bolo veľmi dávno, len bolo označované rôznymi inými názvami. To ochorenie malo iné mená, čiže nebolo to označované vždy ako fibromyalgia. Taký určitý medzník je až rok 1990, keď vlastne boli prvýkrát publikované tzv. Diagnostické kritéria pre fibromyalgiu, čo znamenalo veľký pokrok. Vlastne.
1: Čiže to je naozaj čerstvé, veľmi čerstvé, nedávne a možno aj to bolo dôvodom, prečo nik nevedel zareagovať, o čom sa to vlastne hovorí, čo sa pýtam. V úvode dnešnej pohotovosti zazneli hlasy pacientov, ktorí popísali, čo všetko im toto bolestivé ochorenie berie a ako im mení životy. Ja sa priznám, že mnohé z tých výpovedí som trošku okresala, ale nie kvôli tomu, že boli príliš dlhé, ale boli také smutné, že mňa bralo pri tom strihaní do plaču. A pani Andrea Petuchovská, okrem toho, že ste predsedničkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, sama ste aj pacientkou. Počúvali ste rozprávanie svojich, keď to tak poviem, súputníkov, ich skúsenosti s ochorením. Sú vaše zdravotné problémy podobné, alebo sú v niečom iné, ako sme počuli?
3: Sú veľmi podobné, ale sú aj iné tým, že som chorá od detstva. Je veľký rozdiel, keď človek ochorie na fibromyalgiu v následku nejakého infekčného ochorenia alebo traumy, či už fyzickej alebo nejakej duševnej, alebo keď má to ochorenie od detstva. Tie také ako moje sú komplikovanejšie a je tam tých potiaží o mnoho viac.
1: A rovnako ako všetci vlastne sa zhodli v tom, že najväčším problémom, ktorý vnímajú, je bolesť a únava?
3: Bolesť, únava, nespavosť. Ja som sa dopracovala k diagnóze po vyše 30 rokoch práve kvôli tomu, že som nemohla temer vôbec spať. A pod bolesťou si mnohí ľudia predstavujú iba svalstvo alebo hovoria, že šľachy bolia. Bolí nás všetko, kde sú nervy. Mňa strašne bolia čreva, ja nemôžem jesť, bolia ma všetky zuby. Že sú tam veci, ktoré
1: boli
3: dýchať.
1: Čiže je to také
3: dýchať.
1: Individuálne. Myslím, že Vladimír tam hovoril, že má už problémy aj s dýchaním. Že aj toto je súčasťou fibromyalgie. V týme odborník, pán doktor, nech sa páči.
2: Ale na to doplnenie, asi ako správne povedala pani Petuchovská, takým najtypickejším prejavom práve tak bločná bolesť, okrem toho teda aj poruchy spánku a únavnosť, ale treba povedať, že tá fibromyalgia má veľmi široké spektrum rôznych symptómov, čiže môže to byť samozrejme aj iné, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy, ktoré označujeme nejak ako dráždivý tračník, suchoslizník, prejavy prekrvenia, rôzne prejavy poruch citlivosti, no a tomu sa ešte možno dostaneme.
1: Ešte sa vrátime k tým príznakom, áno. Ja som ešte chcela skonštatovať, že v týme odborníkov, ktorí sa venujú pacientom s touto diagnózou, sú aj psychiatri. A dnes je s nami aj odborníčka pani doktorka Natália Kaščáková. A keď sme sa pripravovali na dnešné stretnutie v Rádiu Regina, tak ste mi spomínali, že k tejto diagnóze ste sa dostali viac menej náhodou. Ako to bolo?
4: Áno, je to taký zaujímavý príbeh. Ja som potrebovala ísť niekam s posterom o chronickej bolesti nejasného charakteru a vlastne zistila som, že jeden taký kongres je pomerne blízko vo Viedni v 2023 roku a zrazu som sa ocitla na kongrese, kde bolo množstvo reumatológov, výskumníkov, neurológov, sem tam nejaký psychiater a bolo to úžasné. Bolo tam aj množstvo pacientov s touto diagnózou a bolo to veľmi zaujímavé. Všetci sme diskutovali o tomto ochorení a ukazovalo sa stále viac a viac, aká je to veľká neznáma vlastne. A odtedy ma moja aj taká zvedavosť priviedla k tomu, čo to vlastne je. Áno.
1: A vtedy ste sa zoznámili s pani Rekla, alebo ešte až na
4: až
1: tom
4: potom,
1: druhom?
4: Až potom, o dva roky neskôr, aha, ten ďalší som vynechala, potom o dva roky bol opäť vo Viedni a tak som tam prišla tiež s ďalším výstupom, mala som aj orálnu prezentáciu a vlastne tam sme sa zoznámili s pani Petuchovskou.
1: A o tom si povieme o chvíľu.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Bolestivú diagnózu fibromialgia rozmieniame na drobné s mojimi a vašimi hostiami v štúdiu, s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s reumatologom doktorom Romanom Stančíkom. No a o svoj príbeh sa s vami delí Andrea Petuchovská. Ja som si našla taký údaj, že fibromialgiou údajne celosvetovo trpí 2 až 4% populácie. A na Slovensku žije približne, pretože nemáme presné údaje, 110 až 220 tisíc ľudí. Neviem, či v takomto prípade vôbec možno hovoriť, že je to zriedkavé ochorenie. Pán doktor, ako to vnímate vy?
2: Určite. Fibromialgia nepatrí medzi časté ochorenia, ako napríklad viem vysoký tlak, ale zase na druhej strane nemôžeme ani povedať, že to je zriedkavé ochorenie. Skutočne tie údaje, ako ste aj spomínali, udáva sa zhruba 4% populácie, niektorí údaje hovoria, že to čosi menej, ale naopak niektorí hovoria, že to aj viacej. Čiže je to pomerne veľká časť populácie, ktorá môže v niektorom čase trpieť týmto ochorením.
1: Dá sa vysvetliť, prečo 6 až 8 krát častejšie fibromialgiou trpia ženy ako muži?
2: Na toto sa nedá asi presne odpovedať. Ten výskum v tomto oblasti zďaleka nie je taký ešte, aby sme dokázali zodpovedať všetky otázky. Je možné, ale samozrejme hovoríme tak čisto hypoteticky, že sa uplatňujú možno nejaké hormonálne vplyvy, genetika a tak ďalej, ale je pravda, že to ochorenie vo výrazne väčšej miery a udáva sa 8 a dokonca až 10 ku jednej postihuje ženy. Môže nastať v podstate v každom veku. Teda
1: to som sa chcela opýtať, lebo Andrejka spomínala, že vlastne od mala, od neviem koľko ste mali rokov, keď ste ochoreli alebo začali mať prvé problémy, ako to bolo?
3: No, prvé problémy, keď si spomeniem, už boli v školskom veku, len vtedy sa o fibromialgii nehovorilo a väčšinou mi povedali, že daj si magnézium, to ťa prejde, nevymýšľaj. A ako pre dieťa to bolo dosť ťažké, lebo stále som mala pocit, že si niečo vymýšľam, že som hypochonder. V 17 už začali také problémy so silnými bolestiami, že rok som sa nevedela ani nakloniť a ako robili rehabilitácie, ale nevedeli, čo v podstate s tým. A keď pozerám teraz na moje dcery, tak im to začalo nejak okolo 16.
1: To ste nespomínali, aj vaše dcery trpia týmto ochorením?
3: Áno, obidve.
1: Obidve. Pán doktor Stančík, čo má spoločné reumatologické ochorenie s fibromialgiou? Pretože v tom týme odborníkov, ktorí sa starajú o pacientov s touto diagnózou, ste vy takým veliacím človekom, ten reumatológ je ten, kto dáva aj tú diagnózu na papier napokon, veď aj viaceré reumatické ochorenia sprevádzajú veľmi silné bolesti. Reumatoidná artritída napríklad.
2: Určite. Fibromialgia už tradične v podstate zahrnená pod ochorenia polibového ústrojenstva. Je to možno aj tým, že takým tým typickým prejavom, ktorý najčastejšie pacienta privedie teda k odborníkovi, v môjom prípade teda k reumatologovi, je vlastne tie udávané bolesti klbov svalov, ktoré však majú iný charakter, ako je to napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou, pretože tí pacienti s reumatoidnou artritídou vedia veľmi presne popísať, aká to je intenzita, ktorý klb ich bolí. Ale kdežto u tých pacientov s fibromialgiou je to iný typ bolesti, ktoré sa označuje niekedy ako plošná bolesť. To znamená, že oni nevedia ani presne niekedy to charakterizovať. Veľmi často to udávajú, ako jasné je to, že ho bolí celé telo.
1: My sa budeme ešte venovať samotnej diagnostike, ale teraz taká moja zákerná prosba, alebo ako to poviem, ja som si našla údaj, že pri fibromialgii ide o poruchu centrálneho spracovania bolesti. A keď som si to v hlave preklopila, tak mi vyšlo, že vlastne tá bolesť ani nie je taká silná, ako môj mozog alebo mozog pacientov ho pociťuje. Je to tak, alebo sa mýlim? Ako to je?
4: Áno, tam
1: pani
4: vlastne
1: doktorka Kaščáková.
4: Niečo, čo sa intenzívne skúma, je, že akým spôsobom mozog a miecha zosilňujú signály a teda vysielajú signály o bolesti, hoci tkanivo nemusí byť nejako poškodené. Takže dochádza tam k takému zosilnenému vnímaniu signálov z vlastného tela. z rôznych častí, aj preto ten charakter bolesti je taký, ako aj pán doktor povedal, že je to také skôr rozptýlené, taká iný charakter bolesti. Nevedia to ľudia presne lokalizovať a hovorí sa tam aj o poruchách v drobných nervových zakončeniach, vláknach, ktoré takýmto spôsobom inak vysielajú bolesť. Potom sú tam rôzne ešte také zaujímavosti, čo sa intenzívne skúma, že sa hromadia nejaké imunoglobuliny v zadných rohoch, miechy v gangliách a tam vlastne akoby tie neuróny v gangliách tiež iným spôsobom vysielali signály o bolesti tam, kde bolesť, vlastne ten podnet reálny nie je.
1: No ale to potom mi evokuje nejak taký názor, že psychiatri, psychológovia by mali pracovať s vedomím ľudí, aby ich presvedčili, že ich vlastne nič nebolí. Dá sa to, pán doktor Stančík? To sú už nezmysly moje.
2: Určite nie. Pani doktorka Kaščáková tak podrobnejšie popísala. Keby sme tak chceli zjednodušene povedať, tak vlastne je to porucha vnímania tej bolesti a spracovanie tých bolestivých signálov. Čiže tí pacienti s fibromialgiou majú v podstate také vyššie nastavenie, to znamená nejaký podnet, ktorý normálny zdravý človek ani nevníma ako bolesť, tak oni to vnímajú ako extrémne ťažkú bolesť. A z toho potom vyplývajú tie ďalšie symptómy. Čiže nedá sa povedať, že to by bola čistá psychiatrická diagnóza, keď hovorím o úvodzovkách niečo, čo iba v hlave. Ano. Ale my dneska vieme, že to je skutočne ten patologický proces prebieha na úrovni vlastne spracovania tých bolestivých signálov.
1: A nie je to dôvod aj to, čo spomínala Andrejka, že ľudia si niekedy myslia, že sú hypochondri tí chorí, lebo vlastne navonok vyzerajú úplne ako vy teraz, tu sedíte v štúdiu, Andrejka, usmiatá krásna dáma, že vy nie ste chorá a tvrdíte, že áno, 30 rokov.
3: Ako zdá sa to navonok, tak ja som teraz nadopovaná analgetikami, tak sa usmievam, ale ja by som nás nazvala, že sme ako taká princezna na hrášku. Ono boli s vysokou citlivosťou, sme ako keby rádio bolo zapnuté na úplný maximum a nevieme to vypnúť. A boli všetko, čo by nemalo. Dotyk blízkeho alebo dotyk spodného prádla, silné vône alebo aj slabšie dokážu niektorých vyvolať silné bolesti hlavy, zvuky, svetlo. Teda veci, ktoré pre bežného človeka on si ani nevšimne.
1: Sú prirodzené, že ani nevnímajú.
3: Zmena teploty napríklad, keď sa mení počasie, väčšina pacientov, keď so mnou komunikujú, hovoria pre Boha, už zasa ide o chladenie alebo o teplenie. A väčšinou im je všetkým horšie vtedy.
1: Vladimír spomínal, že aj keď je horúčava nejaká, takže mu je zima, že tu bolesť sprevádza chlad?
3: Je to aj citlivosť, alebo ako porucha termoregulácie, lebo aj to u nás riadia nervy. A preto my sa nevieme prispôsobiť zmenám teploty. Hej, v zime nám je zle, v lete nám je tiež zle, ako keby sme neboli prispôsobení k životu na tejto planete.
1: Princezné na hrášku.
3: Áno.

0: Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, volám sa Simona a mám 57 rokov. Fibromialgiu mám viac ako 10 rokov. Úplne ma pripravila o všetku energiu. Zobúdzam sa vyčerpaná a od samého rána bojujem s únavou, pričom sa musím premáhať aj pri najobyčajnejších denných činnostiach. Fibromialgia postupne naberá na sile. Takmer 9 rokov som dokázala pracovať, ako tak sa starať o rodinu, domácnosť aj záhradu. Dnes už nič z toho nevládzem. Takmer rok som na PN, pretože kvôli bolestiam už nezvládam dlho sedieť. Bolesť a únava mi rozptyľujú mysel natoľko, že sa neviem sústrediť na prácu ani si udalosti pamätať. Mávam mozgovú hmlu, zabúdam, vypadávajú mi slová, trpím depresiou a úzkosťou. So stále väčšou stratou energie už nedokážem pracovať. Momentálne som úplne bez zárobku a obávam sa budúcnosti. Aj môj syn má fibromialgiu.
2: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o závažnom chronickom ochorení, ktoré svoje obete invalidizuje a ich život premieňa na veľké utrpenie. Simonin príbeh, jeden z mnohých, je vejárom, ktorý otvára ďalšie a ďalšie otázky. Napríklad, prečo často trvá roky, kým lekári ochorenie vôbec diagnostikujú? Do akej miery zohráva dôležitú úlohu genetika alebo životospráva? A či existujú možnosti prevencie, ako sa vyhnúť fibromialgii? Zdá sa, že otázok súvisiacich s týmto zákerným ochorením je viac ako dosť. V dnešnej pohotovosti sa vám na niektoré z nich pokúsia odpovedať moji vzácni hostia v štúdiu, psychiatrička pani doktorka Natália Kaščáková, reumatológ pán doktor Roman Stančík a svoje osobné poznatky a skúsenosti pridá predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierka Andrea Petuchovská. V prípade, milí poslucháči, že sa chcete hosti v štúdiu opýtať niečo aj vy, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy: elektronická regina@stvr.sk. SMS-ky prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773.

0: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V dnešnej pohotovosti sa s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s pacientkou zakladateľkou Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andreou Petuchovskou a s našim uznávaným reumatologom pánom doktorom Romanom Stančíkom zhovárame o, ja som to nazvala, diagnóze bolesti, o fibromialgii. Zákonite každému poslucháčovi zíde na um myšlienka, čo spôsobuje toto ochorenie, prečo vlastne vzniká, aké sú rizikové faktory, lebo o mnohých ochoreniach vieme povedať, no keby ste si tú pečeň neprepili, tak fungujete ako zdraví. Mnohé, vulgarizujem to, ale len tak pripodobňujem. Len čo je príčinou vlastne fibromialgie? Pán doktor, dá sa povedať?
2: No žiaľ, tá príčina to teraz nie je objasnená. On sa predpokladá, že to môže byť súhra viacerých faktorov, faktor vonkajšieho prostredia, možno určitej genetickej predispozície. Čo však je také pomerne časté, je, že vieme, čo je s tým spúšťačom. Býva to často fyzická alebo duševná trauma, napríklad ťažký úraz, choroba, infekcia, ale aj iné rôzne negatívne psychické faktory, ako napríklad strata niekoho blízkeho, rozchod s partnerom, nadmerné pracovné zaťaženie, stres a podobne.
1: Môžem sa pýtať, hovoríte veci, ktoré sa svojím spôsobom dejú mnohým ľuďom a nie každý má fibromialgiu. Znamená to teda, že ten človek, ktorý povedzme zareaguje na stres týmto ochorením, touto diagnózou alebo na nejaký veľmi závažný rodinný problém, tak je citlivejší alebo je náchylnejší? Viete, čo sa chcem dopatrať? Teraz možno, že aj pani doktorka psychiatrička by k tomuto povedala, prečo sú ľudia, ktorí sa otrasú, nič sa nedeje a sú ľudia, ktorí ochorejú. Povedzme, keď ten stres trvá veľmi dlho.
3: No, to je práve o tom, čo aj pán doktor povedal, že sa tam stretáva viacero faktorov a jedným z nich je aj nejaká vulnerabilita, teda nejaká zraniteľnosť, ktorá môže byť daná aj genetickou výbavou. Už sa napríklad vie, že niektorí ľudia s fibromialgiou majú nejaké genetické danosti, majú napríklad hypermobilitu kĺbov mnohí, alebo rôzne také ako zvláštnosti v oblasti kolagénu, hej, spojivového tkaniva. Čiže nejaké genetické predispozície tam sú a plus potom môže tam pôsobiť aj chronický stres, ktorý zažívajú ľudia v detstve. Nám napríklad po výskume vyšlo, že ženy, ktoré mali diagnostikovanú fibromialgiu, bola to skupinka 53 žien, myslím.
1: Skôr ako budete hovoriť, pani doktorka Kaščáková, o tom výskume, ja by som rada povedala, že ten výskum ste pripravovali spolu aj s Andrejkou Petuchovskou a že vlastne to bol odraz aj tej vašej spolupráce, keď vznikala aliancia. Tak,

0: vyššiu úzkostnosť vo vzťahoch, viac psychopatológie, to znamená vyššiu mieru depresie, úzkosti, aj posttraumatického stresu. Čiže nejakým spôsobom, aj preto možno sa často fibromyalgia popisuje ako, že to je nejaké také psychické ochorenie, ale nie je to tak, lebo tam naozaj ako telo už reaguje veľmi silno, ale tie psychické faktory sú tam viacej prítomné.
1: Opäť sa viem pýtať tak, že vás možno popudím. Ako sa, pani doktorka, dá odmerať vyšší výskyt psychosociálnych problémov v detstve? Ako sa dá odmerať bolesť?
0: Áno. No, máme na to špeciálne dotazníky, kde sa pýtame ľudí na to, aké situácie zažili v živote. Je to štandardizovaný dotazník a oni majú oškálovať, hej, že ako často sa táto situácia vyskytovala v ich živote napríklad. To je jedna možnosť. Potom, čo sa týka bolesti, tak sú aj také dotazníky, ktoré už sú vyslovene vyvinuté pre ľudí s fibromyalgiou na záchyt týchto ťažkostí. A pýtame sa aj napríklad v súvislosti s ťažkosťami fibromyalgie na to, že ako potom oni zvládajú každý deň jeden, či majú bolesti celodenné, ako často užívajú lieky, potom či majú problém napríklad v takých činnostiach ako navariť, učesať sa, prejsť pár metrov. Čiže na to sú štandardizované nástroje. Mhm. A práve aj toto sme sa pýtali v našom výskume.
1: Z tých rozhovorov, ktoré robila Andrejka s tými pacientmi, vyplynulo aj to, že každý mal také niečo iné v sebe, čo vlastne evokovalo tú bolesť alebo aj tú únavu. A táto bolesť a únava bola u mnohých taká ako nevyprovokovaná a že sa striedali tie lepšie obdobia, kedy bola zmiernená tá bolesť s tými, kedy to bolo veľmi intenzívne. Od čoho to záleží?
0: No, závisí to zrejme od takého vyladenia jednak nervového systému a vegetatívneho systému. To, čo sa aj zisťuje u ľudí s fibromyalgiou, že majú často takú vegetatívnu disbalanciu, nerovnováhu. Aj to niektorí poslucháči spomínali, že je im veľmi zima, potom nevydrží dlho stáť, napríklad aj trpí zrejme ortostatickým poklesom tlaku.
1: Aj to svetlo, hluk.
0: Vadí svetlo, hluk, sú zvýšene precitliveli, ale je to vlastne nejaká taká danosť už tej nervovej a vegetatívnej sústavy, nejaká dispozícia. Zrejme aj pani Petuchovská, keď spomína, že od detstva mala tieto ťažkosti, tak od detstva nevydržala dlho stáť, prišlo jej často na odpadnutie, trpela veľmi nízkym tlakom, závratmi a podobne. Čiže je to taký disbalans vegetatívny celkovo a to je dané dispozične.
1: Ja som sa stretla aj s názorom, že pre človeka je vykúpením v úvodzovkách, keď dostane diagnózu, napriek tomu, že dostane diagnózu, ak ide aj o nevyliečiteľné ochorenie. Ale je naozaj fibromyalgia nevyliečiteľné ochorenie? Lebo keď to tak dokáže kolísať, že chvíľu je aj akože dobré, aj ten človek pracuje a potom sa to zhorší, či sa to nedá nejak, neviem.
2: No presne, fibromyalgia je chronické ochorenie. Môže prebiehať veľmi dlho skutočne. My sme to počuli od tých pacientov, ktorí vlastne mali dneska ten vstup, že niektorí trpeli vlastne už od útle mladosti vlastne týmto ochorením. Môžu sa stretať presné obdobia, keď je lepšie, keď je horšie. My samozrejme ako lekári snažíme sa to terapeuticky ovplyvniť, či už medikamentozne, farmakologické, ale nefarmakologické metódami, ale bolo že tiež povedané, že každý ten pacient je trošku iný. Každý má nejakú tú inú odozvu. U každého toho pacienta aj to spektrum tých príznakov, respektíve tá intenzita je iná. Ťažko nájdete dvoch fibromyalgikov, ktorí majú presne tie isté príznaky a presne tú istú intenzitu. Čiže tá liečba musí byť také individualizovaná, prispôsobená každému.
1: O nej budeme o chvíľu hovoriť.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Viacerí pacienti s fibromialgiou sa k takejto diagnóze dopracovali u svojich lekárov tým, že chodili od dverí k dverám, ambulancie striedali po mesiacoch, niektorí až po mnohých rokoch. A asi v tejto chvíli by sme sa mali zamerať spolu s mojimi hostiami v štúdiu na to, či tá diagnostika fibromialgie je taká komplikovaná, alebo v čom je problém, že to tak dlho trvá. Hostiami v štúdiu sú pani doktorka Natália Kaščáková, reumatolog doktor Roman Stančík a za Slovenskú alianciu pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Pán doktor, asi otázka adresovaná vám. Prečo sa tak dlho trvá, prečo to tak dlho trvá, kým pacient dostane tú diagnózu?
2: To je dobrá otázka. Ono vyplýva to aj tej samotnej podstaty toho ochorenia. Hovorili sme o tom, že ten taký najtypickejší prejav je tá splošná bolesť, únavnosť, poruchy spánku. Ale toto nie sú nejaké špecifické prejavy, ktoré by sa vyskytovali u fibromialgie. Môžu sa vyskytovať u celej rady ďalších ochorení. My už dneska máme k dispozícii tzv. Diagnostické kritéria pre fibromialgiu medzinárodne platné. To znamená, že pacient, ktorý spĺňa tieto kritéria, tak môže byť stanovený diagnózu fibromialgie. Ďalším takým problémom ale je, respektíve súčasťou toho diagnostického procesu vždy musí byť aj to, že musíme vylúčiť iné ochorenie. To znamená iné ochorenie, ktoré môže mať podobné prejavy alebo ktoré môže bežať súčasne aj s tou fibromialgou. Keďže som reumatolog, hovorím teda hlavne o tých reumatických ochoreniach, pretože máme reumatické ochorenia zápalové, autoimunitné, ktoré sa často združujú aj s fibromialgiou, ale môže to byť aj ochorenia iného typu, napríklad endokrinologické ochorenia štítnej žľazy, niektoré neurologické poruchy a tak ďalej. Takým, ale jedným z, možno z tých kľúčových problémov je pri tej diagnostike, že my nemáme k dispozícii nejaký relevantný, skutočne spoľahlivý diagnostický test, ktorý by nám jednoznačne povedal, že áno, tento pacient trpí na fibromialgiu alebo nie, netrpí. To znamená, že aj keď robíme treba z laboratórne vyšetrenia, čo je vždy súčasťou toho diagnostického procesu práve preto, aby sme vylúčili iné ochorenia, tie laboratórne testy bývajú z pravidla, keď sa jedná o samotnú fibromialgiu, úplne v poriadku, úplne v norme.
1: To znamená, toto hovorili viacerí pacienti, že obišli viacerých špecialistov a pritom všetko bolo v poriadku. Žiadne sa nenašli problémy. Andrejka, my sme sa o tom rozprávali, že vlastne hypochondér, ten človek, hovorte.
3: No ono, problém toho ochorenia je ešte aj to, že to je multidisciplinárne ochorenie a nám sa venuje ako reumatológ, tak psychiater, ale aj neurológ, algiziológ a niekedy aj ďalší lekári. Takže toto je jeden problém, že nemáme multidisciplinárne týmy, ktoré by boli na jednom mieste a tí lekári vedeli spolupracovať, takže pacient beha z rôznych kliník, niektorí idú dokonca z východu Slovenska až do Piešťan, do reumatologického ústavu, aby tam sa tá diagnóza potvrdila. A ďalšia vec je, ako hovorí pán doktor Stančík, že toto ochorenie je v podstate neviditeľné nielen na vonok u pacienta, ale je neviditeľné aj v tých zobrazovacích metódach. Že nevieme urobiť, ja neviem, rentgen, MR vyšetrenie, zobrať krv, alebo poslať pacienta na genetické vyšetrenie, pretože tam sa nič nenájde.
1: Nedávno som sa venovala nádorovým ochoreniam mozgu, gliomom, a tam vyvstal rovnaký problém, že chýbajú také tie týmy, aby ten človek nemusel chodiť od dverí k dverám, aby si sadla tá skupina odborníkov a povedali si, že áno, toto je tá diagnóza, poďme na to takto. Čiže chýba niečo také aj pri fibromialgii.
3: Jednoznačne.
4: Áno, u nás to určite chýba. Keď sme
1: pani doktorka
4: boli,
1: Kaščáková.
4: Áno, keď sme boli na kongresoch fibromialgie, tak tam je obdivuhodné, ako Taliani, Izraelci, oni majú naozaj vybudované také veľké týmy a starajú sa o ľudí s fibromialgiou a títo už sú pomerne ďaleko, aj čo sa týka výskumu.
1: Je tá starostlivosť, pani doktorka Kaščáková, iná ako na Slovensku o pacientov s fibromialgiou?
4: Ja si myslím, že áno, aj keď stále sa presne nevie ten spôsob liečby, tak sa ako skúša a to je na fibromialgii tiež také zaujímavé, že to, čo sadne jednému pacientovi, nemusí druhému, napríklad niekomu môžu pomôcť duálne antidepresíva.
1: Hovorí sa liečba šitá na mieru teraz v posledných rokoch.
4: Individualizovaná, vyslovene. Áno, áno.
1: Ale tá funguje v mnohých oblastiach na Slovensku.
4: No, v iných možno áno, ale čo sa týka fibromialgie, to naozaj u nás ešte túto diagnózu jednak nie sú úplne tie kritériá také jasné a tak ako ste sa pýtali v uliciach ľudí, tak aj mnohí lekári ešte o tomto ochorení veľa nevedia, lebo začalo sa až nedávno o ňom viacej rozprávať.
1: Ja si spomínam, pani Petuchovská, keď ste mi hovorili, že idete zakladať Slovenskú alianciu pre fibromialgiu. A ja si myslím, ona je taká čerstvá, tá vaša aliancia, veľmi držím palce, že aj takéto niečo ako táto formácia pomôže posunúť vlastne tie názory a tie požiadavky pacientov do verejnosti, pretože ja keď som počúvala chorých ľudí, tak ma zarazili aj tie sociálne problémy. Nemajú invalidné dôchodky, nemôžu pracovať a sa tak ponevierajú aj v tej sociálnej sfére a ako aj tá jedna mama povedala, neviem, čo bude ďalej.
3: Áno, to sú veľmi smutné príbehy a je ich veľa, naozaj veľa. A vlastne aj s týmto cieľom vznikla Slovenská aliancia pre fibromialgiu a bol aj vybraný ten názov aliancia, pretože my by sme chceli byť takým mostom. Mostom a prepojením medzi nielen pacientami a ich príbuznými, ale aj medzi lekármi, špecialistami, podpornými organizáciami a aj tými, ktorí vlastne obhajujú naše práva, pretože v podstate vo chvíli, keď sme organizáciu zakladali, sme si mysleli, že ideme pomáhať ľuďom a nakoniec sa ukázalo, že my musíme bojovať aj o zmenu legislatívy, o nastavovanie pravidiel, ktoré pre fibromialgiu vôbec neexistujú. Hej, že na ňu sa nedá predpísať zdravotnú pomôcku, získať kúpele. Ako úrad komisárky Zuzany Staurovskej zistil, vlastne naši pacienti sú diskriminovaní.
1: Ona bola aj na tom vašom podujatí, pani Staurovská, čiže ovládajú už viacerí odborníci aj tieto vaše problémy a to treba dať na verejnosť, aby sa o tom vedelo.
3: Áno, práve s týmto pracujeme a za ten rok, čo vlastne pracujeme, ako pani Staurovská povedala, sme urobili robotu, čo sa robí za 5.
1: Nech sa páči, pán doktor.
2: Ja ako lekár musím povedať, že skutočne ja veľmi pozitívne vnímam túto činnosť aj Slovenskej alianci pre fibromialgiu. Je to, myslím, veľká pomoc pre tých pacientov, lebo dozvedia sa tam veľa možno užitočných vecí, typov, rád, ale je to pre nich aj taká určitá vzájomná podpora. Vedia, že jednoducho nie sú v tom sami, že sú ďalší ľudia, ktorí to trpia a môžu nájsť niekam nejakým spôsobom potom vlastne aj spojiť sily, ako spomínala pani Petuchovská, čo sa týka tých ďalších vecí.
1: Ja by som len chcela povedať, keď sa na vás pozerám, pán doktor Stančík, že je dobré, že vás majú. Reumatológov je na Slovensku dosť veľa, ale neviem, či sú také ako vy, ktorí naozaj tým pacientom rozumiete a staráte sa o nich.
2: A tak ja myslím, že sú viacerí a myslím, že aj v tomto smere sa to tak trošku zlepšuje, dostáva sa to povedomie o tej fibromialgii viacej, tak nielen na tej laickej verejnosti, ale čo týka odbornej verejnosti. Čiže som taký opatrný optimista, že sa to bude postupne zlepšovať.
1: Fandíte veľmi aj alianci. Vrátila by som sa ešte ale k tej samotnej liečbe. Pomôžu medikamenty, ale čo ešte, keďže hovorím, že ide o chronické ochorenie a nevyliečiteľné, čo je také, čo by mohlo zmierniť tie problémy, pán doktor? Čo tak radíte svojim pacientom?
2: My vždy hovoríme, že tá liečba by mala byť komplexná. To znamená, že máme jednak tú farmakologickú liečbu, tú medikamentóznu, ale potom je aj nefarmakologická liečba, čiže to je tá, napríklad tá fyzioterapia, psychoterapia. A veľmi dôležité je to, čo ja sa snažím tým pacientom tak trošku štípiť, je tá pravidelná pohybová aktivita, či znamená cvičenie, pretože to prináša veľký benefit pre tých pacientov. Oni, je to také možno trošku paradoxné, pretože keď im spomeniem ten pohyb, tak oni najprv tak udivene pozerajú, pretože samozrejme povediam, že sú tak ubolení a tak unavení, že pre nich je vlastne ten pohyb už je niečo veľmi komplikované. Ale vždy sa snaží presvedčiť, že nie, choďte do toho, snažte sa pomaličky ten pohyb v menších porciách, nájsť si určitú pravidelnosť. Každé to aerobné cvičenie môže mať potom ten blahodárny vplyv na tie ďalšie
1: symptómy. Niekedy stačí aj obyčajná chôdza ako pohyb, pretože ja tiež som sa stretla s tým, že nemali by ste sa hýbať cez bolesť. Že to nie je dobrý model.
2: Toto je trošku iná bolesť.
1: Toto je iná.
2: A práve naopak u tej fibromialgie nie je dobre, keď tí pacienti zostanú pasívno, zostanú v tom kľude, nepohybujú sa v podstate len tak ako v úvodzovkách oddychujú a čakajú, že teda nájde sa nejaká medicína, ktorá by im pomohla.
1: Zázračná.
2: Vybavila to za nich.
1: Andrejka, čo robíte vy ako pacientka? Ako sa staráte o seba, aby ste mali aj obdobia, kedy sa cítite aspoň trošku znesiteľnejšie?
3: No, ja to vnímam tak, že moje telo a môj nervový systém je nastavený tak, že vníma ako nepriateľa všetko, vrátane jedla, počasia alebo aj pohybu. A to, čo robím ja, a zdá sa, že to nevždy, ale niekedy pomáha, je dávať môjmu mozgu signály, že ten pohyb je bezpečný. A robím to tak, že to dávkujem veľmi malými porciami. Napríklad ja neudržím obyčajný bicykel, tak máme doma rekumbent, to je taký pololežiaci bicykel, v ktorom sa mi nekrúti hlava a nemusím držať volant. A ja som schopná na ňom bicyklovať 2 minúty.
1: Bicyklujem. To ste si tak odstopovali, hej, že hej, tie 2 minúty sú tie bezpečné.
3: Je to aj kvôli tomu, že mnohí z nás trpia chronickou únavou a po fyzickej záťaži prichádza taká pozaťažová únava, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. A ja si to teda musím osobne, to nevie nikto urobiť za vás, hej, že si to musím urobiť sama, odsledovať, koľko je toho pohybu bezpečne. Ja som si odsledovala, že keď 2 minúty bicyklujem, tak potom nepadnem na pol dňa. A buď to robím niekoľkokrát denne po 2 minúty, alebo postupne, keď už vidím, že 2 minúty je bezpečne, tak na ďalší deň si dám 3. Napríklad tak. Alebo sa venujem čikungu, čo je ako čínske cvičenie. Je veľmi jemné, je veľmi ladné, ale keď idem na tréning, keď som to robila hodinu v kuse, tak som potom týždeň ostala ležať. A postupom času som pochopila...
1: Čiže vypozorovať treba, áno, že čo to telo všetko vydrží a koľko znesie. Pani doktorka Kaščáková chce dodať?
4: Áno, veľmi pekne ste to pomenovali a popísali ste vlastne taký ten typ stupňovitej záťaže. A to sa aj odporúča práve pri fibromialgii, že nevrhnúť sa naplno do tréningu, ale veľmi stupňovite pomaly to zaraďovať. A ešte čo mne sa zdá veľmi dôležité, a to ste tiež pomenovali, že to bezpečie, hľadať to bezpečie a nielen v pohybe a v cvičení, ale celkovo v živote, v situáciách. Pretože ľudia s fibromialgiou často sú v takom ako permanentnom stave ohrozenia a majú taký pohotovostný režim, taký neustály alarm zapnutý.
1: To vlastne zdravý človek nedokáže pochopiť, ale keď si to premietnem do tých výpovedí, že aj svetlo boli, aj ano, hluk, všetko je zlé.
4: Všetko je problém, ohrozuje. Každá drobnosť je nejakým spôsobom ohrozujúca a vlastne ten nervový systém je neustále v pohotovosti a čo je aj prítomné, je ako neschopnosť zrelaxovať, oddychnúť si. Napriek tomu, že je tam možnosť si oddychnúť. Tamto aj jedna pani povedala, že ona príde z práce úplne unavená. Normálny človek by zaspal, nejak zrelaxoval, oddychol si, ale ona nedokáže ani si oddychnúť, zrelaxovať, zaspať. Čiže to telo, aj mysel je v neustálej pohotovosti. Takže to, čo je fajn, je hľadať tie spôsoby, akým sa dostávať do stavu bezpečia, pokoja, relaxácie, učiť sa to. Napríklad aj cez ten čikung, alebo cez jogu, cez nejaké dýchové techniky, niekomu sedia, niekomu nesedia. Čiže to môže byť rôzne. Alebo v rámci rôznych foriem psychoterapie, kde sa využíva imaginatívna psychoterapia, práca s telom. Proste hľadať v sebe to bezpečie.
1: Hľadať v sebe, len Pani doktorka Kaščáková, tí chorí musia aj vedieť, kto im môže pomôcť. Hľadať aj tých odborníkov, ako ste vy. Proste darmo budem hľadať v sebe, keď ti nemám, Andrejka.
3: No, na to hľadanie vlastne máme vytvorené podporné skupiny. Je prezenčná v Bratislave a okrem toho sú onlineové skupiny, kde pacienti približne dvakrát do mesiaca môžu prísť a my to hľadáme spolu. My sa o tom rozprávame. Jednak ja prekladám knihy, ktoré sú v angličtine, keďže na Slovensku nemáme žiadne materiály. A okrem toho zdieľame si tie kontakty, že na koho sa v danom meste vieme obrátiť. V podstate sa snažíme sieťovať lekárov, ktorí sú s povedomím o fibromialgii, ktorí sa ňou zaoberajú. Takže to je tiež jedna z súčastí.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín 11 minút, čas naozaj príliš rýchlo stúpa, ponáhľa sa veľmi, pretože to, čo by sme ešte chceli povedať, je viac a skalní poslucháči vedia, že poslednú časť pohotovosti vždy ako si rezervujem o svete a takým dobrým radám alebo odporúčaniam odborníkov, ako sa vyhnúť tej ktorej diagnóze. No, dneska hovoríme o takej diagnoze, ktorej sa celkom vyhnúť nedá, ale predsa niečo budeme hľadať spolu s odborníkmi, psychiatrička doktorka Natália Kaščáková, pán doktor reumatolog Roman Stančík a predsednička Slovenskej aliancie pre fibromialgiu Andrea Petuchovská. Skúsme sa zamyslieť nad tým, že odkiaľ začať, aby sme sa vyhli fibromialgii, ale predo mnou svietia teraz otázky, ktoré poslali posluchači, takže ich prečítame a potom budeme sa venovať trošku tej osvete. Bude mať 65 rokov, píše poslucháč. Chcem sa opýtať vašich hostí, či sa líši fibromialgia od sklerózy multiplex a v čom sú si podobné, ktorá z týchto ochorení je vážnejšia. Tak si myslím, že jednou vetou, pán doktor Stanček, skúsme zodpovedať túto otázku.
2: Tak sú to dve odlišné ochorenia. Samozrejme, skleróza multiplex je to primárne neurologické ochorenie, ktoré má nejaké svoje kritériá, má svoje znaky, má prejavy, ktoré sa samozrejme potom aj inak lieči. Ono môže mať možno niektoré podobné symptómy, ako je tá únava a tak ďalej, ale určite sú to dve odlišné ochorenia. Čo týka závažnosti, to ťažko povedať, pretože samozrejme skleróza multiplex môže mať závažný dopad aj fibromialgia.
1: Pani Petuchovská?
3: Ja by som možno len takú jednu vec podotkla, to, že človek má fibromialgiu, nevylučuje, že môže mať aj iné ochorenia, a ktoré sú tiež vážne.
1: To je zaujímavá pripomienka, to znamená, že popri fibromialgii môže tam byť aj závažné reumatické ochorenie.
2: Ja som toto už trošku spomínal, že áno, jeden taká dôležitá súčasť toho diagnostického procesu, keď už pacient prichádza s tými symptómami, s tými prejavmi fibromialgie, je vylúčiť aj iné ochorenie, ktoré môže byť za tým, alebo ktoré môže dokonca bežať súbežne.
1: Áno. Ďalšia otázka. Môžu fibromialgiu vyvolať napríklad chlamydie, pneumokoky, mykoplazmy, COVID alebo histaminová intolerancia?
2: Teoreticky každá infekcia môže byť takým spúšťačom, ale my presne nevieme tie príčiny tej fibromialgie. Čo týka toho covidu, existuje aj ochorenie, ktoré sa nazýva postcovidový syndrom alebo tzv. Dlhý covid, ktoré má veľmi podobné prejavy, veľmi podobné symptómy, ale vzniká priamo nadväznosti na to prekonané covidové ochorenie. Čiže tam taká vyvolácia príčina je viac menej jasná.
1: Vy ste chceli niečo, pani doktorka Kaščáková?
4: S tým covidom, že stretla som sa s ľuďmi, ktorým po vlastne covide vznikli také veľmi podobné symptómy, ako má fibromialgia. Ale...
1: A prešli potom?
4: No práve ešte stále sú a ja som aj nakontaktovala jednu pani s long covidom práve na Alianciu pre fibromialgiu.
1: Otázka, na ktorú zrejme nebudeme môcť odpovedať. Z čoho má človek žiť, ak nemôže chodiť do práce? A pýta sa poslucháčka alebo poslucháči, je to diagnóza aspoň na polovičný dôchodok bez príjmu. To všetko ide ešte viacej na psychiku a horšie aj na tú fibromialgiu.
3: No, my pracujeme nad tým, aby fibromialgia bola uznaná ako diagnóza na získanie invalidného dôchodku. Ja som príkladom toho, že možné to je. Ja som piata na Slovensku, kto ten invalidný dôchodok plný na tú fibromialgiu má. Moja mladšia dcera má polovičný. Ale je to veľmi, veľmi ťažké, pretože tie kritériá sú nejednoznačné. Nie sú tie pravidlá hry nastavené. Takže s úradom komisárky sa snažíme dosiahnuť to, aby
1: sa zmenila aj tá legislatíva.
3: Áno, aby sa aj tá legislatíva zmenila a aby aj sociálna poisťovňa v spolupráci s našimi hlavnými špecialistami, s lekármi nastavila tie pravidlá tak, aby boli zrozumiteľné a jednotné.
1: Asi nemôžeme povedať, pani doktorka Kaščáková, či inde sú tiež také nevyjasnené pravidlá, čo sa týka ľudí, ktorí by mohli odísť do invalidného dôchodku, ak majú závažné problémy a nemôžu pracovať, napriek tomu, že by veľmi chceli.
4: keď niekto trpí chronickými depresiami, tak väčšinou získa invalidný dôchodok na túto diagnózu. Čiže tam často aj ľudia s fibromialgiou majú práve invalidný dôchodok na nejakú psychiatrickú diagnózu, lebo ju nedokážu získať na tú fibromialgiu vlastne.
3: Áno, ale z druhej strany je to teraz tak, že sociálna poisťovňa začala depresiu už vkladať do symptómov fibromialgie a mnohým sa ani toto už nedarí.
1: No, keď vás tak počúvam, tak k tejto téme sa ešte budeme musieť vrátiť aj s odborníkmi z sociálnej poisťovne, s posudkovým lekárom, aby sme sa dopracovali k nejakému výsledku, ale ja sa vrátim k tej prevencii, k tej osvete. Pán doktor Stančík, vy ste spomínali ten pohyb. Aké pohybové aktivity sú tie najoptimálnejšie pre ľudí, ktorí majú bolesti? Bolí ich všetko?
2: Nedá sa povedať, no začiť, že presne tento pohyb. Uh-huh. Tých pohybových aktivít môže byť rôzne, každé môže nasediť niečo iné. V zásade sú to každé aerobné cvičenie, to znamená, môže to byť chôdza, cyklistika, plávanie, dokonca nejaká turistika, čokoľvek, čo ten pacient, ale mal by to robiť teda pravidelne, kontinuálne.
1: Môže zmeniť ochorenie alebo zlepšiť prognozu aj životospráva, že čo je to, čo človek zje? Andrejka, vy ste hovorili, že máte problémy aj s črevami a to vlastne povedali viacerí tí pacienti, ktorých som počúvala.
3: Áno, u mnohých pacientov je aj histaminová intolerancia. S tým jedlom je to tak, že sa skúma, ako vplýva mikrobióm na fibromialgiu, teda tie baktérie, ktoré majú v čreve byť a v akom množstve tam majú byť. A preto mnohí špecialisti radia pacientom s fibromialgiou vylúčiť mliečne produkty, vylúčiť všetok lepok a podľa možnosti aj cukor. Zo svojej skúsenosti viem, že mám menej bolesti, cítim sa lepšie, ale opäť nemusí to platiť pre každého.
1: Nie je to univerzálna rada pre všetkých. Ja som sa ešte veľmi krátko dotkla, bo naozaj ten čas letí, vášmu projektu 125 km za 125 dní?
3: Áno.
1: To ste dokázali. Čo to bolo?
3: No ja osobne som to nedokázala, ale ten projekt sme urobili. Bol to len prvý ročník, takže to plánujeme opakovať. Ako hovoril pán doktor Stančík, mnohí naši pacienti pri myšlienke o tom, že by sa mali hýbať, sú v šoku. A práve preto som sa rozhodla hľadať spôsob nie, ako sa nedá, ale nájsť to, ako sa dá hýbať a pozvať do toho celé Slovensko, aby nám v tom pomohli. A zároveň som sa rozhodla, že nebudeme podporovať iba pacientov s fibromialgiou, ale celkovo ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu na Slovensku. Aby sme sa zjednotili v tom našom v tých našich ťažkostiach s pohybom a hýbali sa. A v podstate to bolo úplne jedno, či za tých 125 dní ľudia zdolali 125 kilometrov akýmkoľvek druhom pohybu, hozaj s kočikom alebo s obsíkom. Ale dôležité bolo, že sme sa hýbali a hýbali sme sa spolu pre dobrú vec.
1: Tieto vety sú ako si pomyselnou bodkou za témou, ktorá nebola ani jednoduchá a poviem ani riešiteľná zatiaľ. Nedala sa vyriešiť, ako sa hovorí, ľavou zadnou. Aj preto moje veľké poďakovanie aj za vás, milí poslucháči, patrí dvom špecialistom, psychiatričke, pani doktorke Natálii Kaščákovej a reumatologovi pánovi doktorovi Romanovi Stančíkovi, ktorí napriek svojim medicínskym povinnostiam prišli dnes do štúdia. Samozrejme aj za vás pri rádiách ďakujem pacientke, predsedničke Slovenskej aliancie pre fibromialgiu, inžinierke Andrejke Petuchovskej. Všetkým vám želám šťastnú cestu domov a teším sa niekedy na stretnutie opäť s vami.
4: Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým také optimálne vyladenie ich nervových a vegetatívnych systémov, lebo to je tiež dobrá prevencia.
2: Prajem ešte pekný zbytok večera a ďakujem za pozvanie.
1: Za pozornosť, ktorú ste nám venovali, ďakuje dvojica Michal Nefe a Janka Blejová. Nech ste zdraví.

0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať jak decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová v utorok po 21.
0: Rádio Regina medzi vami.
3: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
4: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
3: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
4: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
3: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
4: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
3: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

dnes Zahlaholia nad obcou Hajnáčka v okrese Rimavská Sobota. Stačí len 10 minút chôdze z centra obce a stojíte na vyhasnutej sopke. Na hradnom brale, ako mu hovoria domáci. Z hradu z 13. storočia je nádherný kruhový výhľad na ďalšie okolité sopky. Z Hajnáčského hradu dovidíte aj do Maďarska, na najvyšší vrch u susedov Kékeš, Modravú horu v pohorí Mátra. Hajnáčka, obec na juhu Gemera, leží na slovensko-maďarských hraniciach. Žije tu 1152 obyvateľov a 80% z nich sa hlási k maďarskej národnosti. Hľadači pokladov tu v minulosti našli vzácne drahokamy. Medzi prvými bol jeden z majiteľov ebeckého kúrie Emil Ebecký, ktorý sa zaslúžil o záchranu archeologických a prehistorických pamiatok v okolí Hajnáčky. Aktuálne obec a Banskobystrická krajská samospráva zachraňujú viac ako 200-ročnú chátrajúcu ebeckého kúriu. Po rekonštrukcii sa stane vstupnou bránou návštevníckym centrom pre chránenú krajinnú oblasť Cerová vrchovina a geopark Novohrad-Nógrad, ktorý je v sieti UNESCO. Na poznávaciu prechádzku Hajnáčky a jej okolia vás pozýva Janka Grajciarová.

0: Na Hradný vrch v Hajnačke sa pozeráme so starostom Ivanom Poprockým a rodakom z obce Alexandrom Patakým. Tak hovoríte, že ľudia si kamene z hradu aj tak skotulali dole a postavili si tu domy.
1: Tak bola doba veľmi finančne nízka a každý sa snažil zabezpečiť pre rodinu rodinný dom a najľahšie bolo z tej zrúcaniny tie kamene skotúľať kopcom dole a postaviť si vlastný dom.
0: Takto z dola teraz aj vidíme, že lešenie je tam postavené. Predpokladám, že pred možno ešte 200 rokmi ten hradný kopec bol úplne holý, ale teraz ho už zarastajú dreviny a vy potrebujete aj hradné múry ošetriť.
2: 10. ročník bol tento rok. Sme vyhlásili invazívnym rastlinám taký boj, že sme to začali čistiť. Autorom tohto nápadu bol Alexander Ádam, ktorý tie prvotné povolenia vybavoval. My sme minulý rok ako samospráva obce podali žiadosť na Ministerstvo kultúry, kde sme uspeli, aj keď nebol náš projekt podporený vysokou čiastkou, uspeli sme v projekte Obnov dom mini, Zachrán svoj hrad. A v súčasnosti na hrade prebiehajú aj archeologicko-historické výskumy, statické posudky a v súčasnej dobe sme kvôli týmto prácam museli postaviť aj lešenie, aby sa tento výskum mohol dokončiť, aby sme tie pozostatky hradných múrov, ktoré máme ešte na hrade, vyzdvihli, zakonzervovali a zviditeľni takto svoj hrad.
0: Tak poďme na hrad hore. Ako sa tam dostaneme? Je tu aj chodníček taký serpentínový hore, alebo sa môžeme podviesť aj autom?
2: Obi dve možnosti. Môžeme ísť aj vyznačeným turistickým chodníkom a samozrejme aj motorovým vozidlom, takže sa vieme dostať až pod hrad, kde môžeme zaparkovať, tak turisti môžu aj turisti to využiť. A potom tou hradnou bránou, ktorá nás privíta s takými základnými informáciami o hrade, o našej obci, môžeme vstúpiť do toho hradného dvora.
0: Pán Alexander Pataký si spomína, ako prichádzame na hrad aj na to, ako sa tu ako deti hrávali. No teraz je tu naozaj nádherná scenéria, lebo pred nami kvitnú červené maky, je tu vonia agátov. Začneme ešte tým vulkanickým obdobím, keď sa to tu celé tvarovalo v Cerovej vrchovine. Môžeme to tak laicky povedať, že hrad je postavený na sopečnom kráteri, v ktorom stuhla láva?
1: Rozhodne áno.
0: V ktorom storočí sem prišli Turci, lebo oni tu boli pomerne dlho v tejto oblasti, 150 rokov a boli aj na Hajnačskom hrade.
1: V roku 1546 prvýkrát dobili hrad, potom odišli, ale vrátili sa ešte na krátku dobu, na začiatku 17. storočia.
0: Z pôvodných múrov sa zachovalo naozaj málo čo, ale tam sa zdá, že ako keby bola strieľňa, ten otvor, ako to vy vnímate?
1: Áno, však to bol obranný hrad pre tento región a ako aj sama vidíte, že v okolí bol veľmi pekný pohľad, že z ktorej strany a kto útočí, takže veľmi dobré postavenie.
0: Na úplnú špičku Hajnačského brala, tak to by sme už potrebovali takú lezeckú výstroj. Tam už sa nedostaneme, ale tu si môžeme na naučnej tabuli pozrieť jednak výhľady. Je tu Ragáč, takisto známy vulkanický kopec. Potom Kostná dolina, naznačená Kekeš spomínaný, ktorý je najvyšší v pohorí Matra na maďarskej strane. Z Hajnačského hradu, z hradného vrchu je aj veľmi krásny pohľad na obec.
2: Pod nami sa nachádza tá centrálna časť obce, kde môžeme vidieť školu, škôlku, futbalové ihrisko, dominantu našej obce, kostol, obecný úrad, požiarnú zbrojnicu a tam naľavo pracovisko úradu práce.
0: Máte aj samoty, volajú sa pusty po maďarsky?
2: Pustatiny. Táto pustatina, kde býva rodina Kosecovcov, sa volá Barak pustatina. Máme tu taktiež ďalšiu pustatinu Selec. Teda v súčasnosti sa tam už hospodári, máme tam podnikateľa, ktorý prišiel k nám bývať z Pezinka a ktorý chová u nás krávy a obhospodaruje naše polia.
0: Keď sa pozeráme takto zhora do záhrad, máme naozaj pekný výhľad dovnútra, ako keby záhrad, tak zdá sa, že paradajky, melóny, paprika, že už sa tu asi menej pestujú.
2: Tak musíme povedať, že my sme za bývalého režimu boli poľnohospodárska krajina. Samotné okresné mesto bolo postavené na poľnohospodárstve, tie podniky tam fungovali na tom poľnohospodárstve a žijeme dobu, keď už tí ľudia idú do tých veľkomiest a nakupujú sa tam také základné potraviny, ktoré by sme sebestačne si mohli doma vypestovať. Už je to pomaly realita, ani neviem, že či niekto doma ošípané alebo čo si také drží. A to poľnohospodárstvo tiež, čo sa týka v tom malom, to upadúva. Jednoducho už iba veľké poľnohospodárske polia poznáme s veľkými strojmi, ktoré sú obhospodarované na okolí, neviem koľko tisíc hektárov. Obhospodaruje jedna súkromná firma, stadiaľ to z nedalekej dediny.
0: Už ani len ten vinič sa tu nepestuje, pán Pataky?
1: By som povedal, že prestalo, lebo ľudia úplne sú inak orientovaní, aj inak zmýšľajú ako starí rodičia, lebo oni mali jedno také skutočné heslo, že nie je žiadny priemysel v obci, ale musíme na vlastnom pozemku zabezpečiť všetky tie potraviny, ktoré potrebujeme na zimu, aby sme boli zabezpečení.
0: V horúcom počasí sa turisti môžu prischladiť do pivnice, ktorá je priamo na vrchole Hajnačského brala.
1: Pri výstavbe hradu boli pozvaní baníci z Banskej Štiavnice a oni tuto upravovali prírodný kameň, medzi inými aj túto pivnicu oni vlastne vyrili. Boli tu baníci z Banskej Štiavnice. Počnúť od 1240, vyššie 1300 a tak, podľa potreby, ako boli peniaze na výstavbu hradu, lebo to nebolo tak, že však na jeden krát, ale postupne.
0: Čo všetko súvisí s Hajnáčkou, tak to som sa pýtala aj na Filakovskom hrade riaditeľky Hradného múzea Filakovo, Viktorie Titonovej. Tak my sme práve pred jedným nádherným ženským odevom, ktorý je pravdepodobne replika a na nej sa podieľala aj kovačka z Hajnáčky, Andrea Kosecová.
3: Tento ženský odev alebo reprodukciu slávnostného ženského odevu zo strednej doby bronzovej sme si dali vyrobiť v roku 2017 a práve tieto krásne bronzové ozdoby nám urobila Andrea Kosecová. V podstate tieto šperky sú vyrobené na základe originálov z bronzového depotu v Hodejove, kde sa našiel veľký bronzový depot a na základe týchto záväzkov a ozdob na šaty vyrobila Andrea tieto repliky.
0: Vyzerá to ako gombiky, ale nie sú to gombiky, lebo nemajú dierky, tak sa to bude asi inak volať.
3: Áno, sú to puklice, boli vlastne našité práve na odev.
0: Exponáty na výstave pochádzajú z rôznych múzeí, z rôznych kultúrnych inštitúcií a doputovali k vám predmety aj z Hajnáčky.
3: Z Hajnáčského hradu pochádza vzácny súbor kovových nádob. Zachovalo sa už len 6 kusov, pôvodne ich bolo viac a sú vlastne v zbierke Maďarského národného múzea v Budapešti, odkiaľ sa nám podarilo tento súbor doviesť do Filakova. Sú to vlastne kovové nádoby, väčšinou sú to veľké misy na nôžkach, pretože osmanské stolovanie bolo úplne iné ako to európske. Oni mávali takéto väčšie nádoby, väčšie misy a taniere, z ktorých podávali rôzne pokrmy, odlišné ako naše, aj ovocie, aj rôzne omáčky, aj polievky, takže za to je súbor týchto nádob úplne iný ako náš európsky.
0: to je niečo ako taká 400-ročná obedová súprava.
3: Súbor pochádza zo 16. storočia. Áno, zachovali sa nám najmä tieto misy na nôžkach, ale boli tam aj kotlíky nejaké a možno aj iné nádoby.
0: Sme aktuálne aj na výstave Filiakovský hrad v tieni Osmanskej ríše a do sieti hradov, ktoré patrili Turkom počas tureckej nadvlády, alebo respektíve boli dobité Turkami, tak patril aj Hajnačský hrad.
3: Áno, v podstate, keď Turci dobili Filiakovský hrad, súčasne dobili aj rôzne okolité hrady ako Hajnáčka, Šomoška, Divín a ďalšie hrady. A práve aj tu na tom Hajnáčskom hrade sídlila turecká posádka. A oni vlastne, keď dobili ten hrad a samotnú tú dedinu, tak odvliekli dosť veľa zajacov, ženy, mužov a predali ich potom na trhu otrokov, žiaľ.

0: za kovačským remeslom Andrej Kosecovej. Ma to doviedlo až na samotu pri Hajnáčke, ale kovačské remeslo sa v rodine dedí. Tibor Kosec, otec, tak vy ste takisto kováč a Gukovu ste mali blízko zase cez vašich rodičov?
1: Áno, a celkom úplne od detstva. To sú karmické veci. Už ako trojštvoročné detsko som všetky železá pozbíral. Pre mňa boli hračky bezcenné, ale staré rôzne uholníky, rôzne staré podkovy, to som zbíral s obrovskou vášňou ako malé dieťa. Nikomu som z toho nikdy nič nedal, bol som schopný byť sa za to. A to vyústilo potom do toho, že som naozaj taký typ človeka, ktorý žije s tým železom. Veľmi mám prekvapil Andrejka vtedy, keď skončila základnú školu v Hodejove a vybrala si umelecké kovárstvo.
0: V čom ste dobrý, čo sa týka kovárskej práce? Na čo ste najviac pyšný?
1: Tak som veľmi hrdý na to, že dokážeme urobiť relevantné výrobky z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Problém je v tom, že dneska to tie zákazky jednoducho veľmi nie sú žiadané až do takej miery.
0: Možno len ako repliky, náhrady, zámky?
1: Aj repliky, aj samostatné diela vieme vytvárať. Veľmi, veľmi máme naštudovanú históriu. Hlavne stredovekú históriu máme naštudovanú, lebo jeden dobrý kováč musí byť to istej miere aj historik. Kováč musí poznať od toho hefaista, boha kovárskych remesiel, všetky možné spôsoby až do dnešných čias. To je jednoducho človek, keď prvý raz zakvúri v tej vyhni a bije do toho rozžeraveného železa a s tým železom, s tým tvárniteľným kovom ako hlina sa skamaráti, to je kamarátstvo na celý život.
0: Keď hovoríte, že veľká nadväznosť na históriu, tak ako sa vám kuje v Hajnáčke?
1: No tak Hajnáčka je historicky veľmi zaujímavá. Hajnáčka je taká meka miestnej histórie a kovanie a odlievanie toho bronzu z toho obdobia mladšej a staršej doby bronzovej, to je taká výzva, že tu sme, kujeme, odlievame. Odlievame rôzne veci z toho bronzu, namiešame si ten bronz a podobne.
0: Dcera Andrejka, aké sú novinky možno v tej kovárskej práci? Pretože otec, predpokladám, pozná najmä to tradičné remeslo.
2: Dneska čím ďalej, tak tým viacej mladých preferuje minimalizmus, ale aj tam v tom minimalizme sa dajú urobiť krásne, úplne nádherné diela, aby to ladilo s tým interiérom toho minimalizmu. Lebo dneska mladí práve, že ako to sledujem čím ďalej, tak tým viac sa snažia byť taký, že mať čo najmenej s prepáčením tretiek doma a vystavených rôznych diel. Ale práve, že toto kovárstvo má obrovskú šancu aj v tomto minimalizme, lebo dajú sa robiť nádherné kované postele, nábytky a tak ďalej. Takže aj tuto vidím obrovskú šancu a nádej aj do budúcnosti s našim kovárstvom, aj s tým odlievaním kovov.
0: Oplatí sa nahriať, rozkúriť pre taký nejaký malý predmetík?
2: Určite, že áno, určite sa oplatí nahriať a rozkúriť, lebo ja akože vždy hovorím to, že každý materiál si povie, že čím chcem byť. Každý kus železa si povie, že čím chcem byť. Ja neviem, ja chcem byť srdiečko, ja chcem byť nejaký prívesok, ja chcem byť kutáč, ja chcem byť ružička, ja chcem byť súčasťou nejakej kovanej plastiky. Ja osobne to vnímam takto.

0: Pred nami je tabula, vidíme Hajnáčku, miesto, kde stojíme a my pôjdeme po zelenej turistickej značke smerom na Tilič a smerom do Národnej prírodnej rezervácie Pohanský hrad.
1: Pozeráme sa na mapu spolu s pracovníčkou HKO Cerová vrchovina Želmirou Ružičkovou. Tak Pohanský hrad má 572 metrov nadmorskú výšku a my sme v Hajnáčke, takže budeme mať také možno 200 metrové prevýšenie?
0: Približne. Ten stupák je v tom závere strmý, ale zase nie sú tu veľmi vysoké kopce, čiže nebude to dlho trvať, to stúpanie.
1: Hovoríte, že v rámci chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina je toto najmladšie sopečné územie?
0: Áno, Cerová vrchovina patrí medzi najmladšie sopečné pohoria. Aj keď sa povie, že sopečné pohorie, tak na takých 80-90% je zložené z pieskovcov, ale vďaka tomu, že koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr tu prebiehala intenzívna sopečná činnosť, tak Cerová vrchovina získala taký rozmanitý vzhľad, rozmanitú geomorfológiu. Preto v Cerovej vrchovine tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria, pseudokrasové jaskyne, pozostatky okrajov márových sopiek a iné také sopečné útvary.
1: Čo to znamená márová sopka?
0: Márové sopky boli menšie sopky, nemali také vysoké steny, boli však intenzívne vybuchujúce. Tým, že sa nevyvyšovali veľmi nad povrch, ale boli napríklad také, že často v tom kráteri bolo jazierko a pri výbuchoch lávy alebo rôznych iných sopečných úlomkov veľmi intenzívne reagovali s tou vodou.
1: V ktorom období to tu bolo také dynamické, ako popisujete?
0: Bolo to koncom 3. hôr a začiatkom 4. hôr.
1: Cestou hore sa naozaj nadýchame rôznych krásnych vôní, pretože nahrávame v máji. Už bola pri ceste aj materina duška, aj divé rúže, no a keby som bola včela a včelár, tak sa tu naozaj veľmi teším, pretože my sa úplne nadchýname vôňou agátu, jeho tu veľa popri ceste. Prišli sme na veľmi peknú čistinku. Prvé oddychové miesto z obce, smerom na Pohanský hrad a zdá sa, že aj jediné.
0: Je tu altánok s lavicami, so stolom, je tu možnosť opekať si, čiže tu ohnisko, je tu hojdačka, no a tie nám robia ako inak agáty. No, takže máme radi toto miesto.
1: Tak aspoň glk vody si dáme.
2: Áno.
1: Keď sme tu, aby sme si uctili toto pohostinné miestečko, ktoré vybudovala obec Hajnáčka pre turistov, ktorí idú hore.
0: Ideme po zelenej turistickej značke. My sme teraz na mieste, ktorá nám hovorí, že máme ísť rovno po zelenej, ale my predsa len na chvíľku odbočíme doľava, aby sme si pozreli výhľady z Tiliča.
1: Aj kmene, ktoré sú tu padnuté, tak aj na tie je naozaj veľmi krásny pohľad, lebo sú to naozaj také práve rozpadávajúce sa kmene, na ktorých už rastú machy, ale takisto aj huby. A sú ako krásne sochy vytvorené prírodou. Taký výstavný priestor je to tu.
0: Na tomto svahu je pôda skalnatá. Pôdna vrstva je tu veľmi tenká. Stromy majú málo živín, málo vody. A preto aj duby sa tu krútia, majú zvláštne formované koruny, sú menšieho vzrastu, aj keď môžu byť už dosť staré, ale tým, že majú málo živín a vody, sú menšieho vzrastu.
1: Prichádzame k nádhernému výhľadu.
0: Na vrchole Tiliča máme krásne výhľady na obec Hajnáčka, nad ktorou sa vypína Hajnácky hradný vrch. A máme dobrú viditeľnosť, vidíme aj kopce Ragáč, vidíme Zabodu, vidíme Ostrú skalu, aj Veľký kopec. prichádzame k smerovníku, ktorý nás informuje, že sme dosiahli Pohanský hrad v nadmorskej výške 560 metrov. Tu sa vieme napojiť na červenú značku, ktorá ide smerom na Šiatorskú Bukovinku. Sme na okraji planiny Pohanského hradu. Keď sme sem stúpali, tak sme videli rozrušený eróziou okraj. Z tohto okraja planiny sa eróziou vznikajú rôzne čadičové veže, bloky, ktoré sa odpájajú od tej materskej planiny a na nestabilnom pieskovcovom podloží sa posúvajú veľmi pomaly gravitáciou smerom nadol. Postupom čase sa rúcajú, lámu sa na menšie balvany a vznikajú na niektorých miestach kamenné moria.
1: Je to zaujímavé pozorovať taký vál. Mne to príde, ako keby to bola orámovaná plocha, a ktorá pracuje milióny rokov. Doslova, človek by si to neuvedomil, keby tu neprišiel s odborníkom, keby som tu neprišla s vami. A teraz sa pred nami rozprestiera, tak vy hovoríte planina, ale mne sa páči aj ten názov Stolová hora, ktorá má aký rozmer?
0: Táto planina má rozmer 600x800 metrov, je rovinatá, z určitej strany máme aj pekné výhľady na krajinu. Teraz sa nachádzame v lese, my sme prešli takou vyše storočnou bučinou, čiže cestou sme naďabili na veľmi pekné vzrastlé buky. No a na planine vidno už aj zase duby so širokými korunami. Sú to duby, ktoré kedysi rastli solitérne. Boli tu pasienky, čiže tie duby mali dostatok priestoru na to, aby tie ich koruny rastli naširoko.

0: vykonával prvé archeologické výskumy už v 19. storočí. Takže neodporúčam do nich vliesť a niektoré sú aj nebezpečné.
1: Stretla som sa aj s Marianom Mesirikom, ktorý je tvorca cestovateľských videí, krátučkých, maďarsko-slovenských alebo slovensko-maďarských. Jedno z videí je aj z Pohanského hradu.
2: Samozrejme, Pohanský hrad je taká srdcovka pre každého turistu, ktorý je na Slovensku aj v zahraničí, tak Cerovú vrchovinu dobre navštíviť aspoň raz za život. A Pohanský hrad je naozaj mojou takou srdcovkou preto, lebo tam chodím od malička, ako som skautoval, takže veľakrát to bol náš cieľ našich výprav, ten Pohanský hrad, a spoznávali sme ho každého zákutia. Samozrejme, je to chránená lokalita, takže všade sa nedá chodiť, má to vysoký stupeň ochrany, takže sa môžeme zdržovať len na tých vyznačených miestach alebo na tých turistických chodničkoch.
1: Je tam aj množstvo jaskýň, jednu z nich ste aj navštívili vo svojom videu.
2: Na Pohanskom hrade je viac ako 30 pseudokrasových jaskýň, ktoré sa vyvinuli tým, že tá hora je v pohybe. Tie boky tej hory na tom sopečnom podlaží sa tak šmýkajú dole a ako sa rúcajú tie čadičové balvany, tak vytvárajú rôzne jaskyne. A do nich je vstup zakázaný. Ja som vo videu ukázal jednu, kde sa nachádza, je pomenovaná podľa Eugena Ňáriho, ktorý tam v druhej polovici 19. storočia vykonával prvé archeologické nálezy a našiel rôznu keramiku, ktorá bola stredoveká, bola tam keramika z doby bronzovej. Okolo Pohanského hradu je veľmi zaujímavý val, ktorý obkolesuje celý Pohanský hrad. Tento pravdepodobne pochádza od Keltov, takže boli tam aj Kelti, pravdepodobne mali to svoje ako hradisko, nejaké ochranné územie, za ktoré sa oni sťahovali v prípade nejakého ohrozenia, a preto celý Pohanský hrad má taký mystický nádych.
1: Boli ste v jaskinných uličkách s jaskyniarmi?
2: Mal som to šťastie navštíviť tieto jaskyne s jaskyniarmi, samozrejme pri ich kvázi zameriavaní a výskume, keď sa to dialo. Sú tri zaujímavé jaskyne. Jedna je tá najdlhšia, tá stĺpová, tá má viac ako 180 metrov. Je to veľmi krásna jaskyňa. Tam človek vidí, ako ten Pohanský hrad vyzerá znútra, to srdce toho Pohanského hradu, ako tie čadičové jaskyne kvázi vznikajú, to vidno v tej jaskyni. Ďalej je labyrintová jaskyňa, ktorá je spleť chodieb a človek sa tam naozaj môže stratiť. Sú to úzučké, naozaj veľmi tenučké chodbičky, po ktorých sa musí človek šplhať, plaziť. A je ešte jedna zaujímavá jaskyňa, to je Šurický úkryt, a to je preto zaujímavé, že sa tam ľudia schovávali ešte počas druhej svetovej vojny.
1: Pohanský hrad odporúčate navštíviť skôr v jeseni, v zime, v takom chladnejšom období?
2: Navštíviť Pohanský hrad sa dá vždy a vždy je pekný, ale ak človek chce mať aj výhľady na tie skaly, tak je to lepšie tú neskorú jeseň alebo cez zimu, keď vidí tie skalné mestečka a tie prúdy, ako tá láva išla, lebo ináč v lete to neuvidí, nakoľko to je zarastené a z tých chodničkov nemôže odbočiť.

0: môžeme vidieť tú prednú časť lebeckého kúrie. Musím povedať, že táto časť bola taká parková, ale však, že za bývalého režimu sa tieto pozemky rozparcovali a momentálne sú na tom postavené rodinné domy.
1: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým sme prišli k Ebeckého kúrii, ktorá je aktuálne pred rekonštrukciou a stane sa po oprave, sa stane návštevníckym centrom v Geoparku Novohrad-Nógrad.
0: Geopark Novohrad-Nógrad má status UNESCO a je jedinečné na celom svete, že sa jeho rozloha rozkladá na územiach dvoch štátov. Toto bude taký tretí pilier toho geoparku. Ako vieme, veľmi dobre máme hrad vo Filakove, hrad Šomoška a táto Ebeckého kúria bude takým tretím pilierom pre geopark Novohrad-Nógrad. Lepšie je stáť stále na troch nohách ako na dvoch.
1: Aby si to naši poslucháči vedeli lepšie predstaviť, tak z jednej budovy bude návštevnícke centrum alebo informačné centrum geoparku Novohrad-Nógrad. Budú tu aj dve kongresové haly, sály v bývalej sypke. Okrem toho tu Banskobystrický samosprávny kraj plánuje vybudovať aj chodník k hrobom bývalých majiteľov tejto kúrie. Obyvateľ Hajnačky Alexander Pataky, ktorý sa zaujíma aj o históriu, mi ukazuje, že práve oproti Ebeckého kúrii sa narodil. To znamená, že to tu poznáte už od detstva. Prečítala som si na internete, že Emil Ebecký bol prvý, ktorý v Kostnej doline zaznamenal pozostatky prehistorických zvierat. Kúria patrila rodine Ebeckých a to boli takí miestni zemepáni tu v tom 19. alebo v 18. storočí.
2: Pán Ebecký bol veľmi vzdelaný človek, sčítaný, bol genealógom a zaujímal sa o staré rodinné väzby a iné väzby a v rámci z toho robil rôzne prieskumy a takisto aj z tej Kostnej doliny vlastne dal vykopať také pozostatky z tej doby paleontovej, ktoré potom neskôršie sa umiestnili v múzeách.
1: Aj prvá písomná zmienka o zafíroch, ktoré sa tu našli, je práve vďaka pánovi Emilovi Ebeckému.
2: Áno, je to tak, že tie vzácne kamene takisto ďakaniemu sú zachované aj do dnešnej doby.

0: Hľadač minerálov, pán Ladislav Oravec z Filakova, prišiel na stretnutie so mnou, pripravený, tak máte miestnu regionálnu tlač, kde boli uverejnené informácie o vašich nálezoch. A vy ste začínali práve v Hajnáčke?
1: Začínal som v Hajnáčke, lebo Hajnáčka a Gemerský Jablonec je pre mňa srdcová záležitosť, takže tu som, áno, máte pravdu, tu som začal.
0: Našli ste kamenné osídlenie
1: z doby bádenskej, to ešte pred dobou bronzovou. Tam sa našli črepné črepy, štiepané industrie a zlomená kamenná sekérka.
0: V Hajnáčke je známa aj Kostná dolina a tam naozaj sa našli kosti mnohých prehistorických zvierat.
1: Podarilo sa mi nájsť aj 3,6 milióna rokov starý prst tapíra, ktorý som odovzdal do Filakovského múzea.
0: Tapír, to je niečo ako hroch?
1: Z časti máte pravdu, to je niečo ako klon medzi slonom a hrochom, lebo má taký predlžený chobot, takže mohli by sme to aj kvalifikovať aj takto.
0: Ste hľadač minerálov, ale ano. Môžeme povedať, že aj pokladov.
1: Áno, sú to aj také naše slovenské národné poklady.
0: Napríklad viem, že zafíry ste našli práve v Hajnáčke.
1: Áno, áno. Chvála Bohu, sa mi podarilo nájsť rekordné nálezy zafírov, ktoré sú unikátom aj pre celé Slovensko, ako aj pre celú Karpatskú kotlinu.
0: V akej hornine, alebo v čom sa nachádza zafír?
1: Tak zafír môžeme nájsť buď voľne, ako vo vyvetralých sedimentoch, buď v piesočnatých alebo iločnatých podložiach, alebo v bazaltových podložiach. To znamená, že ho môžete nájsť v hore v kameňolome, v bazalte, lebo sa nachádza aj v Kostnej doline, ale tam je chákao, takže tam je vstup prísne zakázaný a všetkých by som rád chcel upozorniť, aby rešpektovali nariadenia o štátnej ochrane prírody. V Hajnáčke sa mi ešte podarilo nájsť aj šambránu, ktorá bola vystavená aj v Gemersko-Malohonskom múzeu a bola ako predmetom mesiaca.
0: Čo je to šambrána?
1: Ozdoba nad oknom, ako mali panovníci, lebo oni vtedy mali peniaze, tak si to mohli dovoliť, také ozdoby, ornamenty a takéto krásne veci. Z hradu Hajnáčka.

0: Tak tento dom, kde teraz bývam a podnikám, môj starký postavil. Ja som to zdedila po ňom a využila som tie možnosti, čo tu máme.
1: Kristina Pelejová z Hajnáčky, tak my akurát kráčame k vašim koňom. Máte nádherné luky za domom, ktorý spomínate, a pod Hajnáčským hradom, doslova, pasiete koníky. Tak ste sa tak postupne rozrastali po škole?
0: Už počas školy som začala. Už keď som skončila prvý stupeň vysokej školy, mala som 5 koní, ale nie doma, ale ustajnené, a po dokončení školy som ich prisťahovala domov.
1: Čo to bolo? Pozdrav.
0: Väčšinou kone komunikujú iba tak, že GPS koordináty oni jeden druhému. Čiže keď niekto zajerdí, tak nič iné tým nepovie, iba to, že tu som. Že keď náhodou jeden druhému chýba, tak iba zajerdí, že tu som, a ten druhý na to takisto zajerdí, že a ja som tu. Aby mali istotu, že ten druhý stále je tam niekde. Kone stádové zviera, že koni nie je rád sám, a tam vlastne samého mám tohto. Kvôli tomu, lebo je žrebec a nemôže byť vypustený tu do stáda medzi kobily, lebo boli by žriebetá každý rok od každej kobily, a to nie je vhodné ani do plemenitby. Takže on veľakrát takto vyhľadáva vlastne spoločnosť erďaním.
1: Tak nám predstavte svoje stádo.
0: Mám tu momentálne okolo 30 koní, z toho 17 vlastných, zvyšok je tu v ustajnení alebo vo výcviku, a moje kone sú prevažne do jazdeckej školy, aby som učila deti jazdiť, a zvyšok je do chovu.
1: A vy radi robíte radosť aj deťom?
0: Áno, áno. Tak hlavne kvôli deťom som to začala, že im sa to veľmi páči, a mne sa nepáči, keď deti sú zavretí v izbách, sú na počítačoch a na mobiloch. Keď sú pri koňoch, tak na to všetko zabúdajú, aj športujú, a je to zdraviu prospešné. A keď konečne nám napadlo veľa snehu v januári, tak sme to využili. Moje kone boli už naučené predtým roky na sánkovanie a deti sa na to nevedeli dočkať, lebo každý rok čakali, že kedy sa bude sánkovať. Tak sme spravili takú akciu pre obec, že hoci kto mohol prísť, aj dospelí, aj deti, sa sánkovať. Na koňoch sme ťahali deti na sánkach, ale dospelých aj na lyžiach, aj na snowboarde.
1: Tak zasiahli sme aj jedného jazdca, ktorý si prišiel zajazdiť z Lučenca.
2: Z Filakova. Tak volám sa Mark, chodím sem už 8 rokov. Rád sem chodím, trénujem každý týždeň dvakrát, aj súťažím.
1: Tu pod Hajnáčským bralom je aj také nádherné prostredie.
2: Veľmi radi využívame tieto lesy na terénne vychádzky, aj na 4-hodinové alebo 5-hodinové. Je tu pekná príroda.

0: Prišla som za odbornou manažerkou komunitného centra v Hajnačke Veronikou Svetovou. Na dverách som si všimla oznam, že máte práve sanitárny deň.
1: Vítajte u nás.
0: Ďakujem, tešila som sa aj na deti, ale tým pádom, že práve dnes máte ten hygienický deň, tak neprídu, ale predpokladám, že takto popoludní už prichádzajú zo školy s taškami, pomáhate im s úlohami.
1: Okrem tých našich činností, ktoré ako nám ukladá zákon, teda sociálneho poradenstva, poskytujeme aj rôzne voľnočasové aktivity pre deti, mládež, aj pre seniorov, ale taktiež pomáhame pri príprave na vyučovanie, na školskú dochádzku teda, a po škole deti chodia ku nám si robiť aj domáce úlohy, po prípade, pokiaľ majú nejaké nedostatky v niečom, tak sa im snažíme nejakým spôsobom ako pomôcť, a potom sa už môžu venovať rôznym aktivitám, ja neviem, ako tanec, alebo ping-pong, alebo kreatívne rôzne aktivity robíme s nimi, takže je to naozaj pestré.
0: Sme na trojjazyčnom území, hovorí sa tu slovenský, maďarský aj rómsky, predpokladám.
1: Ako v obci Hajnáčka žijú prevažne Maďari, Slováci, sú tu aj Rómovia, ale čo sa týka používania rómskeho jazyka, ja extra som sa s tým veľmi nestretla. Väčšinou tá maďarčina sa tu používa aj medzi Rómami.
0: Všimla som si, že sa dohovorím po slovensky všade, v obchode, na námestí.
1: No áno, snažia sa, aj keď vravím, sú nejaké jazykové bariéry, sú nejaké problémy, čo sa týka slovenského jazyka, ale ja si myslím, že každý sa snaží. Ale hlavne, čo sa týka nejakých vybavovačiek, úradných záležitostí, keď proste niekto dostane nejaký úradný list, ja neviem, od exekútora, zo súdu a tak ďalej, a teraz nevie, že čo má robiť, alebo čo to vôbec obsahuje, alebo pokiaľ niečo si potrebujú vybaviť, že telefonicky, a nejak sa na to necítia, zavolať tam predsa, po slovensky sa treba dohadovať a tak ďalej, tak radšej prídu a radšej sa to rieši cez nás a vedia, že to je potom vybavené tak, ako má byť.
0: Sociálna pracovnička Ingrid Botošová, tak tiež som vás zastihla v komunitnom centre, pretože, ako som už spomínala, je sanitárny deň, to znamená, že dnes sa sústreďujete, koncentrujete hlavne na hygienu, ale počas týždňa sa venujete deťom, a to v rôznych oblastiach, určite aj v rámci vzdelávania, výchovy, voľnočasových aktivít.
2: Áno, doučovanie máme, to znamená, že spolu robíme úlohy, máme aj tanec, detský tanec, deti chodia na tanec, aj vystúpime, keď niečo máme v dedine, a máme aj ženský klub, a tam porozprávame ženami, že ako sa robili voľakedy veci, napríklad varenie a takéto niečo.
0: Máte tu aj kuchynku v komunitnom centre? Áno. To znamená, že v kuchyni si vyskúšate recepty?
2: Áno, hlavne v recepty, áno, máme všetko v kuchynke.
0: Aj cvičenie pre ženy, keď hovoríte, že máte ženský klub?
2: Ešte cvičenie sme neskúšali, ale to môžeme už. To je dobrý nápad.

0: Dom pokojného života je nezisková organizácia zriadená obcou. Je to v podstate zariadenie pre seniorov a poskytujeme to sociálne služby seniorom, ktorí už dovršili dôchodkový vek, a ľuďom, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť.
1: Tak takto ma privítala riaditeľka tohto zariadenia, pani Mária Majorošová. My sme vo vašej kancelárii v takých historických priestoroch, v historickom domčeku.
0: Toto je tá druhá budova, hlavná budova je v podstate domov dôchodcov a tam je to trošku iné, je to zrekonštruované.
1: Pôvodne to bola základná škola, máte tu aj veľmi peknú záhradu, pekný altánok, priestor na vešanie bielizne,
2: ano,
1: vonku
2: ano.
1: Na slnku sa môže sušiť, parkovisko.
0: Máme veľmi pekný veľký areál, co do okolností včera sme tu mali guláš party, takže spoločne so seniormi sme čistili zeleninku, všetko a varili si guláš.
1: Tak teraz sme pri zvieratkách, je tu mačacia rodinka, ano. Mama mačka a 4 malé mačiatka.
0: Tak. A ináč plánujeme, už keď sme pri tom, hypoterapiu. Tu sme oslovili tú pani, ktorá má koníky. Oslovili sme aj pána Svilakova, ktorý sa venuje kanisterapii. Máme takéto dve terasky, tu máme vpredu jednu a potom hore na poschodí, kde sa môžu seniori porozprávať, prečítať si nejakú knižočku.
1: Nechybajú muškaty, pravda,
0: tak,
1: že
0: áno, to
1: veľmi
0: sme
1: pekné.
0: Spolu. Máme aj také aktivity, že sadenie muškatov a všelijaké ergoterapie rôzne iné.
1: Prišli sme do spoločenskej miestnosti.
0: Áno, toto je spoločenská miestnosť. Tu sa naši seniori stretávajú, pozerajú televízor.
3: Nie som Slováčka, ale
1: predať by vás nemohli.
3: Predať by ma nemohli.
1: Prezradili na vás, že máte 91 rokov. Ako vám tu ide čas? Čomu všetkému sa venujete?
3: Vyšívali sme, malovali sme aj tie obrázky, čo sú vyložené, to sme všetky ručné práce, sme všetko robili.
1: Ukazujete mi na košiky, ktoré sú pletené z pediga. A vy ste odtiaľto z Hajnáčky?
3: Ja som sa narodila v Hodejove, no potom sme išli do Kornádoviec, tam je kameňolom a tam robili aj otec, aj všetky chlapi, ktorí tam boli, robili. A potom, keď som sa troška ochorela, tak sme prišli sem opýtať, že ako to ide, že môžem sem prísť. A odvtedy som už tu spokojná veľmi. Môžem hvala Bohu ďakovať, že som sa sem dostala.
0: Na poschodí chodíme bezpečne a výťahom, nakoľko už naši seniori nevládzu tak, tak majú aj tieto rolery, pomocné chodítka, tak aby nám bolo lepšie.
1: Na terasu sa dá dostať aj s vozíkom. Tu sa porozprávate.
0: Ale táto teta vie slovensky, však moja.
3: Vie.
1: Pani Valéria je rovno z Hajnáčky, tak sa tu porozprávate takto po obede.
4: Tak tu chodíme sa vetrať. Ja už nevidím. Ani nepočujem veľmi. Včera sme sa zabavili, spievali sme. Spievať som ja do spevoku, kým som bola mladšia, do spevoku som chodila. Manžela mám, Slováka som mala, ale už on zomrel. Ja som rodená Maďarka, tak my sme takí polovičiari. Hajnáčka, pustatina, Hajnáčka, osada. My sme tam bývali. A viete, keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť, lebo potom ten druhý sa zle cíti. Taký ponížený, ale aj hlúpy.
1: Zdravotná pracovnička Henrieta Faraogová.
5: Prišli sme na izbu, kde bývajú vlastne dve kamarátky. Chodili aj spolu aj na výlety, aj do kostola, do Filakova. A tu sa stretli a ste robili spolu miery v závode.
1: A je to náhoda, že ste sa tu stretli, alebo ste sa dohodli?
5: Za radom prišli. Najprv prišla pani Martuška a potom...
1: A potom Eržika.
0: Pán farár chodí do našho zariadenia dvakrát do týždňa. Je to katolícky pán farár, ale robí ekumenické sväté omše, aby teda každý s rôznymi náboženstvami tam mohol byť.

tak pred obecným úradom je také príjemné posedenie aj s detským ihriskom a tu stretávam obyvateľku, ktorá je Slovenka, pretože tu je 80% v hajnačke ľudí, ktorí sa hlásia práve k maďarskej národnosti. Aj to tu zažívam, že prvý jazyk je maďarčina. Ako sa vám tu býva?

0: či nepotrebujú odmerať tlak, alebo či nepotrebujú objednať lieky, doprovod k lekárovi, čokoľvek.
1: Ste tu s Patrikom, s ktorým práve konzultujete zdravie. Patrik je z miestnej občianskej preventívnej služby.
0: Áno. Vlastne rozprávame o občanoch. Napríklad ja sem prídem, spýtam sa, či náhodou sa niekto na mňa nepýtal, alebo či niekto nepotrebuje niečo a vlastne on mi povie. Napríklad aj teraz mi hovoril, že jedna pani sa pýtala na mňa, tak teraz keď dokonzultujeme, tak pôjdem k nej a vlastne pýtam sa na ľudí v obci, či niečo nepotrebujú, či sa niečo nestalo, čo by som mala riešiť.
1: No a Patrik, sú tu problémy v Hajnačke? Riešite?
2: Není. Všetko je v poriadku. Problém není.
1: Zaujímavé je, že historickým miestom v Hajnačke je aj futbalové ihrisko. To by som nepredpokladala. A pán Alexander Pateký je aj autorom knihy k storočnici futbalu v Hajnačke. A vy tu máte aj zaujímavé historické fotky, fotografie.
3: Áno, považoval som to za potrebné, keďže som aj aktívne hrával, zhrnúť posledných 100 rokov hajnáckého futbalu, pretože tých 100 rokov bolo viac radosti ako starosti. By som povedal, že občanom aj tie starosti sa minuli, keď navštívili futbalový štadión.
1: Vidím vo vašich archívnych fotografiách aj kolegov rozhlasových, Gabriela Zelenaja, Karola Poláka, ktorí tu tiež komentovali jeden zo zápasov.
3: Áno, boli tu rôzne priateľské futbalové zápasy. Čo ste spomínali, to bol futbalový zápas Herci novinári v roku 1978, keď herci divadla Jozefa Gregora Tajovského súperili s novinármi zo stredoslovenského kraja a komentoval to Gabriel Zelenaj a Michal Bičan a vlastne zahájil celý zápas herec divadla Tajovského Ján Zemko a Angelika Jakubisková a Milan Púpala. Boli to také stretnutie, že na tých priateľských návštevnosť bola 1500 až 3000 obyvateľov, aj keď Hajnáčka mala len 1500 obyvateľov.
1: Začíname okružnú poznávaciu trasu Hajnáčky so starostom Ivanom Poprockým.
4: Ideme sa pozrieť na tú časť Čavica. Tam je približne okolo 70 obyvateľov. Tam začínajú aj čísla popisných domov. A čo je zaujímavé na tej Hajnáčke časť Čavica, je tá samotná Šťavica, ktorá tam pramení, ktorá bola kedysi takou mekkou v kúpeľníctve, nakoľko boli tam postavené kúpele a boli veľmi lacné aj na to obdobie. Sa pôjdeme pozrieť, ochutnať.
1: Hovoríte, že je to liečivá voda a že tu boli kedysi kúpele a na čo je dobrá tá voda?
4: Tie kožné ochorenia, potom aj črevné výrozy, ak nejaké ľudia mali, tak skôr na to sa to pilo a potom samotné kúpele boli na tie kožné ochorenia.
1: Napumpujem. Pred prameňom, ktorý je upravený, tak je aj taká malá skalka s kvetmi.
4: Áno, sa nám podarilo postaviť pár rokov dozadu tento altán, pod ktorým máme lavičku, samozrejme so stolom a vedľa tiež sme si už zadovážili prvky, aj hracie, aj dáku hojdačku, takže deti, turisti sem radi chodia. No, naše ženy z dediny spravili takéto skalky.
1: Je to turisticko-duchovné miesto, lebo pozerám sa, že tu máte aj malú kaponku.
4: Áno, toto je taký obecný malý zvon, síce momentálne už dáko nevyužívaný, ale keď niekto v dedine umrel, tak na tomto zvone dávali na vedomosť obyvateľom tejto časti obce, že máme neboštíka v dedine. Tak teraz sa ideme pozrieť na tú ďalšiu lokalitu, to je Hajnačka čas Gurtva. Kedysi tam bývalo okolo 500 obyvateľov, mali vlastný obchod, slovenskú základnú školu 1-9, ale to obdobie je už minulosť. Teraz je tam už taktiež zhruba okolo 60-70 obyvateľov. Máme tam postavené

0: sociálne byty. Zhruba asi 15 rokov dozadu boli postavené, takže sú tam aj dôchodcovia, aj rodiny, ktoré sú sociálne odkázané na takéto bývanie.
1: Spomínali ste ešte starú tehelňu, ktorá tu vznikla už v roku 1900, teda na začiatku 20. storočia.
0: Tu roky fungovala na časti obce Hajnačka, čas stanica. Táto tehelňa posledné svoje tehly vyprodukovala do nášho kostola.
1: So starostom Hajnačky Ivanom Poprockým stojíme pred miestnym kostolom, ktorý je nový, je najnovší v tejto oblasti, má len niečo cez 30 rokov a zaujímavý je tým, že má dve veže.
0: Nápad to bol projektanta, tento projektant pochádzal z Maďarska, volal sa Ištván Novák, nakoľko s jednou vežou kostol na okolí kostolov je už viacej a toto bude také zaujímavé a to bude taká dominanta v rámci našej obce, nakoľko sa nachádza v centre, takže kto prechádza cez našu obec, tento kostol neprehliadne.
1: Rodák z Hajnačky, Alexander Pataky, tak vy sa tak zaujímate o históriu obce, pretože je to vaša srdcová záležitosť, ale viete určite aj o kostole, aká bola postupnosť, ako sa modlitebné miesto dostalo práve tu na námestie.
2: Aj keby som nechcel, aj tak sa musím zaujímať, lebo som rodák a tu som sa narodil pod Radom, kde bol prvý kostol postavený ešte v 13. 14. storočí a samozrejme po zániku hradu a vypálení hradu ten kostol sa presťahoval do obce, kde neboli vhodné miestnosti. Jeden sklad slúžil ako omšová miestnosť a po druhej svetovej vojne bývalý obchod slúžil ako kostol. Dovtedy, kým sa nepostavil dvojvežový, krásna dominanta Hajnášky.
1: Áno, všetko je tu pokope na námestí, aj obecný úrad, aj potraviny, nechyba ani reštaurácia a k tomu ešte pribudol aj kostol. A my sa pozrieme aj dnu, pretože pred dverami už na nás čaká farár Tomáš Mak. Je to kostol narodenia Panny Márie a bol postavený v roku 1994?
3: Áno, kostol je 30-ročný kostol, nová farnosť, čiže ideme do, úplne do novej budovy chrámu, čo sa nachádza tu v centre dediny.
1: Predsa len niektoré predmety, niektoré artefakty boli presťahované zo starého kostola.
2: Oltár a samozrejme aj lavice, ktoré sú umiestnené na prízemí.
1: Tak kostol má dve poschodia?
3: Netypický kostol, vlastne teraz už sme kvázi na prvom poschodí. Pod kostolom sa nachádza úplne veľký, obrovský priestor, kde je výstava a tam sú priestory takisto na iné záležitosti. Akurát sme v tomto kostole, Božom chráme, čo je obrovský kostol, netypický podľa architektúry, lebo keď pozeráte celkom dookola, tak pôvodne to nie je typický rímsko-katolický kostol. Hneď na chór môžete vidieť ako U, tvar U, hej? To znamená, u Kalvínom môžeme takýto štýl sledovať, hej? A predu sú štyri také stĺpy, na ktorými ja som uvažoval aj, jak som sem prišiel. Druhý rok bude v tomto roku. Som tu správca farnosti v Hajnačke, v starozákonných knihách Leviticus. Tam trošku je, mal by byť bohostánok, nie boku, ale v strede, tak by sme mohli povedať ako svätyňa, kde vlastne židovský kňaz došiel len sám do tej svätyni, nikto iný. Tam sú štyri tie sľupy, boli vlastne oddelené od iných priestorov.
1: Pán farár, ešte taká praktická otázka, že omše máte v maďarskom jazyku alebo v slovenskom?
3: Omše sú v maďarskom jazyku, v nedelu a v týždni dvakrát, vo večerných hodinách. Samozrejme, sú tu aj žijúci Slováci, ktorým som umožnil, že podľa dohody je možné, som otvorený, aby som slúžil v slovenskom jazyku svetu omšu. Ale zatiaľ sa neprihlásili, tak uvidíme do budúcna, že ako sa to podarí.
1: Kostolu nechýba, pravda, že ani orgán, Aj som poprosila pána Tomáša Maga, katolického farára, aby spestril našu reportáž.

0: starosta Ivan Poprocký. Spomínali sme výstavu, ktorá je na prízemí pod kostolom.
1: Áno, táto výstava bola zriadená v roku 2019 k 30. výročiu založenia chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. A samozrejme navštevujú mnohí turisti, prichádzajú tu aj školy z okolitých obcí. No a musím povedať a vyzdvihnúť pracovníkov štátnej ochrany prírody, ktorí sem do našej lokality prichádzajú a vodia sem turistov a samozrejme aj tú výstavu si radi pozrú.

Príďte aj vy. Spoznajte Hajnáčku na slovensko-maďarských hraniciach. Obec, v ktorej vás v centre prekvapí hradné bralo. A nevynechajte ani vrch Ragáč, najmladšiu sopku tohto územia a najstaršiu Pohanský hrad. Náhornú plošinu, ktorá bola v minulosti významným osídlením Keltov a Slovanov. Reláciu Zvony nad krajinou z obce Hajnáčka pripravili hudobný redaktor Jan Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková a redaktorka Janka Grajciarová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas štúdio Banská Bystrica v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši knihomolí a knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes si predstavíme román Duša Martinčoka, ktorý nesie názov podľa jeho hlavnej hrdinky Zoja. Dušo Martinčok sa predstavil už vo svojom debute, poviedkovom románe Niekto sa nájde, ako vnímavý a empatický pozorovateľ ľudských osudov. Jeho druhú knihu vám taktiež vrelo dávame do pozornosti. V anotácii sa píše: Zoja predpokladala, že si môže vydýchnuť. Luxemburg mal byť konečnou zastávkou, život už mal len pokojne plynúť. So Slovenskom sa viac menej rozlúčila. Jej rodná krajina sa však odmieta rozlúčiť s ňou. Na stenu klope nový kolega z vedľajšej kancelárie, ktorého poznala, keď bol ešte dieťaťom. Namrzená matka vyvára, upratuje a radí, hoci ju o to nikto nežiada. V nočnom parku plače potulný barista, ktorý sa Zoji nečakane postaví do cesty. Postavy vytvárajú okolo nej späť vzťahov, prepájajúcich ju s domovom. Nútia ju konfrontovať sa s vlastnou túžbou a tiež spochybniť piedestály, na ktorých stoja rodinní svedci. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú autorky relácie Mária Danadová a Zuzana Bariaková.

0: Autor Dušo Martinčok sa narodil v roku 1975. V rozhovoroch spomína, že je doma v Košiciach, Luxemburgu aj v Bratislave. V prvom meste vyrastal a vracia sa tam za rodičmi. Vyštudoval právnickú fakultu a od roku 2004 sa venoval právnym prekladom pre súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu, kde od jesene 2022 opäť žije a kde v roku 2017 uzavrel manželstvo so svojím partnerom. V treťom meste, v Bratislave, v roku 2010 vytvoril komunitný projekt Susedia na dvore. Ten podporoval medziľudské vzťahy v mestských susedstvách a priviedol ho až k priateľstvám so staršími ľuďmi. Spolu so psychologičkou Tatianou Sedlákovou a ďalšími priateľmi založil občianske združenie Zrejme, ktoré sa venuje medzigeneračnému dialógu. Pripomína, že všetci sme starí ľudia v zácviku. S Tatianou Sedlákovou napísal aj knihu s názvom Záhrebská v roku 2018. Opisujú v nej príbeh súžitia klientov a klientok stacionára pre seniorov a seniorky na Záhrebskej ulici aj tamojšej susedskej komunity. Spoločne sa snažili o záchranu stacionára v bratislavskom Starom meste. Toto miesto fungovalo 22 rokov a posledných niekoľko rokov bolo zázemím pre pravidelné susedské stretnutia a rozhovory. Druhá časť knihy dáva konkrétne príklady a tipy, ako sa dá naštartovať medzigeneračné spolužitie v našich mestách a obciach. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vytváranie živých komunít a rozvíjanie progresívnych sociálnych služieb pre starších a ich rodiny. Okrem ďalších aktivít viedol medzigeneračný festival Old School Bratislava. V roku 2022 vydal oceňovaný prozaický debut Niekto sa nájde, ktorý sa dostal do desiatky Anasoft Litery 2023, získal cenu čitateľov a čitateliek a stal sa aj laureátom ceny René. Tu udeľuje stredoškolské študentstvo. Nosnými témami debutu sú susedské a medziľudské vzťahy, medzigeneračnosť a inakosť. V knihe Niekto sa nájde sa rozvíja 10 príbehov ľudí a ich spolunažívania v jednej bratislavskej bytovke. V úvodnej poviedke Záhrada sa do starého domu so zvláštnou modernou nadstavbou nasťahuje mladý chlapec Oliver. Rád sedáva na zanedbanom medziposchodí a číta si. Do príbehu vstupuje ako 7-ročný. Dovtedy žil s rodičmi v Anglicku, kde si jeho mama dokončovala doktorát na univerzite v Cambridge. Otec sa však musí kvôli biznisu vrátiť a Oliver, aby si zvykol na slovenské prostredie a mohol nastúpiť do školy, sa vracia spolu s ním. Výrazným motívom poviedky je medzigeneračné priateľstvo malého Olivera a starnúcej susedky seniorky Milky. Každú z 10 poviedok, ktoré sú relatívne samostatné, ale zároveň tvoria premyslený, postupne v čase sa rozvíjajúci celok, spája práve postava Olivera a bytový dom. Zaujímavým textom aj z formálneho hľadiska je Zoja sa vracia, ktorý ponúka 3 variácie jedného príbehu euroúradničky Zoje. Zoja sa vracia z Bruselu do Bratislavy za rodičmi a v dome na Kalinovej má svoj byt. Kedysi tu dokonca bola správkyňou domu. Súčasná správkyňa Dana Majerová reprezentuje typ ľudí, ktorí sa vždy predstavia priezviskom a nie krstným menom. Túto nie príliš sympatickú postavu možno v istom zmysle vnímať aj ako autorovú poctu jeho literárnemu vzoru. Americkej spisovateľke Elizabeth Strautovej a jej literárnym postavám. A je tu ešte jedno vzdanie úcty. Bytovka na Kalinovej samozrejme neexistuje. Martinčok fiktívnou bratislavskou ulicou odkazuje na slovenskú novinárku, prekladateľku a filmovú kritičku, neskôr politickú komentátorku rozhlasovej stanice Slobodná Európa, Agnešu Kalinovú.
1: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
2: Keď v roku 2022 debutoval Dušo Martinčok poviedkovým románom Niekto sa nájde, literárna kritika aj čitatelia a čitateľky v jeho príbehoch pocítili niečo neobvyklé. Nehu, ktorá nie je gíčom a empatiu, ktorá nie je slabosťou. Knihe sa dostalo zaslúženej pozornosti a aj niekoľkých významných ocenení. Na tento poviedkový román nadväzuje aj Martinčokov ostatný literárny počin, román Zoja. Recenziu pre Krajinu kníh napísala literátka a pedagogička na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Zuzana Bariaková.
0: Začiatkom roka 2026 vyšiel Martinčokový román s jednoduchým názvom Zoja, ktorý odkazuje na jednu z postáv z jeho prvej beletristickej knihy Niekto sa nájde. Ak bol Martinčokov debut mozaikou susedských vzťahov, Zoja je oveľa viac sústredeným portrétom. Hlavná hrdinka Zoja, úspešná euroúradníčka, prekladateľka právnych textov v Luxemburgu, žije život, ktorý na papieri vyzerá dokonale. Je usporiadaný, sterilný a predovšetkým ďaleko od Slovenska. Martinčok však hneď v úvode rozbíja túto ilúziu pokoja. Slovensko sa s ňou odmieta rozlúčiť. Prostredníctvom rodiny, okolností a vnútorného nepokoja bude Zoja konfrontovaná s návratom. Ale ešte predtým príde Slovensko za ňou. Román je vhodne rozdelený do štyroch atmosférických častí. Február, Irma, stromy a voda. Hneď v úvode spoznávame Zojin komplikovaný vzťah s priateľom Petrom. Hoci spolu žijú, Zoja sa mu s typickou martinčokovskou úprimnosťou prizná, že sa zaľúbila do iného. Tým iným je Dominik Sekera, známy z detstva v Banskej Bystrici, ktorý dnes pracuje vo vedľajšej kancelárii v Luxemburgu a žije s partnerkou Liou. Tento zdanlivo milostný trojuholník však bude mať prekvapujúco viacero iných priemetov a natrvalo zmení životné smerovanie postav, ktorých osudy Martinčok premyslene rozvíja. Druhá časť románu, nazvaná podľa Zojinej matky Irmy, vnáša do príbehu dynamiku, ktorú pozná mnoho rodín. Keď Zojin otec šokujúco priamo počas Vianoc oznámi rozchod z nefunkčného, ale 10 ročia trvajúceho manželstva, Irma uteká k dcére do Luxemburgu. Tu sa stretávame s fenoménom agresívnej lásky. Irma neprichádza len na návštevu. Ona prichádza dcére zachrániť život tým, že jej bez opýtania upratuje byt a varí nedelný vývar. Pre Zoju je to nepríjemná invázia do jej vybudovanej autonómie. Ukazuje sa, že starostlivosť môže byť niekedy putom, ktoré nás dusí viac než samota. V pozadí týchto drám sa mihajú postavy ako sekretárka Rita či Gabriel. Práve oni v románe reprezentujú náročné, často tabuizované témy. Gabriel, bývalý korporátny bankár, ktorý dnes predáva kávu z vozíka v luxemburských uliciach a spáva v garáži, nenávidí rodnú krajinu a ľudí v nej, pre ktorých je len škodnou. Ako gej odišiel do Luxemburska hľadať slobodu. Rita zase nemá rada vlastné deti, pretože v jej mladosti neexistovala voľba nemať ich. Vždy sa s nimi cítila cudzo a keď sa osamostatnili, nechýbali jej. V tretej časti sa väčšia pozornosť cez postavu otca presúva na Slovensko. Zojin otec, bývalý vysokoškolský profesor, sa sťahuje do Irminho rodičovského domu v Banskej Bystrici a jeho jedinou životnou ambíciou sa stáva záchrana starej lipy pred vypílením. Tento strom nie je len kulisou, je živým archívom rodinných tajomstiev. Zaujímavým a nečakaným zvratom je vzťah, ktorý vzniká v Luxemburgu medzi opustenou matkou Irmou a opustenou priateľkou Liou. Dve ženy si vytvárajú vlastný mikrokozmos opory, ktorý pretrvá aj po ich odchode na Slovensko. Zoja je román o odvahe vrátiť sa. Nie do krajiny, ktorú opustili, ale k ľuďom, ktorých sa báli milovať. Dušo Martinčok opäť potvrdil, že je majstrom mikropozorovania. V knihe nenájdeme veľké gestá ani výbušné dramatické zvraty. Dráma sa odohráva pod povrchom. V nevypovedaných vetách medzi postavami, podivných lásky plných predmetoch, vôňach a dotykoch, ktoré váhajú. Zoja vníma svet cez fyzické pocity, cez úzkosť, ktorá je zviera hruď, až po uvedomenie si vlastného starnutia. Postava Irmy nie je len otravným elementom. Je zrkadlom Zojiných vlastných strachov a neuskutočnených túžob. Najsilnejšou črtou Martinčokovho písania je empatia k jeho postavám. Sú uveriteľné, neustále chybujúce a vždy hlboko ľudské. Zoja ponúka mnoho tém na zamyslenie. O rodinných nedorozumeniach, dusivých tajomstvách z minulosti, o zraniteľnosti, samote a osamelosti, o starnutí a o tom, prečo sa nám na Slovensku niekedy tak ťažko dýcha. Hoci kyslíka máme dosť.

0: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: Spisovateľ Dušo Martinčok, autor románu Zoja, bol hosťom literárnej revue Dada Naďa. Ponúkame vám k vypočutiu úryvok z ich rozhovoru. Celý rozhovor nájdete na webe Rádia Slovensko.
2: Dušo Martinčoka som sa spýtal, čím si Zoja, ktorá vystupovala ako jedna z postáv predchádzajúcej knihy Niekto sa nájde, vyslúžila ďalší, v tomto prípade o mnoho komplexnejší románový príbeh.
3: Aj keď som písal predchádzajúcu knižku, tak Zoja bola tá prvá, ktorou som začal, hoci v Niekto sa nájde v mojej predchádzajúcej knižke bola, myslím, v 3. alebo 4. kapitole, a ona bola taká tá spúštečka, takže úplne mi tak nejak zostala so mnou, aj keď som dokončil predchádzajúcu knihu a mal som taký pocit, že mi tak klope zvnútra hlavy a že by ešte chcela niečo povedať. Nejak mi nedala spať táto Zoja. Ona je trošku také moje alter ego, vieš, že ona je tiež euroúradnička, tiež pôsobila v Bratislave, robila takúže domovú dôverničku, z čoho sa jej mama neustále vysmieva. Je tam veľa takých presahov medzi nami dvoma. No a ja som ju tak možno trošku aj využil na to, že som prechádzal takou nejakou krízovou situáciou osobnou a som si povedal, že tá Zoja mi to pomôže nejak niesť. Ako som prežíval tie svoje veci, tak zároveň som písal Zoju a nie, že by to bolo teda to isté úplne, ale nejakým spôsobom mi v tom akože pomohla. A myslím, že aj ja jej.
2: Medzi touto tvojou hlavnou postavou Zojou a jej rodičmi, ktorí sú už 70-tníci a stretáva sa s nimi asi iba dvakrát do roka, je pomerne rezervovaný vzťah. Prečo?
3: Je to pre mňa veľmi zaujímavé v tom, že oni sa majú nesmierne radi, títo traja ľudia, zároveň spolu nevedia úplne byť. A to tiež podľa mňa niečo, čo poznáme mnohí. A ten problém tam niekedy, podľa mňa, ja cítim v tom, že oni úplne nevedia pomenovávať veci tak, ako sú. Hej, že napríklad veci, ktoré sa stali v tej rodine v minulosti, že nemajú ako keby úplne zručnosť ich položiť na stôl. Hej. Ja hovorím, že to sú takí tí rodinní svetci, ktorí tam sú, hej, babky, detkovia, starí rodičia, ktorí sa nejak zachovali aj v nejakých akože kritických situáciách počas minulosti našej krajiny. Takže o tom buď neradi hovoríme, alebo to veľmi tak akože prikrášľujeme, alebo sa tomu vyhýbame, hlavne potom nepátrame. A toto Zoja pre mňa cítila ako nejaký veľký deficit a tam vlastne vznikli aj nejaké trecie plochy a ona to potom vyriešila tak, bez toho, aby som to chcel nejak spoilovať, že jednoducho našla odvahu aj nejaké tajemstvá akože odkryť, alebo jednoducho vyniesť na svetlo sveta niečo, o čom nebola odvaha v rodine hovoriť. A ešte doplním, že Zoja teda je prekladateľka, nerobí súdne preklady, ona robí preklady všeobecne a pracuje proste v nejakom buď parlamente alebo komisii, to tam úplne nešpecifikujeme, niekde v nejakej európskej inštitúcii.
2: Opisuješ komunitu expatov, Slovákov v Luxemburgu, ktorým sa ale príliš netnie za domovom, vrátane samotnej Zoje. Prečo?
3: Je tam taká postava potulného baristu Gabriela a tá je vlastne napísaná podľa jedného úplne konkrétneho baristu, ktorého som stretol. Nepoznal som ho nejak lepšie, čiže tá jeho postava je úplne vymyslená. Ale ten moment, kedy sme sa prvýkrát stretli a dali sme sa do rozhovoru, bol pre mňa veľmi taký kľúčový, zásadný v tom, že on bol teraz zo Slovenska, niekde z juhu, myslím, a v nejakom momente mi povedal takú vetu, že nenávidím svoju krajinu. Ja úplne takú, až som tak ako vnímal, ako tak zastal čas, keď to povedal, hej, že to je taká ako keby zakázaná veta v nejakom slova zmysle. Ale potom som ho trochu viacej som mu rozumel a vychádzal som potom pri písaní z toho, že čo to vlastne je, čo nás ako keby vyženie z našej krajiny za nejakých okolností. Ja napríklad ako queer osoba cítim sa bezpečne momentálne, keď žijem v Luxemburgu, hoci mi Slovensko veľmi chýba a verím, že sa sem raz vrátim. Mnohí ľudia to takto majú, ale zároveň mnohí majú taký nejaký dlh alebo taký nejaký záväzok voči Slovensku, že na ňo rozhodne nezabudli a myslia na ňo a aj sa snažia niečo urobiť. Napríklad máme také malé zoskupenie, voláme to Rádio Luxemburg, neoficiálny názov, a tam sa vlastne stretávame. Mali sme jedno stretnutie zatiaľ a chceme to spravidelniť a chceme urobiť taký spolok ľudí, ktorí nejakým spôsobom podporujú Slovensko zo zahraničia a na každom stretnutí vymyslia nejaký iný kreatívny spôsob, ako to urobiť, ako sa pričiniť o to, že Slovensko zostane demokratickou krajinou.
2: Fono.
1: Kniha Niekto sa nájde je láskavá a hlboko človečenská. V príbehoch sa refrénovite objavuje túžba nájsť cestu von z vlastnej osamelosti. Na svoj úspešný debut nadväzuje autor takmer 500 stranovou knihou, ktorá nesie názov Zoja. A s predchádzajúcimi príbehmi ju nespája len postava hlavnej hrdinky, ale aj metafora o sťahovaní. Nie len z krajiny do krajiny, ale aj z izolácie k blízkosti. Obálku tohto románu, podobne ako pri debute, zdobí výtvarné dielo maliarky Dominiky Žákovej. Úryvok z knihy Duša Martinčoka Zoja z časti Február číta Juraj Smutný.
4: Ráno som zavolala do práce. Vypýtala som si deň voľna. Vysvetlila som Rite, že mám migrénu a že na ďalší deň budem späť. Rita sucho odvetila, že v poriadku, ale očakáva, že zajtra sa skutočne dostavím, lebo dokument, ktorý som prekladala, nemá kto iný dokončiť. Tón sekretárky ma popudil, ale bola som príliš vyčerpaná na konfrontáciu. A okrem toho ma Rita mala v hrsti. Nijak by som si zvyšovaním hlasu nepomohla. Povedala som len, samozrejme, môže sa spoľahnuť. Rita ešte dodala, že ak by prišlo v priebehu dňa niečo urgentné, bude ma kontaktovať. Keď som zložila, znova som zaspala a zobudila sa tesne pred obedom. Napísala som o Petrovom odchode krátku správu mame, ani som nevedela prečo. Trochu som sa obávala, že mi matka zavolá späť, ale neurobila to. Určite to bol pre ňu priveľký citový náklad. Nemala schopnosť riešiť emócie zaživa. A ak? Tak len s veľkým odstupom času. A nikdy nie svoje vlastné. Spala som v obývačke prikrytá dekou. Do spálne som od včera ani nevošla. Police nad gaučom boli plné kníh. Pohľadom som videľovala tie Petrové. Predstavovala som si, ako ich hádžem do banánovej krabice. Pribali moje fotku Brežneva a Husáka. Môže za tento byt. Za to, že sme v ňom pol roka spolu bývali. Ten zarámovaný obrázok bol prvá vec, ktorú som si v byte poriadne všimla. Šiesta obhliadka v cudzom meste. Cítila som sa unavená a osamelá. Chýbal mi Peter, ktorý mal za mnou doraziť až o mesiac. Doliehala na mňa úzkosť. Dobre som ten pocit poznala. Prišiel vždy, keď som sa ocitla na novom neznámom mieste a nikoho som tam nemala. Do malej krajiny, zakliesnenej medzi Francúzskom, Belgickom a Nemeckom, som prišla po dlhom, neplatenom voľne, ktoré som strávila na Slovensku. Podkrovný byt na prenájom, nedaleko centra, bol starý a príšerne drahý, ako všetky luxemburské nehnuteľnosti. Ústredným prvkom obývačky bol malý kozub. Nad úzkým barom, predeľujúcim kuchyňu od jedálne, viselo svietidlo vyrobené zo starého pánskeho klobúka. V rohu obývačky stála precízne vyrezávaná starožitná komoda z dubového dreva. Dva trochu vyšúchané perské koberce a napokon tá fotka dvoch mužov v objatí. Husák na nej boskáva Brežneva. Bosk bol zachytený na fotografii v čiernom rámiku umiestnenom uprostred veľkej a úplne prázdnej knižnice. Tí dvaja boli zrazu čosi povedomé. Niečo, čo mi pripomínalo domov.

Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vmestilo. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A pri počúvaní Rádia Regina Západ 5 minút po 14. vítame záhradkárov, ale nie len ich, pretože určite sa dočkáte mnohých zaujímavých názorov a dobrých rád, ktoré vám dnes v klube záhradkárov poskytnú pani Katarína Ketmanová a pán Juraj Matlák, ktorých srdečne vítam.
2: Ďakujeme, dobrý deň.
1: Pán Matlák má dobrú správu pre našich poslucháčov, aj dnes budeme hrať a súťažiť, takže máme pripravenú aj súťažnú otázku a pochopiteľne aj cenu, tak prezrate našim poslucháčom.
3: Áno, tak dnes budeme súťažiť po niekoľkých týždňoch inej publikácie, teraz opäť sa vrátime k atlasu chorob a škodcov ovocných plodín a viniča. A je to teda atlas, ktorý, len pripomeniem stručne, slúži na ľahké, rýchle určovanie chorob a škodcov ovocných plodín pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500. Čiže naozaj, že všetko, čo skoro nájdete v záhrade, nájdete aj v tomto atlase. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov povolených na ich ošetrovanie. No a teraz tá súťažná otázka. Dnes by sme chceli počuť správnu odpoveď na otázku, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča. Všetci ste o tom asi počuli, aj v rozhlase, v televízii sa o tom často hovorí. A dávam tri možnosti. Bude to cikátka viničová, alebo vírus, alebo fytoplazma. Ešte raz opakujem, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča. Bude to cikátka viničová, vírus, alebo fytoplazma.
1: Takže viete, čo máte robiť, milí poslucháči, okrem toho, že budete pozorne počúvať, tak popri tom istotne zaplníte aj našu mailovú schránku, ktorú budeme využívať aj potom v ďalšej časti našej relácie, kým sa dostaneme a keď sa dostaneme k vašim otázkam a možno aj k vašim problémom. Takže ešte raz všetkých vás vítam a hneď môžem bez zdržovania položiť prvú otázku pani Ketmanovej. Ak výdatnejšie naprší alebo polejeme, je pravda, a toto takúto otázku by istotne mnohí poslucháči položili, že kyprenie šetrí vlahu?
4: Áno, je to pravda. V uľahnutej pôde sa totiž tvoria také tenké zvislé kanáliky, kapiláry, ktorými stúpa podná vlaha na povrch a odparuje sa bez užitku na pestované rastliny. Preto kyprením kanáliky prerušíme, takže vlaha zostane v pôde. Navyše pritom, samozrejme, keď naprší, tak likvidujeme aj burinu, lebo určite aj tá nám tam rastie. Kypriť by sme nemali len po dažďu, ale tak, jak ste povedali, aj keď polejeme, aj keď naprší, tak po tomto výdatnom polievaní je dobré skypriť, pretože vieme, že voda je podmienkou života, ak je v správnom množstve na správnom mieste. V poslednom období je jeho nedostatok, no dneska v noci nám trošku napršalo, ale to je veľmi málo, takže budeme musieť znovu začať polievať. Takže keď pri výsadbe dáme do jamky pri zelenine, napríklad rajčiakoch alebo paprike, alebo teda iných rastlinách, dáme do pred výsadbou do tej jamky dáme trošku vody, to je jediná voda, ktorá sa nám toto leto dostala k tým korienkom. Často potom záhradkári polievajú každý deň, ale tým len záhradu pokropia, dostane sa to do malej vrstvy, ku korienkom sa to vlastne ani nedostane. Takže poviem, že v priemere je potrebných 10 litrov, to je jedna krhla alebo jedno vedro, a tým prevlhčíme 1 meter štvorcový na 10, do hĺbky 10 cm. Takže 10 litrov na jednu rastlinu, napríklad na jeden rajčiak. Takže asi si vieme predstaviť, že nestačí len tak pokropiť tú pôdu. Ak chceme dostať vlahu ku koreňom, napríklad teraz v tomto suchu je potrebné aj ovocné stromy niekedy poliať, takže keď chceme, aby sa dostalo ku koreňom tých 20-30 cm, tak musíme použiť na meter štvorcový až 25-30 litrov vody. Takže musíme okolo toho stromu spraviť takú jamku, aby sa nám to tam, aby sa nerozliala tá voda, ale aby teda sa dostala správne ku korienkom. Takže nie každý deň, ale radšej takto, jak som povedala.
1: No, záhradkárčenie je dnes aj poriadny telocvik však. Takže aké najvhodnejšie zavlažovanie a zároveň tiež na mieste otázka, že ako šetriť vodu pri týchto nárokoch?
4: Áno, tak efektívne využívanie vody je kvapková závlaha, nasmerované rovno ku koreňom jednotlivých rastlín a niekedy záhradkári využívajú aj plastové fľaše obratené do zeme a tak polievajú. Neužitočný výpar niekedy je dobré obmedziť čo najväčším zapojením porastu alebo aj nastielaním.
1: Aha, a čo je vhodné na toto nastielanie?
4: No, na nastielanie je vhodná biela alebo čierna neskaná textília, ktorá sa dosť často využíva, alebo pod stromy, alebo pod plodiny dáme dubovú kvoru, alebo prikryjeme slamou, alebo pokosenou trávou, alebo nejakými hoblinami, alebo niečím podobným.
1: Všeličo teraz v záhradách kvitne, stále to ešte kvitne, hlavne letničky, a tiež je na mieste otázka, či vysievanie dvojročných kvetov je už na mieste.
4: Áno, teraz nám kvitne záhrada, aspoň teda pokiaľ máme letničky vysiate, tak naozaj všetko nám kvitne, ale teraz už môžeme vysievať aj dvojročky, sú sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky, alebo aj iné dvojročné kvety. Do zimy nám vytvoria listy a v budúcom roku potom budú kvitnúť. V tomto horúcom období samozrejme musíme vysiate rastliny udržiavať stále vlhké, lebo keď semienko zaschne, tak už potom vám nevzkvíči.
1: Napríklad taká amarilka kvitla v zime. Čo s ňou teraz majú pestovatelia robiť?
4: Áno, amarilka je typická kvetina pre na Vianoce. Doteraz mala zelené listy, sme ju polievali a teraz ju prestaneme polievať a vôbec nebudeme hnojiť. Rastlina potom presťahuje všetky živiny z tých listov do cibule, listy zvednú, ožltnú. Môžeme ich nechať buď v tej nádobe, v ktorej sme ju mali, ale môžeme ich aj vybrať, to je na pestovateľovi. Potom odstraníme tie zvednuté listy a budeme čakať, až pred Vianocami niekedy zase zopakujem, že už začína vyrastať kvetná stopka, vtedy ju treba zasadiť. Klivia vyžaduje, aby mala takéto obdobie vegetačného pokoja, kedy ju prestaneme zalievať, lebo často sa môže stať, keď nebude mať toto obdobie vegetačného pokoja, tak nám nebude na Vianoce kvitnúť.
1: Aha. No a najpestovanejšou teplomilnou zeleninou v záhrade, tak to sú rajčiaky, to je jasná vec. Čo je nevyhnutné s nimi práve v týchto dňoch robiť?
4: Áno, rajčiaky nám teraz vydatne rastú, hlavne keď sme ich správne pohnojili a zalievame. Rajčiaky už samozrejme, že sú vysadené a ak pestovateľ ja síce hovorím, že pri výsadbe treba zatlznieť aj oporu, tak teraz je najvyšší čas, pretože už hlavne tie kolíkové už rastú, treba ich privezovať. Tie kolíkové potrebujú okrem zalievania, prihnojovania aj vylamovanie. Vždy, keď ich privezujeme, tak tie bočné vyhonky vylamujeme, čím podporíme potom rast do výšky násadu kvetov, rastlina sa tak nezahusťuje. Listy, niektorí tvrdia, že spodné listy treba odstraňovať. Nie, iba pokiaľ sú žlté, tak tedy ich priebežne odstraňujeme, ale ináč listy na rastlinách necháme. Ak pestujeme kríčkové, lebo rajčiaky sú kolíkové kríčkové, alebo ešte aj trpasličie, tak tam vyviežeme hlavnú stonku a nepotrebujú potom žiadne úpravy. Tam nevylamujeme. Tie dozrievajú skoršie, možno o 2 týždne pred kolíkovými. Takže tie nemusíme vylamovať.
1: Ďalšia plodina, taká cuketa, kvitnú už, majú veľa kvetov, ale netvoria žiadne plody. Prečo?
4: Áno, býva to často, keď býva daždivé alebo chladné počasie, čo teraz nie je, alebo príliš horúce. A to už máme teraz príliš horúce, takže sa vlastne kvety nedostatočne pri týchto nepriaznivých podmienok, či už chladnom alebo príliš horúcom, sa nedostatočne opelia. Ako všetky tekvicové rastliny, aj cukety majú samozrejme na rastline samčie aj samičie kvety. Krátko po vysadení sa objavujú takmer výlučne len samčie kvety, až neskôr sa tvoria samičie, ktoré majú potom krátke stopky a vytvorí sa tam plod pod kvetom. Za týchto nepriaznivých podmienok, čo som hovorila, sa nedostatočne opelia, čo je príčinou, že nevznikajú plody. Takže poradím. V tomto prípade je dobre, keď odlomíme samčí kvet a potrieme tie žlté lupienky a tyčinky samičích kvetov. Takže vlastne my to môžeme v záhrade, keď máme 5-6 koreňov, tak my si to môžeme, samozrejme, vo väčšom množstve to nebude nikto robiť, ale v záhradke si to môžeme spraviť. Samozrejme, tak jak som povedala, že treba ich zásobiť vodou, živinami. Keď má nedostatok vody alebo živín, tak tiež má stres, tak aj to je to, ten nepriaznivý. Takže keď začneme polievať, už musíme potom pravidelne.
1: Mm-hmm. A ako pestujeme mangold? Môžeme ho ešte vysievať?
4: Áno, mangold je teraz taká dosť moderná zelenina. Pestujeme ju v dvoch formách, a to stopkatý mangold alebo aj listový. Upravujeme ho podobne ako šparglu a listový zase ako špenát. Stále ešte môžeme teraz vysievať, sa ma pýtajú zahradkári niekedy, že už vybrali hrach, takže čo môžu ešte? Môžu ešte špenát, ktorý zbierame potom celý rok, alebo môžeme, ja som ešte po hrachu dala ešte raz hrach, už mi vschádza, takže budem mať dve úrody hrachu na jednom záhone.
1: Aká šikulka. Dobre, ďakujeme veľmi pekne aj za názory, aj za rady našim poslucháčom. Je čas na pesničku a potom v našich záhradkároch dnešného vydania budeme pokračovať.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: A vy ste poslucháčmi práve čerstvého vydania klubu Záhradkárov. Zdravíme vás 20 minút po 14. Dnes v Záhradkári s pani Katarínou Ketmanovou a pánom Jurajom Matlákom. Pán Matlák, ešte raz zopakujme našim poslucháčom, ktorí nám budú potom aj telefonovať otázku, aby boli aj na to pripravení.
2: Áno, mali už možnosť aj doteraz si to preveriť. Tak ešte raz, dnešná otázka znie, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča, a dávam tri možnosti, bude to cikátka viničová, alebo vírus, alebo fytoplazma.
1: Výborne. Ja teraz len pripomeniem telefónne čísla, ktoré keď dáme do činnosti, samozrejme to prezradíme, ale prezradíme v podobu týchto čísel, čiže Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tieto čísla o niekoľko minút budú k dispozícii. Teraz je k dispozícii pán Matlá, ktorý je pripravený radiť vám, našim poslucháčom. Aj pred chvíľočkou ste povedali, že máme hlavné obdobie ochrany. Takže poďme ochraňovať broskyne, čerešne, višne, slivky, marhule, čím začneme.
2: Práve, skoro každá plodina potrebuje nejakú ochranu v našu opateru. Takže začal by som všeobecno takou témou kôskoviny. Všetky kôskoviny, čiže broskyne, marhule, čerešne, višne, slivkoviny sú ohrozované po týchto dažďoch, ktoré niekde boli intenzívne, niekde menej, ale to ovlhčenie listov stačí na to, aby chytili klasterosporiózu, čiže dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov. A týka sa to hlavne neskorších odrod, napríklad v tomto období dozrievajú mnohé odrody čerešní alebo višní, tak tie samozrejme nebudeme ošetrovať, tam si počkáme na to obdobie po zbere, alebo už nebudeme striekať, ale také druhy, ktoré ešte majú ďaleko do zberu, napríklad marhule, niektoré ešte už dozrievajú, tak samozrejme tie už tiež nebudeme akože striekať, ale ktoré majú ešte tak 2-3 týždne do zberu, tak ešte stále ich môžeme ošetriť, pretože sú ohrozované týmito opakovanými sa dažďami. Mali sme práve, že skoro každý deň troška sprchla, aj keď toho nebolo veľa. Na ovlhčenie pôd je to málo, ale na ovlhčenie listov a na následnú infekciu to niekedy stačí. Takže preto by som upozorňoval na to. A tie prípravky, čo do oknosti sú tam dva. Jeden má 3-dňovú čakaciu lehotu a druhý 7-dňovú čakaciu lehotu, čiže nie je to až taký problém, ale ide o to, že tá klasterosporióza okrem dierkovitosti listy, a ešte raz opakujem, spôsobuje škvrnitosť plodov, a to nás môže pri tých neskorších odrodách, hlavne broskyň, prípadne slivkovín, dosť zaskočiť, takže teraz je čas, aby sme začali preventívne proti tejto klasterosporióze teda ošetrovať všetky kôskoviny, ako som spomínal.
1: Ešte, uraduje aj mučnatka?
2: Áno, to už špeciálne teda na broskyňach a nektárinkách je špeciálna choroba, ktorá teda dosť už sa rozšírila aj v tomto období. Už som videl pár stromov, ktoré boli už teda napadnuté, ale stále je možné ich opakovane ošetrovať, a tiež ten prípravok, ktorý je tam uvedený, tak má 3-dňovú čakaciu lehotu, čiže je to sírnatý prípravok dostupný, bežne známy, takže môžu zahradkári tie neskoršie odrody broskyň a nektáriniek ošetrovať, pretože nie len listy, ale takisto aj plody tých broskyň a nektáriniek napáda tá mučnatka, takže môže spôsobiť vážne škody.
1: Čo hrozí jabloniam a hruškám?
2: No, tak jablonia a hrušky zase v tých oblastiach, kde vydatnejšie pršalo, sú ohrozované chrastavitosťou, takže mali by sme pokračovať v ošetrovaní týchto, a samozrejme, keď máme náchylné odrody, to už pestovatelia vedia, či majú náchylné alebo odolné odrody, takže pokiaľ majú náchylné odrody na chrastavitosť, to napríklad najnáchylnejšiu odrodu môžem spomenúť Golden Delicius, tak, alebo Starking som z tých starších, alebo Spartan, takže to sú odrody, ktoré sú na to náchylné, pestovatelia to vedia, takže môžu pokračovať v ošetrovaní, a pokiaľ majú odrody náchylné na mučnatku, to sa týka jabloní, tak takisto by mali pokračovať v ošetrovaní, a pri mučnatke je dobre pred každým postrekom odstrániť infikované listové ružice alebo konce výhonkov, ktoré už vidíme na tých stromoch, až potom spraviť ten postrek, aby sa to ďalej nemohlo šíriť, aby sme ten zdroj infekcie zlikvidovali priamo na tom strome.
1: Kým budeme pokračovať v radách, ja ešte pripomeniem aj našu mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Na túto mailovú adresu môžete posielať vaše problémy, vaše otázky. Dobre, takže od hrušiek a jabloní poďme napríklad k orechom.
2: Nie, ešte by som predsa len pripomenul pri jabloniach hlavne obalovača jablčného. Už prakticky obalovače na broskyniach a na slivkovinách už skončili, tie termíny boli už minulý týždeň, ale ešte je stále aktuálny postrek proti prvej generácii obalovača jablčného, aspoň tých menej teplých oblastiach, lebo už Dunajská streda, bo vôbec tie najteplejšie okresy, Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov, Nové Zámky, Galanta už mali termín do 7. júna, ale ešte práve dnes skončí termín pre južnú oblasť Slovenska od 6. do 11. júna, to je práve posledný deň tohto termínu, a potom ešte v severnejších oblastiach stále môžeme proti obalovaču jablčnému striekať od 14. do 21. júna. Týka sa to povedzme od Trenčína smerom vyššie na sever, takže v tých oblastiach ešte je to stále aktuálne. Takže tam potom treba sledovať aj si vybrať prípravky, ktoré sú uvedené, to už nájdu naši poslucháči na tej stránke www.flora servis aktuality na tento týždeň. A pri jablniach ešte by som chcel pripomenúť takú novú vec, ktorá teraz prichádza, ako teraz je aktuálna, pretože by sme mali odrody, pokiaľ máme, pestujeme odrody, ktoré sú náchylné na pehovitosť, to znamená, je to taká škvrnitosť plodov, priamo viditeľná na šupke, a potom neskôr, keď tie plody rozkrojíme, tak tam vidíme také hnedé ostročeky tesne pod tou šupkou, tak je to pehovitosť nedostatku prístupného vápnika, ale súvisí to aj so suchým počasím, čiže čím je suchšie počasie v tom jarnom a letnom období, tak tým silnejší výskyt tejto pehovitosti môžeme očakávať. Môže sa to prejaviť už na stromoch a častokrát sa to prejaví až na uskladených plodoch. A v tomto období by sme mali práve začať aplikovať vo forme opakovaných postrekov dvojtýždňových intervalov hnojiva s vyšším obsahom vápnika. Sú tam uvedené na tej stránke, ako som spomínal. A teraz by sme prešli k tým orechom teda. Orechy, všetci pestovatelia orechov vedia, že už asi 10-12 rokov ohrozuje vrtivka orechová všetky orechy, minimálne na v južnej časti alebo na západnom Slovensku, už sa to dostáva aj severnejšie. A práve, že v tomto období, ešte v júni, môžeme robiť len také preventívne opatrenia. Viaceré napríklad môžeme aplikovať do pôdy jeden biologický prípravok, potom pôdu následne zakryť bielo alebo čierno netkanou textíliou. Tie textílie slúžia na to, aby sme zabránili výletu tých much, ktoré sa vyliahli z kukiel, ktoré tam preležali vlastne od minulého roka. V tomto období by sa mohli postupne liahnuť a väčšinou sa začne to hromadné liahnutie od začiatku júla. Takže môžeme ich teda zakryť a potom ešte do koru môžeme zavesiť aj žlté lepové doštičky, ktoré slúžia nielen na sledovanie, rojenie, ale aj na odchyt much vrtivky orechovej, a potom postreky, na ktoré sa už niektorí zahradkári aj pýtali, tak tie postreky budú aktuálne až začiatkom júla, na to ešte včas upozorníme.
1: Aktuálna je samozrejme intenzívna práca vo viničoch.
2: Áno, tak stále tu tie dve hlavné choroby, mučnatka pernospóra ohrozuje naše porasty, ak pestujeme náchylnejšie odrody, to už pestovatelia zase vedia, či už je to na pernospóru, na mučnatku, tak by sme ich mali opakovane ošetrovať aj po odkvitnutí, lebo už na viacerých miestach vinič odkvitol, čiže pokračujeme ošetrovať 10-14 dňov intervaloch a prípravky, máme tam dosť veľký výber prípravkov, tak prípravky aj striedáme.
1: Poďme k ďalšej zelenine, cibuľa, paprika, rajčiaky.
2: Áno, tak pri cibuli, a poviem to tak, že hromadne, plesne ohrozujú napríklad cibulu, rajčiaky, uhorky, aj zemiaky, čiže pleseň cibulová, rajčiaková, uhorková, zemiaková, tak tieto plodiny môžeme naraz ošetrovať proti týmto plesniam prakticky plus minus rovnakými prípravkami, minimálne môžeme použiť mednaté prípravky na všetky plodiny, čiže to môžeme opakovane ošetrovať, hlavne v tých lokalitách, kde teda už výdatnejšie napršalo a bude ešte častejšie pršať. A pri ostatných zeleninách, napríklad pri paprike, by som spomenul vošky, ktoré sa teraz objavujú už na spodnej strane starších listov. Mali by sme tie papriky pravidelne kontrolovať, lebo teraz prebieha taký prelet vošiek zo zimných hostiteľov na letné a práve medzi nimi je obľúbená tá paprika, čiže pokiaľ nájdeme vožky, až potom budeme striekať, nebudeme striekať naslepo, ale treba kontrolovať hlavne spodné strany starších listov, tam by mali byť prvé kolónie vožiek zaznamenané a v takom prípade môžete bojovať proti ním. A ešte by som špeciálne vyzdvihol vzdochu rajčiakovú, ktorá sa môže práve v priebehu júna objaviť na všetkých zeleninách, ale najčastejšie ju nájdeme buď na rajčiakoch, alebo na paprike. A práve pri zelených prácach, ktoré robíme v tomto období na rajčiakoch, povedzme vylamovanie tých pazušných výhonkov, tak môžeme často už buď naďabiť na dospelé vzdochy rajčiakové, alebo skupiny vajíčok, ktoré už tá samička stihla naložiť. Čiže keď nájdeme vajíčka, skupiny vajíčok, to sú niekedy aj veľké skupiny, tak v takom prípade ich rozmliaždíme. Pokiaľ by sme už medzi tým našli v priebehu júna aj larvy tejto vzdochy rajčiakové, to sú také drobné čierno-biele akoby chrobáky, mnohí si to takto predstavujú. Takže tie tiež ešte môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať. No a potom, pokiaľ by boli silno premnožené, tak mohli by sme tie plodiny aj ošetriť, ale na to upozorníme, keď to bude také aktuálnejšie, tak možno koncom júna.
1: Uh-huh. Hovorili ste o plesniach, tie trápia aj uhorky.
2: Áno, prakticky som už ich spomenul v jednom bloku, teda, že cibula, uhorky, rajčiaky, zemiaky, aj keď sú to rôzne druhy plesni, sú to plesni a majú rovnaké podmienky na šírenie, čiže môžeme všetky tieto plodiny naraz ošetrovať tými mednatými prípravkami.
1: No a
2: ešte okrasné rastliny nám ostali.
1: A to sa týka aj melónu, cukrových.
2: Áno, lebo takto, keď uhorky ošetrujeme, tak uhorky majú svoju teda tú pleseň, ale ešte z tých tekvicovitých zelenín ďalších, ale týka sa to len cukrových melónov, ktoré ešte napádá pleseň uhorková, ale už ostatné tekvicové rastliny ako tekvica, melóny, tie už nie. Takže cukrové, teda
1: vodové melóny. Vráte sa ešte k zemiakom, už sme ich v niečom spomenuli?
2: No, zemiaky ohrozuje teda tá pleseň zemiaková, takže tam to môžeme opakovane ošetrovať. Zemiaky sa pestujú hlavne v severnejších oblastiach, aj tam sa im lepšie darí, lebo tam je aj viac zrážok, ale na druhej strane aj tej plesní zemiakovej sa darí viac, takže aj tu tie zemiaky by sme mali teda ošetrovať pravidelne podľa toho, ako prídu nejaké výdatnejšie dažde. Ak by, povedzme, 2-3 týždne nepršalo, tak nemusíme, prerušíme to ošetrovanie, ale ako náhle naprší, tak už môžeme zase pokračovať ďalej.
1: Často v našej relácii spomíname krušpán.
2: Áno, takže stále by som upozornil na to, že vidím stále požerky, nové a nové požerky, sledujem rôzne, aj na voľných priestranstvách sledujem rôzne kríky týchto krušpánov a sú stále poškodzované vijačko krušpánovo, sú to teda už teraz v tomto období dosť veľké vypasené húsenice, ktoré teda aj viac konzumujú, takže mali by sme ich pravidelne kontrolovať a pokiaľ nájdeme hoci len jednu živú húsenicu, tak ich tam asi bude viac, takže mali by sme ich ešte ošetriť. Tu máme dosť veľký výber prípravkov aj chemických, ale aj ekologických, čiže uvádzame ich tam aj v tých aktualitách na tento týždeň, ale chcel by som všeobecne také upozornenie, že pokiaľ ošetrujeme živé ploty, napríklad z krušpánu, ale aj z iných drevín, tak na hraniciach susedných pozemkov mali by sme informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti. A teraz už nám veľa plodín dozrieva, aha, aj ovocných, aj zelenín, takže aby sme neotrávili susedov ani potom seba
1: tak
2: nakoniec.
1: Trošku hladu plnosti.
2: Áno, doslova.
1: Dobre.
2: Dobre, a ešte mečíky. Mečíky sú ohrozované takým dosť zákerným škodcom, strapkami, strapkou mečíkov, pretože mečíky, teda gladioli, sú ohrozované, čiže mali by sme ich ošetrovať od výšky rastlín 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch proti tejto strapke mečíkovej, pretože častokrát sa prejavia až vtedy, keď sa začnú kvety rozvíjať, už samotné kvety jednotlivé, kvetné puky a vidíme, že sú poškodené. To už je potom neskoro proti ním zasahovať. Teraz ich treba preventívne ošetrovať, ako som spomínal, od tej výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia a do postrekových kvapolín treba pridať aj zmáčadlo, pretože mečiky majú takú ochranu voskovú vrstvu, z ktorej ľahko stečie tá postreková kvapalina.
1: Ešte sme nehovorili o okrasných rastlinách a okrasných drevinách.
2: Áno, tak tie okrasné dreviny špeciálne, hlavne teda stálozelené dreviny sú opakovane ohrozované, už niekoľko rokov to sledujem, múčnatkami a dokonca tam je tá nevýhoda pri tých stálozelených rastlinách, že pokiaľ trpia múčnatkou napríklad taký bršlen japonský, má krásne pekné, akože krásne lesklé listy, ale častokrát práve v takých hustých kríkoch vidíme tam už hoci kedy počas vegetácie také nápadné belavé krúžky a to sú akože také ložiská, teda tie múčnatky a tá aj potom prezimuje, čiže už aj v jarnom období sa môže tá múčnatka prejaviť a pokiaľ sú ideálne podmienky a tu pripomínam, že pre všeobecne pre všetky múčnatky platia také podmienky, že múčnatka nepotrebuje silný dáž alebo vydať dažde, skôr naopak opakované také slabé prehánky stačia na to, aby na druhý deň po daždi stúpla vzdušná vlhkosť a múčnatka potrebuje k svojmu šíreniu práve len vzdušnú vlhkosť a prípadne ešte tieň. Možno ste si všimli, že rastliny, ktoré sa pestujú čiastočne alebo dokonca aj viac menej celý deň sú v tieni, tak majú o mnoho silnejšiu múčnatku než tie rastliny, ktoré rastú pekne na slnku, čiže nie je to jednak vhodné stanovište pre tie plodiny, ktoré tak trpia múčnatkou, ale hlavne by sme ich mali teda čas častejšie opakovane ošetrovať. A čo sa týka škvrnitosti listov hubového pôvodu, tie sa vlastne šíria zase naopak pri daždivom počasí. A tu tiež sú určité prípravky, ktoré sú na to určené. A pokiaľ máme už tú škvrnitosť na tých rastlinách, tak mali by sme ich opakovane teda ošetrovať.
1: No úplne na záver tohto kola si povedzme niečo o ružičkách.
2: No ružie sú stále ohrozované v tomto období hlavne teda mučnatkou, pretože ako som spomínal, to počasie je skôr také pre mučnatku, ale pokiaľ prídu vydatnejšie dažde, akože teraz to asi začalo a možno, že počas toho obdobia 40-dňového medardovského obdobia, tak môžu byť ďalšie prehánky, takže vlastne príde aj tá čierna škvrnitosť listov, ktorá je podľa mňa najvážnejšou chorobou ruží, pretože spôsobuje jednak zožltnutie a predčasný opad listov, no a k tomu sa občas pridruží hrdza ružová, tá sa vyskytuje len na niektorých takých veľmi náchylných odrodách, ale všetky tri choroby vlastne potrebujú sledovať, pravidelne kontrolovať tie rastliny a pokiaľ máme mučnatku alebo aj ostatné tie choroby, ktoré som menoval, tak mali by sme ich opakovane v 10-dňových intervaloch ošetrovať.
1: Dobre, je čas opäť na pesničku a kým tá pesnička bude hrať, tak si môžete opäť zapísať našu mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Ak stále nemáte poznačené telefónne čísla, ktoré po pesničke budú vám, našim poslucháčom, k dispozícii, tak tu sú Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Záhradkári.
1: Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom a títo dvaja naši hostia, pravidelní hostia, sú už pripravení odpovedať na naše otázky a jedna už by sa mohla dostať do éteru. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
2: Pozdravujem z Bratislavy, posluchač, ktorý je aj záhradkár.
1: Nech sa páči.
2: Chcel by som sa popýtať aj z televízie, aj z rozhlasu. Na nás útočí to zlaté nebezpečie, zlatá horúčka.
3: Zlaté žltnutie viniča, áno, áno.
2: Áno. Vzhľadom na to mám 18 koreňov. Veľmi dôležité je aj pre mňa, možno pre ďalších, že kedy možno najväčšie nebezpečie na poškodenie viniča očakávať v ktorom období, či sa tento škod sa dostáva v ktorom mesiaci a ako ho možno registrovať.
3: No, viete,
2: či
3: takto.
2: Či je tletnivý, či je lietajúci, alebo jaký je.
3: Viete, takto. Nesledujete, tak mám otázku najprv, akože, či sledujete tie aktuality, ktoré spomínam tu každé dva týždne. Aktuality na
2: samozrejme,
3: tento týždeň.
2: Samozrejme, roky.
3: No a tam, a dobre, a teraz, keď ste si tam pozreli tú, ten vinič, cikátku viničovú, tam vám odporúčame všetkým čitateľom, že treba kliknúť na jeden leták, kde si otvoríte informácie aj o samotnom ochorení, aj o prenašačovi a tak ďalej. A potom je tam aj tabuľka na celoročné ošetrovanie viniča proti, nie len proti pernosporám účnotky, ale aj proti týmto, proti tomuto zlatému žltnutie viniča. To ste si nevytlačili
2: ale,
3: asi, že?
2: Ale dokonca si to vytlačím vždycky, áno, každý týždeň a ale, potom na záhrade to bolo.
3: Viete, ale takto, nemyslel som teraz priamo tie aktuality, ale v rámci aktualít z toho, v tom odstavci máte ešte kliknúť na leták o zlatom žltnutí viniča. A tam sa vám otvorí štvorstranový leták a súčasťou toho letáku je jedna tabuľka na celoročné ošetrovanie viniča.
2: Uh-huh.
3: To ste si nevytlačili. Tak skúste si to pozrieť. Viete, ale teraz na vašu otázku, aby som odpovedal, to som len chcel pre všetkých ako povedať, že je to tá informácia dostupná. Zlaté žltnutie viniča ohrozuje celý rok, proste, akože celú vegetáciu, uh-huh, od júna až do konca augusta alebo do polovice septembra. Máme tú hrozbu, trvalú hrozbu, čiže ten vinič treba pravidelne v takých 10-14 dňov intervalov ošetrovať, nie len proti teda tým dvom hlavným chorobám, ale aj proti tomu zlatému žltnutiu viniča.
2: Takže rozumiem, pán inžinier, rozumiem tomu dobre, že vlastne o ten vinič sa treba zaujímať celý rok.
3: Áno, a keby ste si vytlačili práve tú tabuľku, viete, tam je to presne uvedené, že v dvojtýždňových intervaloch stále odporúčame, máte tam aj približný termín, napríklad i pred kvitnutím to bolo, po odkvitnutí o dva týždne neskôr a tak ďalej, čiže tých 10-14 dňových intervaloch by ste mali striekať nielen proti chorobám, ale teda aj proti tomuto zlatému žltnutiu viniča.
2: Tej pliage.
3: Áno.
2: Áno, poznám nových vinohradníkov, ktorí vo veľkom to robí. Rezonuje to. No je to strašné, ja už mám viac rokov nad 80 a nerad by som menil jednotlivé kry v tých 18.
3: Áno.
2: Radšej, aby ma to nechytilo.
3: Áno, tak z Bratislavy ste, alebo?
2: Áno, áno.
3: Bratislavy, no takže tu ešte asi nedorazilo to zlaté žltnutie viniča, ale je to možno, že otázka času, viete, takže treba byť na pozore a mali by sme teda to ošetrovať a mali by sme rešpektovať pokyny, ktoré práve vydáva, také karanténne opatrenia vydáva UKSUP, Ústredný kontrolný a skúšený ústav poľnohospodársky, a tam tie opatrenia sú uvedené tiež v tom letáku, takže keď si to vytlačíte, tak si to môžete pozrieť a všetci poslucháči, samozrejme, ktorí teraz počuli túto informáciu.
2: Dobre.
1: A myslím, že sa to týkalo toto všetko aj tie naše súťažné otázky.
3: Áno, ale...
1: Dobre. Takže to len taká pomôcka pre ostatných.
3: Áno, áno.
1: Dobre, ďakujeme pekne.
2: No, tak to ste už aj odpovedali pomaly.
3: No, dobre, ale napriek tomu možno, že tú otázku ešte niekomu položíme, no.
1: Kto sa dovolá ďalší?
2: Lebo už bude koniec vysielania.
3: Áno, áno.
1: Dobre.
3: Možno ešte stihneme.
1: Takže naše telefónne čísla 0252 44 22 55 0252 49 14 21. Haló, kto je tam? Tu je Rádio Regina Západ.
0: Dobrý deň, tu je poslucháč Oto Polčian.
1: Nech sa páči.
0: Ja by som poprosil pána inžiniera, len jednu otázku mám.
3: Áno.
0: Jaký správny, neviem, či je to mail, lebo čo je to na Floor Service. Nemám to, chcel by som tam akože mailovať, ale neviem.
3: No, presne. Viete, tak to nie je mailovať. Práve chcete otázku poslať, alebo...
0: Nie, no...
3: No, nájsť si túto informáciu. Ja som hovoril vždycky www.floraservice.sk, kliknete na aktuality a máte to. Veľmi jednoduché. www. Flora Service. Nie mailovú adresu, hľadajte www. webovú stránku. www. Ano. Flora Service. Dobre?
0: Ďakujem pekne.
3: Flora Service. Dobre, prosím.
1: Ďakujeme aj my. Opäť je obsadená ďalšia linka. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
4: Dobrý deň, pán redaktor. Pozdravujem vašich hostí, pani Ketmanovú, aj pána Matlaka.
1: Aj my vás pozdravujeme.
4: Mám pre nich, pre vás všetkých troch otázku. Čo s cesnakom? My sme ho zasadili v jeseni a ja už aj niektoré tie korene vyberám, lebo používam ho do varenia. Ale sa mi nezdá, či už ho nemáme aj vybrať, pretože z tých strúčikov sa mi zdalo, ako keby išli už vyhonky. No, takže som nejak prekvapená z toho cesnaku. Takže ak by boli takí zlatí a poradili mi, či ho máme vyberať.
5: No áno, vyberá sa väčšinou až trošku neskôr, ale tento rok je také netypické počasie, že bolo stále teplo a málo vlahy, takže keď vám je už tak polovica listov uschnutých a ohýbajú sa, takže kľudne môžete vyberať, lebo aby vám nezačal znovu klíčiť.
4: Pani Ketmanová, ale to nie je paličák, to je taký ten normálny.
5: No, ale aj tam schnú tie listy.
4: Áno, tam schnú.
5: Aj tam schnú tie listy, takže ak máte taký pocit, že už viete, kedy ho inokedy vyberáte, možno, že je termínovo skoro, ale podľa priebehu počasia sa niekedy musíme prispôsobovať, takže ak máte pocit, že už ho treba vybrať, tak ho kľudne vyberte.
4: Hej, ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.
1: Milá pani poslucháčka, ešte počkajte chvíľku, pán Matlák má niečo na vás.
4: Áno, tu som teda ako
1: uznila,
4: som sa nepredstavila. Ďakujem. Áno, pán Matlák.
3: No, či by ste vedeli odpovedať na tú otázku, ktorú sme položili na začiatku. Čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča? Či cikátka viničová, či vírus, či fytoplazma?
4: Aha, asi tá prvá.
1: Cikátka, áno.
4: Prvá, čo ste povedali, lebo ja som myslela, že či to nie je...
3: No tak to ešte raz, zopakujem tú otázku, aby to bolo... čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča? Tri možnosti, buď cikátka viničová, alebo nejaký vírus, alebo nejaká fytoplazma.
4: Jaj, aha, tak to bude vírus.
3: No, tak škoda, no, lebo je fytoplazma. No, škoda, fytoplazma. Lebo viete práve, že dokonca začali s tým, že fytoplazma nám ohrozuje vinice a potom vysvetlo, že...
4: My sme zlikvidovali 100 koreňov, ale ja som bola tak toho vedoma, že to je nejaký vírus chloroza.
3: No,
4: ako.
3: Viete takto, vírusy a fytoplazmy sú si dosť blízke, ale fytoplazmy sú troška vyššie organizmy, skôr majú bližšie teda k baktériám, čiže vlastne kedy sa volali aj mykoplazmy a teraz novší názov, alebo správny názov je fytoplazma, ale tvoria skutočne prechod medzi vírusmi a baktériami a majú bližšie teda k baktériám, ale práve čo sa týka spôsobu prenosu, majú bližšie k vírusom, pretože aj vírusy sa roznášajú cicavými škodcami, hlavne teda voškami, a táto fytoplazma spôsobujúca zlaté žltnutie viniča zase je prenášaná cikátkou viničovou. A na rozdiel od vošiek, ktoré prenášajú vírus len tak, že povedzme nacicajú sa na jednom strome, napríklad na slivke, a preletia na druhú slivku, tam vypustia tú prvú šťavu a tá je vírusonosná a potom už ďalej nie, ale v cikátke viničovej, v tele cikátky viničovej sa tá fytoplazma ďalej udržuje a množí, rozmnožuje, čiže tá cikátka viničová môže za svoj život počas celej vegetácie nakaziť niekoľko rastlín tam, kde sa zastaví a vypustí tú šťavu a zároveň sa nacicia šťavy, takže vlastne môže to krásne, dosť výdatne by som povedal, rozširovať, a preto je tie opatrenia sú také dosť, by som povedal, veľmi prísne, čo sa týka opatrení, ktoré vydal teda UKSUBA. Mali by ste si ich teda aj vy nájsť.
4: Ja som to počúvala.
3: No ale mali by ste si to aj, ak máte možnosť, tak si to otvorte. Cikátka Viničová, prenášač zlatého žltnutia Viniča v tom odstavci, a tam máte, kliknete na leták a vytlačíte si ho.
4: Dáme ešte priestor pre iných, pretože keď sme zlikvidovali 110 koreňov, už nepracujeme na vinohrade, takže áno, už sa na to netýka.
6: Dobre.
4: A veľmi pekne
6: dobre,
4: vám ďakujem.
6: Tomu. Aj my vám ďakujeme veľmi pekne. Áno, ešte stále máme čas a priestor pre ďalších poslucháčov, ktorí sú na telefónnej linke. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
7: No ja som tu na linke.
6: Nech sa páči, kto je tam?
7: Ja som tu poslucháč od Nitry.
6: Nech sa páči.
7: Mal by som na pána inžiniera Matláka takú otázku.
3: Áno.
7: Mám akože odoberám dosť tie jeho celoročné ochrany záhradných plodín.
3: Aktuality? Či aj, si, ako sledujete tú celoročnú ochranu záhradných plodín, tú publikáciu?
7: Ale
3: nie, ja... Tieto aktuality.
7: Každý tretí rok alebo štvrtý rok kupujem celoročnú ochranu.
3: Áno.
7: Mám taký dotaz. V 2020 Stewart a Explicit Plus boli aj proti cikátkam.
3: No, ale už tie prípravky nie sú dostupné.
7: No, ešte mám ja voláke, či to ešte platí, alebo nie, to sa
3: viete,
7: chcem pýtať.
3: Ide o to, že pokiaľ boli registrované, tak by sa mohli použiť, ale viete, tam zase iný problém, viete, že väčšinou tá expirácia, teda akože to, tá záručná lehota, by som povedal, je väčšinou dvoj, alebo maximálne trojročná. Takže je to troška riskantné to použiť, či to bude dostatočne účinné. Ale viete, čo všeobecne, keď máte nejaké staré prípravky a chceli by ste sa presvedčiť, teda hlavne týka sa to tekutých, ale niekedy aj tých práškových, pokiaľ sú v originálnom obale, tak ešte by mohli byť účinné, ale zistíte to tak, že to rozmiešate, viete, v nejakom menšom množstve vody, a keby sa vytvorili nejaké hrudky alebo v prípade tekutí

0: Už je tam nejaký problém.
1: Stačí taká odpoveď?
2: No, asi áno.
0: No, a keby ste si ešte spomenul niečo, zajtra tiež poradňa funguje, telefonická, tam môžeme, viete, tuto akože neradi počujú prípravky v tom, tejto relácii, no, lebo sa to považuje za reklamu, ale môžete mi kľudne zavolať, poradňa funguje pondelok, vo štvrtok, piatok, od 8 do 10, takže je veľká šanca, že sa dovoláte.
2: No, dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne. Priestor pre posledného poslucháča alebo poslucháčku, tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
3: Dobrý deň, prajem, tu je poslucháčka od Nitry.
1: Nech sa páči.
3: Počúvala som od začiatku pána Matláka a poprosila by som ho informáciu o obalovačoch jablčných, či kedy treba striekať.
0: Áno, viete takto, spomínal som všetky tri druhy obalovačov, čiže aj broskyňové a slivkového, s tým, že už termíny nie sú pre tie dva, len pre obalovače jablčného. Ano. Vaša lokalita?
4: Nitra.
0: No tak vy ste ako v tej oblasti, akože celá južná oblasť Slovenska od Bratislavy po Michalovce, keď si zoberieme takú čiaru myslenú, juh Slovenska, takže vy máte termín od 6. do 11. júna, čiže dnes, zajtra, keď to spravíte, tak ešte ste stále v termíne. To je prvá generácia, podotýkam. Prvá generácia nebýva taká početná. Na druhej strane ešte v tomto období dokonca prebieha aj prirodzený opad plodov, čiže vlastne ešte sa to preriedi troška, ale nesmiete vynechať druhú generáciu. To si počkajte, naozaj to dodržte a sledujte to. A keď budete pravidelne sledovať tie aktuality na tento týždeň na Flora Service, tak budete mať tie termíny vždycky uvedené a budete mať ich dostupné.
3: Áno, ďakujem. Dobre. Pekne, do počutia.
1: Aj my ďakujeme. Jedna ešte otázočka z mailových otázok, napríklad od poslucháčky Moniky. Napísala, minulý rok sme vysadili na jeseň koncom októbra kráľovské lalie, cibulky, viac kusov. Tento rok nám vôbec nezišli, niektoré vyschli, niektoré zhnili. Niektoré zhnili len stred cibule, niektoré len tak nevyklíčili. Kde sme spravili chybu a prečo sa to stalo?
4: No, lalie všeobecne, tie cibulky nemajú radi, keď sú dlho mimo pôdy. Oni sa presádzajú z jednej lokality na druhú a keď si kupujú niekde, tak možno, že v tých záhradkárskych potrebách boli dlhšie, teda mimo pôdy, tak jak sama posluchačka napísala, alebo im uschli, alebo im zhnili. Keď ich zas priveľmi polievali, že chceli ich nabudiť alebo chceli, aby začali klíčiť, tak ich viac polievali a možno tie, ktoré boli ešte funkčné, tak im zasnili. Mm-hmm. Takže sama si aj odpovedala na otázku.
1: No to je tiež zaujímavý postreh. Áno. Treba asi naozaj mať na zreteli mnohé aspekty a mnohé také odbočky, by som povedal, že nejde všetko len priamou cestou. Dobre, to boli dnešní záhradkári na frekvenciách Rádia Regina Západ. Viac otázok už nestihneme vyriešiť, možno na budúce o 2 týždne, keď sa opäť stretneme v klube záhradkárov s pani Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom, ktorým ďakujem dnes za túto reláciu, aj za všetkých poslucháčov.
0: Aj my ďakujeme, do počutia.
5: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Vítame vás, priatelia, pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto. Dnes vás ňou budú sprevádzať Sergej Kováč a Michaela Valiková. Už sa nám láme jún k svojej druhej polovici, školáci doťahujú asi posledné známky a leto s prázdninami na nás už pomaly mávajú spoza bučky. Rýchlo čas beží, preto si treba užívať aj malé chvíľky radosti a pohody. A dúfame, že takou pre vás bude aj dnešná hodinka s ľudovou hudbou. Pred prvou hudobnou zastávkou vám na uvažovanie poskytneme aj znenie dnešnej hádanky. Palica, okolo palice stromčeky, na vrchu jej vajíčko a na vajíčku hviezdička. Viete, čo je to? Čas na hádanie máte do konca relácie. V jej úvode nám v prvom hudobnom vstupe zaspieva folklórna skupina Folkmarčanka z Veľkého Folkmara a zahrá ľudová hudba Gajdošovci.